0: OB47 Daniel Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk saa 9 zingereka dakika 12. Good morning, kitengo cha doria burudani mtu wangu. Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi tumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu mtu wangu, okay? Ukisikia Bosco anabweka, chungulia nje, kuna jambo. Lakini chungulia kimpango, usije ukakutwa mzima mzima, okay? Ukisikia kulu anabweka, kulu kulu kulu, chungulia nje.
1: Hii ni kali sana, Radio 47. Radio
2: 47 hapa ndipo. Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Burra, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
3: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
4: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: Adams na Rayvanny Salome, awamu ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Unaongea na Kennedy Simio kutoka Bungoma.
0: Kennedy?
1: Yes.
0: Amka, nipe sauti ya mtu ambaye ameamka tayari. We Kennedy, sauti hii ni ya usingizi bwana. Kennedy, vipi?
1: Yes, mambo poa.
0: Hapo sasa. Kennedy, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza kama mara 9.
0: Ehe, naona hapa umejituma, hii inaitwa effort. Unajua umetumia 180 na imezaa matunda tayari, Kennedy.
1: 180 na tena hiyo 180 ndio iza ifike hapo.
0: Ehe.
1: Hiyo 180 nimejikaza nayo.
0: Hii ni kujituma sasa. Wewe umezingatia jinsi ninavyosema, the more you play the higher chances, na tayari una hela kwenye simu. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nilipata na box 6 15,000.
0: You see? 15,000 si pesa mbaya. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hata si hatu feme ni nimeshinda, ndio maana nipate hadi nimecheza mara 9. Nimekuwa nikicheza, nilikuwa tunapiga sibob.
0: Okay.
1: Lakini sasa nilikuwa nimebaki na 20 ya mwisho na box number 3 ikanipatia 100. Nikasema
0: yako kusukuma.
1: Yezi nitosha. Sasa mwajia 100 nimechezea hivi, nikaangukia. Nikasema acha nitulie kwanza, hii ni bahati yangu.
0: Hii ni hela mzuri sana. Unajua kwamba kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yaani hii inazidi ulichoshinda.
1: Wow. Kumbe na bahati itanipita
0: hivi. Kwa ujumla ni ngapi?
1: Hiyo ni 35,000
0: mtu wangu. Na umetumia 180.
1: Hii ni maajabu, hii ni miracle.
0: Na sasa unajua Kennedy, tunafazungumza tayari jamaa wameanza kuzoa bonuses zao. Na there is no limit, bado waweza kuendelea. Bonuses zipo hadi saa 10. Jamaa anapokea bonuses and then kuna bonuses zingine kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, endelea kubonyeza *216, okay?
1: Endelea kwanza, ni ndio tu kucheza usingizi.
0: Mimi sasa sioni ukilala. Uongo mbaya. Hapa tunakupatia pesa, tunakupatia burudani, tunakupatia habari katika kile kinengo cha matukio every hour. Kwa hivyo hapa ni everything under the same roof. Yaani burudani na pia tunakupatia hela. Imagine.
1: Burudani yenyewe inapiga.
0: Nasikia watu hawalali. Wanasema afande imewaamulia.
1: Majue nilikuwa nimeiweka kwa chini kidogo, nasema wache nitafute usingizi sasa after nimepata hii kitu.
0: Wapi, huwezi kulala hapa. Once umetune in katika OB47, Radio 47, hapo umeingia kwa mtego. Hutoki. Haubanduki.
1: Kwanza nimepata hiyo 20,000 juu.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area. Asante.
1: Okay.
0: Ya kushangaza ni kwamba boost imeshinda alichoshinda initially. Yaani boost ni 20,000 na wewe umeshinda 15,000. Kwa ni maajabu kwake. Lakini unastahili, kama umeshiriki kikamilifu, umejituma, basi ndivyo hivyo, hela zipo hapa na hela hizi ni zako. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Jagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote anayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5,000 tayari watakuwa shapokezwa bonuses, na ninavyozungumza jamaa tayari wameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bonuses kabla ya saa 10 ni washindi 5,000, kisha more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Makinika mtu wangu.

93.4 FM. Mpo Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM kwa njia iliyo

nambari yangu SMS 24047. Ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na kibidi nitakupigia simu msikilizaji. Okay, good morning.

Sauti ni Radio 47. Asante sana. Jasema jina lako. David Moriasi kutoka Kijauri Nyamira huko ndani ya Obi 47. Hapa ndipo asante sana. William Simiu, ujumbe wako nimeona mtu wangu. Felix G kutoka Kibwezi, karibu sana. Dominic kutoka Mudha, Kitui South, ujumbe wako nimeona.

0: Alex Majimbo. Yo Mundulu Village Kakamega County. Nashikapo ni bure sana. Mumeanza tena. Nashikapo na Majimbo.
1: Radio 47.
2: Radio 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usi upepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
6: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
12: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji.
13: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.

0: ya Zimbabwe Oliver Mtukuzi wimbo wake Todi What Shall We Do katika awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello. Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning too.
0: Waitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Doreen Birech from Marakwet.
0: Doreen. Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Mara 6 hapo na kuna ka effort kiasi.

0: Manaka umetumia 120. Na Dorine unajua tu tunavyozungumza tayari uko na chapaa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Dorine?
1: Box 37,000.
0: Aha, si pesa mbaya hiyo.
1: Hey, si pesa mbaya. Unajua di nimeshangaa. Nilikuwa naona simu.
0: Aha.
1: Nashangaa tu nimepata confirmation message.
0: Kwa hivyo wewe hujai kushinda tena hapo mbeleni?
1: Eh. Hey.
0: Lakini umekuwa kushiriki.
1: Mara yangu ya kwanza.
0: Umekuwa kushiriki lakini?
1: Nimeshiriki tangu last year.
0: Okay, hela zipo, hela hizi sio zetu, hela hizi za msikilizaji. Sasa mie, I'm just beginning with you. Ndio naanza na wewe. Mm-hmm.
1: Nakwambia.
0: Dorine.
1: Eh?
0: Unajua kwa yote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Wehe, asante sana.
0: Kwa hivyo mie napatia boost yako 20,000. Kwa ujumla tunazungumzia 27,000. Sasa wewe ndio kusema Marakwet.
1: Nakwambia.
0: Wewe ndio kusema. Huwezi kulala, huwezi kulala sasa. Hata ukitaka huwezi.
1: Kabisa.
0: Huwezi.
1: Maneno ni mwejeje.
0: Eh, ah,
1: kabisa.
0: Huwezi.
1: Maneno mwejeje.
0: Eh, aha, hebu sema mwecheche.
1: Mwejeje.
0: Kuna rafiki yangu mwecheche lakini kwa njia yake tu.
1: Acha
0: tu. Kwa hivyo wewe una 27,000 kimu na kupatia boost hizi lakini kwa kwamba tunavyozungumza hivi ma wanazidi kupokea nasi zao na kabla ya saa 10 katika mpango wa shindi 1,000 watakuwa shaponasi and then more bonuses kuelekea saa 10 asubuhi. Kwa hivyo endelea kwa mtu wangu, the limit bado, you are still eligible. Okay, asante ya
1: unapo,
0: kuna pesa, kuna udani.
1: Hey,
0: kuna matikio, kuna matabu duniani, amini usiamini. Ulisikia story?
1: Hey,
0: ulisikia story ya Brazilian wonder spider? Ulisikia story yake?
1: Hey, nilisikia.
0: Eh? Huyo buibu ya siku ume utadedi vipu, utadumaliza mwendo vipu.
1: Haiezi
0: mwa. Wee sema tu.
1: Sema tu.
0: Lakini itakuwa. Asanti.
1: Hai, asanti sana.
0: Na vile vile msikizi na fursa kubwa sana kwa mshini kirika mchezo lutumba po kushiriki utabonyeza 216 kwa shirini ni peke yake. Unapokeza vijesa 6 lucky box ya guwa mojo wapo kwa nafasi ya kujishinia dishiringi 3,000 ambayo ya kipot mkomba kirika mpango huu kisa 10 ya subi wa shindi 5 kwa bonuses kushiriki kikamilifu kirika mchua waloto bora ambayo kuna star 216. Mm-hmm. Fatamagi menachie.

0: Jini sema kwa kumpangoni hadi tamati lakini mnitafutie boyfriend hapa koki Jini pambana na hali atayari ashajibiwa kwenye fiko ashajibiwa Man Solo Lufas na wenda kuwinda wenda jiharamu wengi Jini anasema yuko Busia
1: Uhondo ndani ya Breakfast 47 Enzinga
2: Logan Henry. Naona umetusemesha hapa penzi mwa braza.
3: Kuna mtu mzuri tunakumbuana hapa, to gladi.
2: Muda kati ya nalini?
3: 22 December.
2: Ushai kuombea vipi kimkubwa za klama?
3: Anaambia bado sio tayari.
2: Hello. Gladi sabari ya subana.
4: Njoo, niambie.
2: Ngoja nikuulize aje.
4: Eh. Yeah.

0: kama karagita Naivasha. Wow. Unapata vizuri.
1: Ninakuja na Legram.
0: Msabai Jacob Kinyozi pamoja na wakaji wote wa Karagita. Pamoja hadi tamati. Thank you so much. Ukipewa kagita. Steven Nyambu. Sasa kama uko Sagai kutaita. Thank you so much Abo. Alfred Nandu asema asante Maloba. Shapokea bonus yangu. Hongera Nandua. Majina ya kwetu hayo. Bonus zipo kabla ya saa 10. Washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo. Ready to mashiriki kwa kubonyeza star 216 hash. Fata maagizo. Mengine niachie. It's on. Lingala ya Yesu. Ziko zisela deka 7 itimie saa 10. Nikatika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 dani ya Radio 47. Hapa nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Nikile kitengo cha doria ya burudani. Good morning. Wewe Meru ni miraa. Embu ni mokoka. Hala. Francis Ocheng. Ocheng Francis kutoka Kapretwa Saboti. Sante sana mtu wangu. Sima kuna kamvua huko. Baraka hizo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

chips, yani ule udaku. Hey, ni mbea, yani ungependa tu mbea mbea. Hivyo ndivyo unafanya. Kama ni health pia unafanya hivyo. Kama ni safety ya masuala la usalama, unafanya hivyo pia. Sawa sawa. Katika muda huu basi.

0: usioyajua. Kweli kabisa, sante sana. Hi Sister Jilo, I wish my namesake Mama Mandela quick recovery. Mama Mandela kutoka maeneo ya Embu, sante sana. Anasema good morning Filikita Jilo and Robert Kingilo kutoka maeneo ya Kapseret. Eldoret na kupata vyema kabisa, sante sana. Good morning Filikita Kibra, nyanyi tumeamka vizuri, thanking God for his day, for this day. Bwana atutangulie, hatuwezi peke yetu jamani. Joseph Kwimba huyu, if it had not been the Lord ama if it had not been the Lord who was on my side, lena Filikita say when they rose up against me, they would have swallowed us up alive. Psalms 124 mstari ule wa kwanza. Jackson Mushila, asante sana kwa sababu ya neno hilo la encouragement. Anasema good morning Filikita, Bavel Wekesa kutoka maeneo, anasema anasikiliza kutoka maeneo the Kaimosi Friends National Polytechnic. Na msha babangu Timothy Wekesa akiwa maeneo Riverside, Riverbank Nairobi, mamangu Juliet Wekesa akiwa maeneo Chweli Bungoma, na my comrades wote wa Kaimosi Friends National Polytechnic. Anasema good morning Filikita, good morning. Ni Jilo jamani, anasema niko ndani na kupata vizuri, pole kwa ugonjwa. Mimi pia naombea mama taifa uponyaji wa haraka. Anasema ni in Jesus name. Ni John Olwani wa Kisumu Manyata kona mbaya, asante sana. Good morning Filikita, good morning. Sango Makisisi, Makakisi, kutoka maeneo ya Bungoma County, anasema tunasikiliza kwa 95.5 Victor Original wa Sango Makisisi, asante. Siku njema ambayo Mungu ameifanya, ni mamka salama, apewe sifa milele na milele. Hai, tufanye hivi. Wale jamaa zangu wa voice notes, acha nisiwasahau kidogo. Yuko wapi huyo? Hai, tuanze kuchangamka katika voice notes pale pia. Unasemaje?
1: Hapa ndipo umefika maeneo ni Haega. Mwite Bitute Edwin mwana mama Silva Lijoti. Kazi poa sana Filikita.
0: Asante.
1: Tuko pamoja.
0: Haya, shukran, shukran. Anasema aje huyu naye. Aha. Anatuambia aje asubuhi ya leo.
2: Bwana asifiwe dada Filikita Jilo.
0: Amen.
2: Hapa ni mama Smoli kutoka Shihambi, Kakamega.
0: Uh-huh.
2: This Ebenezer Thursday, mimi namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni Mungu wa nyakati zote.
0: Amen.
2: Hajawahi kutuacha katika hali zetu zote. Na ndiposa ninamuinua, ninamwabudu kwa sababu ya wema wake katika maisha yake. Hakika alisema wote wanaomtumainia ni kama mlima Zayoni ambao utatingizika milele. Tumeona mkono wake, wacha jina lake likatukuzwe hata milele na milele.
0: Amen. Haya, asante sana. Dakika ni 54 baada ya saa 10 asubuhi. Bila shaka basi wacha tupokee neno, alafu ba tutakuwa tunazidi kusonga mbele.
3: Karibu tena mpenzi msikilizaji kwa kipindi cha neno la Mungu ambacho unakipenda, kinachokujia kutoka Radio 47. Jina langu ni mchungaji Caroline Mwandava, kanisa ni Kiriro Baptist Church Taita. Tuko hapa kwa ajili ya kujenga nafsi yako na kubariki moyo wako. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, neno la Bwana latoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza na mstari wa 5. Unasema hivi: nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Yohana alionyesha mambo makubwa, mambo ya ajabu, na hapa asubuhi ya leo nataka kusema kwamba habari ya giza. Giza ni mahali ambapo hapaingiliki, ni mahali ambapo hakuonekani. Lakini hapa neno la Bwana latutia moyo kwamba mahali giza litakuwa, Bwana ataachilia nuru katika jina la Yesu. Mahali ambapo msikilizaji unaona kwamba kumekuwa kuzito, kumekuwa kugumu, Bwana anakuambia kwamba asubuhi ya leo ataenda kwamba kuulainisha mahali hapo, na utatoka ukiwa salama. Giza halitakuweza. Haijalishi giza la maisha katika mwili wako, haijalishi giza la magonjwa katika mwili wako, haijalishi giza la kukosa kazi, giza la kukosa fedha, haitajalisha uzito wa giza la changamoto. linalo

0: kukabili kinyume na hatima yako. Mungu ndiye nuru yako itakayoangaza njia yako, nalo giza halitakuweza wala kukushinda tena. Asubuhi ya leo nachukua mamlaka Bwana ulionipa, namtoa katika hilo giza la magonjwa, namtoa katika hilo giza la shida, namtoa katika hilo giza la kukosa pesa, namtoa katika hilo giza la magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Upokee uzima, upokee uwezo na upokee ushujaa wako katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo tembea katika kuangaza kwako, tembea katika muujiza wako, tembea katika nuru yako katika jina la Yesu. Na Bwana akufanikishe asubuhi ya leo, na Bwana akutende mema katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikishukuru, amen. Bwana akubariki, zidi kupokea vipindi vyetu vya Radio 47, hapo ndipo barikiwa.
1: Pasta wako.
2: Ni matumaini kukomba basi mwanaliki popote pale ulipo unaendelea kubarikiwa. Endelea kubarikiwa ndani ya Radio 47. Tunasema hapa ndipo ya asubuhi njema bila shaka ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Ebenezer Thursday ya 23 mwezi ikiwa ni wa 7. Mwaka huu 2026. Tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya mbali ambayo ametufikisha. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa Ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tusheka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Nuru 47 na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo TBT. Yani Throwback Thursday. Radio 47.

0: Hey, jamani, chezea, chezea, chezea, chezea Mungu wako jamani. Mwambie huyu Yesu jamani, mwambie. Huyu Mwenyezi Mungu jamani anaweza yote, anayaweza yote, anaweza kubadilisha situation yoyote. Mwambie yale yote ambayo unaona kama basi hayawezekani, yale ambayo akili yako jamani ubinadamu imefika paka inasema kama hapa haiwezekani. Wewe mwambie tu huyu Yesu jamani, tunaambua kwamba anayaweza yote. Kama alishayaweza, kama aliyaweza, kwa nini sahihi asiyaweze? Umaarufu wako tunaambiwa kwamba hauwezi kukusaidia. Unajua wakati mwingine we have confidence in the flesh. Paulo alikuwa anasema ya kwamba kama kuna kitu cha kujivunia, alikuwa ametaja yale mambo ambayo yangemfanya yeye kuwa na kiburi. Anasema yeye alikuwa anatoka ile ukoo ambao ulikuwa unajulikana hiyo time. Kama ni kukua circumcised, basi walifuata sheria akakuwa circumcised, kuolewa kati ambao unastahili na ile njia ambayo inastahili. Yani kitambo ilikuwa mambo kama hayo. Unapata ya kwamba basi ni kitu cha kujivunia. Hata wakati huu kuna wengine tunatoka katika familia ambazo zinajulikana katika nchi yetu, katika jamii. So tunafika mahali we have that confidence in the flesh. Like unajua kwamba mimi ninatoka katika familia fulani. Familia ya kina fulani. Zile unazijua we mwenyewe, zile familia ambazo zinajulikana katika kijiji chako ama katika lile eneo ambao unaliishi. Kwa hivyo masomo yangu, unajua mimi niko na masters, mimi niko na PhD, unajua mimi niko na sijui nini. So we boast kiasi cha kwamba paka tunasahau ya kwamba yule aliyetuwezesha kufika katika katika hiyo rank, katika hiyo level ni huyu Mwenyezi Mungu. Tunajisahau kabisa, tunamwacha huyu Mwenyezi Mungu, sema if it's not for my own effort. Hii biashara pale ambapo imefika, kama ingekuwa si nguvu zangu. Tunaanza kuweka kiburi. Wakati mwingine hata sisi wenyewe watumishi wa Mungu tunasema kwa nguvu zangu. Tunasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anatuwezesha. Tunaweza basi kuombea watu. Tunachukua ile glory ya Mwenyezi Mungu tunajiwekea sisi. Kama ingekuwa si mimi. Kama ingekuwa si mimi, hangetoka katika ile shida ambayo alikuwa nayo. Tunaanza kusema hivyo. Mtumishi wa Mungu jamani, mba mimi usinilete kiburi. Aujui mimi position yangu. Do you know who I am? Sayo hata maybe ume break law. Wewe umepatana na polisi pale barabarani. Unaanza kumtishia. Wewe mwenye pengine hata umepatikana umlevi ama you are even on the wrong side. Pengine sasa wewe ni Mkristo ndio, lakini umekuwa uki overtake vibaya mahali ambapo hata kutekani kwa overtakeio. Lakini once umesimamishwa na yule afisa wa polisi ama yule wa trafiki, unaanza sasa kujifurisha hapo, unaanza kusema ya kwamba do you know who I am? And umekosea tayari, ushavunja sheria ya nchi. Kwa hivyo jamani, ni ombi langu ya kwamba wakati wowote ile majivuno tulionayo, kuangalia katika familia tulizotoka, kuangalia yale ambayo basi tumeachieve katika maisha, yale mali tulionayo, hayatupati kiburi, hayatupati kiburi kiasi cha kwamba paka tunasahau huyu Mwenyezi Mungu. Tutakuwa basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kile alichokitenda katika maisha yetu. Kile ambacho anaendelea kutenda, ama kile ambacho tayari alishatenda katika maisha yetu, hakitatupatia kiburi, hatutakuwa naye na confidence nacho. That's not my prayer. My prayer ni kwamba kila wakati tutakuwa tunakaa na kutafakari na kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu, kama ingekuwa si wewe, basi mimi singefika mahali hapa. Yani unakaa tu unatafakari. Yani leo ni Ebenezer Thursday, kwa hivyo kazi yako wewe ni kukaa na kutafakari tu ule umbali wake wewe Mwenyezi Mungu ambao amekutoa, ile degree ambayo uko nayo, ile kazi ambayo uko nayo, yale mali ambayo uko nayo, ile biashara kubwa ambayo uko nayo, yale magari uliona, kila kitu ambacho uko nacho. Kaa tu chini ufikirie, useme kwamba basi Mwenyezi Mungu, kama ingekuwa si wewe, mimi singeweza. Jamani, kumbuka tu kule ambako Mwenyezi Mungu alikutoa. Hata kama pengine unajua wengine wetu tuli struggle katika maisha. Shule yetu tulienda, tulisoma Ukuru Community Development High School, tulisoma sijui nini Community College, sijui nini nini, yani hali tu ni ngumu. Kuna wengine yetu tulibarikiwa, we didn't struggle. Lakini hata kama pengine hauku struggle. Pengine kwenu basi mlikuwa na pesa, ukaenda shule vizuri. Pia you have to thank God for that. Even that provision, shukuru Mungu, alikuwa tayari amesha, yani ameweka ile njia kwamba ama amekuwa tayari ameshatoa zile pesa ku make sure kwamba basi wewe umesoma vizuri. Hilo tu, shukuru tu Mwenyezi. Hata kama huku struggle, shukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu aliweza kutoa, aliweza ku provide pesa, kwa sababu tunaambiwa yeye ndiye provider wetu. Hata kama umekuwa katika family ambayo unajua kwamba sisi tunajiweza nini nini, it's all about God. It's all about God. Mimi niliye struggle, wewe ambaye huku struggle, sote it's all about God. Wewe unatembea mguu, mimi niliye na magari, it's all about God. Hakuna mwingine isipokuwa huyo Mwenyezi Mungu jamani. Dakika ni 27 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Ebenezer Thursday tarehe 23 mwezi ikiwa ni wa 7. Tujua hapo mwaka 2026. Mimi naitwa Filikito Jilo, nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, ninalo lile la kumshukuru, maana nina kila sababu basi ya kumshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Ya kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu jamani kwa kila jambo ambalo anaendelea kutenda katika maisha yangu, mbali ambao amenitoa, ninamshukuru huyu Mwenyezi Mungu. Haya, kabla tupoteze wakati, haya. Hiki kidude hiki kinacho kinataka kuni. Haya, sasa wacha tufanye kwanza hivi.
1: Ushuhuda.
2: Amina, habari ya asubuhi?
3: Nzuri sana.
2: Karibu sana.
3: Asante.
2: Nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Hama Kamia wa Nyale.
2: Kutoka wapi?
3: Kutoka Kilifi County. Kilifi County, Jisoni Chonyi.
2: Wow. Karibu sana. Ulikuwa umesema kwamba una ushuhuda.
3: Nina ushuhuda, na nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Niko chini ya mchungaji anaitwa Pastor Samuel Story, Ministry ya Waters of Life. Mimi nilipata ajali mnamo tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka wa 2023. Tulikuwa tunaenda kwa mazishi kule sehemu za Taita. Tulivyokuwa tunarudi, tulikuwa tunaenda kuzika mshirika wetu wa kanisani, alikuwa amepata hayo maafa, amepata na huo kifo. Basi tulipokuwa tunarudi, kuna hapo between Undani tu Mwatate, kuna mlima mkubwa sana hapo. Basi tulipokuwa tunarudi, alikuwa ni mwendo wa saa mbili usiku. Ilikuwa siku ya Jumamosi hiyo. Basi hali ikawa mbaya mahali pale, na ajali ikafanyika mahali pale. Tulikuwa tuko zaidi ya watu 30 pale. Lakini hakika ajali ilikuwa mbaya. Hiyo ajali mpaka ilipokuwa nao kwa vyombo vya habari. Basi watu walipoteza maisha, watu wengi sana mahali pale. Zaidi ya watu 26. Lakini tulibaki kama watu watatu tu. Watu watatu tuliobaki. Basi hali ilikuwa mbaya sana, kapelekwa pale Voi Referral. Nikalala pale, vipimo pale, lakini hali haikuwa nzuri. The following day ni Sunday, nikaletwa Makadara Hospital General pale. Kadimitiwa pale, nikakaa kama wiki moja, lakini hali yangu ilikuwa mbaya kwa sababu nilivunjika spinal cord, yani mti wa mgongo. Hata hapa nilipo niko kwa bedridden, yani niko kwa bed rest hiyo miaka yote mitatu. Nimelala kwa kitanda. Lakini nimemuona Mungu kupitia hiyo hali, maana pia ni baba ya watoto watatu. Mmoja ndo anamaliza form 4 this year, mmoja yuko grade 10, mmoja yuko grade 6. Kwa hivyo mimi tu ni kuwahimiza tu ndugu zangu, mkiwa pale nje, jueni kuwa kuna Mungu ambaye anaweza geuza maisha ya mwanadamu, maana yeye anasema ni Mungu anaye uwezo. Yeye ni kama mfinyanzi na sisi ni kama udongo katika mikono yake. Kwa hivyo anaweza kugeuza siku yoyote na akatengeneza chombo chengine. Kwa hivyo huo wakati ambao uko nao, mtumikie Mungu, muhudumie Mungu, fanya kazi ya Mungu, jipe wakati mzuri, umtumikie Mungu ndugu.
2: Amen.

0: urefu wote, jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Na kujua upendo wake Kristo pita ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Katika ule mstari wa 20 nasema basi atukuzwe awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Tujuavyo basi leo ni Ebenezer Thursday, na bila shaka basi kunazo sababu za kukumbuka ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ametutoa. Wakati tunapofanya hivyo, tukiangalia katika kitabu kile cha Zaburi 119 mstari basi ni ule wa 90, tunakumbuka ule, yani ile faithfulness ya Mwenyezi Mungu. Biblia inasema kwamba your faithfulness extends to every generation as enduring as the earth you created. Wakati tunapokaa na kutafakari yake Mwenyezi Mungu ambayo ametutendea katika maisha yetu, tunakumbuka ile faithfulness yake katika maisha yetu. Wakati tunapokaa na kutafakari na kusema ya kwamba umbali huu Mwenyezi Mungu amenitoa, tunakumbuka zile promises zake katika maandiko yake. Nazo zile ahadi ambazo ametupatia katika maandiko yake matakatifu. So tunakaa chini na kukumbuka zile promises zake Mwenyezi Mungu. Jamani, hatuzisahau zile promises zake, tunakumbuka zile promises zake. Kwa sababu kitabu cha Yoshua 21 mstari ule wa 45 inasema kwamba and this same God who takes care of me will supply all your needs from glorious riches and which have been given to us in Christ Jesus. Tunaona kwamba basi yeye ndiye ambaye amekuwa supplier yetu, amekuwa supplier wetu katika maisha haya. Kile ambacho tumekuwa tukihitaji amekuwa akicome through. Kwa hivyo tunakaa tu chini tukikumbuka zile promises zake, kwa sababu hiyo ndio promise yake ya kwamba he will supply all our needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Tunakaa chini tunakumbuka yale ambayo huyu Mwenyezi Mungu jamani ametutendea, kile ambacho Mwenyezi Mungu jamani amekifanya, ile nidi yangu ambayo nilikuwa nayo ambayo ameweza kuifanya. Kwa hivyo ni jambo la busara kukaa chini na kutafakari zile promises zake Mwenyezi Mungu. Acha kwanza nizingatie jamani.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itimia hapo saa 12 asubuhi na Collins Lesotho ni kwamba macho yote mahakamani, uamuzi kwenye kesi ya mauaji ya kinyama ya Sharon Otieno kutolewa leo. Wavuti wa kumtambua atakayepeperusha bendera ya upinzani umezinduliwa. Haya, mengi zaidi saa 12 na Collins Lesotho.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Siku ya leo, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Love that is so great, love that is so deep, love that is so high, love that is so wide, oh God. We bless your holy name, King of Kings. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu hatuna la kusema, ila kusema ni asante kwa sababu ya umbali huu uliotubeba, sababu ya umbali huu ambao umetufikisha Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante. Kweli wewe ni Ebeneza jamani, umbali huu uliotutoa. Wengine wetu jamani tulikuwa hatuna majina, ukatupatia majina. Familia zetu zilikuwa hata hazistahili, lakini wakati huu Mwenyezi Mungu tunaangaliwa kama kielelezo. Maisha yetu Mwenyezi Mungu yalikuwa hayastahili, lakini siku ya leo Mwenyezi Mungu umetuweka kama kielelezo. We are a good example, oh God, to your people, King of Kings. We give you the glory, we give you the honor, Almighty Father. We remember your love, we remember your faithfulness, oh God. We will always remember your promises, Almighty Father. We will not forsake you, oh God. We will continue to serve you, Almighty Father. Not by might, oh God. Tutakusavu Mwenyezi Mungu kulingana na mapenzi yako. Utatuongoza Mwenyezi Mungu katika hali zetu. Wakati tunapokutazamia wewe Mwenyezi Mungu, utaendelea kutupatia nguvu. Umbali uliotutoa Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja, asante kwa sababu mwanaligi umbali uliomtoa, tunasema ni asante. Asante Baba, hatuna lingine la kusema asubuhi ya leo ijapokuwa asante, asante, asante. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nchi yetu, asante kwa sababu ya familia zetu, asante kwa sababu ya watoto wetu, asante kwa sababu ya wazazi wetu, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia wetu, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kazi, asante Baba kwa sababu ya biashara tulizo nazo, asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya protection yako, asante Baba kwa sababu ya provision yako. We give you the glory, Lord, and we give you all the honor in Jesus mighty name. Nimeomba nikiamini, amen and amen and amen. Mwana ligi, na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu, hadi wakati mwingine palapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Jina langu mimi naitwa Filikita Jilo. Uwe na siku njema ya baraka, endelea kumtumainia Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote endelea basi kutafakari upendo wake, uwezo wake, faithfulness yake, na zaidi ya yote basi ule umbali aliyokutoa.
1: Tembea katika nuru. Hii ni Nuru 47. Radio 47. 104.9 KC. Hapa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mahakama kuu hapa jijini Nairobi inatarajiwa leo Alhamisi kutoa uamuzi katika kesi ya mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno, kesi ambayo imefuatiliwa na wengi kwa takriban miaka 8. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori, Okoth Obado, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano katika kaunti hiyo, Michael Oyamo, pamoja na karani wa zamani wa kaunti hii ya Migori, Kaspar Lobiero, ndio washtakiwa kwenye kesi hii ya mauaji ya kinyama ya Sharon pamoja na mtoto wake ambaye alikuwa tumboni. Sharon alitekwa nyara tarehe 3 mwezi Septemba mwaka 2018 kabla mwili wake na wa mtoto wake ambaye hajazaliwa kupatikana siku iliyofuata katika kichaka karibu na msitu wa Kodera kwenye kaunti ya Homa Bay. Mauaji hayo yaliibua ghadhabu kubwa nchini. Katika kesi hiyo iliyodumu kwa takriban miaka 8, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP iliwasilisha mashahidi 42 pamoja na ushahidi wa kielektroniki uliojumuisha jumbe za simu, mawasiliano ya WhatsApp na rekodi za simu kuonesha kuwa washtakiwa walihusika katika kupanga na kufanikisha mauaji hayo. Uamuzi huo ukitarajiwa leo hii, shirika la kutetea haki za wanawake nchini FIDA limesema linashirikiana na familia ya Sharon katika harakati za kutafuta haki, huku likielezea imani kwa mahakama itafanya uamuzi kwa kuzingatia ushahidi ambao uliwasilishwa. Chama cha wanasheria nchini LSK kimeorodhesha majina ya majaji na mahakimu ambao mawakili wameshauriwa kutofika mbele yao kuanzia leo Alhamisi. LSK inasema ni muendelezo wa mgomo wa hapo jana ambao ulitatiza shughuli katika mahakama zote nchini baada ya mawakili kususia vikao. Majaji ambao LSK imechapisha majina yao ni wale ambao wametafuta amri ya mahakama ya kuzuia tume ya huduma za mahakama JSC na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kuwachunguza kutokana na malalamisho ambayo yamewasilishwa dhidi yao. Ni pamoja na jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu na majaji watatu wa mahakama ya upeo, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu na Isaac Lenaola. Inamaanisha iwapo mahakama ya upeo itashughulikia kesi ya aina yote kuanzia leo, mawakili hawatajiwasilisha, ikizingatiwa majaji watano miongoni mwa 7 wako kwenye orodha ya mgomo. Mahakama hiyo hutegemewa katika maamuzi ya mwisho kwenye masuala muhimu pamoja na kunyoosha sheria za uchaguzi kabla ya mwaka ujao, na itatarajiwa pia kusikiliza utata kwenye uchaguzi wa urais mwaka ujao. Charles Kanjama ni rais wa LSK.
2: The boycott will continue as long as it is necessary to get accountability. Once those court orders that are stopping accountability are lifted, in the case-to-case basis, the boycott will stop against that particular judge or judicial officer. If tomorrow another judge goes to court and gets orders to stop accountability, they will come into the list. So the list is going to be dynamic and ongoing.
1: Bila shaka kwenye habari za saa moja asubuhi nitakueleza majaji wengine ambao mawakili wameshauriwa kuwagomea kuanzia leo Alhamisi. Tuangazie taarifa kuhusiana na siasa, ambapo huko kitendawili cha ni nani atapeperusha bendera ya upinzani kumenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kundi la vijana limebuni wavuti ambao utatumika katika kumtambua mgombea. Wavuti huo utazinduliwa rasmi kesho na utawasaidia Wakenya kumtambua mgombea ambaye atapeperusha bendera ya upinzani. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya vijana ambao wameandaa wavuti huo wakiongozwa na Francis Masinde.
3: This is a citizen driven process. This is a citizen funded process. We are non-partisan. No member of the opposition has funded us.
4: Let us not say these rallies are the ones to determine who is the flag bearer or who is having numbers. Let them organize town halls so that young people can have platforms to hear their views.
1: Bila shaka katika habari zetu za saa moja asubuhi nitakueleza ni kwa nini baadhi ya viongozi katika mrengo pinzani akiwamo Kalonzo Musyoka tayari wamepinga kutumika kwa wavuti huo. Na michezoni, shirikisho la riadha nchini Athletics Kenya limezindua mfumo mpya wa kidijitali kwa jina Riadha Connect, mfumo ambao unalenga kurahisisha usimamizi wa shughuli za riadha ukiwa msimamizi wa riadha, mashindano, vile vile kambi za mafunzo na mazoezi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo kule Eldoret, rais wa shirikisho hilo Luteni Jenerali mstaafu Jack Tway amesema mfumo huo utapunguza matumizi ya karatasi na kuwezesha Athletics Kenya kufanya maamuzi kwa wakati kwa kutumia taarifa ambazo zimethibitishwa pamoja na data ambayo ni kamili na halisi.
5: The platform introduces a structured registration and verification framework that ensures only qualified, accredited and accountable professionals operate within our athletics environment. By providing transparent digital management of relationship between athletes and their support personnel, performance data.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 asubuhi saa 1. Nitarejea na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na makala au kitengo cha kero lako. Leo tutaelekea kule pwani. Wakazi wamegadhabishwa na matukio haya ya kutoweka kwa sehemu za siri, madai ya kutoweka kwa sehemu za siri ambapo washukiwa wanaodhaniwa kusababisha hali hiyo wamekuwa kishambuliwa na kuuliwa. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mwanabuja.
1: Shout out RK Mwanabuja.
0: Papa Fololo, yeah. RK Mwanabuja.
1: Wakati alikuwa anasema tu Papa Fololo. Na unajua kweli Daddy Owen sasa anaingia.
0: Kabisa.
1: Alikuwa ameipanda yeye ndio kuchukua ma awards zote. Ilikuwa kitwaje ile niao?
0: Groove Awards.
1: Groove Awards ile. Anachukua ma awards pale vile. Yaani kama Papa Fololo haja perform katika Groove Awards, basi amsikira mtu mzima.
0: Alafu kulikuwa na mwingine kule kutoka Eldoret, alikuwa aitwa nani yule mwingine yule?
1: Nani?
0: Papa Fololo alikuwa anaimba naye anatoka Eldorado. Jamaa fulani wa gospel pale pia.
1: Kutoka Eldorado?
0: Kulikuwa na nani? Sijui Pastor Ben Bahati.
1: I think Ben Bahati.
0: Alafu kulikuwa na mwenzi kijana fulani pale mdogo ambaye Bishop Ben Bahati. Alafu alikuwa na kijana fulani pale kutoka Eldorado, nimemsahau. Kwa nini namsahau jamaa? Alipotea kweli pia. Alikuwa anaimba na kina Papa Fololo.
1: All right.
0: Umewaka moto. Nafikiri alikuwa katika hiyo song.
1: All right.
0: Moto bila moshi. Moto bila moshi. Moto bila moshi. Moto.
1: Maraki Ben Bahati namkumbuka.
0: Bishop Ben Bahati namkumbuka
1: akipiga na kina Papa Fololo. Huyo ndo kidogo
0: ni nani huyu jamaa? Mvuruta lakini. Anaitwa nani? Namvuruta na namjua kabisa. Alitoka Eldoret, anaitwa nani jamani? Papa Fololo.
1: Eriko tuambie.
0: Eriko unasikiliza.
1: Eriko unajua unasikiliza kwa hivi sasa umeamka. Mabesto Eriko sana. Tuambie Eriko.
0: Otherwise, good morning and thank you for tuning into Radio 47 this lovely Thursday morning. It's a throwback Thursday, by the way. Mini chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbe. Good morning popote pale uliko. Karibu katika bonge la radio. Maanake ni Radio 47 hapa ndipo. Na karibu katika bonge la show. Maanake show linakwenda kwa jina Breakfast 47. Na hashtag kama kawaida, itakuwa ni Mashumbe na Mwakideo. Ipigilie pale teketeke kupatia raha jamani.
0: Itakuwa inaleta raha katika mitandao yote ya kijamii. Unatupata tuna tu follow katika Radio 47 kwenye mtandao wa Facebook verified page iko na blue tick. Katika mtandao wa X ni Radio 47 underscore Kenya verified page iko na blue tick. Katika mtandao wa Instagram ni Radio 47 underscore Kenya, na katika TikTok ni Radio 47 pale. Una tu follow na inakuwa nzuri, inapendeza mtu wangu.
1: Hapo vipi katika line ya simu kama kawaida 0793 047 047, ama 0783 047 047. This for boning SMS inakuwa ni 24047. Letter hapa pale tupate kusikia umeamka upande gani. Hello, good morning Radio 47.
2: Good morning.
1: Vipi?
2: Poa sana. Habari ya Mwashumbe na Mwakideu?
1: Mwashumbe na Mwakideu wako salama, na wewe je?
2: Niko poa. Mwakideu, kuna Alex, kuna wakati tuliongea na wewe network ikanisumbua kwa simu, nikanasumbua network nikamulika mwisi hata siingie online. Tangu wakati hiyo tujaongea tena. Huyu ni mrembo anaitwa Prudent Hamida, akiwa maeneo ya Wasingichu, Kapkure Center, Eldoret City.
0: Asante sana Hamida.
2: Asante sana. Mkiwa mkitoka studio mtakuwa na siku njema, lakini bado tuko niko tuna nyinyi hadi tamati paka mwendo wa saa 4 huko tuko pamoja.
0: Asante sana my dear, kutoka maeneo ya Wasingishu County pale naipata kwa njia sambamba.
1: Ghafla kuna ujumbe nataka kukupatia.
0: Hata mimi nilikuwa nimeshtuka kidogo. Unajua kama hizi zinashtua hewani
1: Ghafla mimi kuna ka ujumbe fulani nilikuwa nataka kuachia.
0: Bwana wewe.
1: Nimengojea kwa makini nisikie. Kwani kutoka Kakamega kuna chochote ulifanya kile ambacho
0: Wasingishu
1: kwa Eldorado? Na sija kusikia karibuni ukisema umeenda Eldorado.
0: Sijawahi kwenda huko. Halo.
3: Mimi nilikuwa ni madani na yule mwenye anasema mwashume kuja vitu zako.
0: Safi kabisa.
3: Ni Manu original kutoka hapa Jordan, Bungoma County.
0: Ndio.
3: 104.3.
1: Inasikiliza.
0: Inapendeza sana. Bungoma ni 104.3. Bungoma inasikiliza.

0: Mtumishi wa Mungu.
1: Aba ni Pastor Noah Pereira Kapina hapa, mtumishi wa Mungu huyu.
0: Asante sana Pastor Noah Pereira.
2: Asante sana. Pereira
0: pale vile amezama.
2: Mm, ametoka na ameenda zake, napendeza. Tendo katika mtandao wa WhatsApp pale, cheki unasema namna gani kama uko ndani ya WhatsApp right about now, unaweka ka voice note, alafu please punguza sauti ya radio wakati ambapo una record voice note ya kwako, ndio tuweze kukupata kwa njia nzuri hata zaidi. Tukaanze.
3: 47 ni Richard Kiria kutoka Rombora, TikTok. Shabiki mgeni anategea sana hapa ndipo.
2: Mm. Asante sana shabiki mgeni, weka power, weka power. Halo.
4: Halo kwa mtele.
2: Vipi?
0: Halo.
2: Hayuko, hayuko, hayuko, hayuko. 0793047047 ama 0783047047. Unasema nasi pia pale katika line ya simu. Halo.
4: Wewe mwachumbe.
0: Vipi?
4: Habari ya nyinyi?
0: Fiti sana.
4: Unasema na Josh kutoka maeneo ya Cherengani Kibanga eh?
0: Ehe, Josh uko salama? Eh Josh, lakini eh pia flow umeingia.
2: Wewe mwachumbe.
0: Wewe mwachumbe.
2: Habari ya nini?
0: Habari ya tukio kubwa. Nini nini bro?
2: Hey, Josh, nilikuwa nafikiri unamdai bwana.
0: Nimekukosea Josh.
4: Hapana, mjanikosea, ni ile tu kuwasikiza vile mnatubamba hapo kwa studio hapo. Sasa ndio sisi ndazi tukasema hata nasi waje tutoe sauti mzito kama yeye. Sasa kama nyinyi mmekunywa chai, kwa nini sisi tusikunywe?
0: Imagine bado hatujakunywa chai.
4: Ah, kwa studio hapo mimi najua chai inaiva mapema ndugu yangu bwana. Msisema hata mjakunywa na wafanye kazi hapo ni kama wote.
2: Asante sana. 21 minutes baada ya saa 10. Asante sana. 21 minutes baada ya saa 12 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. This Thursday, by the way, pia ukiwa mahali yoyote, maskani yoyote ile, umekwama kidogo na ungependa kupata kakitu kidogo pale, umepita tao pale, umeona ka handbag fulani, kama wewe ni mtoto wa kike unasema hii handbag ndo nimekuwa nikitamani ya blue, manake ita match na ile dress yangu ya blue, lakini sasa handbag nayo wanauza 2500. Wewe nawe uko na 2000. Sasa utafanya nini na dress yako ya blue imekuwa ikihitaji ino handbag na umeiona jamani? Unasema koro. Unasema koro. Koro inakupatia 500 bob faster faster. Unachukua handbag yako, manake sio ya kuachwa ile. Unakwenda home, unangara nayo next time over the weekend. Ukiwa na kale ka dress ka blue na ka handbag kako kapya ka blue, inakuwa nzuri zaidi. So ingia katika Google Play Store ama App Store, download koro, alafu make sure umeregister ukitumia promo code hello, because koro ni rahisi kama kusema tu hello. Alright, ipate pia kwa katika mtandao wa support@koro.co.ke. Unatuma barua pepe ikiwa kwa mfano uko na issue yoyote, ama unawapigia simu directly katika 020-790-9062 na unasema nawe. In case of anything, remember koro, naweza kuchukua up to 200,000 shillings na ukalipa tu next week. Itakuwa nzuri tena zaidi.
0: Fungua pale teke teke katika Star 216 Ashley ni soko murwa ambao linaanza sasa rasmi. Yani shafunguliwa rasmi, kwa hivyo unuzame pale ndani upate kujua kuko namna gani. Box ni 6 kama kawaida, na box hapo jana azimetingisha.
2: Mm.
0: Jana zikuwa zinapiga tu maximum, tuko juu mtu wangu, ma 85, masijui ma 50 ngapi, masijui ma 60. Yani jana zimetingisha sana. Ikiwa box number 6 kwa ubora wake kama kawaida, box number 5 ilitesa, hata vile vile pia box number 1 pia ilimwaga mpaka 9000 pale vile. Kwa hivyo jana watu wamekuwa wako fresh. Wewe pia zama pale vile katika Star 216 hash teke teke, chagua boxi. Wewe ndio utaamua unataka system gani, formula yako ni gani, unataka kuipigilia pale pale kama vile Alex yeye upenda. Ama unataka kutapatapa, yani uone 1 iko na nini kidogo, utoke uende 6 iko na nini, utoke uende 5 iko na nini, ama 4, formula yako ni gani? Star 216 has all the best, ladies and gentlemen.
2: Itakuwa inapendeza.
5: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo

0: Tambari, she's a friend of mine.
1: Nitamtafuta mwambie mama. Vizuri mama.
0: Usiharibu. Sasa nataka ikuwe vipi? Ikuwe vipi Tambari?
2: Ah, sio past, present. Anatengeneza present, sio past.
0: Oh, present.
2: Present.
0: Iko sawa.
1: Naona kila kitu iko intact.
0: Yaani mama uko tu sawa kabisa. Usiengeze, usipunguze.
2: Nitampigia rapudo ni mwongeleshe rapudo.
0: Acha mimi rafiki yangu nimwambia, wewe utampigia rapudo eh?
2: Nitampigia rapudo.
0: Mimi nitamtafuta Tambari mwenyewe. Nimwambia Tambari, mama nakuomba. Mimi nakuomba.
1: Nasikia iko safarini kabisa, sachukua paka tiketi ya ndege.
0: Can somebody stop Tambari?
2: Hata tiketi ya ndege sachukua, nasikia hata labda yuko huko.
0: Basi hiyo ndege jamani haikose.
2: Haikose
0: hiyo ndege. Hiyo ndege muache.
2: Unasema iko tu sawa.
0: Tambari iko sawa. Mama uko sawa mama.
2: Yuko sankida.
0: Sankuda. Usiengeze, usipunguze Tambari.
2: Kila kitu bali yake.
0: Bali yake.
2: Bali yake.
0: Yaani Tambari kila kitu bali yake. Kiuno nini uko tu sawa.
2: Asiongeze
0: wala usipunguze mama.
2: Sikuizi kuna paka vigodoro.
0: Vigodoro viko, lakini kigodoro kinaweza kushtua bro.
2: Vigodoro ndio mimi nasema vigodoro marufuku kabisa.
0: Kidogo marufuku kinaweza kushtua. Mariki kabisa umeenda kabisa, wewe mwenyewe unajua kwamba bunyanga kama bunyanga. Mmefika pale mtaani. Wewe bado akili yako katika bunyanga. Mtu tayari unajua tena makeke nini maji hapa na pale. Mama tena mbona?
2: Naweza tupo na mshtuko wa moyo nikafa.
0: Unaweza kumaka mama. Bunyanga iko wapi?
2: Nakwambia ni hii hapa nimeitoa, iko kando. Iko kando hii.
0: Usinjoe
2: makosa. Na serikali imetulia tu. Na serikali imetulia tu.
0: Afisai kuruhusiwa vigodoro vingi.
2: Maanake nasikia siku hizi wanaume wengi wanasema kwamba unapata mtoto lakini anakataa kabisa.
0: Hataki
2: maanake hataki. Ashanga, mbona huyu akataa sana?
0: Yuko kata nini?
2: Hataki kuninio kutoa chochote.
0: Sasa itakuwaje? Kwani bunyanga huwa
2: hataki kutoa chochote, maanake unajua amevaa vigodoro vyake. Sasa hataki kabisa.
0: Sasa itakuwaje?
2: Si, anasema afadhali afanye chochote kile. Lakini asitoe chochote kile.
0: Lakini sasa wewe vile mimi na wewe tunavyojua.
2: Ndio.
0: Si lazima basi.
2: Hakuna lazima. Anakataa.
0: Ama ni curtain.
2: Anakata.
0: Wetu wa pesa
2: Itabidi curtain. Itabidi ufungue curtain. Ufungulie nje. Zailo Mbanga nasikiliza, nasema mna upuzi sana. Asubuhi.
0: Zailo Mbanga.
2: Sata sana. Tutoe kitu mtu wangu.
0: Tutoe, take a party katika star 216 hash. Yani star 216 hash pane vile. Ichangamkie teke kuachie kitu kwa niko nini. Star 216 hash pane vile. Tembea nayo kwa haraka. Wacha tuleje inanzia upande gani. Na ikianza pale vile, ni nani ambayo naruka nayo? Ni box gani ambayo inamimina pale vile? Na hii box itatoa ngapi? Itaanza na ngapi? Maraki jana ilianza. Jana ilianza na 9.
2: Jana.
0: Alafu ikarushwa.
2: Ikarushwa paka 88.
0: Paka 88 pale vile.
2: Wacha
0: tuone itakuwa inaanza na ngapi. Star 216 hash. The telephone has entered.
2: Ndio hiyo. Inaita pale, kumbuka kuingia ni mbao tu. Mbao tu. Katika star 216 hash. Sikuzi kuna hata fare ya mbao kweli?
0: Fare
2: ya
0: mbao?
2: Fare ya matatu unaingia na mbao mbao kwenda.
0: Labda akurumie tu.
2: O, labda akurumie.
0: Ya kurumie tu, mwambie niko na mbaula. Ama
2: subwe. Lakini sikuzi hakuna mahali unaweza enda na 20 bob.
0: Wezi.
2: Chini kabisa ni 50 bob.
0: 50 ama 30.
2: Mm.
0: 20 bob imbakia tu kwa chapati pale mtaani.
2: Isitoke kwa chapati jamani. Isitoke kwa chapati jamani.
0: 20 bob mbakia kwa chapati. Na 20 bob mbakia kwa maichemsha. Hapo ndo ipo.
2: Kwa chapati na maichemsha.
0: Na maichemsha hapo ndo 20 bob imebakia sahi.
2: Isitoke hapo jamani.
0: Na vile kuna vokwenda pia maybe uende ikatoka pia.
2: Isitoke hapo jamani.
0: Uende ikatoka pale.
2: Tuzuili hapo. Siku maichemsha itapanda ikuwe 50.
0: Sasa hapo ni bala.
2: Na chapati 50.
0: Bala.
2: Isova.
0: Bala. Na mahindi choma pia unaweza kupata
2: 20 bob.
0: Ya 20
2: unaweza katiwe lakini. Utakatiwa kadogo.
0: Ka 20 pale.
2: Halo.
3: Halo.
2: Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
3: Unaongea na Charity Nzilani.
2: Charity Nzilani uko wapi mam?
3: Niko hapa Machakos.
2: Habari za Machakos?
3: Ni kwema kabisa, baridi kali.
2: Ushachangamka katika star 216 hash?
3: Nimechangamka kwenye star 216 hash mara sita.
2: Mara sita katika box gani?
3: Box number 6.
2: Umetumia strategy yangu ile ya kukatalia box moja ama umetapatapa katika box tofauti tofauti?
3: Ah, nimetumia strategy yako.
2: Ile ya kushikilia box moja number 6 hapo hapo. Mm.
3: Kabisa, kabisa, kabisa.
2: Mara sita unawekelea tu mbao, mbao, mbao. Ujio ni 120 shillings.
3: Yeah, nimetumia 120.
2: Umeondoka na nini mamangu kutoka Machakos jamani? Nipe raha.
3: Ah, raha ninayo. Nimepata ushindi ya 45,000.
2: 45,000 shillings. Haijaanza vibaya, iko sawa.
0: Iko sawa, 45 iko sawa.
2: Imeanza vizuri.
0: Sawa, maana
2: ipenda.
0: Akonika profit ka almost 43,000. Mm. 800 hapo hivyo. Yuko sawa. Amechukia 120 eh? Afa mpata 45,000 eh? Ah, wow, amepiga karibu ma 44 huko plus 1,000.
2: Kapsa.
0: Ah, yuko sawa mami Nzilani.
2: Yuko vizuri
0: jamani.
2: Yuko vizuri.
0: Jina nimelisikia nikakumbuka mbali sana Nzilani.
2: Nzilani. Oh. Kuna mahali ulikutana na Nzilani?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nzilani kama Nzilani.
2: Mtoto wa kutoka wapi? Kilifi?
0: Nzilani? Nzilani ni Ukambani.
2: O, Nzilani Ukambani? Ha,
0: Nzilani ni Ukambani.
2: Lakini kuna... kuna Nzilani yu?
4: Hello.
2: Halo.
0: Ipo. Halo.
4: Yes.
0: Vipi?
4: Poa, poa.
0: Uko wapi mwana?
4: Ah, niko Kakamega.
0: Wanakuita nani ndugu yangu?
4: Naitwa Joel Wanjala.
0: Wanjala, Mwashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo.
4: Yes.
0: Sasa Wanjala?
4: Yes.
0: Asubuhi asubuhi pale na kuru umeleukia pale katika soko muru walikuwa unatafuta box gani bro Anjala?
4: Nilikuwa natafuta box 6.
0: Box number 6, umetulia tu kwa 6 ama umetapatapa hizi zingine pia umezijaribu?
4: Ah, leo nimetulia tu kwa 6 mara mingi sana, karibu mara 15.
0: Mara 15 eh?
2: Umewekelea kweli kweli.
0: 15 times.
4: Yes.
2: Hey, alafu
4: alafu hasa mara ya 15 imeona 51,000 zimeingia.
0: 51,000
2: zimeingia.
0: 51,000 zimeingia pale vide.
2: Na wewe umejaribu mtu wangu, lakini congratulations mtu wangu. Umejikakamua mzee.
0: Tena zaidi.
2: Ameamka nayo na akasema atoki leo.
0: Kwani iko nini?
2: Atoki bila kitu.
0: 51 kibindoni pale vide.
2: 51 kibindoni kwa mpigo zaidi. Naleta raha by the way.
0: Nzuri tena zaidi katika star 216 hash.
2: Uzuri kuingia ni 20 bob peke yake. Mm. So unaingia mara mingi kadri ya uwezo wako.
0: Mzuri.
2: Kadri ya uwezo wako. Kumbuka pia msikilizaji kwamba jamani, anytime any day ukiwa mahali popote pale, usikwame Thursday kama hii ya leo, umekwenda mahali pale na mtotore, mlikuwa mmepanga tu mtakula chips kuku na soda, lakini ghafla mtotorea amebadilisha sasa akunywi soda tena, anataka ameona juice flani pale na ile juice ni 1000 ama ni cocktail, ameona cocktail na cocktail ni 1000, budget imeharibika, sasa umesalia na shilingi 500 pale. Huwezi kumwambia mtoto ati lazima unywe soda, lazima ingia tu straight away katika Google Play Store, download Koro, itishe shilingi 500, nunua ile cocktail, mtoto akunywa furahi, mpeleke nyumbani, you know, utalipa next week. Haina shida, utalipa next week. Sema tu Koro, inapatikana kwenye Google Play Store na katika App Store mtu wangu, na unaweza kukopa up to 200,000 shillings ndani ya Koro, na itakuwa inaleta raha tena sana. Kumbuka kuregister ukitumia promo code hello, manake Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Wapige simu katika 020-790-9062 ama email support@koro.co.ke na utaweza kuongea nao na utaweza kukusaidia na mawazo mawili matatu pale, itakuwa inaleta raha tena sana. In the meantime, stand by, maswali kichwani na come through katika muda mfupi ujao.
5: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado. Haba ndipo maswali kichwani.
0: Maswali kichwani this beautiful morning. Bila shaka ni mtu ambaye anatambulika hapa nchini Kenya.
2: Ndio.
0: Charles Owino.
2: Mhm.
0: Amekuwa katika idara ya polisi.
2: Kweli?
0: Na amekuwa katika position za, you know, za juu. rank za juu katika idara ya polisi.
2: Ndio.
0: Na kando kwa pia katika rank za juu katika idara ya polisi, pia Charles Owino pia alifanya kazi nzuri sana katika idara ya polisi kama msemaji wa polisi.
2: Kweli?
0: Mshaona. Ukiona Charles Owino akitokea katika runinga yako pale, unataka umsikize Charles Owino.
2: Alikuwa msemaji mzuri.
0: Because lugha anaielewa.
2: Ndio.
0: Na vile vile pia hata pitapi katika matamshi yake.
2: Kweli?
0: Na very convincing guy by the way.
2: Na hata alikuwa anakwenda katika interviews.
0: Yes.
2: Charles Owino.
0: Exactly.
2: Kuongelelea masuala ya polisi.
0: Na hata pia alipoacha pia idara polisi pale vile Charles Owino.
2: Ndio.
0: Bado pia aliongelea pia masuala ya kisiasa.
2: Ni kweli.
0: Na kuna vile wakati pia kuna kati pia Charles Owino ndani pia
2: aliwania kiti.
0: Aliwania kiti pia Charles Owino.
2: Oh
0: pia,
2: yes.
0: Cha kisiasa pale vile. Lakini kwa hivi sasa mzee wa kazi Charles Owino amepatiwa majukumu mapya na serikali ya Kenya.
2: Ndio.
0: Na majukumu yake kwa hivi sasa bila shaka ni kuwa msemaji wa serikali.
2: Nafasi ambayo ilikuwa naye mheshimiwa Isaac Mwaura
0: kwa hivi sasa.
2: Ndio.
0: Lakini Charles Owino kulingana na wadadisi katika masuala ya kisiasa, na vile vile pia tukiangalia pia katika gazeti la The Standard, wamezungumzia mengi ya kwamba ameletwa katika ile hali ya kuzungumzia masuala mbalimbali ambao masuala haya kwa hivi sasa tayari kidogo mwananchi hayapendelei. Ushaona.
2: Ndiyo.
0: Kuna masuala kama vile mauaji ya kiolela ulela. Kuna masuala kama vile unakuta kama vile kifo cha Albert Ojwang.
2: Ndio.
0: Kuna masuala kama vile yule jamaa wa mask vendor ambaye alipigwa risasi katikati mwa jiji la Nairobi wakati maandamano. Usiona, ni kitu ambacho kidogo kinaleta ghadhabu ndani ya Kenya na masuala mengineyo.
2: Ndio.
0: Kama vile vile pia hali ya uchumi ni mgumu hapa nchini Kenya.
2: Ndio.
0: Mbona wanasema kuja kuangalia ni kidukuu pale katika gazeti la The Standard wanasema kwamba wameandika mengi, lakini kiangalia katika paragraph ya mwisho, his biggest challenge will not be speaking for the government, but convincing a deeply spectacled nation that he is speaking the truth. Yani, kuongelea kwamba vile vitu ambavyo serikali inazungumzia ni vya ukweli. Ama mambo ambayo mheshimiwa rais anazungumzia ni ya ukweli. Nikajiuliza maswali.
2: Ndio.
0: Is he going to convince the public right now? Ukija kuangalia vilio viko mingi, vingi hapa nchini Kenya.
2: Ndiyo.
0: Na kuikonvince ya kwamba ni ukweli kile ambacho serikali inawaambia ni kitu cha ukweli. Atabadilisha ile dhana ya Wakenya na kuona ya kwamba kinachoongelewa na serikali ni ukweli. Chingine ambacho najiuliza Alex kwa hivi sasa. Ukitembea hapa nchini Kenya.
2: Ndiyo.
0: Kuna mambo yanafanyika.
2: Kweli.
0: Ushaona.
2: Kweli.
0: Ndio hali halisi.
2: Kweli.
0: Hata kwa hivi sasa ukitoka tu Nairobi kuelekea upande wa Nakuru.
2: Ndiyo.
0: Utaiona ile Rironi Mau Summit Road, ni ukweli kazi inaendelea.
2: Ndiyo.
0: Ushaona.
2: Ndiyo.
0: Na kazi inafanyika day and night.
2: Kweli.
0: Ushaona. Tu mimi nauliza aje. So, mwananchi anapita pale kila siku na anaiona, lakini haiongelei. Haiongelei.
2: Si kazi yake kuiongelea.
0: Ukija kuangalia tabia za wananchi hapa nchini Kenya hususan ambao wako katika mitandao ya kijamii. Chochote kile ambacho kinawafurahisha, utakuta kwamba wanachukua videos na kutuma katika mitandao.
2: Okay.
0: Lakini ukianga kile kitu ambacho kinaendelea pale vile, sioni sana watu wakizungumzia right now Kenyans, this is what happening, Rironi na kadhalika na kadhalika. Ushaona maswala kama hayo, sijui kama unanipata.
2: Nakupata.
0: Ushaona. So najiuliza ni kwa nini mwananchi mwenyewe pia haongelei baadhi ya vile vitu vinafanyika katika eneo lake. Na si Rironi peke yake. Hata katika sehemu zinginezo hapa nchini Kenya haongelei. Ni kitu gani kile ambacho kimemchokesha? Na kama kuna kitu kimemchokesha huyu mwananchi, je, Charles Owino ataweza kumconvince na akione kivyengine?
2: Na mimi nauliza nikimalizia pale tu. Ikiwa Charles Owino amepewa hii nafasi ya kuwa msemaji wa masuala ya serikali, je, tunaweza kuambiwa pia aliyekuwa msemaji mbele yake alikuwa na changamoto gani hizi ambazo ndio nafasi yake ikabidi ambue kaa kando Charles Owino aingie? Je, changamoto za aliyemtangulia Charles Owino zilikuwa gani? Mbona akaekwa kando ndo Charles Owino aingie?
0: Ndio maswali kichwani
2: asubuhi ya leo.
5: Maswali kichwani. Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
2: Haya, acha tuingie katika dondoo magazetini asubuhi ya leo, kucheki cheki pale kwenye magazeti wanasema namna gani. Mimi nimeshikilia gazeti la Daily Nation this morning, taarifa ambazo zinapewa kipaumbele pale. Varsity fees reality check, wanasema namna hiyo pale katika gazeti hili la Daily Nation. Officials seek to downplay import of president's statement. Alright, wanasema President Ruto has promised to review the controversial higher education funding model he introduced in 2022, scrapping the system under which students pay different amounts based on their financial strength, nakumbuka hiyo system, and instead ensuring full funding for all learners. However, his statement on Tuesday has sparked confusion over what he meant. Will all students study for free, or will they receive sufficient loans and bursaries to cover their academic costs?
0: Okay.
2: Je, watasoma bure au watapata mikopo ya kutosha kusoma?
0: Oh, maana mambo ni mawili hapo. Kuna kusoma bure,
2: ndio,
0: na kupatiwa mikopo,
2: ndio,
0: usome na uregeshe,
2: ndio.
0: Eh.
2: So nafikiri rais alisema ni bure.
0: Yes, mimi nadhani
2: wanafunzi wote walio faulu,
0: yes,
2: kuingia katika vyuo vikuu,
0: ndio,
2: watasoma bure.
0: Alisema full funding from the government.
2: Yes.
0: Ushaona?
2: Full funding,
0: so that is
2: from
0: a
2: the
0: fund.
2: Yeah.
0: Ushaona? I'm,
2: yeah,
0: funding you.
2: Yeah.
0: I'm not sikukopeshi.
2: No, my president knows English.
0: Ushaona?
2: Yes.
0: It's COC help.
2: No. Not help. Hakuongelea help, hakuongelea mkopo.
0: Kukopesha usome.
2: Yes.
0: Eh.
2: Full funding from the government.
0: Yes.
2: That is what the president said. Anyway, story nyingine pale juu kwenye gazeti la Daily Nation, all Kalau goons roam free despite president's order. Gazeti la Daily Nation wameshikilia historia all Kalau, kwamba wale magoons bado hakuna mtu amekamatwa, hakuna chochote kimefanyika, bado wanaendelea kutamba despite rais kusema kwamba hatua za kisheria zichukuliwe mara moja.
0: Right.
2: Twende kwenye gazeti la Daily Standard.
0: The Standard, trouble past, bila shaka ni tumezungumzia katika maswali kichwani pale vile, ni kuhusiana na Mheshimiwa Charles Owino kwa hivi sasa msemaji wa serikali. Alafu, numbers don't lie, opposition will pick the best to face Ruto, because right now wanasema kwamba jamani, wanasema voter numbers will determine our flag bearer 2027, says Gachagua. Ni nani ambaye yuko na numbers pale vile? Bas, kuna numbers, chukua flag bearer.
2: Aha, hivyo ndio ameamua.
0: No, teachers, upande mwingine ni kwamba teachers six fresh pay deal after civil servants awarded hefty raises pale vile. Because unasema katika civil servants walimu, the highest paid civil servants earn between 312,000 and 556,000.
2: Okay.
0: Lakini upande wa walimu pale vile, top earning teachers take home between 133,000 and 156,000.
2: Wanasema haiwezekani.
0: Haiwezekani. Katika civil servants mnawapatia fresh, sisi mnatu punja.
2: Kwa
0: walimu kwa hivi sasa wanasema tunataka fresh pay rise. Tusitulete mambo ya 683 shillings hapa.
2: Hili kasirisha kweli kweli.
0: Kwani matumbo kilo moja tunanunua?
2: Taifa Leo wanasemaje?
0: Taifa Leo pale vile inasemekana kwamba Sifuna Matiang'i wapangana. Manake jana ndio na pamoja pale vile wakiwa katika mkutano, Matiang'i akamwambia by the way,
2: dio,
0: mimi tayari nishaifunga. Nishaifunga kisi. Sasa wewe ifunge we.
2: Western.
0: Ifunge Western pale vile.
2: Okay.
0: Atokwa kijasho kukutana na ex watatu kilabuni. Atokwa na kijasho pale.
2: Ex watatu.
0: Watatu pale kilabuni amekutana
2: na
0: papa kapanic. Sana pale
2: kile ex wale bwana. Si ex. Hakuna current yote pale. Wote ni ma ex zote zilitoka.
0: Kwa sababu tena angecheki fresh kama alikuwa kwa Mansoro pale vile aone kama anaweza piga TBT. Piga TBT. Pale kile.
5: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
2: Haya, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi kutoka meza yetu ya habari, anandokezea pale Collins Lusweti akiwa anazipitia pitia taarifa hizi. Macho yote mahakamani, uamuzi kwenye kesi ya mauaji ya kinyama ya Sharon Otieno kutolewa leo. Na orodha ya majaji ambao mawakili hawatafika mbele yao kuanzia leo imetolewa.
0: Mwakilo wamesema
2: kuna mwakilo amekasirika.
0: Wamesema kuna majaji fulani ambao
2: yes,
0: wao ndio hawatekelezi majukumu yao inavyofaa.
2: Mm. Na wanapewa mashtaka pale wanajitoa toa.
0: Mm.
2: Wanajisafisha safisha pale.
0: Ndio.
2: Wanashindwa kufika mbele ya JSC.
0: Mm.
2: Ambao inafaa kuwachunguza majaji.
0: Alright.
2: Wanaweka ma standing zinaitwa nini zile ma orders.
0: Ndio.
2: Za mahakamani kwamba wasichunguzwe. Hakuna kitu kama hiyo. Wakili amesema fair play.
0: Yes.
2: Hakuna Mungu hapa Kenya.
0: Yes.
2: Fair play kwa kila mmoja.
0: Hujatekeleza wajibu wako?
2: Yes.
0: Chunguzwa.
2: Yes, chunguzwa.
0: Usioni, if you're not better to be in that position,
2: yes,
0: natuka.
2: Natuka.
0: Wako wa Kenya wengi.
2: Usonge mbele.
0: Wako wa Kenya wengi mawakili ambao wanaweza kuwa katika hizo nafasi.
2: Mengi zaidi mwendo wa saa moja asubuhi usiende mbali.
5: Vidokezo vya habari za kina. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa

0: Naitwa Kamselelea Makamseleleko Baba Levo pale na Mboso ndani ya nyumba dakika 6 zitimie mwendo wa saa 1 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Ukiwa na maumivu
1: inakuwa ni rahisi tena zaidi, umeona maumivu pale vile kichwa kinakutandika kidogo, mifupa pia pale kuna vile pia inakuletea blanda. Unasikia kwamba mgongo pia kuna vile unakuenua asubuhi mbaya sana. Ama wewe ni wakati wa hedhi pale vile dada zetu, jamani umeamka asubuhi uko na maumivu mpaka kidogo unajiuliza nitaenda kazini kweli, nitafungua biashara yangu? Usipaniki mtu wangu. Wewe kile kitu kipo, kama hauko nayo pale nyumbani kwa hivi sasa, ingia pale katika shop, ingia pale katika pharmacy ama vipi, waambie nipatie Panadol Extra kwa sababu ndio nguvu ya uhakika. Iko na Optizop technology, na hii teknolojia ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 ndio inaifanya Panadol Extra kukua number 1 hapa nchini Kenya. Kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida unaipata. Lakini hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona katika Panadol Extra, na inapatikana kote nchini Kenya at only 20 shillings per pair, kwa sababu Panadol Extra nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
0: Na nimekuambia kwamba usikwame mahali popote ulipo pale, kama wewe ni mchapakazi Mkenya ama ni mfanyabiashara Mkenya ambaye anajituma, yani unajituma na kuna kipato kinaingia kila wakati, usije ukakwama mahali atumeamka asubuhi, you know, unataka kujipatia raha kidogo. Kama wewe ni mtu wa kuendesha gari ya aina ya digital taxi, umeona kuna car charger fulani inauzwa na unaipenda na inauzwa 1500 only, na wewe uko na 1500 hauna, si unanunua, unaingia unasema koro, katika koro wanakupatia 500, unanunua car charger yako, ukimaliza siku kazi yako, unalipa ile 500 shillings, unapewa up to 1 week ya kulipa ile 500. Yani usikwame, songa mbele, jipe raha, piga kazi yako, piga biashara yako, tembea na koro, usije ukakwama wakati wowote ule, because uko na koro. Na koro ni rahisi kama kusema hello, na inapatikana katika Google Play Store na App Store, na unaidownload, unaregister, unatumia promo code hello. Kumbuka, unaweza kukopa up to 200,000 shillings. Sema nao katika email support@koro.co.ke, na itakuwa inapendeza mtu wangu. Next hour tunaingia katika penzi mita pale. Kama ni ujumbe mfupi tu masasa katika nambari 24047, make sure ujumbe wako mfupi unaanza kwa neno penzi mita.
1: At the same time pia katika *216# pia imeanza vizuri, *216# pia, lakini tukiingia tu next hour pale vile simu zinatoka karibu watu 3, kwa hivyo changamka pale, teke teke, tukutane next hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Once those court orders that are stopping accountability are lifted, in the case-to-case basis, the boycott will stop against that particular judge or judicial officer.
2: This is a citizen-driven process. This is a citizen-funded process. We are non-partisan. No member of the opposition has funded us.
3: Jambo ambalo we condemn in the strongest terms possible. Kwa sababu wananchi pamoja na polisi hawezi kuungana katika kutamatisha maisha ya mtu.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Kwa takriban miaka 8, familia ya marehemu Sharon Otieno imekabiliwa na maumivu, maswali na kusubiri haki kwenye mauaji yake, lakini pia kesi hii imetoa fursa kutafakari ukatili dhidi ya wanawake na haja kuhakikisha kila maisha yanathaminiwa. Wakati mahakama ikitoa uamuzi wake, jambo la msingi ni kuheshimu mchakato wa haki. Mahakama ndiyo yenye mamlaka ya kuamua iwapo shahidi uliowasilishwa unatosha kuthibitisha hatia au la. Lakini zaidi ya hukumu ya leo, taifa linapaswa kutafakari. Je, tumefanya vya kutosha katika kuwalinda wanawake dhidi ya ukatili? Je, mifumo yetu ya haki inaweza kuwapa waathiriwa na familia zao haki? Tahariri inasema jina la Sharon Otieno halitakuwa tu jina kwenye rekodi za mahakama. Litasalia kuwa kumbukumbu katika kulinda maisha, kutafuta ukweli na kuhakikisha haki haicheleweshwi. Ni siku ya kutafuta ukweli na kuamini kwamba haki itatendeka kwa mjibu wa sheria. Na ndiyo tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: macho yote mahakamani, uamuzi kwenye kesi ya mauaji ya kinyama ya Sharon Otieno kutolewa leo, orodha ya majaji ambao mawakili hawatafika mbele yao kuanzia leo imetolewa. Na mtuanze na taarifa kwamba macho yote yatakuwa katika mahakama kuu jijini Nairobi, ambayo inatarajiwa leo Alhamisi kutoa uamuzi katika kesi ya mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno, kesi ambayo imefuatiliwa na wengi kwa takriban miaka 8. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano katika kaunti hiyo ya Migori Michael Oyamo, pamoja na karani wa zamani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero, ndio washtakiwa kwenye kesi hii ya mauaji ya kinyama ya Sharon pamoja na mtoto wake ambaye alikuwa tumboni. Sharon alitekwa nyara tarehe 3 mwezi Septemba mwaka 2018, kabla mwili wake na wa mtoto ambaye alikuwa hajazaliwa kupatikana siku iliyofuata katika kichaka karibu na msitu wa Kodera kwenye kaunti ya Homa Bay. Mauaji hayo yaliibua ghadhabu kubwa nchini. Katika kesi hii iliyodumu kwa takriban miaka 8, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP iliwasilisha mashahidi 42 pamoja na ushahidi wa kielektroniki uliojumuisha jumbe za simu, mawasiliano ya WhatsApp na rekodi za simu kuonesha kuwa washtakiwa walihusika katika kupanga na kufanikisha mauaji hayo. Ushahidi ulionyesha baadhi ya washtakiwa hao walikuwa watu wa mwisho kabisa kuwa na Sharon kabla ya kifo chake. Obado aliambia mahakama kuwa ni kweli alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na Sharon na ndiye aliyehusika katika kumpachika mimba na kwamba walitofautiana kabla ya kifo chake. Hata hivyo, alikana kuhusika kwa namna yoyote katika kifo chake, akisema uhusiano wake binafsi na marehemu hauwezi kuchukuliwa kwa ushahidi wa kumuua au kupanga mauaji yake. Obado aliambia mahakama kuwa hakumuua Sharon, hakupanga njama wala hakumwagiza mtu yoyote kufanya mauaji hayo. Uamuzi huo ukitarajiwa leo hii, shirika la kutetea haki za wanawake nchini FIDA likiongozwa na mwenyekiti Christine Kungu, limesema linashirikiana na familia Sharon katika harakati za kutafuta haki, huko likieleza imani kuwa mahakama itafanya uamuzi kwa kuzingatia ushahidi ambao uliwasilishwa. Bila shaka tutakuwa nawe wakati uamuzi huo unatolewa na kukujuza uamuzi wa mwisho ambao utatolewa na jaji katika mahakama hiyo ya Milimani. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo chama cha wanasheria nchini LSK kimeorodhesha majina ya majaji na mahakimu ambao mawakili wameshauriwa kutofika mbele yao kuanzia leo Alhamisi. LSK inasema ni muendelezo wa mgomo wa hapo jana ambao ulitatiza shughuli katika mahakama zote nchini baada ya mawakili kususia vikao. Majaji ambao LSK imechapisha majina yao ni wale ambao wametafuta amri ya mahakama ya kuzuia tume ya huduma za mahakama JSC na tume ya maadili na kabili ufisadi ESCC kuwachunguza kutokana na malalamishi ambayo yamewasilishwa dhidi yao. Ni pamoja na jaji mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu na majaji watatu wa mahakama ya upeo, Smokin Wanjala, Njoki Ndongo na Isaac Lenaola. Inamaanisha iwapo mahakama ya upeo itashughulikia kesi ya aina yoyote kuanzia leo, basi mawakili hawatajiwasilisha, ikizingatiwa majaji watano miongoni mwa saba wako kwenye orodha hii ya mgomo wa mawakili. Mahakama hiyo hutegemewa katika maamuzi ya mwisho kwenye masuala muhimu pamoja na kunyoosha sheria za uchaguzi kabla ya mwaka ujao, na itatarajiwa pia kusikiliza utata kwenye uchaguzi wa rais mwaka ujao. Charles Kanjama ni rais wa chama hicho cha LSK.
1: The targeted boycott will continue as long as it is necessary to get accountability. Once those court orders that are stopping accountability are lifted, in the case-to-case basis, the boycott will stop against that particular judge or judicial officer. If tomorrow another judge goes to court and gets orders to stop accountability, they will come into the list. So the list is going to be dynamic and ongoing.
4: Majaji wengine ambao vikao vyao havitahudhuriwa na mawakili kuanzia leo ni pamoja na Sankale Olekantai wa mahakama ya rufaa. Katika mahakama kuu kuna Lucy Waidhaka, kuna Josephine Mongare, Anthony Ombwayo, Lucas Naikoni na Dora Chepkuoni, kisha hakimu mkuu Stella Tambo anakamilisha orodha hiyo. LSK inasema mgomo dhidi ya majaji hao utaendelea hadi wakati ambapo wataondoa amri ya mahakama ya kuzuia uchunguzi dhidi yao. Huku mrengo wa upinzani ukikabiliwa na kibarua kigumu cha kumteua mgombea wake atakayemenyana na Rais William Ruto, vuguvugu la vijana kwa jina One Term Movement limejitolea na kubuni wavuti ambao utatumika katika kumtambua mmoja miongoni mwa viongozi hao. Wakenya ambao wanaunga mkono mgombea wa upinzani wataingia kwenye wavuti huo ambao utazinduliwa rasmi kesho na kisha kumchagua mgombea huyo. Wavuti huu, kulingana na vijana hao, utasaidia katika kurahisisha kazi, ikizingatiwa kwamba mrengo huo wa upinzani unatarajiwa kupanuka kwa kuwa kuna uwezekano wa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na kaya Senator Edwin Sifuna kujiunga na mrengo wa upinzani wa kina Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua miongoni mwa wengine.
2: This is a citizen driven process. This is a citizen funded process. We are non-partisan. No member of the opposition has funded us.
5: Let us not say these rallies are the ones to determine who is the flag bearer or who is having numbers. Let them organize town halls so that young people can have platforms to hear their views.
4: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wamepinga uvuti huo. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anaamini watu wasio wafuasi wa upinzani watamiminika katika uvuti huo na kumchagua mgombea dhaifu ili kumrahisishia kazi Rais William Ruto kwenye debe mwaka ujao. Viongozi wa UDA wamedai hali kama hiyo ili wakuta kule Olkalau. Seneta maalum Karen Nyamu amedai wafuasi wa DCP ndio walimchagua mgombea wa UDA Mshina Nyaga kule Olkalau kwenye mchujo kwa sababu utafiti ulikuwa umemweka katika nafasi ya sita kwa umaarufu, lakini akaibuka mshindi kwenye shughuli hiyo ya mchujo.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika kitengo cha kero lako ambacho hukujia kila Alhamisi saa moja asubuhi, leo hii tunaliangazia kero la wakazi wa kaunti ya Mombasa kuhusiana na kuuliwa kwa watu watano tangu kuanza kwa uvumi kwa kuna watu wanaibiwa sehemu za siri kwa kuguswa bega au kupigiwa simu na mtu usiyemjua. Wanaosingiziwa kusababisha kutoweka kwa sehemu hizo za siri wamekuwa kishambuliwa na hata kuuliwa.
0: Kero lako.
3: happening tena katika jiji kubwa kama hili ambapo watu wanafaa kuwa wamestarabika. Nafikiri hili ni jambo ambalo we condemn in the strongest terms possible, kwa sababu wananchi pamoja na polisi hawezi kuungana katika kukamatisha maisha ya mtu.
0: Kero lako.
6: Hivi majuzi kumetokea kero ambalo limeleta maafa ama watu kuumizwa sana hapa Kenya. Kuwa grupu la watu ama kikundi cha watu ambacho mimi naweza sema ni wevi, wanakutana pamoja, wanazunguka mijini, wakiona mtu ana kitu cha thamani kama vile pesa ama simu ya thamani ama chochote kile cha thamani, wanakuja karibu yako, alafu mmoja anasingizia kuwa umemgusa bega, alafu sehemu zake za siri zikapotea. Alafu inabidi watu waanze kumshughulikia ama kumpiga yule mshukiwa ya kuwa, wakisema kuwa ni mshirikina, ilhali kuwa ni mipango ya magenge ya wahuni. Wakati watu wanakupiga, wanaweza kupora vile vitu vyako vya thamani na wanakimbia. Na baadaye tena watu wakiulizana, wale walioibiwa ni wakina nani, napata kuwa wale walioibiwa wameshaenda na mtu ameshaumizwa ama ameshakufa kwa shutuma za uongo.
0: Kero lako.
7: Tuwe watu wa kutafuta riziki za halali. Tunajua hali ya uchumi ni mbaya Kenya yetu, tunajua bei ya mafuta imepanda, bei ya vitu sokoni zimepanda, lakini tuwe waangalifu katika kutafuta pesa au kipato chetu.
0: Kero lako.
6: Kwa hivyo hili jambo baya sana ambalo serikali isipoweza kulivalia njuga, tutapata kuwa kutakuwa na maafa ama kuharibika, watu kuumizwa, wale hawana kosa lolote la kufanya. Mtu yoyote mwenye kosa, kama kweli inasemekana amefanya makosa, inatakana akamatwe apelekwe polisi, lakini wasiruhusu umma udanganywe na wezi waweze kumpora mtu tena waweze kumpiga.
0: Kero lako. Kweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na pia propaganda. Weekend hii wanalinda wananchi watakuwa kule Bungoma na Trans Nzoia kuanzia kesho Ijumaa. Sasa wasambazaji wa habari feki wamejipenyeza na kusuka kitu ambacho ni cha uongo. Eti mbunge wa pale Kimilili Didmas Baraza amechapisha hivi: wanalinda mwananchi watarajie kutimka mbio kama Usain Bolt, yule gwiji wa mbio fupi raia wa Jamaica, kwamba inamaanisha atapanga njama ya kuwatimua wale ambao watakusanyika kwa ajili ya mikutano ya wanalinda mwananchi kule Bungoma na Trans Nzoia. Meza ukweli wa mambo imezama ikatafuta ni wapi mbunge huyu ametamka maneno haya. Kwenye majukwaa yake haijapata, kwenye majukwaa mbalimbali mfano vyombo vya habari haijapata. Ikabaini kwamba ni kauli ambayo imesukwa kumchafulia jina mbunge huyo na kumuhusisha na vurugu ambazo huenda zikatokea kwenye mkutano huo. Meza ukweli wa mambo imedhihirisha kwamba mbunge huyo Barasa hajatoa kauli aina hiyo. Ni utukutu tu wa wasambazaji wa habari feki katika kipindi hiki cha siasa cha kuchezeana raf, kipindi hiki cha siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Tuingie viwanjani, tuungane na Seth Ngero hatujuze anayojiri katika ulingo huo kwenye habari za spoti.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
8: Tuanzie kule jijini Kigali, Rwanda, ambako mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka hapa nchini Kenya, Gor Mahia, chini ya nahodha mpya Sylvester Owino, wamepangwa katika kundi A la kipute cha Kagame Sekafa kwa vilabu kinachoanza hapo kesho Ijumaa, ambapo watafungua kampeni dhidi ya wenyeji APR Ugani Amahoro, kisha wavaani na Vipers ya Uganda siku ya Jumatatu, kabla ya kumaliza udhia dhidi ya FC Garde ya taifa la Djibouti, wakilenga kutwaa ubingwa wa taji hilo tangu wafanye hivyo mara ya mwisho mnamo mwaka wa 1985. Wawakilishi wengine wa Kenya ni Tusker FC waliochukua nafasi ya miamba wa Sudan Al Merrikh, ambapo wamewekwa kwenye kundi B dhidi ya wenyeji Rayon Sports, Al Hilal ya Sudani na KVC Sports Club ya taifa la Zanzibar. Kimataifa ni kuwa rais wa shirikisho la mchezo wa soka barani Afrika CAF, Patrice Motsepe, hata kitetea kiti chake kwa muhula wa tatu, wakati muhula wake wa sasa utakapotamatika mwaka wa 2029, licha ya kuwa na fursa ya kufanya hivyo kisheria kwa kipindi kingine cha miaka 4. Uongozi wake tangu kumrithi Ahmad Ahmad umeshuhudia kushuhudia ufanisi mkubwa kwenye ongezeko la kitita cha tuzo la mataifa bingwa barani Afrika AFCON na lile la WAFCON pamoja na kuimarisha ukuaji wa soka ya vijana. Kwingine kwa klabu ya Aston Villa imekubaliana na Chelsea kuhusu uhamisho wa mkopo wa winga Leandro Garnacho mwenye umri wa miaka 22, ambapo raia huyo wa taifa la Argentina atahudumu ugani Villa Park hadi mwezi wa Juni mwaka ujao wa 2027, ambapo Villa watamhifadhi kwa mkataba wa kudumu kutokana na kipengee cha ununuzi wa lazima kwenye makubaliano ya uhamisho wake wa mkopo kwa sasa. Naam, tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili vioja na viroja.
9: Nchini Uholanzi, mwanamume alimrushia jaji kiti baada ya kugadhabishwa na uamuzi wake wa kumhukumu dereva aliyesababisha kifo cha mwanawe na wanafamilia wake wawili kifungo cha saa 120 pekee gerezani. Mwanamume huyo alitarajia adhabu kali kwa dereva huyo aliyepoteza mwelekeo akatoka barabarani na kusababisha vifo vya wapendwa wake.
4: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unazungumziaje hatua ya vijana kuzindua wavuti wa kumchagua mgombea upinzani? David Denz unasema it won't work, it will be hacked. Alafu Daniel TK unasema Sifuna will carry the day kama ni vijana wanahusika. Alex Makideo. Mpango wa vijana hapo
10: Simba ya
4: Simba, lakini kuna wasiwasi. Kalonzo anasema watu watavamia kama alivyosema jana Senator Nyamo mlikuwa naye hapa. Kwamba kule DC kule Olkala kuna wasiwasi. Mgombe wao alichaguliwa na
10: wapinzani
4: kwa sababu alikuwa weak. So Kalonzo anasema kwamba hata sisi labda tutachaguliwa mgombe ambaye ni weak.
10: Ikiwa ataika kwenye tovuti pale.
4: Kwa sababu wezi jua nani ni mpinzani, ni mfuasi wa serikali na ni mpinzani.
10: Si watumie tu intelligence. Wasitumie mashirika yale, you know wako na grassroots mobilizers wote wale. Ukimuuliza Gashagwa, Kalonzo, wako na watu wao mashinani. Kama vile mheshimiwa baba ama Rais Moi alivyokuwa na operate, alikuwa na watu mashinani. Hata Rais Ruto ana watu wake mpaka Garissa pale kijijini kabisa, wale wa mzee wa mtaa. Tumia tu hiyo intelligence yako, piga mashinani simu, ulize wanasemaje huku, mchunguzie katika muda wa wiki moja, wiki mbili, nchunguzie. Alafu unipatie ripoti wanasemaje kule. Upate ripoti kutoka kila mahali uamue. Lakini mimi ukiniuliza kibinafsi, mtushtue jamani. Surprise us. Do not give us the sahi Kenya inahitaji kushtuliwa.
4: New faces.
10: Tushtue. Unakumbuka wakati wa yote yawezekana bila Moi?
4: Yes.
10: Raila alitushtua tu na Kibaki. Who knew that Kibaki angechaguliwa kuwa ndio alisema angesema Kibaki tosha. Watu walikuwa hata wafikirii. Alitushtua sana. The country was shocked. Kibaki tena wapi, ametoka wapi? Tushtueni jamani. Tushtueni. Msitupatie the kawaida, the normal faces. Kenyans are tired with the normal faces, I'm telling you.
4: Lakini kwa kuzingatia kauli zao, sidhani.
10: Weka pale tonani. Nyoro urais, Ndindi Nyoro anawania urais. Sifuna deputy wake. Tushtueni bwana.
4: Nyoro naye wanasema is a fence sitter. Wengi wanasema is a fence sitter.
10: Ndindi Nyoro?
4: Is a fence sitter.
10: Sasa anakaa kwa serikali, anakaa kwa pizza.
4: Hajajitokeza waziwazi.
10: Tukutane saa 2 asubuhi.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.
11: 527 ready for departure.
12: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mashumbe.
13: Hidi kubwa radikali, by the way.
12: Na Alex Mwakige.
14: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
12: Radio 47.

0: Sedona Asley, wimbo unajulikana kama Goalkeeper. Sikujua kama Sedo alifanya kazi na Asley.
1: Alipiga goalkeeper na
0: Asley. Na Sedo, one of my favorite producers in the country, but actually one of my, yani my favorite producer in the country, Sedo. He's a bad man.
1: Asley akiamua kufanya kazi na Sedo, hata amini macho yake.
0: Hata amini. Hey, zitafungwa.
1: Yes.
0: Zitafungwa kufungwa.
1: Hata amini macho yake.
0: Sedo akikushikilia mkono kama msanii iko.
1: Yes.
0: Iko kitu.
1: I'm expecting, hoping kwamba pia kuna kazi inaendelea kati ya Sedo na ni Mordecai.
0: Mordecai yule wa
1: Hatband. Baada kwamba kuachilia kile kibao kile cha World Cup, wapi kwamba.
0: Yes.
1: Kuna kazi nyingine pia ambayo inafungwa pale kati ya Mordecai na Sedo pale vile. Because nadhani inaweza kuwa matata sana. Kama waamini unaweza kumwamini kumuliza Yashiski.
0: Anafunga yule. Anafunga na inafungika mtu wangu.
1: Sedo
0: baya.
1: Anyway, katika *216 hashtag vile, manake tupengia katika lisala penzi mita pale. So kabla tulichangamkia pale katika penzi mita, tuangali je, nani ambao tayari pia ameingia pale katika *216 hashtag, tumpatia kiyake ama vipi anze kufanya shughuli zake na ajipange vile anavyotaka yeye mwenyewe. Tayari manake imeanza na box number ngapi? 4 eh?
0: 6
1: ndo ilianza.
0: 6 imecheza mara mbili pale mwanzoni bwana. Ukumbuki 6 ndo imeanza.
1: 6 ndo imeanza.
0: Yes, yule mtoto wa kwanza wa kike pale alisema aliweka katika box number 6 mara 6.
1: Mara 6.
0: Nikamwambia hiyo ni 120 shillings. Akaondoka na ngapi? I think aliondoka na 45,000.
1: 40 something.
0: Six imecheza.
1: Doka kuja braza akasema kwamba ameifunga mara 15.
0: Mara 15 katika hiyo namba 6.
1: Akaondoka na 51,000.
0: Yeah, 51,000. Kama unakumbuka.
1: Nimekumbuka. 51,000
0: pale. Box number 6 imerudi katika position yake.
1: Katika ubora wake. Inafunga kazi. Wacha tuone kama itaendelea kufunga kazi ama itaokotwa juu kwa juu na box nyingine. Kumbuka box ni 6 na kucheza pale katika soko murwa inakuwa tu ni shilingi 20 peke yake. 20 boba eh. Ndio bwana unasikia kwamba jamaa anakuambia mara 3, yani yeye amecheza na 60. Ukisikia jamaa amekuambia mara 2 amecheza na 40.
0: Ivo.
1: Ukisikia jamaa amekuambia mara 1 amecheza na 20.
0: Ivo.
1: Because unacheza na 20 peke yake katika star 216 hash. Wacha tuone je, nani ambaye anaikota, itapanda 50 ama ita drop down pale vile katika star 216 hash. Lisala Samuja, hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari yako jamani mami?
2: Niko salama, labda wewe.
1: Mimi si jambo, naongea na nani darling?
2: Naongea na Fiona Etiang.
1: Etiang, uko pande gani wa Kenya mpenzi?
2: Niko West Pokot.
1: West Pokot, mmeamka salama?
2: Uko salama kama kawaida.
1: Kwa nini nakusikia kama bado uko kitandani Etiang? Nakusikia kama unaongea ni kama umejifinika gubi gubi. Umeamka bado?
2: Ndoko mkaamka.
1: Yeah, nakusikia bado uko kitandani, hujamka wewe Etiang. Sasa nakuuliza aje mpenzi? Nakuna taru shengia katika soko murwa.
2: Nimeingia.
1: Ndiyo.
2: Box 3 menipea 12,000.
1: 12,000. Marangapi umecheza marangapi katika box 3?
2: Umecheza mara 3.
1: Mara 3, kwa hivyo umeipiga pale katika 60 shillings, yani 20 mara 3 katika box number 3.
2: Box number 3.
0: Na nikuulize Fiona, Ulibadilisha kidogo ama ulicheza na hiyo box number 3?
2: Ulibadilisha, nilianza na 4.
1: Ndio.
2: Nikakuja 2 alafu nikamatizia 3.
0: Oh, asante sana mami. Enjoy nice. Your money, eh?
2: Nashukuru, asante.
0: Karibu right. Sana 12,000 shillings kwa Fiona. Si mbaya.
1: Anaitwa Fiona, eh? Unajua pia hiyo pia tapatapa pia inaitwa tapatapa formula. Sasa ameamua aingie katika tapatapa formula.
0: Tapatapa formula ya kwake pale basi.
1: Because tapatapa formula amesema kwamba ameanza sijui na 1, sijui akaenda 2, sijui akakuja 3. Ikampatia 12,000 baba. So pia jaribu sengine tapatapa formula pia. Inaweza kuweka pazuri ama ukitaka sasa unaipigilia pale. Yani hapo unaamua kwamba unakufa kama ni 4 unakufa nayo. So formula ni 2, you decide unataka formula gani katika star 216 hash. Imetoka West Pokot Fiona Etiang. Wacha tuone je, inakuja upande gani wa Kenya. Ametembea tayari na 12,000 bob katika box number 3. Wacha tuone ni gani ambayo inapanda. Hello good morning.
3: Vipi
1: bro?
3: Fresh kabisa.
1: Wanakuita nani?
3: Peter Kanyeve.
1: Peter Peter Kangethe.
3: Yeah.
1: Uko wapi mzee Kangethe?
3: Maeneo ya Meru.
1: Uko pande wa Meru mzee Peter Kangethe.
3: Kapita.
1: Nipe story. Box ni gani Kangethe?
3: Box ni tano.
1: Box number 5.
3: Kabisa.
1: Imetema ngapi mzee Kangethe?
3: 38,000 Kenya shillings.
1: 38,000 umeitandika mara ngapi hapo?
3: Mara tatu pale.
1: Umetapatapa ama umeitandika hapo hapo tu katika box number 5?
3: Hapo tu hapo tu kwenye box number 5.
1: Mara tano pale.
0: Mara tatu.
1: Mara tatu eh?
0: Hapo ilikuwa ni ka 62.
1: Ka 62 ameamua kuu. Ka 60 wacha tu, wacha nijaribu na ka 60.
0: Akaondoka na 35,000 shillings ya kwake kutoka Nyeri.
1: Sio baya, it's not bad business by the way. We pia changamka pale katika star 216 hash.
0: Kuingia ni mbao peke yake, kumbuka 97.3 Nyeri inasikiliza. Right about now nikwambie kwamba unga ni layer premium maize flour. Nilifurahi sana jana nilipokwenda pale katika kibandaski. Kuna kibandaski ile, unaijua kibandaski yetu ya pale nyuma ya Panari. Panari B.
1: Kwa mama pale.
0: Nilingia jana kwa mama pale kwenda kula ugali na omena.
1: Ndio.
0: Na mboga zangu pale za alinekea kabeji jana.
1: Ndio.
0: Sasa ikawa ni ugali, omena na kabeji.
1: Ndio.
0: Nikamuuliza mamangu, jamani, na ugali na uona mweupe wa leo ni mzuri, wapendeza. Nikiushika hivi nikiufinyafinya katika mkono napata raha na nimeuonja. Nikamuuliza tu, umpika ugali na unga gani? Anza, kwa nini Mwakideo? Kwani upendi? Naambia napenda.
1: Ndio.
0: Napenda. Na kuna tofauti. Anaambia wapenda. Anaambia mimi nalea.
1: Ndio.
0: Nalea. Hebu Daniel letee Mwakideo aone hiyo lea.
1: Anaitwa Kinyi huyo ambaye yuko hapo ndani. Akinyi
0: hebu kuonesha Mwakideo. Unajua yule mama anatupenda sana.
1: Ndio.
0: Kweli kabisa akanionyesha ni lea. Lea premium maize flour.
1: Kabisa.
0: Katika kibandaski ya kwake. Kama pia wewe uko na kibandaski, leta raha kwa wateja wako jamani. Leta raha kwa wateja wako, wapikie ugali wa layer premium maize flour any day any time. Wateja wata enjoy. Ni ugali mzuri, ladha ni nzuri, texture ni nzuri na unapendeza pia pale mezani. Yani layer premium maize flour, huu ni unga bora wa mahindi fortified and well sifted, unaokupatia ugali laini mtamu, familia nzima ina enjoy because it is trusted in the kitchen and loved at the table. All right, na kama wewe ni mtu ambaye ni supplier ungependa kuanza kusupply layer premium maize flour, karibu kwa familia ya Wakenya wengi. Wapigie simu katika 0117 17 17 17. Anza kuenjoy ugali wa layer premium maize flour. Penzi mita ina come through in a short while. Usiondoke na wala usiende mbali. Tafazali.
4: Radio 47. 92.8. Malindi. Hapa ndipo. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
5: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Uni Trust Fund, I am now confidently checking plots. With just a bit of consistency, my money has grown significantly and I'm now planning to build my own home. Speak to an Absa consultant at an Absa branch on how you can start investing from only 1,000 Kenya shillings.
6: Absa Asset Management Limited is regulated by the Capital Markets Authority and Retirement Benefits Authority. Terms and conditions apply.
4: Enzimita. Unapendwa.
7: I love you.
4: Ama unachezwa.
0: Zulu kwa Zulu.
1: Kati waki ushafika pale. Wapenzi mita Zulu kwa Zulu pale cha tucheki. Ni nani ambao leo anaingia katika kikango? Anaitwa Chris. Good morning. Ni Chris. Kutoka Ntungoni. Anaitwa Ntungoni Mboni. Nina mpenzi wangu Karo, lakini siku hizi naona amebadilika. Kwa hivyo Chris kutoka upande wa Ntungoni, mbona unakaa standby tukupigie simu ni Machakos eh?
0: Eh ni Machakos.
1: Machakos pale vile.
0: Eh ni Machakos.
1: Machakos County acha tumpigie Chris. Toka Ntungoni.
0: Jina kama la kakangu Chris.
1: Na Chris kutoka Germany.
0: Mm.
1: Mm. Hajakuja karibuni Kenya Chris eh?
0: Next month atakuepo.
1: Atakweria.
0: Mm. Toyo. Hello. Chris.
7: Hey.
0: Vipi buda?
7: Niko salama.
0: Habari za Ntongoni uko Mboni?
7: Niko salama Mboni, niko salama.
0: Wamukata?
7: Wamukana sasa yumashidea.
0: Eh kabisa yeah. Karibu sana ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Nimepata SMS yako ya penzi mita.
7: Eh.
0: Unasema mpenzi wako Karo.
7: Eh.
0: Eh squeeze tena humuelewi eh?
7: Ndio.
0: Amebadilika sana.
7: Kabisa.
0: Karo yuko wapi? Uko Mboni pia?
7: Karo yuko Mboni.
0: O yuko Mboni pia yeye? Mlikutania wapi? Hebu tupatie hiyo story ya vile mlikutana Mboni mpaka mkaanza kupendana, mpaka mkafikia mahali unamshukushuku, sasa unamtoa Mboni unamleta paka hapa katika bonge la radio kwenye penzi mita.
7: Karo? Tulipatana online.
0: Ndio.
7: Katika mtandao wa FB.
0: Ndio.
7: Ya msichana alikuwa amejiposti pale akanipendeza sana.
0: Ndio.
7: Nikaingia katika inbox.
0: Ndio.
7: Haruwa karipai tezi zangu, tukaendelea kujuana.
0: Ndio.
7: Kwa hiyo wakati aliniambia nafanya kazi Nairobi.
0: Ndio.
7: Wakati ambapo na mimi nilikuwa nafanya siasa huko Makueni County. Haruwa tukaendelea kujuana, ikafikia wakati akaniambia. Hata yeye mwenyewe amefika Mboni, so nikapanga mpango, tukaenda tukapatana.
1: Hebu shikilia kidogo. Mwanasiasa?
0: Wewe ni mwanasiasa?
7: I will be, nini, aspirant.
1: Wa? Sit gani?
7: MCA Mboni Ward.
1: Oh, MCA Mboni Ward.
7: Yeah.
1: Oh.
7: Kwa mheshimiwa Kivasu.
0: Okay, chama gani baba?
7: National Economic Development Project. Hii ya Mike Songo.
0: Ya Mike Songo, eh?
7: Yeah.
0: Ah, sasa na nikuulize. Majina yako kamili ni gani?
7: Christopher Mulinge.
0: So pale kwenye ballot paper kutakuwa na Christopher Mulinge.
7: Yeah.
0: Haujaoa bado?
7: Bado mimi sijaoa.
0: Na unataka kuwa MCA?
7: Niko na 23 years.
0: Oh, 23 years, eh?
7: Ya, so ndo nilikuwa na mpango wa kuoa Karo.
0: Ndio.
7: Lakini ukapata sasa na mshukushuku kidogo manake. Sasa mawasiliano imepungua si kama vile tulikuwa tunazungumza hapo mbele.
1: Kwa hivyo point number 1 mlikutana Facebook.
7: Ya, tulikutana Facebook.
1: Point number 2 ni kwamba umemwalika akuje Mboni.
7: Ya, nikamwalika akakuja Mboni.
1: Ehe, mkakutania wapi hapo Mboni?
7: Aliniambia niende huko saidi za kwao.
1: Ehe.
7: Nilimwambia tupatane place inaitwa Kalawani lakini alikataa. Akaniambia huko ni mbali. Nikamwambia nitamtumia hata fare tupatane huko.
1: Kalawani ni hoteli ama Kalawani ni town kanaitwa Kalawani?
7: Ni town inaitwa hivyo, kuna hoteli iko hapo.
1: So ulikuwa ukutane na yeye hapo kwa hoteli Kalawani?
7: Ya, akaniambia hizi fika huko manake ako na mtoto. Ndio. Mtoto hana shida unaweza kuja tu na yeye.
1: So hakuja?
7: Hakuja, akaniambia mimi mwenyewe niende kwao.
1: Ulienda?
7: Alinipea directions nikaenda.
1: Ukafika paka kwa nyumbani?
7: Ya, tulipatana kwa barabara. Nikaongea na yeye manake alikuwa mbeba mtoto.
0: Ndio.
7: Na alikuwa anaenda sokoni.
1: Were you driving ama ulitumia public means?
7: Nilichukua motorbike.
1: Kwa hivyo motorbike yo mwenyewe ndio ulikuwa unairide ama umebebwa?
7: Nilibebwa.
1: Karo akakuja kwa barabara?
7: Ya, akatokea kwa barabara. Then tukaongea kidogo. Sasa hapo manake alikuwa ameniambia kwa na mtoto, nilikuwa nimebawia yogurt. Nikambawia chipu.
0: Ndio.
7: Mimi nikapelekea mtoto.
0: Very good. Chipu na nini?
7: Matunda kidogo.
0: Ah, mtoto mwenyewe kwani ni umri gani mtoto?
7: Sasa hii ako na 1 year. 2 months.
0: 1 year 2 months.
1: Chipu hapo na
0: kula. Hata sausage ungeongeza angekula ka sausage.
1: Kwa hivyo ilikuwa tu ni chips plain peke yake ama ulitumbukiza tu sausage tuwili hapo?
7: Zilikuwa na sausage.
1: Sausage ngapi?
7: Zilikuwa 2 alafu yai moja.
1: Oh, yai?
7: Yeah.
1: Ya kuchemsha ama kukangwa?
7: Chemsha.
1: Huko mnakulaga?
0: Itamnyonga mtoto chemsha.
1: Mnakulaga mayai boil, sausage na chipo?
7: Sasa hiyo mayai ilikuwa yake.
1: Chipo
7: na yonga ndio ilikuwa ya mtoto.
1: Mayai moja ilikuwa ni ya mama? Na wewe mheshimiwa.
0: Mheshimiwa uko tu sawa. Mama akakula yai chemsha pale. Mtoto akafurahia chips pale na yogurt. Bas, alafu kamuacha aende sokoni ama...
7: Mimi kamzidigisha, nikamfikisha mahali.
0: Ndio.
7: Akanyonyesha kwa, akaniambia ni pale.
0: Ndio.
7: Nikamwambia kwa sasa sitafika kuzungumza na wazazi.
0: Ndio.
7: manake hatukuwa na mpango.
1: Okay.
7: Yeah.
1: Uliwahi kutana tena na Karo?
7: Yeah, tukakutana tena.
1: Ndio.
7: Nikamwalika nyumbani kwetu.
1: Ndio.
7: Sasa akakuja nyumbani kwetu, lakini huwa wakati mamangu hakuwa, manake ni mwalimu.
1: Ndio.
7: Alikuwa shuleni.
1: Ndio.
7: Sasa hapo akapata tu wafanyikazi.
1: Ndio.
7: Tulipikiwa pilau.
8: Na nani?
1: Wafanyikazi.
7: Wafanyikazi.
8: Ukaletewa kwa meza hapo wewe na Karo?
7: Eh, tukaletewa hapo kwa meza. Then tukaletewa pamoja na Joyce.
8: Alright.
7: Kumazila kilama ilifanyika.
8: Hapo hapo kwa nyumba mama?
7: Hapo kwangu, hapo kwangu.
8: Oh, kuna kanyumba kako pale?
7: Eh, niko na keja hapo.
8: Lakini kukula mlikula kwa mama?
7: Eh, tulikula kwa mama.
8: So akaingia kwako nyumbani pale?
7: Eh, akaingia kwa nyumba.
1: So ikawa pale ni kukula lakini sio chakula.
7: Eh.
1: Chapter ngapi?
7: Hapo zilikuwa tano.
1: Chapter tano za katiba.
8: Kase.
7: Eh, zilikuwa tano.
8: Kwani? Kwani kase?
1: Paka kwa integrity. Apparatus?
7: Nail by mouth.
8: Nail by mouth.
7: Yeah.
8: Nauliza aje Muesh? Kwani hiyo 5 chapters? How many hours?
7: Alikuwa ameingia asubuhi.
1: Ndio.
7: Mwendo wa saa 4.
1: Ndio.
7: So tulikaa hapo mpaka mwendo wa saa 9.
1: Ndio.
7: Then tukaoga, then tukaishia sasa.
8: No, nataka utoe masaa yale ya pilau na juice. Na hesabu sasa masaa mlipoingia kwako.
7: Kutoka saa 6 mpaka saa 9.
8: Saa 6 mpaka saa 9.
1: Ndio.
8: Kwa hivyo ni 3 hours.
7: Yeah, 3 hours.
8: Cherani kama cherani.
7: Yeah.
1: And sawa, inaeleweka. Miaka 23 na mtoto amesema miaka 21, miaka yangu hiyo ilikuwa hata ungeongeza iwe ni chapter 6. So hiyo ndio ilikuwa meeting ya mwisho kwenu nyumbani ama aliwahi kurudi kwenu?
7: Aliwahi rudi tena.
1: Mara kadhaa? Matokeo labda, mmepata matokeo mtoto wa pili?
7: Bado.
1: Na hakuna dalili za mtoto wa pili?
7: Bado, lakini nilisikia akiniambia bado amemiss.
8: Okay, wamemiss, tumeelewa.
7: So anasubiri hii mwezi kwanza iishe ndo ajue.
1: Kwa hivyo na kila wakati akijapo nyumbani imekuwa chapter 5?
7: Pengine baada ya 4.
1: 4 5.
7: Ine tano hapo.
8: Hivyo ndo huko kabisa. Hiyo ndo standard. Standard procedure.
1: Ndio hiyo mashumbe. Ndio hiyo mashumbe. Mboni kama mboni. Kwani hebu nikuulize. Kwa niaba ya wanaume wengine ambao wanasikiliza tu penzi mita leo.
7: Okay.
1: Diet yako inakuwa aje diet yako kwa siku?
7: Asubuhi nikiamka nafaa uteke strong tea.
8: Ndio. Right.
7: Then upate uko na mayai, kasamosa. Na sana sana unatumia miogo.
8: Miogo.
1: Miogo, very good.
7: Lunch? Kika saa ine.
1: O saa ine.
7: Unakunywa kaboni soup.
8: Kaboni soup kali.
1: Very important.
7: Yeah, kaboni soup.
8: Alafu lunch?
7: Lunch time.
8: Kulingana
7: na mimi vile nimejipangia. Na kuanga na siku yangu ya matunda.
8: Okay.
7: Unapata kwa siku moja kama Friday. Hiyo siku kutoka asubuhi hata nimekunywa chai. Siwezi nikakula kitu kingine isipokuwa matunda.
8: Matunda aina gani?
7: Mandizi.
8: Avocado.
7: Hizo sasa.
1: Okay.
7: Kwa siku moja on Friday peke yake.
1: Oh, okay. Friday ni siku ya fruits day.
7: Ndio.
1: Naipenda sana. Lakini siku zingine sijasikia kamuzokoi mali?
7: Kamuzokoi bado naipenda. Lakini si sana vile.
1: Kale kambahazi,
7: Yeah.
8: Na nikuuliza tu. Wewe ni mtu ambaye unakunywaga mvinyo maybe kayobo kidogo?
7: Hapana, mimi situmiangi hizo.
8: Unavuta?
7: Hapana.
8: Avuti kokili.
1: Avuti chochote kile. Jaba?
7: Hakuna kitu natumia yenye drinks situmiangi.
8: Yaani eto ni mwogo tu. Mwogo tu peke yake.
1: Wewe ni kijana wa Kristo?
8: Mazoezi kidogo?
7: Mazoezi nafanyanga.
8: Most
7: of the time unapata sitaki kutembea na gari.
1: Ndio.
7: Natembea tu mguu.
1: Very good. Kutembea ni mazoezi mazuri sana.
8: Sana. Hoping
1: kwamba shikilia tu mtafute Karo,
7: Sawa.
1: Yuko Mboni wapi size?
7: Yuko Mboni size za via.
1: Via.
7: Yeah, via.
1: Na wewe umesema uko Mboni size za?
7: Niko Mboni size za Kikema.
8: Kikema. Kwa hivyo ni via na Kikema inapatana.
1: Acha tumpigie Karo.
7: Sawa.
1: 4-5.
8: Ine tano. Muliza.
1: Halo, Karo. Mambo vipi mami?
9: Poa.
1: Habari ya leo mam?
9: Nzuri.
1: Nafurahi kusikia sauti yako mama. Manake roho yangu nimeomba nikasema huyu mama lazima ashike simu jamani. Niko na jamaa hapa amenituma kwako. Kwanza wacha nijitambulishe. Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu. Niko na Captain Emmanuel Mashumbe.
0: tunakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. So kuna SMS ilikuja studio asubuhi. Wakasema Mwakideu na Mwashumbe, kuna msichana wa Mbooni vya anaitwa Karo, nampenda sana lakini sijui nitamwambia aje. Nataka hata nimuoe awe wangu, yani yani niishi naye milele. Yani kuna mtu hapo Mbooni amekupenda sana Karo,
8: umemtesa.
0: Tuko naye katika line ya simu sahihi eh. Yani ametuomba tu tukupigie simu. So first wacha tu confirm. Unaolewa mam?
10: No.
8: Hajaolewa Karo.
0: Haujaolewa.
8: All right, that's very nice. Good.
0: Manaka alituambia pia uko na mtoto. Uko na mtoto?
8: Good signs.
10: Yeah.
0: So, baba ya mtoto mliwachana?
10: Of course.
8: Of course wameachana.
0: So, uko na boyfriend?
10: Yeah.
8: Yuko na
0: oh,
8: boyfriend.
0: You have a boyfriend.
8: Oh. Oh,
0: oh. Kwa hivyo tumwambie awachane na wewe, uko na boyfriend.
8: Karo?
10: Yeah, mimi niko na boyfriend.
0: Itamuuma.
8: Kwa hivyo tumwambie story yake utaki.
10: Ni nani huyo kwanza?
0: Oh, itamuuma sana mama.
8: No, umekaa na boyfriend for how long?
10: Tujakaa sana, tumekaa like for 3 months.
8: Oh, 3 months. Bado ni Mbooni?
10: Eh.
8: Oh, the same village.
0: Ama ndio huyo anatuambia ametutumia SMS na anatuenjoy. Labda ndio huyo boyfriend wako. Boyfriend wako anaitwa nani?
10: Christopher.
0: Anaitwa Christopher nani?
10: Mulinge, Maalim Christopher Mulinge.
8: Maalim
0: Christopher Mulinge. Huyo ndio boyfriend wako unapenda kabisa kabisa.
10: Yeah.
0: Na uko tayari akuoe?
10: Yeah.
8: Ushakutana naye?
10: Of course.
8: Ashaikuja kwenu?
10: Bado hajaikuja kwetu but tumemeet.
0: Ushai kwenda kwake?
10: Of course.
8: Wewe sikupatia chance huyu jamaa wetu huyu?
10: Mimi siwezi mpea nafasi kwa niko na boyfriend.
0: Na huyu boyfriend umempendea nini Christopher hivyo?
10: Mnamaanisha nasikilizwa na inchi mzima.
0: Haya, ongea na Christopher huyu hapa Karo. Christopher?
11: Hey.
0: Ongea na huyu hapo.
11: Mama?
10: Hello.
11: Mambo?
10: Poa.
11: Habari ya asubuhi?
10: Salama labda yako.
11: Kama mama ameamka aje?
10: Ameamka poa.
11: Agi, kwa kweli baby nimejua unanipenda.
10: Kupenda pia.
11: Hata mimi mwenyewe nimejua unanipenda. So usikuwe na shida kuhusu ile shughuli ya kukuwekea job.
10: Yeah.
11: Hata hiyo nakuwekea immediately.
10: Thank you.
11: Yeah, then Mwakideo.
0: Yes, my brother.
11: Nikipanga harusi nitakwambia haki.
0: Kabisa tutakuja.
11: Eh.
0: Umesema unamwekea kitu sahi?
8: Job,
11: yeah,
8: job,
11: namwekea kazi. Tulikuwa tumeongea nimwekee kazi. So hiyo ndamwekea immediately.
8: What's the capital? Capital ya ngapi unaspendi hapo?
11: 2000K.
8: 200,000K?
11: Yeah.
8: Unamwekea Mbooni ama uko kwao?
11: Namwekea uko kwao.
8: Alisema nataka kazi gani?
11: Aliniambia nataka ya duka.
8: Eh.
11: Ama pengine ya saloon.
8: Kwa hivyo unampatia 200,000 anze biashara?
11: Yeah.
8: By when?
11: Nitaongea na yeye.
8: Suarakisha mambo tu umwe mtoto umweke nyumbani tu hapo.
11: Ndio nitafanya sasa.
8: Lini hiyo?
11: Wakati sasa tutaongea na yeye tupange. Manake sasa nimeona kwa serious na mimi.
8: Okay.
0: Very good.
11: Yeah.
8: Umefurahi sana?
11: Nimefurahi sana.
8: Mambo ni mangapi?
11: Mambo ni matatu.
8: La kwanza?
11: Napendwa.
8: La pili?
11: Sichezwi.
8: La tatu?
11: Natakwa.
0: Bas, ndo penzi mita.
12: Penzi mita. Unapendwa.
13: I love you.
12: Ama unachezwa.

0: 0739487 ama 0783047047. Hiyo ni line yetu ya simu, 0793 047 047. Pia ni line yetu pale, sema nasi, leta raha pale katika mtandao wa WhatsApp. Anaitwa nani huyu?
1: Doh, Shamimu huyu.
0: Shamimu huyu? Ah, kama si majina yake najulikana.
1: Mtumsikie.
0: Hebu tumsikize. Aha. Bora nakataa tena kucheza pale, wacha tumsikize vizuri.
1: Record ka voice note pia kaa kando na radio pale vile.
0: Yeah.
1: Maana tunasikia radio sana kukushinda wewe. Mm. Alafu pia weka pa, weka sauti mtu wangu.
0: Alafu pia picha yako pale WhatsApp iwe ni yako.
1: Mm, sike picha mwanadada.
2: Good morning big boys of radio. Virginia mtoka hapa kutoka Mavindini Makueni.
0: Mm.
2: Sai nikiwa maeneo ya Mtito Andei.
0: Mm.
2: Kwenye penzi mita ya leo.
0: Mm.
2: Kwenye penzi mita ya leo.
0: Mm.
2: Naweza sema jamaa wetu anapendwa.
0: Mm.
2: Lakini naweza mshauri hivi.
0: Mm.
2: Hiyo kazi anasema nawekea mwanadada, simuwekee kama nje muoa.
0: Mm.
2: Afanye haraka upesi kwanza muoe. Mm. Ndio amuwekee kazi baadaye.
0: Mm.
1: Mm. Tumemwambia.
0: Mm.
1: Weka mtu kwanza kwa nyumba.
0: Haya.
1: Mm.
0: Tupate simu pia katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Halo.
3: Halo.
0: Vipi?
3: Poa Alex, mjeo na mheshimiwa, habari asubuhi.
1: Tuko salama ndugu yetu. Tunaongea na nani baba?
3: Unaongea na Evan Masinde kutoka Vumilia Wasilibishu County.
1: Mr. Yeah. Masinde kutoka Vumilia pale, unasema namna gani?
3: So mimi hiyo mpenzimiti nimesikiza vizuri kakangu hapo studio.
1: Ndiyo.
3: Na kwanza jamaa huyu mwanamke, kwa sababu anajua anaweza kufungulia msichana biashara alafu apate na amuaje. So ni vizuri hata amuoe kwanza, hata watoto wili ama watatu ndio atulize amfungulie biashara.
1: Okay.
3: Amfungulie biashara kama hajamuoa. Juu akimfungulia biashara kama hajamuoa, ili pesa mtu anasema kiendacho kwa mganga akirudi, msichana anaweza mruka na mwambie tukutu mandikishana wapi.
1: Asante sana, thank you very much, kutoka Vumilia pale Wasingishu. Julieta, kama Julieta mama, unasema namna gani Julieta?
4: Hello big boys, Julieta hapa kwenye penzi mita.
0: Mm.
4: Jamaa anapendwa, yani anapendwa, anatakwa na hachukiwi. Amfungulie huyo mwanadada biashara, mambo mengine yaendelee. Jamani mkuwe na siku njema.
1: Asante sana pale, siku njema.
0: Eh, Julieta. Mm. Nixon unasemaje?
5: Mashumbe na Makideo, Nixon wa Malwa kutokea Moise Bridge ya Barus. Bio Christopher bwana anawasiwasi sana na mtu ambaye alimpenda kitambo sana bwana.
0: Mm.
5: Bio kijana aache wasiwasi, lakini wapige ndoa bwana.
1: Mm. Napendo pale vile.
0: Alafu naingia pale Agi kutoka Nyeri.
1: Mm-hmm.
0: Sema nimekuwa sick but now I'm somehow fine.
1: Oh, pole.
0: Niko tuned in sana. And I love you guys.
1: We love you too. Na pole, quick recovery.
0: Mm.
1: Na Mwenyezi Mungu akutangulie katoto karembo kutoka Nyeri pale vile.
0: Mm. Anaitwa Princess Agnes Wairimo.
1: Wairimo.
0: Tunakutakia fueni mapema mama, eh?
1: Mm.
0: Alafu please confirm kama hiyo picha iko katika WhatsApp ni wewe huyo kwenye picha.
1: Yes.
0: Ama ni mtu mwingine katika picha.
1: Alafu tuma na charali kidogo, hii kidogo iko na filters, eh?
0: Mm.
1: Tuma sasa ukiwa wewe kama wewe.
0: Halo.
3: Kumbe machumbe.
0: Yes.
1: Halo.
0: Amepotea jamani. Line ya simu iko wazi katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Utafuta waya tu, unasema nasi pale. Fire baba, unasemaje?
6: Kwenye penzi mita huyo jamaa anapendwa.
0: Mm.
6: Awache wasiwasi, lakini asimfungulie biashara kabla hajamshalisha mtoto, unaona?
0: Kuna
6: ramba.
0: Oh, asifungulie biashara kabla hajamzalisha.
1: Kwa kuna wasiwasi wa kufungua biashara kabla hujaweka mtu nyumbani.
0: Eh, kweli, eh.
1: Unaonekana watu wengi wamefanyiwa.
0: I will advise any man. Usifanye hivyo. Usifungulie mtu biashara kabla hujamweka nyumbani. Mchukue rasmi awe wako.
1: All right. Unaona nasema kujeni nzou. Bas, mm. Agani katoto kake kamba aka.
0: Kanaitwa Purity.
1: Kanaitwa Purity huni, ah. Oh, okay. Ah, no. Huyo hapo juu. Kuna Purity na kuna juu yake.
0: Tukujie nzuo.
1: Nzuo mbazi.
0: Wacha tumsikie Purity kwanza.
1: Mm.
0: Purity vipi? Mbona haichezi?
1: Purity.
0: Jemani. Kwa ma. Mbona naleta hizo tena.
7: Mm. Morning Makideo na Mwashumbi.
0: Morning.
7: Zamana pendwa anatakwa na achukiwi.
0: Ah.
1: Haya. Anatakwa na pendwa na achukiwi.
0: Sima tukwe tuende nzuo.
1: Nzuo mbazi.
0: Mbazi zile.
1: Mm.
0: Unani huyo?
1: Katoto kakua kakua hapa hivi. Katoto kakikamba wakako
0: kakua
1: Kangundo Road.
0: Kangundo Road, eh?
1: Eh.

0: sauti yake imeweka pale.
1: Good morning, Big Boys of Radio. Good morning.
0: Good morning.
1: Bila shaka ni mtoto lilia pa Watala. Mm. Anaambia hivi, Mwashimbe na Mwakideu, mtoto mkamba akiamua kupenda ashapenda, atapitapi kama yule wa jana. Mshaelewa eh?
2: Tumeelewa.
1: Ya Lili Chala. Na sijui mnapanga kujianzuli ni zitaisha uondo waishie nyinyi.
2: Wataka tuje sote pamoja ama unataka mmoja wetu aje?
0: Amua alafu tuambie.
2: Alafu tuambie sote pamoja ama mmoja wetu.
0: Bas. Tukutane next hour katika story yangu.

0: zake za kisiasa ambapo linatarajiwa kuwa na mgombea wa urais, huku Sifuna huyo akitajwa pakubwa. Ameahidi kuzuru kaunti zote 47 kabla ya kutangaza rasmi iwapo atawania urais kesho. Viongozi wa kundi hilo wanatarajiwa kuanza ziara yao kwenye kaunti za Trans Nzoia na Bungoma, ambapo inaaminika Sifuna kwenye kaunti za Trans Nzoia na Bungoma, ambapo inaaminika Sifuna atapokea idhini ya wakazi pamoja na wazee wa jamii kuwania urais. Hizi hapa ni sauti za baadhi ya wafuasi wake kule kwenye kaunti ya Trans Nzoia.
1: Kenya. Tumetoka katika sub counties tofauti tofauti. Sisi tumekuja hapa kusema kwamba tunakaribisha mtoto wetu na tuko tayari kumlinda na kukaa na yeye mpaka siku ya mwisho.
2: Wale ambao mmejipanga kukuja kuvuruga mkutano wetu, tafadhali pia nyinyi mko mmejipanga vizuri, kwa sababu pia sisi tumejipanga. Na wananchi wote ambao wako na imani na kijana wetu Sifuna, jitokeze kwa wingi, kujeni kwa pamoja, we impress our own son. Kwa sababu sisi tukishamkaribisha na tukubaliane na yeye, pia zile kaunti zingine kule nje zitamuimpress vizuri.
0: Tugeukie taarifa ya usalama, tuelekee kule Murang'a ambapo usalama umeimarika pakubwa katika eneo bunge la Kigumo baada ya usumbufu wa wahalifu ambao ulidumu kwa muda mrefu mno. Maafisa usalama katika eneo hilo wanasema sababu kuu ni ushirikiano bora kati ya wananchi na maafisa usalama, ambapo wakazi wamejitolea katika kutoa taarifa muhimu ambazo zinasaidia katika kukabili uhalifu, wakiongozwa na kamanda wa polisi wa eneo hilo Bashir Hassan. Maafisa hao wamewapongeza wakazi kwa kuendelea kutoa taarifa kwa wakati kuhusu matukio ambayo yanahatarisha usalama, hatua ambayo imesaidia kuzuia na kudhibiti uhalifu kwenye eneo hilo. Miongoni mwa visa vya uhalifu ambavyo vimekabiliwa ni pamoja na ulanguzi wa dawa za kulevya, wizi wa mifugo, wizi wa mazao shambani, pamoja na uhalifu mwingine kama vile ujambazi.
3: Napenda kuwarudishia shukrani kwa ushirikiano ile tumekuwa nao baina yetu na nyinyi, especially ikija kwa maneno ya usalama. Ile juhudi mmeweka kwa kuweza kushirikiana na sisi, leo Kigumo tushashinda sub county zingine 6 kwa usalama, kupigana na pombe haramu na dawa ya kulevya na wizi ya mifugo.
0: Tuelekee kule Busia, tuangazie masuala ya dini ambapo maandalizi yamekamilika kabla ya hafla ya kumtawaza askofu mteule wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Katakwa kwenye kaunti hiyo ya Busia, Vitali Sekuru, ambaye anatarajiwa kutawazwa rasmi Jumamosi tarehe 26 mwezi huu wa Julai katika uwanja wa shule ya msingi ya Amagoro kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini. Ekuru aliyewashinda Ken Emojong na Moses Idewa kwenye uchaguzi uliosimamiwa na askofu wa jimbo la Eldoret Christopher Ruto atakuwa askofu wa 4 wa dayosisi hiyo ya Katakwa tangu ilipojitenga kutoka kwa dayosisi ya Nambale takriban miaka 35 iliyopita, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuwa mgeni wa heshima kwenye hafla hiyo.
4: Na kwa sababu na ninaingia kwa miguu ya maaskofu hawa wote, askofu wa kwanza Eliud Okring Odera, askofu wa pili Daktari Zack Epus, na sasa askofu wa tatu John Okude, nitafuatilia na kujenga katika misingi ambao wao waliweka kuendeleza umoja, upendo na amani kwa ajili ya kanisa hii.
0: Hata hivyo, Ekuru anakabiliwa changamoto, baadhi ya changamoto ambazo zinamsubiri kwenye uongozi wake ni kudhibiti mgawanyiko katika taasisi hiyo baada ya kundi moja la waumini wanaomuunga mkono Ken Emojong kuandamana na kufuta jina la dayosisi ya Katakwa, wakidai kwa eneo hilo limepuuzwa kwenye swala la uongozi licha kupigania kwa dhati ukombozi wake kutoka kwenye dayosisi ya Nambale.

Na kwenye biashara na fedha, wito umetolewa kwa wakulima wa viazi katika wadi ya Lelan kwenye eneo bunge la Marakwet Magharibi kule Elgeyo Marakwet kujiunga kwenye vikundi au vyama vya ushirika ili kunufaika wakati wa shughuli ya ugavi wa mbegu zilizoboreshwa. Ni wito kutoka kwa gavana wa kaunti hiyo Wesley Rotich ambaye amesema hatua hiyo itasaidia pakubwa katika kuwafikia wakulima kwa urahisi na hivyo kupokea mbegu ambazo zimeboreshwa. Amesema kwa serikali yake iko kwenye harakati ya kuanzisha mchakato wa kupima mchanga katika eneo hilo ili wakulima wanufaike kikamilifu.

0: ushauri wa kifedha.
1: Kwa mtu ambaye unawaza na mteja wako kwamba mteja wako akija na kiwango cha fedha ambacho labda hakijafikia kiwango ambacho unatarajia, kuwa na mazoea ya kufanya majadiliano, hatua hiyo itamfanya kurejea tena badala ya kumfokea kwamba hana kiwango ambacho kinahitajika, atakwenda kwingine siku nyingine. Kwa hivyo kuwa na mazungumzo na mteja wako ili kumvutia tena na tena, hatua hiyo itamfanya kusalia katika eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Nitarejea hapa saa 3 na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Estado. I will be a star. Naangalia hiyo video inachekesha kweli kweli. Kama ni hivi kweli Uganda. Ah, basi ndugu zangu Uganda jamani. Ah, maisha ni tofauti kule.
1: Lakini bora na match ni kana kwamba pia wamekuwa katika kikosi bana.
0: Uganda amtakuja tu mmetoka South Africa, sisi ndo tumewaleta. Straight kwa kambi ya jeshi.
1: Ndio.
0: Straight kwa kambi ya jeshi mnakwenda kufundishwa kukumbushwa. Hii ni Uganda. Na hapa Uganda rais ni Museveni.
1: Ndio.
0: Na chama ni NRM.
1: Ndio.
0: Na jeshi lake Museveni ndo linatawala nchi.
1: Ndio unaulizaje?
0: Kama mmekaa South Africa sana mko na ukiritimba kwa kichwa yenu, unafikiri ati wao mtaleta ukiritimba Uganda, lazima muingize kwa line kwanza. So watu wanavalishwa magwanda ya kijeshi.
1: Ndiyo.
0: Na nguo zile za kijeshi jeshi. Alafu wana trainiwa kunao to enter Uganda. You don't just enter Uganda.
1: So magwanda ni ya nini?
0: Magwanda?
1: Manake unajua tu yeye tu amekuja tu kukumbushwa kwamba ulikuwa uko South Africa na kwa hivi sasa umerejea Uganda. Hizi ndio sheria za Uganda. Hivi ndio sisi tunakaa Uganda. Magwanda ni ya nini na kubeba marungo ni ya nini?
0: Discipline.
1: Okay.
0: Wajama gwando kivaa kuna discipline fulani na kuingia kijeshi. Kuna ile discipline ya kijeshi.
1: Haezi
0: ingia raia wa kawaida.
1: Why they marching?
0: Discipline.
1: Kumachi ni ya nini? Parade ni ya nini?
0: Discipline na we. Unaingiza kwa dunia. Unaingiza ile. Yani unaingiza mtu discipline.
1: Apana.
0: Ile ni psychological ile mzee.
1: They are not interested to be soldiers of Uganda.
0: You will.
1: They don't want to be soldiers of Uganda.
0: No, hautakuwa soldier.
1: Na wao wenyewe wanajua kabisa, wanajua Uganda, they are Ugandans. Wanajua Uganda vile kupona, wanajua sheria za Uganda.
0: Ndio.
1: Hapana, hii mambo ya ukoloni, mambo ya zamani bwana. Paka wana match kabisa paka ati Russia.
0: Hivo.
1: Hey.
0: Wana ruka, wana train kabisa. Wana train, wana tayarishwa.
1: Hey.
0: Na wanasema asante rais. Asante rais kwa kutuweka vizuri, kwa kutukaribisha tena nyumbani. Na wanaambiwa mlikuwa mmeenda wapi? Mnatafuta greener pastures wapi? Na hapa kuna greener pastures.
1: Ndio.
0: Hapa ndo kuna greener pastures. Now you're coming back to actually greener pastures.
1: All right. So after that kuna vile maybe anasaidia ku settle down? Anasaidia ku settle down.
0: Kushaingia tu kwa line basi sasa nenda ukajiangalie vile utakavyojiangalia.
1: Ni kama tu watu Kenya ambao wana complain katika streets pale vile wakitaka wapewe.
0: After that sasa basi wewe ingia tu kwa street pale sasa ujitafutie.
1: Anyway, kila nchi na sheria zake.
0: Tutaingia this hour mtu wangu na Gumzo 47 story yangu edition, na leo it's going to be very interesting because moja wa colleagues wetu hapa ndani ya Cape Media, mwanahabari mtangazaji tajika wa miaka na mikaka, tesa sana katika vyombo vya habari kwa muda mrefu to Fred Ndimoli is in the building this morning. Unamcheki kila asubuhi Monday to Friday katika TV 47. Leo tumemwita aje atuambie safari yake alianzia wapi.
1: Nataka tumjue Fred Ndimoli.
0: Alikuwa anadhania atakuwa mtangazaji ama alikuwa anadhania atakuwa nini?
1: Nataka tumjue vizuri.
0: Huwa
1: tunamuona tu kwa kichupa pale akiwa na wanasiasa.
0: Yes.
1: Tukatumjue vizuri. Nataka tuingie paka kwake nyumbani pale leo. Tumuelewe vizuri.
0: Ndio.
1: Paka kwao kijijini huko tumuelewe vizuri.
0: Kabisa. Fred Ndimoli is in the building. Tutakuwa tunasema naye na short while in the meantime, Stanbic Bank wanasemaje?
1: Mwanake Stanbic Bank this beautiful morning kwanza kwa heshima kubwa wanakuambia good morning, wanakusalimia. Alafu Stanbic Bank wao wenyewe pia wanajua kwamba wewe ni mchapakazi, wanaelewa kwamba wewe ni Mkenya ambaye unajituma, wanaelewa kwa hivi sasa uko katika kazi yako, ikuwe ni jua kali, ikuwe ni kwa hoteli pale, ikuwe ni ofisini, yani ikuwe wewe ni mchapakazi, wanakutambua. Na unaelewa kwamba hii yote ni kwa sababu una chase big goals na ku level up maisha step by step na kuhakikisha kwamba at least una achieve ile masterpiece katika maisha yako. Dubana this beautiful morning Stanbic Bank wanasema kwamba wangelipenda kutembea na wewe katika hii masterpiece yako, waone mnasaidiana namna gani. Na Stanbic Bank wanataka mjuane. Mnajuana kivipi? Mnajuana kwa wewe kurecord voice note, jeleze uko upande gani wa Kenya, alafu waambie je masterpiece yako ni gani, yani shughuli zako ni gani pale vile. Alafu ukishawaambia wanajua kwamba maybe uende uko unahitaji, unataka maarifa ama boost ya kifedha ili uweze ku level up na kuendelea ku grow na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ndio bwana anakuambia kwa yote pia unaweza kutembea pia katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow because keep growing na Stan Big Bang.
0: Mimi nataka nianze kutoa hela right now katika mpango mzima Soko Murwa. Nimekuambia pale kuingia ni 20 bob only, and number 6 imechangamka leo hii, imechangamka this week. Lakini siri ni moja, kulingana na mimi binafsi, unaweza kutapatapa katika box 1 paka box 6, ama unaweza kukatalia box 1. Kwa mfano umekatalia box 2, leo sijasikia box 2 hata mtu mmoja. Unakatalia pale kwa box 2, mara ya kwanza 20 bob, mara ya pili 20 bob, mara ya tatu, mpaka hiyo box 2 inatoa kitu pale. Leo kuna mtu amecheza mara 15 jamani.
1: Exactly.
0: Na kaondoka na 51,000.
1: Ndio.
0: Kuna mtu mwingine kacheza mara 6.
1: Exactly.
0: Kaondoka na ngapi ule? 88,000.
1: Mara 6, 88 leo hajagusa.
0: Leo hajagusa. Kaondoka na ngapi ule wa mara 6?
1: Mara 60. Aliogopa 60 pia hajagusa leo. Aliondoka na
0: 40 something. 45,000. Kaondoka na 45,000 pale.
1: Mwisho amegusa 251. Haijapita zaidi ya 51.
0: Kwa leo hii.
1: Kwa leo hii.
0: Wacha tuangalie
1: sasa. Kufikia sasa.
0: Kufikia sasa.
1: Sijui maybe tukipiga simu kwa hivi sasa maybe itakuwa pia inalipuka pale vile.
0: Kumbuka ni *216#. Narejelea *216# na kuingia ni 20 bob only. Unaingia pale, unaanza kucheza na yale maboksi na unapata raha bila karaha. Sisi tunakupigia simu kukucelebrate mtu wangu. Tuangalie ni nani huyu sasa hivi tunamtafuta, yuko wapi? Kachezea box namba ngapi, mara ngapi? Kaondoka na hela ngapi?
1: *216#.
0: Vipi?
2: Poa sana.
0: Waitwa nani mam?
2: Dorin Chebi.
0: Dorin Chebi, uko wapi mamangu?
2: Uko Maua.
0: Uko Maua Meru?
2: Yes.
0: 97.9 Meru inasikiliza. Asante sana mama. Umeingia mara ngapi leo katika *216#?
2: Meingia mara 4.
0: Mara 4 pale katika box gani mama? Mama umecheza cheza katika box tofauti tofauti?
2: Yeah, nimecheza mboksi ya 6 tu, nimesema wacha ni kuamilia hiyo mboksi moja.
0: Iyo, umekuamilia hiyo moja?
2: Yeah, mboksi ya hiyo ya 6, number 6.
0: Oh, box number 6.
2: Yes.
0: Na ukawekelea mara 4?
2: Saa, kapisa ni mara 4, nikuwa hata nienda ya 5.
0: Iyo ni 8 table umetumia pale?
2: Yes.
0: Ukaondoka na nini mam?
2: Mimi naona mpesa yangu inasoma 63,000.
0: 63,000 shillings imepanda sasa mtu wangu.
1: 63,000.
0: Imepita ile 51 yako.
1: Imetoka 51 sasa imeanza kupanda sasa. Ni kwa maybe inabakia tu pale katika 50 kwenda chini. Lakini imepanda pale katika 63,000 baba. Wacha tuone je. Itasalia 60, itashuka ama inapanda zaidi mpaka 70. *216#. Ichangamkie pale teke teke. Box yake ni gani huyu?
0: Box yake ni 6.
1: Box number 6. 6 bado inazidi kutingisha. Box number 6 bado inazidi kutingisha katika ubora wake. Na imaanishi kwamba tikitoa hezi toa.
0: Kama leo imetoa mara 3.
1: Ikitoa inabandikwa tena.
0: Inabandikwa tena.
1: Sasa cha tuone je kuko namna gani pale box number 6 iko katika 63,000 ball pale vile. Tuone je box 5 itatema, box 4 itatema. Hello, good morning.
3: Morning.
1: Vipi mami?
3: Poa sana.
1: Jamani mama, una sauti tamu, waitwa nani mama?
3: Naitwa Brenda Mbone.
1: Mbone jamani darling, uko pande gani wa Kenya?
3: Niko Kitale.
1: Mama ukaolewa ama una boyfriend?
3: Niko na boyfriend.
1: Uko na boyfriend, unampenda eh?
3: Nampenda sana.
1: Hakuna chochote kinazowatenganisha wewe kati na boyfriend?
0: Hakuna.
3: Hakuna.
1: Anaitwa nani mama boyfriend, shemegi yetu?
3: Anaitwa Bravin.
1: Anaitwa Bravin.
0: Bravin. Kwani mpenzi mita nawe?
1: Asante sana mama jamani. No, nilikuwa nataka kujua tu ni nani anayefurahia hii sauti tamu.
0: Ni Bravin nawe.
1: Bravin ndo anayefurahia eh? Asante.
3: Sawa.
0: Umeingia katika *216# mam?
3: Ndio.
0: Alafu umeingia mara ngapi leo?
3: Umeingia mara 2.
0: Mara 2 katika box gani?
3: Box la pili.
0: Box la pili umecheza mara 2?
3: Nimecheza mara 2 nikanipatia
1: 41,000
0: shillings.
1: That is nice.
3: Yeah.
0: Ushampatia Bravin good news?
3: Hizo sasa ni zangu, mbona nimpatie?
1: Na usimpe Bravin, pia jitafutie zake. Mwambie aingie katika *216#. Si ndio mama eh?
3: Lazima jitume pia yeye.
1: Umesema uko wapi?
3: Niko Kitale.
1: Uko Kitale. So the day I'll come to Kitale? Can I say hi to you?
3: Yeah.
1: Pom pom pom pom.
0: 95.5 Kitale inasikiliza. Asante sana babangu jamani. Congratulations *216#. Kuingia shilingi shirini peke yake unazama ndani pale, unaondoka na something amazing, na inakwenda leta raha hapa ndani ya studio. Tunarudi katika Gumzo 47 Story Yangu Edition, na short while usicheze mbali.
4: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Enamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavors zote tamu za juicy kutoka

0: Radio 47 Classifieds.
1: Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classifieds.

0: Depo Gumzo 47 Story yangu.
1: Katika Gumzo 47 tayari ishakula hewa pale vile. Freddy Ndimuli
2: mwenyewe.
1: Kama unaungana na sisi kwa hivi sasa, mtangazaji, mwana habari, msomaji wa habari.
3: Yes.
1: Yani ina mambo mengi, mwandishi pia. Unajua tena katika magazine hapa Kepnib Media, Freddy Ndimuli ndio anaishughulikia. Ushaona gazeti letu la hapa Cape Media. Yeye ndio mwandishi, yeye ni mhariri, yani yeye ndio kila kitu. Kwa hivyo ni jamaa ambaye amevaa viatu vingi sana hapa nchini, hapa nchini Kenya na vile vile katika taaluma pia ya wanahabari. Tuko naye katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Kuna wengine wanamconfuse sana Freddy Ndimuli kwamba ni kijana kutoka upande wa Ukambani. Ushaona? I don't know why ile dhana inashinda kujitokelezea. Anafananishwa sana kutoka upande wa Ukambani na ile hali ni kijana ambaye anatoka upande wa magharibi mwa Kenya.
3: Ndio.
1: Ushaona?
3: Ndio.
1: Tuko naye lakini katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Na karibu sana bro.
2: Asanteni sana kunikaribisha hapa T47. Nasikia nyinyi pia ni sauti tajika.
1: Ndio.
2: Mnaitwa Big Boys of Radio.
1: Kama kawa.
2: It is a pleasure kuwa hapa.
1: Watangazaji wenye haiba.
2: Wenyewe.
3: Karibu bwana Ndimuli bwana.
2: Asante sana
3: kwa kile. Nikusikia kwa muda mrefu nikiwa bado kijana mdogo, nafikiri nilikuwa niko class 2. Wakati nakusikia tayari unatangaza.
2: Unajua ukianza hivyo ni kama unataka kusema nimezeeka zaidi
1: bwana.
2: Mwakilewe.
1: Freddy, mimi nikiwa college hujua nakuona unasoma habari upande wa baba na mama pale.
2: Washumbe bwana.
1: Usiona mimi nikisoma nakuona baba na mama pale.
2: Wewe unafanya kazi na wewe pamoja, sasa nikuaje tena tulikuwa niona sijui wapi.
1: Nakuona ukifanya kile kipindi. Kwa kinaitwaje kile kipindi?
2: Nilianza pale kule unako ni kwa baba na mama pale Harithuku
1: road.
2: Karibu na Norfolk
1: exactly.
2: Hapo nilianza
1: na kuona paka natamani mazee pia mimi nitaingia kwa kichupa jamani. Kama vile ninavyomona ndugu yangu Freddy Ndimuli. Lakini nangangana tunasema angalau pia mimi siku moja nitapata hii fursa kama hii.
2: Punde si punde.
1: Punde si punde.
3: But how many years now? Tangu wanze rasmi
2: media.
3: Media.
2: Nilitoka chuo cha mawasiliano KIMC 2003 mwaka 2003.
3: Ndio.
2: Nakumbuka kukiwa na ile election ya 2002 bado nilikuwa chuoni.
3: Ndio.
2: Wakati huo bado nilikuwa chuo kikuu pale Nairobi.
3: Yes.
2: Na nilikuwa nasomea masuala ya literature na mambo mengine ya communication pale. Lakini kazi ya kwanza nilipata punde nilipotoka chuo cha mawasiliano KIMC.
3: Okay.
2: Na ilikuwa kwanza stesheni hapo hapo tu unakuita kwa baba na mama. Sasa nikapata kazi ya kwanza kama mtangazaji wa television. Kwa kipindi kilikuwa kinaitwa Grapevine.
1: Grapevine.
2: Ina sifa hadi sasa.
3: Yes.
2: Ina sifa hadi sasa.
1: Yes.
2: Ilikuwa tu masuala ya entertainment.
3: Yes. Ndio. Yes.
2: So nilikuwa kijana mdogo miaka 22 wakati ule. So hapo ndo nilianzia.
1: All right. Yes. Kwa hivyo ni 2003. Ndio ilikuwa 22 years. Kwa hivyo zapiga mawe.
2: Ushapiga hesabu. Ushapiga hesabu.
3: Piga hesabu yako pale. Rika lako tu.
2: Ndio nashangaa najaribu kusema nini.
3: So Grapevine ulianza na entertainment.
2: Entertainment hapo ndio ulianzia. So tulikuwa tunatafuta artists wale wa muda ule akina Nameless wa huu hata kabla hawajakutana vizuri.
3: Yeah.
2: Hao ndio tulikuwa tunatafuta. Akina Mr. Lenny.
3: Yes.
2: Akina Basque Buff.
3: Yes.
2: Wale ndio tulikuwa tunatafuta hao. Na wakienda mahali wako na events tunaenda tunapiga picha, tunakuja tunaunda kipindi, tunapeperusha. Producer wangu wa kwanza alikuwa anaitwa Jackie Lidubwe. Sasa hii ni professor.
1: Jackie Lidubwe,
2: nafikiri bado ambaye kidogo kuwa professor ni Dr. Jackie Lidubwe sasa.
1: Doctor.
2: Yeah.
1: Alafu wakati ule jamaa alikuwa kitwa nani ule majimjimu hivi kidogo.
2: Jamaa alikuwa anaitwa JB Ohaga.
1: JB Ohaga.
2: Pia yeye karibu akuwe professor sasa hii.
1: Pia
2: watu wamesoma kweli kweli.
3: Well, right.
2: Mimi mambo yamekuwa mengi bana. Mambo yamekuwa mengi. Mimi nilifika chuo kikuu, niko na diploma ya KMC, niko na ya chuo kikuu basi.
3: Tosha.
2: Wacha sasa ni elimisha watoto.
1: Watoto. Kuzaliwa hivi ni wapi Fred? Maybe kabla tukuje katika taaluma. Mzaliwa wapi wewe aswa?
2: Mimi ni mzaliwa wa Nakuru.
1: Nakuru.
2: Nilizaliwa Nakuru, nikalelewa Nakuru, nikaanza masomo yangu Nakuru. Huko Nairobi nilikuja tu kwenda chuo.
1: All right.
2: Yeah.
1: Nakuru mtaa gani?
2: Kutoka Lanet.
1: Lanet pale.
2: Lanet pale karibu na majeshi.
1: Ndio. All right.
2: Ukiingilio pale ama uingilio pale mwingine kuna kijiji kinaitwa Moronyo. Hapo sasa.
1: Ndio nilizaliwa.
2: Hapo ndio nyumbani.
1: All right. Kwa ni mzee alikuwa ni soldier ama wasanii?
2: Hapana. Wale walikuwa tu ni wakulima na wanapenda masuala ya wanyama wa nyumbani.
1: Ndio. Maana ukitaja maeneo ya Lanet pale vile Mkenya straight away maybe anakupeleka wewe maybe ni mtu wa kutoka upande wa Mlima.
2: Unajua
1: hoteli ni Mlima?
2: Hapana. Nyumbani pale Nakuru unajua hata Lanet kupati ya Bahati constituency.
1: Ndio.
2: Bahati constituency inatoka kule karibu Subukia.
1: Ndio.
2: Inateremka hadi Lanet.
1: Ndio.
2: So ni kubwa sana.
1: Alright.
2: Area ni ile ile moja.
1: Alright. Lakini babu na nyanya wako upande gani?
2: Sasa babu yangu kutoka kwa upande wa babangu.
1: Yes.
2: Ni wa kule kutoka Bukura.
1: Ndio.
2: Ile barabara ya kwenda Butere kule Kakamega. Lakini sababu babu yangu hakuishi kule sana. Alipopata kazi maeneo ya Kitale, akahamia mahali kunaitwa Nzoya Scheme.
1: Alright. Alright.
2: Sasa hapo ndio tunaita nyumbani kwa sasa.
1: Kwa hivyo kufupi tuseme wewe ni ndugu zetu kutoka upande wa magharibi.
2: Yes. Eh, huko sasa hata siasa nafikiria nikifika umri pengine nitaenda huko.
1: Alright.
3: Kwa hivyo utaingia siasa?
2: Sasa hivi ninashughulika tu na siasa hata hapa. Ni siasa tu.
1: Siasa bado inaendelea tu.
2: Inaendelea tu. Hujui pale mbele kutendaje.
3: Lakini hujaishi kule?
2: Kule sijaishi. Nimeishi Nakuru.
3: Umeishi Nakuru?
2: Mimi nimeishi Nakuru. Sababu wazazi wangu walipata kazi wote Nakuru.
3: Ndio.
2: Na wakaamua kuishi kule.
3: Haya, tutoe grapevine pale kwa baba na mama pale KBC. Ukaenda wapi kutoka pale? Ulipiga miaka mingapi?
2: Pale nilikaa kwa muda kutoka mwaka 2023 nikafanya hicho kipindi hicho kimoja hadi mwaka 2008.
3: Ndio.
2: Lakini pale nikiwa pale kuna aliyekuwa sasa ndio mkuu wa station anaitwaje? Washira Waruru.
3: Ndio.
2: Akaniita akaniambia vile nimekuona kwa TV naona unaweza fanya mambo zaidi.
1: WW.
2: Akaniweka WW. Wanayemjua wanamuelewa.
1: WW.
2: Wakaniweka kwa TV sasa kulikuwa na station nyingine ilikuwa ndogo na kuna sasa nyingine kubwa. Akaniweka kwa hiyo kubwa akasema sasa anza kufanya sporti. Sasa nikakuwa nimetoka kwa entertainment nimeingia kwa sports, michezo. Natangaza michezo pale, na nimesahau jina lake lakini alikuwa jamaa mmoja wa michezo sana pale.
1: Moraya.
2: Moraya alikuwa lakini huyo ni wa baadaye. Kuna mwingine alikuwa hapo, alikuwa anatangaza mpira sana.
1: Ali Salimanga.
2: Kuna mwingine hapo. Nitakumbuka jina nitakueleza. Walikuwa pale sasa akikosa kuja kazini mimi naambiwa ingia.
1: Okay.
2: Akikosa kuja kazini naambiwa ingia. Kwenye TV. Sio radio.
3: Unapiga Kiingereza sasa.
2: Napiga Kiingereza ya.
3: Ndio. Hiyo ulipiga muda gani?
2: Hapo niliendelea kidogo lakini nikapata kazi station nyingine inajulikana sana ya radio kule Wayakiwe.
1: Okay.
2: Sasa huko nilipopata kazi huko wakanikubalia kuendelea na kipindi cha Grapevine huko.
1: Okay.
2: Aha. Because it was a weekly show.
3: Yes.
2: Kule naenda kazini nasoma habari.
3: Yes.
2: Kwa stationi.
3: Yes.
2: Lakini pia naenda kule tena narudi Harithuku yeye nafanya
3: Grapevine pale.
1: Kazi mara mbili.
2: Yes.
1: Double pay.
2: Ikabidi.
1: Kijana mdogo wa miaka 22.
2: Karibu nichanganyikiwe bana.
3: Unajua haijawahi kufanyika mashumbe katika media houses. Kwamba unafanya katika media mbili ngumu sana.
2: Hapo nilifanya
3: ngumu sana kwamba media houses sasa unapiga hapa Radio 47 ukimaliza hapa tu unakimbia unaenda sijui highway unakwenda pale kufanya sijui show katika TV. Haijawahi kufanyika ngumu.
1: Wakati ndimuli ilikuwa inafanyika by the way.
2: Ilifanyika.
1: Yes, ilikuwa inafanyika
3: hiyo time.
1: Ndimuli. Yes, it was easy. It was easy. Ulikuwa unaweza kucheza huko na sana sana kwa mfano kama ni radio na TV.
3: Ndio.
2: Yes, sababu haikuwa. Okay. Yeah. Kweli sababu ilikuwa pande moja ilikuwa radio, pande mwingine TV.
1: Haikuwa na shida wakati huo.
3: So pande ule ulikuwa unapiga Kiss.
2: Yes.
3: Kama sijakosea.
2: Hapo
3: ndo nilianza kukusikia vizuri.
2: Jina hapo sasa ndio jina Fred Ndimuli lilisikika kwanza. Nilikuwa nasoma habari asubuhi.
3: Ndio.
2: Mara jioni wakati ule nafikiri hata
3: the show ya Caroline, eh?
2: Caroline na Nyambane.
3: Yes, na Nyambane. Nakumbuka kabisa.
2: Kila asubuhi.
3: Nasikia Fred Ndimuli anakuja hapo kupiga taarifa za habari.
1: Tupe tena tupe habari.
3: Bado mimi ni mtoto mdogo.
1: Rejea tena pale ukipiga pale kwa radio.
2: Walikuwa nasema pale
1: unasoma habari.
2: This is a Kiss 100 newsbeat with Fred Ndimuli.
3: Alafu unaingia.
2: Unaingia pale.
1: Wakati kuna piga na kina Goriti ya
2: Goriti
1: ama likuwa nani ule mwana dada pia mkuwa mnasoma naye?
2: Carol Radul.
1: Carol
2: Radul ndiye aliniandikisha kazi kule.
1: Alright.
2: Na pia alikuwa anasoma habari wakati huo.
1: Alright.
2: Sasa akifanya asubuhi mimi nafanya jioni, akisoma jioni mimi nasoma asubuhi.
1: Alright. Yes.
3: Ukapiga kwa muda gani pale?
2: Pale sasa ndiye nilikaa miaka 10.
3: Miaka 10 clean.
2: Miaka 10. Lakini kuna Grapevine. Wakati ilifika Grapevine iliendelea miaka kama 3 hivi. Niliwacha mambo ya Grapevine miaka gani? 2009, 2009.
1: Ndio.
2: Lakini kule niliingia 2006 kwenye radio. Kwa hivyo miaka 3 nilikuwa nafanya kazi mbili hapa na pale. Kule sasa Kiss nikakaa 10 years.
1: Alright.
2: 10 years lakini pia kuna wakati walifungua televisheni.
1: Ndiyo.
2: Nikasonga kutoka kwa radio nikaingia televisheni kiasi.
1: Okay.
3: Yes. So kule ulipoachilia ile grapevine kule uliona ah, hii hela iko hapa pia iko tu sawa.
2: Umefika mahali
3: ngane, hii hela napewa huku pia.
2: Unajua saa zingine
3: vizuri tu.
2: Kazi zinaweza kuwa demanding sana. Unajua watu wanaona ni kama hii kazi si rahisi. Ni rahisi.
3: Kweli.
2: Sababu kule unaamka saa 9 ya usiku ndio uende kazi usome habari saa 12.
3: Ndio.
2: Utatoa wapi nguvu ya kuenda kwingine kufanya mambo mengine?
3: It's all right.
2: So inafika mahali unaona ah, even for quality of life na yes, mambo mengine, wacha niachilie moja, sio lazima nishikilie zote
3: mbili. True.
2: So nikasonga kule full time.
3: Ndio kaingia full katika news full time, sasa.
2: Yes, yeah.
3: Ukapiga 10 years pale.
2: Kutoka mwaka 2006 hadi 2016.
1: Right. Mm-hmm. Kwa hivyo unaipiga radio na the same time pia unaipiga TV. Maana kwa kulikuwa na
2: lakini sasa kampuni ile.
1: Kampuni moja kuna kati walikuwa na yes, TV yao.
2: Lakini,
1: na TV pia ilikuwa ni entertainment tu po TV yao.
2: Ilikuwa entertainment lakini kuna wakati tulikuwa na hard news pia.
1: Okay.
2: Wakati wa John CB Okumu pia alikuwa mm-hmm, pale.
1: Mm-hmm.
2: Eh, so tukaanza kufanya news serious.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Yes. So haikuwa entertainment peke yake lakini baadaye ndo wakachana na news wakaenda entertainment pure.
1: All right. Mm-hmm.
3: So by the time you were doing the morning show pale na kina Caroline na kina Nyambane pale, ulifanya nao paka wakatoka wengine wakaingia ama mlitoka nyote?
2: Wakati huo ni kama unajua ni miaka mingi kitambo.
1: Mm-hmm.
2: Lakini walikaa pale sana, yes, alafu nafikiri wale akina Kaleche na Shafi
3: yes,
2: pia wakaja.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Kulikuwa na mabadiliko hapa na pale kidogo
3: yes,
2: kidogo yes.
3: Mm-hmm.
2: Lakini kuna wakati Caroline alibaki pale kwa muda
1: mm-hmm,
2: wakigeuza wale comedians.
1: Wana yes,
2: kuja wanageuza yes, after yes, Nyambane wakaleta
3: Jalango,
2: wakaleta yes, wengine pale waka, kwa muda walikuwa wakibadilisha.
3: Yes, yeah,
2: nilikuwa
3: yes,
2: tu pale.
3: Ah, ulikuwa pale.
2: Yeah.
3: Baada pale
2: 2016 ikafika.
3: Ndio.
2: Nikaamua sasa hapa nimekaa miaka mingi. Miaka 10 mahali pamoja tu. Watu wadogo wanakuja wametoka shuleni wanapanda tu pale.
1: Sisi hapa nakusikiliza kwa hivi sasa nasema oh my god,
2: we're in
1: the same place for 10 years.
2: So nikatoka pale nikaenda kule mahali Mjuma. Kule Kilimani sasa. Mahali inaitwa RMS.
1: Royal.
2: Pale nikakaa nilienda kule kama mhariri.
3: Ndio.
2: Wa habari.
3: Ndio.
2: Lakini baada ya miezi 2-3 nikaambiwa nafikiri si unaweza kufanya TV pia.
1: Mm.
2: Ingia TV.
1: Mm.
2: So nilikuwa nafanya kazi mbili, nafanya show ya asubuhi kule, huko ndo nilifanya show ya asubuhi ya kwanza.
3: Ndio.
2: Ilikuwa inaitwa Power Breakfast.
1: Mm. All right.
2: Alafu ninatoka hapo narudi kwa desk.
1: Mm.
2: Natayarisha habari za saa 7.
3: Ndio.
2: Na ikibidi nazisoma habari za saa 7 ndio nitoke nene nyumbani sasa.
3: Ah.
2: Kesho tena nirudi asubuhi.
3: Mm. Pige Power Breakfast pale.
2: Uh-huh.
3: Morning show kimaliza
2: yes,
3: utarisha taarifa za saa 7 uzisome ndio uende nyumbani.
2: So,
3: kwa muda gani
2: Power Breakfast nilikuwa na jamaa anaitwa Willis Raburu
1: na
2: Joey Muthengi.
1: Nakumbuka.
2: Yes.
1: Miaka mingapi?
2: Miaka ngapi hivi? Miaka karibu 3.
1: Uh-huh. Ndio.
2: Na ikaenda ikageuka ikakuwa ikaitwa jina jingine hiyo show ya asubuhi, alafu ikafika mahali mambo yakabadilika mengi kule.
1: Mm.
2: Moja wapo ilikuwa ni aliyekuwa mkubwa wetu.
3: Dio.
2: Farida Karonei.
3: Mm.
2: Akapata kazi ya waziri.
3: Ndio.
2: So kukakuja watu wengi wengine kutoka stations zingine, nikasema mm, si hata mimi nisonge.
1: All right.
2: Nikaamua kusonga tena.
1: Mm. Haiwe.
2: Nikaenda Kijabe Street.
3: Kijabe Street. Ukaingia Kijabe Street.
2: Ukaingia Kijabe Street.
3: Eh.
2: Hey, wale wanaitwa K24.
3: K24, yes.
2: Kaingia pale kama mhariri.
3: Yes.
2: Kidogo nikaambiwa si hata unaweza ingia kwa screen.
3: Yes.
2: Nikaingia kwa screen tena.
3: Eh.
2: So unapiga mbili, mara uko desk, mara uko TV.
3: Screen ulikuwa unapiga morning show ama ulikuwa unapiga news?
2: Alikuwa hard news sasa.
3: Hard news. All right.
2: So nikajaribu pale miaka ngapi? Miwili kwenda mitatu, alafu ikafika nini? COVID.
1: Mm.
2: COVID ikakuja na mambo yake.
1: Mm.
2: Umeanza kazi imeenda vizuri,
3: dio,
2: nini kila kitu sawa, pesa zinaingia vizuri. COVID ikakuja pop.
1: Sasa COVID kama COVID
3: 50%.
2: We, tukaambiwa sasa wale kunaenda itabidi mchukue 50% pay cut. Umezoea pesa hapa pale, uko na lifestyle fulani
3: hivi, yeah,
2: alafu sasa naambiwa kata hii by nusu.
1: Mm.
3: Yeah.
2: Nikakuwa ngumu.
3: Eh.
2: Tukangangana na wale watu the entire newsroom, tukangangana mpaka kukakuwa na makesi kotini nini. Eventually tukakosana, tukuelewana.
3: Ndio.
2: Ikabidi tutoke.
3: Ndio.
2: Tukatoka kama newsroom yote. Pale sasa COVID imeshika sasa.
1: Sio mchezo.
2: Uh-huh. Una kazi.
3: Yes.
2: Ushatoka.
3: Yes.
2: Hata fadhali ungechukua ile nusu.
3: Yes.
2: Wapi?
3: Yes.
2: Umeenda nyumbani.
3: Yes.
1: Familia ipo.
2: Mwaka mzima. Uko na familia?
3: Mwaka mzima.
2: Ulipiga 1 year. 1 year.
3: for the first time since you started your career.
2: That was the first time.
3: And wakati wa grapevine.
2: That is the only break I've ever had.
3: For a whole year. You took a whole year break, bro?
2: A whole year. It was exact 1 year. Kutoka June 20th.
3: Yes.
2: 2020.
3: Yes.
2: Kazi yangu ya kwanza nilipata June 21st, 2021.
1: Yeah, 1 year kweli.
2: Yeah.
1: Umetulia nyumbani?
2: Nimetulia nyumbani.
1: Wapi hapo? Life ilikuwa ikoaje wakati ukiwa 1 year uko nyumbani?
2: Mambo alikuwa ni mambo kweli.
1: Ushaona?
2: COVID kama ilikuwa ikukugonga vizuri, mimi ililima.
1: Maybe msikilizaji kwa hivi sasa unexpect maybe Ndiboli bana ametembea katika station zote kubwa kubwa na kadhalika. Ni mtu alikuwa amejipanga, amejekea pesa yake, amesave. Wewe ulikuwa umejipanga, umesave ama kuko vipi?
2: Kuna kitu mwaka mzima sio muda mfupi.
1: Yeah.
2: Of course ukianza kuna kitu uko nayo chepale hapa.
1: Ndiyo.
2: By the time mwaka inaisha, boss.
1: All right.
2: Utakuwa maumia.
1: Wakati mama anafanya kazi.
2: Wakati huo alikuwa kazini.
1: Alikuwa kazini
2: anasaidia hapa na pale.
1: All right. Yeah. All right. Mimi mtu pia nataka kuuliza hii katika ile kwanza paka mama na baba ukaenda upande wa Yaki Way pale vile ukazunguka na kadhalika. Ni wapi ulipata jiko lako?
2: Mimi nilikuwa shapata before.
1: Before?
2: Eh.
1: Kabla uende baba na mama?
2: Bas. Nilianza mapema lakini. Nilianza mapema lakini hiyo ni hadithi ya siku nyingine.
1: Maana kazi ulianza na 22.
2: Sasa unajua ukianza na uko na pesa hapa na pale.
3: Yeah.
2: Pia warembo wanakuwa wengi hapa na pale.
1: Kwa hivyo ulioa kwa miaka ukiwa na miaka mingapi?
2: Miaka nini pale chini. Nakwambia ni hadithi ya siku nyingine, niite bana. Nitakueleza hadithi.
3: Haya. So kazi 21st of June 2021. Kazi wapi?
2: Pale kwa baba na mama tena nimerudi.
1: Okay.
2: Wanasema sasa wana relaunch.
3: Nyungu kuwa liko sukoko. Wanasema go left, go right.
2: Wanasema pale wana relaunch na wanaleta wale watu walikuwa huko kitambo.
3: Yeah.
2: Kina Catherine Kasavuli wanarudi.
3: It's true.
2: Even mwingine aitwa Fauraza Manani.
1: Kina Tomboyo kati pia ndo
2: alikuwa. Tomboyo akarudi.
1: Yes. Kina Belinda pia.
2: Wote wakarudi
1: pale vile.
2: Tukarudi pale sote. Tukakaa. Nikakaa pale between July na August.
3: Yeah.
2: Kwa kama miezi mitatu tu.
3: Yeah.
2: Nikaitwa kwingine.
3: Mm. Yes.
2: Nikasema itabidi niende. Meitwa wapi?
1: Highway.
3: Highway. Wewe huyo paka highway.
2: Highway haraka haraka.
3: Yes.
2: Teketeke kule.
3: Kaingia
2: kwa TV. Kidogo.
3: Hard news. All right.
2: Kidogo ule alikuwa mhariri wa siasa.
3: Ndio.
2: Kwa gazeti
3: Dio.
2: The Standard.
3: Yes.
2: Akaondoka.
3: Mm.
2: Kaambiwa sasa wewe ndo unaenda hapo.
3: Mm.
2: Kwa political editor the Standard Group.
3: Mm-hmm.
2: Ile ni moto. Ile ni moto.
3: Yes.
2: Unasikia the Bold newspaper.
3: So yes. Katoka kwa TV kwa runinga kidogo.
2: Sasa nafanya zote mbili.
3: Nafanya zote.
2: Kila mali nikienda napewa double roll.
3: Yeah.
2: So hapa niko pale chini, if kama ushaenda Standard Jua. Kule chini kuna desk ya politics uko pale.
3: Yes.
2: Alafu ukiwa na show yako unapanda juu kwa TV. Yes.
1: Alafu unashuka chini unasoma huko.
2: Bas.
3: Yeah.
2: Unaattend editorial meetings hapa na pale.
3: Yes.
2: Shughuli nyingi.
3: Yes.
2: Nikakaa pale. Another two heading I think ile uchaguzi ya 2022 sana ilikuwa pale kama
3: right.
2: Hariri wa siasa.
3: Yeah.
2: After election sasa hizi shida za highway zikaanza. Kulikuwa tuna shida nyingi pengine mmezisoma magazeti.
3: Zipo.
2: Hata nyinyi mlikuwa.
3: Tunazijua. Tunazijua.
2: Kafika 2023. Nikasema sasa hapa nitakaaje.
1: Make noma.
2: Noma. Noma. Kidogo nikasikia tulululu. Simu. The mangu fulani tulikuwa tumefanya kazi na yeye stations kama mbili hivi tatu. Kanipigia kaniambia naweza kunilia kahawa. Njoo.
1: Mwambia sawa.
2: Kahawa nani anakataa? Haraka haraka kahawa. Sasa akaniambia sasa niko na kazi. Nataka ufanye breakfast show. Ya wapi? TV 47. Bas. Sasa niko hapa.
1: Ndio sasa uko hapa.
2: Ndio hapa niko.
3: Tangu uingie hapa.
2: Niko hapa pale naendelea tu pale.
3: Majukumu ni mawili bado.
2: Even hapa bado mimi mhariri.
3: Yeah.
2: Na mimi mtangazaji.
3: Yeah.
2: Although sasa nafikiri pia kuna wahariri wengi so si kila saa naitwa pale kusaidia lakini.
3: Yeah.
2: Kazi ni ile ile.
1: Unapiga. Wow.
3: Asante sana. Friday Ndimuli. Wow. What a story. Au umezunguka bro. Mimi nilikuwa nadhani nimezunguka sijazunguka.
1: Umetembea bro.
2: Umetembea.
1: Utatembea tena?
2: Kwa sasa wacha nitumikie hapa.
1: Alright.
2: Kwa sasa wacha nitumikie hapa.
1: Yeah. Ukipigiwa simu
2: tena. Hatujui ya mbele.
1: Maana kujua wewe ni mtu wa kupigiwa simu.
2: Yeah. Simu zinapigwa. Simu zinakuja.
1: Ukiitwa?
2: Hata sasa simu zingine zinakuja unasema kwa sasa wacha nitulie.
1: Hapo uko sawa.
2: Yeah.
1: Alright.
2: Unajua kama hali sawa pia unatulia.
3: Unatulia.
2: Pia miaka imesonga.
3: Ndio.
2: Utatembea kwingine wapi?
3: Ndio.
2: Maswala ya kimbia kimbia kila mahali.
3: Unatulia.
2: Yeah.
3: Unatulia.
2: Yeah, yeah.
3: Firstborn yuko how long? How old?
2: Firstborn wangu yuko university.
3: University. Wow. Last born
2: huyo sasa ndio tunashughulikia sasa wewe ndio kukota patipati kule chini bado hajafika miaka ya kutaja.
3: Asante sana Fred Ndibuli jamani.
1: Mara kwa juzi nilikuwa nikipiga story pale na Fred Ndibuli.
3: Yeah.
1: Nikamcheki yuko na ile inaitwa ile seat ya mtoto katika gari pale vile.
3: Yes.
1: Ankamuliza tayari akasema I mean kona na bado naendelea.
3: Akasema blue ya,
1: bado unaendelea.
2: Kule kwetu yo shida.
1: Kwa hesabu yako kama ngapi hivi?
2: Hata tuhesabu. Hatuhesabu hata.
3: Kule kwa hawahesabu.
1: Hawahesabu.
3: Saa 3 kasorobo South Africa ya Mashariki. Fred Ndibuli anakwenda kujiandaa kwa ajili ya show. Maana yake saa 3 utakuwa uko kwenye runinga sio?
2: Yes, sasa hii kuna show nyingine inaendelea. 9 on the dot niko bado hewani.
1: Inapanda pale.
2: Yes.
3: All the best my brother.
1: Asante. Thank you very much. Alafu msalimie mwambie Mary amesalimiwa sana na
2: msalimie 9 tena.
1: Producer
2: Mary. Mary amesalimiwa.
1: Amesalimiwa sana na Mwakidizi.
2: Hapa ndipo.
3: Asante.
0: Gumzo 47. Story yangu.
4: Msikilizaji.
0: Radio 47. Station yenye watangazaji wa Haibaku.
1: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
0: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kauleni.
0: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maloba.
0: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Ebana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
0: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Lizmit Beatrice Maganga.
15: Hii imeenda.
0: Ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the queen of rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smith.
19: Collins Lusweti.
20: Wadi Mwema.
21: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
0: Radio 47.

0: Alina Kufa ndo wimbo naondoka hewani 12 minutes itumia mwendo wa saa tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Nipeleke ndani ya benki ya Stanbic.
1: Mwereke Stanbic Bank wanakuambia mtu wangu wa biashara, hii inakuhusu jamani. Kama ili mtu wa biashara, hii inakuhusu sana. Stanbic Bank wanajua kwamba kuhustle sio mchezo mtu wangu. Na ukiwa kwanza wewe uko katika biashara, it is not easy, because leo biashara unakuta kwamba miezi kadhaa inakuwa iko sawa, unakuta kwamba miezi mengine pia inakuwa pia ni noma. Yani kuna miezi ambayo itakuwa ni migumu na kuna miezi ambayo itakuwa ni huwalala. Lakini Stanbic Bank wanakuambia, Stanbic Bank wanakuambia kwamba biashara yako ndio masterpiece yako in the making. Wacha hive. Ndio maana Stanbic Bank wanakuambia kwamba wako na exactly what you need katika ile hali ya kuhakikisha kwamba masterpiece yako imeiva. Wako na financial tools, kwa mfano kama unataka ma loans hapa na pale, unataka maarifa na ujuzi unaohitaji ili uweze kuscale up na kutake over soko pale ulipo. Ndio maana Stanbic Bank unataka mjuane, mtengeneze relationship so that muweze kusaidiana. Record pale ka voice note, teke teke, tuambie masterpiece yako ni gani, tuambie ni vipi ambapo unafikiria Stanbic Bank unaweza kukupatia maarifa au boost ya kifedha unayohitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Wewe nenda pale katika stanbicbank.co.ke straight away, alafu ongea nao zaidi. Ukisha record voice note, itume pale katika 0719 739 487. Keep growing na Stanbic Bank.
0: Tunarudi katika muda mfupi ujao, lakini kwanza tupate vidokezo tu kutoka meza yetu ya habari.
2: Vidokezo vya habari.
0: Vidokezo kidogo, vidokezo kidogo, vidokezo kidogo jamani.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, itakapotimia mwendo wa saa tatu asubuhi kutoka meza yetu ya habari, mbunge apendekeza mkutano wa umma kuwapiga msasa wagombea. Mombasa, mgomo wa walimu wa chekechea unatokota Nyamira. Mengi zaidi muda mfupi tu ujao.
1: Walimu wa chekechea.
0: Alafu mbunge amependekeza mkutano wa umma kuwapiga msasa wagombea Mombasa.
1: Alright. Pia atakuepo pale ndani.
0: Atakuepo bila shaka.
1: That is nice.
0: Mkutano wa umma tu tuwapige msasa kabisa wagombea.
1: Lakini Delo anapigwa msasa katika mikutano. Debate mbalimbali zinafanyika hapa nchini Kenya. Lakini at the end of the day pia huwa ni gumzo tu. Lakini katika implementation kuja pale kufanya ile shughuli ifanyike.
0: Kweli? Sasa hapo itakuwa ni
1: shona.
0: Tunaifanyia nini?
1: Atakuja taongea vizuri pale katika zile debate na vile vile pia magu na zile gumzo.
0: Na hawa watu mnawajua vizuri.
1: Shona.
0: Mnawajua. Viongozi wazuri mnawajua. Yes. Viongozi wa kora pia mnawajua.
1: Mnawajua pale vile.
0: Lakini akikupiga pale katika mahojiano anaongea vizuri, unampatia kura yako.
1: Lakini akija sasa katika utenda kazi zero.
0: Mengi zaidi saa tatu asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ambapo huku ikisalia takriban miezi 12 kabla ya uchaguzi huo, baadhi ya viongozi kule kwenye ukanda wa pwani na hususan kaunti ya Mombasa wanapendekeza mjadala mpana ambao utahusisha umma katika kuwapiga msasa baadhi ya wagombea. Mbunge wa Kisauni kwenye kaunti hiyo, Rashid Benzimba, amesikitika kwa muda mrefu kazi wa ukanda wa pwani na hususan kaunti hiyo Mombasa wamekuwa wakiwachagua viongozi wasiozingatia mahitaji ya wapiga kura, na hivyo mara hii pana haja ya kuwa na mazungumzo na mjadala ambao utasaidia katika kuwapiga msasa wagombea wote kabla ya wakazi kuamua kwa kauli moja ni nani ambaye watamchagua katika nafasi tofauti tofauti. Aidha, Benzima amesema uchaguzi unapaswa kuwa fursa wananchi kuwachagua viongozi watakaotekeleza ahadi zao na kuendeleza maendeleo, huku akisisitiza kuwa umoja na mshikamano ni muhimu kuelekea kipindi hiki cha kampeni. Kauli sawa na hiyo pia imetolewa na mwakilishi wa kike kwenye kaunti hiyo, Zamzam Mohamed.
2: Takaniwa muwe makini sana, kwa sababu ukifanya uteuzi mbaya miaka 5 ujio umeumia. Kila mtu atakuja na mambo mazuri, lakini ukiwa na makini utamfafanua huyu mtu anasema kwenye mdomo ama kwenye nafsi yake. Nazungumza hivi kwa sababu kuna viongozi wanasimama wakizungumza ukabila. Taifa letu likija likiganyika kikabila, hatari kubwa katika taifa.
3: Sisi tukiwa na vita ndani ya taifa, basi taifa haliwezi kusimama wala maendeleo hayawezi akaja huku mashinani. Sisi lazima tushikane, kwanza tuwe kadi.
4: Kwa hivyo kama tunataka kila mmoja aweze kuhesabika, ni lazima tuwe na vitambulisho vyetu.
1: Walimu wa chekechea chini ya muungano wa KUNAPET katika tawi la Nyamira wametoa ilani ya siku 7 kwa wizara elimu ya kaunti hii ya Nyamira, wakitaka itekeleze agizo la tume ya uajiri kuhusu muundo wa mishahara uliokubaliwa mwaka 2023. Walimu hawa wanasema wameendelea kuathirika kutokana na mishahara duni, wakilalamika kuwa wanalipwa chini ya kipengele kinachotiwa malipo maalum, kiwango ambacho kulingana nao hakilingani na kile ambacho kiliratibiwa na serikali. Wamedai hali hiyo imefanya maisha kuwa magumu zaidi na kuathiri hali yao ya maisha. Akizungumza kwa niaba ya walimu hao, katibu wa KUNAPET wilaya ya Nyamira, Linet Momanyi, amesema iwapo wizara elimu kwenye kaunti hiyo haitachukua hatua, basi watalazimika kuingia kwenye mgomo.
5: Hivi juzi bajeti ya mwaka mpya unaoanza ilisoma, tukasikia tumewekewa pesa ambazo ni 100 million. Sasa tukawa na matumaini, tukajua mwaka unaanza mwezi wa 7, tukategemea kwamba slips ikitoka tutakuwa tumefuna pesa mingi. Maajabu ni kwamba slips imetoka, tuko pale pale, hatujui cha kufanya. Ombi letu, tunaona kwamba labda governor

0: kali kwa wananchi ambao wataitilafiana na mradi huo.
1: Hakikisha kwamba maji inafika sehemu zote ambapo tumepanga na ifike kwa saa ile natakana. Kuna wengine wana delay project mpaka mwishowe inapita ile muda na mwishowe hata pesa inapotea. Tunataka honest na integrity ifanye kazi. Kazi ambayo iko hapa ambayo inastahili watu locals wafanye. Apeeni kazi kwa vijana na wasichana na watu wa sehemu hii. Watu wasitoke nje.
0: Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya kukabili mabadiliko ya hali ya anga kwenye wadi hiyo Stephen Chamos naye ameongeza kwa mradi huo utachangia kwa asilimia kubwa katika kutatua changamoto ya maji ambayo imewakabili wakazi wa wadi hiyo ya Chesikaki na mlima Elgon kwa ujumla.
2: Shida na matatizo ya maji katika Chesikaki water, especially Chesikaki area, itakuwa inasuluhishwa. Tukirekebishiwa maji, tupata maji kwa wingi, tukaweza kutumia kwa kazi ipasavyo, tuitunze na tuifanyie kazi ya kuboresha mazingira.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya potoshaji, ulagai na hizi propaganda za mara kwa mara. Breaking news: Lionel Messi announces retirement from football ni chapisho la wasambazaji wa habari feki kwenye mitandao ya kijamii. Yeti Lionel Messi amestaafu soka la kimataifa baada ya kupoteza finali ya kombe la dunia Jumapili iliyopita. Huyu aliyesuka taarifa hii ni hasidi wa Messi. Sitaki kusema ni shabiki mkubwa wa Cristiano Ronaldo, na jua mashabiki wa wawili hao wamekuwa kwenye vita vya ubabe eti nani ni goat kati ya Messi na Ronaldo. Sasa mwenye kusuka hii taarifa lazima ni mfuasi wa Ronaldo, anataka Messi astaafu soka kimataifa ili apate raha. Manake iweje Messi atangaze kustaafu tukose taarifa hiyo kwenye habari zetu za sporti? Mwanaspoti wetu Seth Ngero angekuwa amekupakulia kwenye habari za sporti saa 1 asubuhi. Messi hajatoa taarifa yoyote tangu Jumapili. Hata hakusafiri na wachezaji wengine hadi nyumbani Argentina, alisalia kule Marekani kutuliza akili baada ya kupoteza finali hiyo. Kwa hivyo ni uongo siku atakayotangaza kuhusu kustaafu, bila shaka tutakuwa kwanza kukujuza. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: It was one of my favorite songs, by the way. Kumbuka wakati ule kiwa katika highway pale. It was one of my favorite songs. Katamba.
1: Wanasema nauza daga.
0: Nauza daga. Kufurahishe. Slay kama slay.
1: Ina maana tu anafifia tu. Inamtoka tu pole pole tu. Najaribu afanye makeke zile lakini
0: inagonga mwamba.
1: Inagonga mwamba pale vile.
0: Inakataa. Kitoka imetoka mzee.
1: Kitoka imetoka yani kuregesha. Kuregesha nataka watu wajanja kama kina Nyashiski.
0: Ndio maana unaambiwa sometimes kuna jamaa jana nilimuona. Nilimuona jamaa mwingine pale jana ka kajitokeza wazi tu kasema tu wazi jamani sema
1: tosha
0: mara moja imetosha tuanze kuwa na hii conversation tupende tusipende ametoa mapendekezo yake pale kabisa
1: ndio
0: akasema na kuanzia leo let us start discussing mpaka wakati ambapo tutapitisha
1: nini
0: kama sheria sema ukikatika kidole unakuwa disabled.
1: Ndiyo.
0: Katika mguu una mguu mmoja kwa bahati mbaya wewe ni disabled. Macho yako ama jicho moja mashumbe likiharibika wewe unakuwa disabled kabisa.
1: Exactly.
0: Sauti yako ikipotea mashumbe leo hii wewe disabled. Masikio yako yakikataa kama vile yangu yananisumbua mimi hata nataka kwanza kwenda kuchukua kabisa certificate yangu ya disabled. Sema sisi wanaume mbona mashine ikikataa haiwekwi katika list
1: ya kwamba
0: ya disability mashine ikikataa pia nayo mashine ikikataa kunguruma ingizwe katika list ya disability ndio sisi wanaume tuache kuondoa tuondoe ile kitu ya kwamba si mwanamume kamili si ati si mwanamume kamili ni hali ya afya kama vile yule alipata ajali akapoteza mguu.
1: Ndio.
0: Si uume. Wale tukitoka pale kwamba no, huyu hawezani. Tutamuingiza sasa huyu ana matatizo ya kiafya.
1: Okay.
0: Lazima awe listed miongoni mwa watu ambao wanaishi na ulemavu, anaishi na ulemavu wa nguvu za kiume.
1: So does it mean unataka kutuambia kwamba hata ukiwa na matatizo ya kiakili yekwe pia katika category?
0: Iwekwe.
1: Ya disability.
0: Oh yes, iwekwe.
1: Vishaona.
0: Hata mimi ukiniuliza iwekwe. Because disability ni nini mashumbe? Unashindwa kutekeleza wajibu wako anavyoweza kutekeleza binadamu ambaye tumwite aliyekamilika. Tuseme tu aliyekamilika. Una upungufu. Mwili wako, maumbile yako, hayawezi kufanya kazi jinsi ambavyo mtu mwingine anaweza kufanya kazi.
1: Umepoteza kiungo chako kimoja.
0: Ndiyo.
1: Cha kukufanya kwamba ukue 100% katika kutekeleza majukumu yako.
0: Hivo.
1: Because ukipoteza mkono wako mmoja.
0: Yeah.
1: Ni kumaanisha kwamba you'll not perform 100%.
0: Oh yes.
1: Utahitaji usaidizi flani.
0: Ndiyo.
1: Mguu, macho, mashikio.
0: The same.
1: Na kadhalika.
0: Sima sasa. Na mbona mashine? Inaekwa nje mashine? Because hawezi kutekeleza majukumu yako jinsi ambavyo mwanamume mwingine pia anaweza. Wewe pia una changamoto za kiafya, mashine yako imekataa. Tuseme ati wajua yule si mwanamume ama hawezani
1: ama tuseme wameweka tu katika category disability kwamba ni vile viungo ambavyo vinaonekana. Maneno mkono unaonekana, mashikio unaonekana, macho unaonekana, miguu inaonekana. Because naona ndo sana sana viko katika hiyo category.
0: Mashine haionekani, si mashine inaonekana.
1: Haionekani. Sasa pale katika
0: mashine imefichwa.
1: Lakini
0: sikio na mama watoto si anaona mama watoto mashine. Ama wasema ni viungo vya mwili vinavyoonekana sirini aje kwenye list. Si inaonekana mashine.
1: It is an argument ambao people we need to debate about it.
0: Oh yes.
1: Tuone kwamba is it high time pia?
0: Ndio.
1: Yekwe pia katika disability.
0: Mimi shida yangu ni moja.
1: It is one organ yako ama kiungo chako kimoja ambacho hakifanyi kazi.
0: Shida yangu ni moja. Unajua mkono wako kikatika tunauona mashumi.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Unaonekana.
0: Tunakuona kweli huyu ana upungufu wa mkono mmoja.
1: Yes.
0: Huyo mtu kulia haupo
1: ama mkono wake kushoto mmoja kwali haupo
0: kweli
1: na anahitaji msaada.
0: Hivyo
1: ndio.
0: Kwa mfano, ukiwa wewe kwa bahati mbaya huoni. Utaona tu watu wanaoishi na ulemavu vipofu wale barabarani, utaona kweli huyu haoni.
1: Huyu kweli haoni.
0: Mguu wake ukiwa umekatika kweli utaona mguu wake umekatika.
1: Ndio.
0: Unajua hata ukienda katika maeneo mengi nchini Kenya, mamos na masipitali, kuna paka parking ile imewekwa.
1: So,
0: ya mtu ambaye anaishi na ulemavu.
1: So ukiagu hivyo pia.
0: Sasa wewe ulemavu wako ni mashine. Umekuja umepaki pale katika parking ya watu wanaoishi na ulemavu.
1: Ni
0: kwa askari
1: yes, utamueleziaje?
0: Utamueleziaje askari?
1: Ni kweli mimi ni mlemavu na ulemavu wangu mimi ni kusena na mashine. Na ukiagu hivyo ni kumaanisha kwamba maana kuna watu kwa hivi sasa ambao unakuta kwamba anaishi na figo moja. Kidney.
0: Ndio.
1: Alipoteza kidney yake moja.
0: Ndio.
1: Na moja pia alikuwa na mbili zote ziko sawa lakini akadonate. Kwa hivyo yakabakia na moja. Hao nao sasa watajitetea.
0: Wawekwe kwenye listi. Wawekwe kwenye listi mashumbe hawawezi kutekeleza wajibu kama vile binadamu aliyekamili. Ukweli urongo.
1: Basi nikumaanisha. Basi nikumaanisha pia hata ukingoa jino ukiwa mapengo pia uwekwe katika listi.
0: Bado wala. Wala bwana bado. Hey, bado wala.
1: Maana inakuzuia pia utajikuta kwamba kuna jino mawili matatu yamengoka pale vile.
0: Ah wala bado.
1: Na katika majino matatu yamengoka.
0: Nakuulizaje?
1: Unajishindwa kutafuna. Unakula lakini kwa shida.
0: Wala.
1: Kwa shida.
0: Wanywa
1: kwa shida.
0: Waongea.
1: Soda. Ni kama vile vile pia. Ni kama vile vile pia. Aliyepoteza mkono na mguu pia anatembea lakini
0: wewe unataka kuharibu hilo mada. Utafanya wanaume waliopungukiwa na katika mashine zao wasipewe hilo haki yao.
1: Basi itabidi basi kila kiungo chochote kikileta shida basi uingie pia katika category pia ya disability.
0: Msielewe mimi shida yangu ni pale katika kudhibitisha. Kudhibitisha hapo kuna shida sana. Kwamba you know you will have to go to the nino ile committee nini, maana kuna tume nzima ile ya kuangalia masuala ya disability nini.
1: Ndio, yes.
0: So unaenda na certificate yako hospitali, sio?
1: Sibu huende na certificate ya hospitali
0: kuonyesha kwamba jamani
1: kwamba yes
0: nimelemewa.
1: Ah no tauna. Unajua inaonekana. Hata ukifika pale utaona kwamba huyu kweli ni mlemavu ndugu yetu aoni. Huyu kweli ni mlemavu hana mkono mmoja.
0: Mashine.
1: Huyu kweli ni mlemavu hana mguu mmoja.
0: Ndio.
1: Eh na kama ni masikio utaenda na daktari kakuandikia kwamba ni ukweli huyu yuko na ulemavu wa masikio.
0: Mashine.
1: Lazima pia uende na barua katika daktari kwamba ni ukweli huyu bwana tumethibitisha ya kwamba mashine ni mbumbumbu.
0: Na daktari athibitishe haya.
1: Yes. Sasa lakini pale katika parking zile ambazo ziko zimewekwa pale katika building.
0: Utembee na certificate yako. Tembea na certificate yako kila mahali.
1: We?
0: Inauma hiyo.
2: Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, bidhaa kwa usafi na usahihi, yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: takuwe mkali aje Simba Marara. Yani Simba iko pale vile katika Masai Mara na guruma.
1: Yes.
0: Inafika wakati wake Simba anatulia.
1: Kabisa.
0: Anatulia. Dio. Na nambuwa ni wakati wa familia.
1: Anatii amri.
0: Yani kalala mmoja kalala.
1: King kalala.
0: King kalala mmoja.
1: Long live the clan.
0: The clan. King kalala.
1: King kalala.
0: Sikuwa imagine hata siku moja.
1: Eh.
0: Wala kunihita katika akili yangu. Ya kwamba King Kalala kuna mambo fulani anaweza kuwa anatekeleza.
1: Imagine mbona mimi nilikuwa namuona tu ni mtoto tu wa kike ambaye anaeka tu image fulani mtandaoni. Mimi miaka yangu yote najua tu King Kalala tu ni dem tena mmoja msupa sana.
0: Mimi hajai
1: nusia. Mshamuona kipiga ka dress kake kazuri, anakaa vizuri, akijieka vizuri sasa King Kalala.
0: Mimi hajai nusia hiyo hata siku moja.
1: Hajai kusia hiyo.
0: Mimi nilikuwa nikimuona by the way na watu ni boys huyu.
1: Ah, Kalala alikuwa anapiga sinema retu mtandaoni.
0: Cheki tu ni boys tu.
1: Mm.
0: Na mcheki jamani tayari.
1: Tayari been ready.
0: Yani tayari been ready paka nasema Kalala.
1: Been ready.
0: Ah, pia mimi nataka nimjue vile Kibe amesema kwamba mwenye shughuli ile katika Kalala.
1: Ndio. Ndio.
0: Nataka nimjue nimpatie mkono nimwambie ndugu yangu. Ukamweka box kabisa?
1: Ndio.
0: Kabisa.
1: Kabisa.
0: Kabisa kabisa ukamleta Kibe mkeja kabisa?
1: Ndio.
0: Ukamconvince kabisa?
1: Kabisa.
0: Kabla hasa klama. Tena apparatus?
1: Nil. By mouth.
0: By mouth. Paka matokeo ndio tunaona.
1: Rasmi.
0: Ah, pia Mikibe na munga mkono jamani. Huyu jamaa convincing power yake anafaa kuwa gavana wa kaunti ya Nairobi.
1: Kibe anasema kwamba achongewe sanamu tu pale kando ya Tomboya.
0: Yes.
1: Achongewe sanamu yake kando ya Tomboya. Hapa town kuna hitaji sanamu ngapi? Ya Tomboya, ya Dedan Kimathi na ya huyu jamaa. Kulingana na Kibe. Na huyu jamaa ichongwe pia.
0: Yes.
1: Kuna jamaa ametokelezea pale akijidai yeye ndo muhusika. Sijui kama ndo yeye. Nafikiri King Kalala mwenyewe anaweza kutuambia muhusika mkuu.
0: Atuambie bwana jamani.
1: Ukijana ndo muhusika mkuu? King Kalala mwenyewe anaweza kutuambia muhusika mkuu.
0: Atuambie bwana jamani.
1: Ukijana ndo muhusika mkuu? Sie?
0: Sie. Basi mimi ningelipenda
1: ndo muhusika mkuu. Gen Z labda unamjua?
0: Unamjui pia? Anajulikana.
1: Amecheza chini
0: King. King Kalala dada yangu jamani ningelipenda kutungelipenda kumjua shemeji. Nataka
1: kumtuza.
0: Tungelipenda kumjua shemeji yetu.
1: Ndio.
0: Unajua vile tena vile mtu anafanywaga inetoga vile demo anafanywaga inetoga achi sawa.
1: Baby shower.
0: Baby shower.
1: Baby shower.
0: Basi tungelipenda ndugu yetu tumfanyie sisi tutaita watch shower.
1: Big boys shower.
0: Big boys shower. Tumfanyie shower kabisa.
1: Yes.
0: Tukuje pale sisi kama ndugu zake mashemeji.
1: Ndio.
0: So na tumletee zawadi zile za kiumeume.
1: Ana deserve.
0: Tumwambie ndugu yetu jamani kwa kazi nzuri congratulations.
1: Congratulations.
0: Hey!
1: He deserves. Big boys shower.
0: Hey, big boys shower.
1: Hebu tokelezea nawe. Tokelezea nawe tukuone. Tukuone.
0: Kweli kila mtu ana kila kipogo pata paguzi. Na kila mtu ana kiboko chake.
1: Na kila shetani na mbuyu wake.
0: Mbuyu wake jamani.
1: Bwana we.
0: Kila laheri jamani dadangu Kalala.
1: Tena kwa mpigo zaidi. Right now tunaingia katika mahakama 47 na short while cast standby. Lakini kwanza kabisa cha tukuchanue kwamba unajua unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wote mahali popote bila paperwork, bila kupanga fuleni, bila sijui garanta yuko wapi, bila sijui maswali mengi kupitia kwa Cooperative Bank e-loans. Napata mkopo wako moja kwa moja katika line yako ya simu kuanzia 100 bob mpaka 2 million shillings. Unaweza kuipata kwa kudial *667# hash ama kuingia direct katika Coop Bank app ama Ye app pale, na inakuwa nzuri mtu wangu. Kumbuka kwamba shughuli hazisubiri, mahitaji yako yanakukodolea macho. Ingia kwa *667# hash au chagua e-loans pale. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. All right?
0: Okay, at the same time pia ukiwa unaishi hapa duniani pia jua kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa last expense insurance for easing funeral burdens. Because katika swala zima da kupanga mazishi wakati mpendo wenu ameaga, it is very expensive. Lakini kwa hivi sasa tunakwambia, je, wajua kuwa unaweza kununua bima ya gharama za mwisho kwa ajili yako na wapendwa wako? Yani kuna insurance unaweza kujipanga. Na insurance wakati utakapokuwa umeondoka hapa duniani, insurance hii inakusaidia na familia pale vile. Chukua bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura pindi unapofiwa na mpendwa wako. Bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Sasa unajua, jipange.

0: mapema, na ili isianze tena story ya ma WhatsApp group, oh tuchangieni, oh tupatiane hii, jipange na hii bima. Lakini cha muhimu zaidi, wakati unapopatiwa ile policy yako ya insurance, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. It is very important, kwa sababu ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa. So ichangamkie pale teketeke, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
1: Tunaingia katika mahakama 47 katika muda mfupi tu ujao, hapa hapa ndani ya Bonge la Radio. Usicheze mbali, kuna kesi nzito studioni. Jamani,
2: very heavy.
3: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: TBTs of there.
1: Ah, moto wakotea mbali. Tufikishe mwendo wa sande kasoro dakika 25 sasa Afrika ya Mashariki. Time ya kuzama rasmi katika mpango mzima ambao ni mahakama 47. Lakini kabla ya kuingia katika mahakama 47 kidogo tu, una maumivu unafanyaje?
0: Ukiwa na maumivu pale, vile tunakuambia kuanzia asubuhi kwamba usipaniki. Usipaniki mtu mzima. Easy. Kichwa kimekugonga asubuhi pale ama jioni jioni pale, vile unasikia jino limeanza kukuletea noma, maumivu makali kutoka katika viungo vya mwili pale vile, ama wakati wa heavy na unakuta kwamba inakuja very strong na maumivu jamani, inakunyima raha, uwezi kwenda katika biashara zako, uwezi kutoka, unataka tu ujifungie pale nyumbani. Usijifungie. Wewe kile kitu unafanya Panadol X ndiyo nguvu ya uhakika. Ina Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 tu peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra, ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Na hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona ndani ya Panadol Extra pale vile. At only 20 bob peke yake papea, inapatikana kote nchini Kenya. Na Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
1: At the same time, ni kuambia kwamba Cooperative Bank, kama Cooperative Bank wanakuelezea wazi kwamba umeajiriwa pale, unaendesha biashara yako, Coop Bank wamekufikia na e-loans. Sasa kama wewe mshahara wako unapitia kwa Coop Bank, unaweza kupewa mpaka half a million shillings kama e-loan pale, na inawekwa katika simu yako ya mkono. Kwa hivyo *667# ama Coop Bank app, unacheki pale, unaona zimeingia 500,000 shillings. Na kwa wafanya biashara unaweza kukopa mpaka 1 million shillings, right? Na hii 1 million shillings unalipa within 6 months. Inajulikana kama unsecured loan. Hauhitaji lolote lile, no pressure whatsoever. Kama unahitaji 2 million upandishe mzuka zaidi katika biashara ya kwako, inakuwa secured loan. Unaweka lockbook pale, unaweka title deed pale, ama unaweka kama amana yako, ile akiba yako katika benki. So berisha maisha na biashara yako leo. Bonyeza *667#, pata limit yako. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Mengi zaidi tutakuwa na kuelezea muda ukizidi kusonga mbele, lakini kwa sasa hivi sisi ndio hao nitaka tuingie rasmi katika mahakama 47 hapa ndani ya bonge la radio. Twende nalo mtu wangu.
2: Mahakama 47 ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
0: Iko kesi imeingia. Na hii kesi ni kutoka kwa kijana mmoja ambaye anaishi katika jiji la Nairobi.
1: Ndio.
0: Kijana huyu kafanikiwa na kazi.
1: Ndio.
0: Na kwa hivi sasa huyu kijana anaishi katika mitaa tu mizuri tu.
1: Ndio.
0: Mitaa Mombasa Road pale vile.
1: Ndio.
0: Hususan katika mitaa ya Sokimau.
1: Aha.
0: Kijana huyu anaketi katika 2-bedroom house.
1: Ndio.
0: Na kijana huyu hajaoa.
1: All right.
0: Lakini kwa sababu amepata kazi na yuko na kakitu kake pale vile.
1: Yes.
0: Akaamua kumwalika mama yake akuja Nairobi. Aje amtembelee.
1: Vizuri.
0: Vizuri aje amtembelee. Mama njoo.
1: Pate baraka za mama.
0: Mama pale, mama ukweli.
1: Mara kwa mara pia mama akija nyumbani pale ataombea nyumba.
0: Exactly.
1: Mama ni baraka sana katika maisha yetu.
0: Kabisa.
1: Very important. Sure.
0: Alafu ni vile pia, alafu vile vile pia mama pia ajaone pia kijana pale anaishi.
1: Ndio.
0: Usiona.
1: Ndio.
0: Aone pia mafanikio ya kijana wake.
1: Ndio.
0: Maanake yuko na jumba lake pale vile, nyumba yake 2-bedroom kakodisha. Kijana amefanikiwa, yuko na kagari kake pale vile.
1: Yes.
0: Usiona. Kijana kazi pia imekubali.
1: Ndio.
0: Lakini kijana, unajua tena kama kawaida vijana huwa hakosi maisha yao yale ya ujana.
1: Kweli. Kweli.
0: Mama amekuja ameketi pale wiki ya kwanza.
1: Ndio.
0: Kijana ametulizanga pale vile. Ikafika weekendi.
1: Ndio.
0: Kufika weekendi, kijana akamwambia mama, vipi mimi natoka kidogo na mabeste lakini na
1: narudi.
0: Ndio. Akampanga vizuri pale vile.
1: Yes.
0: Ushaona mama, friji ndio hii, kuna chakula hapa hivi. Ushaona chakula kiko upande una kadhalika.
1: Ndio.
0: Say either utapika ama I order food for you mom.
1: Na madesi anajielewa, hata kupika anaweza kupika. As long as kuna kila kitu. Yani mama, uwezi kumpanga mama kichakula. Mama ndio anatupanga siku zote.
0: Yes, mama.
1: Mama chakula ata control tu.
0: Mama akasema usikue na wasiwasi, nitapika alafu pia nikubakishie.
1: Kubakishie.
0: Mimi vyakula vya kununuliwa spendi.
1: Ndiyo.
0: Unatana mama zetu wa kule pia, mama zetu wa home kule.
1: Ndiyo.
0: Kijana katoka kaenda zake.
1: Naam.
0: Kuenda zake kijana kaenda burudani. Akajua kwamba mama amemwacha mtaani fresh, atapika kule adozi.
1: Ndiyo.
0: Kijana kakuja zake kama saa 7 usiku. Kuelekea saa 8. Kukuja, siko na ufunguo wake pale.
1: Sini kwake.
0: Usio na mkwake.
1: Ndiyo.
0: Akingiza ufunguo na shanga. Mbona tena mlango ufunguki?
1: Lock imbalishwa.
0: Akajua tu mlango umefungwa kwa nda?
1: Kwa ndani.
0: Kwa ndani na zile lock za ndani pale.
1: Ndio.
0: Ikabidi basi abishe, kubisha ikukaa hata dakika moja. Mlango ukafunguliwa. vipi tena? Mama kafungua mlango akaenda kaketi pale katika sofa.
1: Ndio,
0: kuketi katika sofa akamwambia keti hapa chini. Keti hapa.
1: Ati?
0: Eh, mama akamwambia kijana keti hapa chini.
1: Ehe.
0: Kijana kashangaa, tena ndio gani tena hizi mama analeta?
1: Ehe.
0: Nimekuambia keti hapa chini. Sasa zile za kina mama zetu zile.
1: Yes.
0: Sasa kijana kadua tena keti hapa chini ndio gani tena? Kijana kamuuliza, kwani kuko na shida? Mama, are you okay? Nimekuambia keti hapa chini. Keti hapa chini tena, kuna nini?
1: Maana mama zetu wao wanapenda kutuongelesha kama tumekaa. Keti hapa chini.
0: Keti hapa chini. Yeah. So kijana, kwa sababu hakutaka kukaidi amri ya mama yake kwa sababu ya heshima,
1: yeah,
0: akasema sawa, akaketi chini.
1: Eh.
0: Akamuuliza, mama, kwani vipi, kuna shida au hujalala?
1: Eh.
0: Saa nane hujalala?
1: Yeah.
0: Nilale aje? Hizi tabia umeanza lini? Tabia gani tena? Hizi tabia umeanza lini? Tabia za kuchelewa kukuja usiku ulianza lini?
1: Ndio.
0: Mama akaanza kuzusha bwana.
1: Ah.
0: Kijana mwambia, lakini mimi bwana mtu mkubwa na kwangu mama, kwani kuna shida gani?
1: Ndio.
0: Nikwambia mimi nimeenda zangu na mabeste ku watch ball na nini, yeah, na nini. Hizi tabia ulianza lini?
1: Ah.
0: Mbona unachelewa nyumbani?
1: Ah.
0: Tena kijana anamuuliza tena, mbona ninachelewa nyumbani? Gani tena hizi mama bwana?
1: Eh.
0: Hapa mkwangu.
1: Eh.
0: Usiona?
1: Yeah.
0: Sitaki kuona hizi tabia kabisa. Sitaki kuona hizi tabia kabisa.
1: Kwa hii nyumba.
0: Usiona, kwa hii nyumba. Lakini si mkwangu tena, mbona unazushia tena kwangu? Sasa ile kijana ile nadhani tu akaitikia tu, akasema hey, wala sawa. Sio, nakamwacha pale vile kwambia sawa mama, nimekusikia.
1: Yeah.
0: Akaenda kalala.
1: Yeah.
0: Sio ni Friday.
1: Na nini unanuka hiyo?
0: Sio, hiyo ni Friday. Akakunuka aje ingia Friday. Saturday kumbe kijana na kinywaji chake pale katika nyumba.
1: Yeah.
0: Usione niaje huko mtaani eh. Ushaona?
1: Yeah.
0: Demu wake akaja.
1: Ndio.
0: Demoke kijana kaja kutembea hati kuni koptani na madha na kadhalika. Kama mtu pige pige drink.
1: Drink.
0: Kama mtu pige pige drink kwa ke?
1: Kwa keja.
0: Kwa keja. Sasa katika ile hali, mtoto wakaingia, unajua tena watoto wa Nairobi.
1: Yeah.
0: Ushaona amekuja pale vile amepiga kale kadinio kanaitwa nini?
1: Crop top.
0: Crop top pale vile.
1: Unajua ukigusa hapa najua ni crop top.
0: Crop top pale vile amepiga na kashort kake freshi.
1: Yes.
0: Juu ya magoti pale vile akaingia mtoto watu.
1: Eh.
0: Kinairobi, hi, what's up? Nini.
1: Hi baby.
0: Ushaona yuko kagiana pale na nganga kidogo akaketi. Ushaona. Akamuintroduce kwa
1: mama yake mzazi.
0: Mama kamwambia, mtu wangu. Mama kalipuka tena pale. Mambo gani haya? Kwani sikusomba mambo kaba? Sura. Mambo kaba tena vipi mama?
1: Si kaba. Kuna joto mama Nairobi saizi.
0: Huyu ni mtoto wangu bwana.
1: Demu wangu huyu.
0: Demu wako amevaa vipi hivi? Mama ameanza kuzusha.
1: Ninavyopenda mimi amevaa, ninavyopenda mimi mama.
0: Kijana akamwambia mamake, mama acha mambo mengi bwana. Wacha mambo mengi, akamkaribisha mtoto tutare kama amepaniki. Kijana kaingia pale akachukua viglasi akakuja na mzinga wake. Mama pia shida. Haya ndo mambo siku hizi unafanya Nairobi. Ni pombe tu, ni ulevi tu. Sasa kijana
1: unalewa na wanawake.
0: Unalewa tu na wanawake tu. Utakufa.
1: Undo mshu wako sasa.
0: Undo
1: mwanzo wa mshu wako.
0: Kama umeingia katika mambo ya pombe na wanawake, basi umepotea. Na ukiendelea vile unavyoendelea, basi utakufa. Soda. Sasa kijana watu bwana kanambia mshumbe bwana. Nimechoka.
1: Sijui nitamtoa vipi huyu mama.
0: Nimechoka paka to an extent I feel like chasing my mother away. Nasikia nimtimue. Sasa yanuliza jamani, ukifika pale katika studio katika mahakama 47.
1: Ndio.
0: Ukijipata katika situation kama hii wewe na ndugu yako jamani.
1: Yes.
0: How are you supposed to deal with such a thing? Situation. Ni kwangu nyumbani.
1: Na
0: mimi ndio nimemkaribisha.
1: Ndio.
0: Hataki nifanye kila Dio. Kitu ni kibaya kwa mama yangu, nikijaje pia late pia ni noma.
1: Sasa basi mimi nitamwambia hivi. Mamako ni mamako. Oh my goodness.
0: Yes.
1: Mama ni mama. Uende juu chini kushoto kulia, ulale uamke ukae. Ule. Uende msalani uoge. Mamako ni mamako. Kaja nyumbani, wewe mwenyewe wamjua mamako vizuri. Wewe mwenyewe wamjua mamako vizuri. Akikuja nyumbani, behave.
0: Okay.
1: Kwa huo muda mama yuko nyumbani, behave. Mimi nitakwambia tu wazi. Amna mabishano, amna kesi ndugu yangu anaitwa nani huyu ndugu yangu jamani?
0: Usio unaitwa Derek.
1: Derek, kama unasikiliza bonge la radio right now. Tulia tuli. Ukitoka rudi nyumbani on time. pombe ambazo ziko pale zote toa pia na marafiki zako. Mambo ya demu kuja nyumbani saizi weka X. Tulia mpaka siku mama atatoka. Akitoka iwala unaweza kuendelea kugeresha geresha.
0: Mimi nauliza aje.
1: Haina kesi yo Derek.
0: Namuliza aje msikilizaji.
1: Uliza.
0: Is it okay and fair? Mama akuje kwako nyumbani.
1: Ndio.
0: Na aanze kukukontrol.
1: Ndio.
0: Aanze kukubeba kama mtoto mdogo.
1: Ndio.
0: Aanze sasa kuleta zile sheria alikuwa nazo mkiwa mtoto wadogo,
1: eh,
0: bado anazi apply kwa mtu mkubwa kama wewe.
1: Kabisa.
0: Aanze kukuonyesha ni kana kwamba you don't know what you're doing. Is it fair for mama kija kwako nyumbani na kwanza kukukontrol? Unajua imefikia ile age unataka umonyeshe mama yako, by the way, I am responsible. Nimekualika tu unaona vile ninavyoishi, lakini mimi wanapiga kinywaji changu saa nyingine. Is it okay yet kwa sababu sasa mama yako yuko pale nyumbani? Now you cannot invite even your girlfriend.
1: 0793 047 047 ama 0783 047 047. Hello.
4: Chairman, good morning na captain.
1: Good morning.
4: Kama kawaida bonge la radio na ni chairman wa mapalosu tu. Nairobi County.
0: Canand countrywide.
4: Yes, yes. Sasa tukienda kwa hii mahakama.
1: Yes.
4: Nini huyo jamati mwetu mama.
1: Raha
4: yako ni muhimu sana. Furaha yako ni muhimu. Mama mwenyewe hataki furaha yake sasa. Umemweka pale kula kunywa chai baridi, chai fupi, kula mkate paka purupandi. Tulia. Mimi pia nikikula yangu kama ni kuromo ama kaunti inaki si mama jamani. Sasa mama akileta hiyo aende tu nyumbani.
1: Elisi amini maneno yake anasema mama atimuliwe.
0: Mama amekuja umemwalika.
1: Utamtimua aje mama yako mzazi. Haya, mimi nitaka tufanye hivi mchumbe.
0: Yes.
1: Tuanze kuongea ukweli.
0: Ndio.
1: Tuanze kuongea ukweli. Mimi najua mpende msipende uwezi kumtimua mamako nyumbani, uwezi kumtimua.
0: Uwezi kumtimua.
1: Uwezi mtimua mamako, tuongee ukweli.
0: Uwezi kumtimua.
1: Eh.
0: Lakini is it okay for your mother to control you katika nyumba yako?
1: Halo.
5: Ada Radio 47.
1: Hapa ndipo.
5: Wena Morris Kiranga shatiki mpya.
1: Karibu pom pom.
5: Kutoka Shinyalu Gagameka County.
1: Karibu.
5: Uya mama sikimia mtoto yake na hewa. Mtoto sasa anakuwa mzima, anajua kutafuta pesa. Yeye apewe tu chakula na chai na kunywa na kuoga na awajana mtoto.
1: Achana na mtoto kitu gani? Ukishakuwa mama.
0: Hapana, hapana, hapana. Mama hapana.
1: Au hakuna siku there's no day we cease to be the child of that woman.
0: Hapana, nguo na kuheshimu. Na kuheshimu sana mami. Lakini hapana bwana. Usikuje pia na kunicontrol na kunipimia mahewa na kunibeba kama mtoto mdogo bwana wangu.
1: Wewe bado ni mtoto. Halo,
0: hapana bwana.
5: Halo, sasa kanaenda. Hello.
1: Yes.
5: Sita Barto Muganda is very nice.
1: Ndio.
5: Mama mpatie heshima yake.
1: Ndio.
5: Akikuja wewe tulia, kama wewe ni mtu wa sherehe tulia kwanza.
1: Yes.
5: Tulia kisharudi home sasa ndio na sherehe zako. Ambia madam ama hii kafupi. Madam mwambie mamangu apendi 1 2 3 1 2 3. So ukikuja jua hako baa vizuri. Ukae poa.
1: Ndio.
5: Lakini akiwa hapo ukifanya mchezo hata kofu unaweza pata. So inafaa ujue mamako kabla ya nini. Lakini usiende kumsomea nini nini, hapana. Tulia tu kama hako hapo. Akishaenda chapa sherehe.
1: Ndio.
0: Sitamsomea.
1: Thank you.
0: Sitamsomea mamangu. Yep. Lakini nisipoku introduce kwa demu wangu, umjue na mapema.
1: Aje na heshima yule demu wako.
0: Wewe kuna shida gani?
1: Yule demu wako aje na heshima, sikuje na crop top zake hapo na mamevavisho kidogo kidogo
0: hapo. Mama hapana bwana, naye hapana nguo bwana.
1: Akaya kijua mama yuko nyumbani, akikuja aje na heshima zake.
0: Umeingia sasa hivi kwani? Kwani unaingia sasa hivi? Ai jamani, kwangu nyumbani hata nikiingia saba kuna shida gani mami?
1: Usiingie saa 7 mama yuko nawe.
0: Hapana bwana, nishakwambia tayari nguo nimetoka kwa chimpira na mabeste.
1: Katika WhatsApp unasemaje pale?
6: Mashumbe na makideo, good morning. Huyu Beatrice wa Busia. Si vizuri kabisa mama kukuja kukontrolia kwa nyumba yako. Obvious utasikia vibaya. Lakini sasa itabidi tu avumilie mpaka siku yenye mama ataenda. Aenjoy na aendelee na maisha yake. Bora mama hajakuja kuishi kabisa, hataenda. Akienda asherekee kwa sasa, apatie mama time, akue good boy.
1: Bas.
0: Why am I pretending? I don't want to pretend in front of my mother.
1: You will have to.
0: I want to be real. Nataka mama tu nikuwe real. Because there's nothing bad that I'm doing.
1: No.
0: Usione.
1: Hiyo real yako mama haitaki.
0: I want to be real bana. Hakuna chochote kibaya nafanya. Sifanya chochote kibaya.
1: Kulewa?
0: Eh?
1: Kulewa kwa mama ni vibaya.
0: Ah, bara. Ah, bara mami, bara bwana. Ah, let me be real.
2: Radio 47.
1: Aya, itakavyotimia mwendo wa saa nne asubuhi ni kwamba wakazi wa Kitengela wana wasiwasi kuhusu matamshi ya chuki dhidi ya jamii fulani. Tusifike hapo jamani, ndugu zangu wa Kitengela. Tusifike hapo ndugu zangu wa Kitengela.
0: Tulikuwa tukiishi pamoja kwa amani.
1: Ndio.
0: Tulikuwa tukiisha tujui kwamba kuna jamii nani, jamii
1: yes,
0: nani.
1: Yes.
0: Kwa hivyo tuendelee kuishi katika hiyo design kwamba kuna jamii nani, yes, wala jamii nani.
1: Yes.
0: Maana sote ni familia moja. Ndiyo. Sisi ni wa Kenya.
1: Yes.
0: Period. Sisi ni
1: wa Kenya. Kenya.
0: Period.
1: Mengi zaidi ni mwendo wa Sunday asubuhi na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Mwendo sana asubuhi sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo mimi chairman niti Alex Mwakideo.
1: Tonight Captain Emmanuel Mashumbe pale vile nije wajua kwa maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Yaani leo unajua lakini kesho hujui. Changamoto katika maisha. Ndio maana bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. It is very important kuwa na insurance pale vile. Hata baada ya kuchukua tahadhari pale vile, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Kwa hivyo make sure kwamba uko na policy pale vile. Kama ni medical policy, unaona, kama ni biashara pale vile pia umeichukulia pia insurance pale. Kama wewe ni mkulima pia umeshukua insurance ya wakulima pale vile. Kama wewe ni mtu pia unataka kujipanga katika safari yako ya mwisho ukiondoka hapa duniani, pia unaweza pia kuchukua hiyo bima ujipange. Ndio wakati changamoto zikitokelezea pale vile wewe unakuwa uko mbele. Kwa hivyo chukua hatua leo na ulinde kesho yako. Kumbuka kwamba kusoma na kuelewa vigezo na masharti katika bima yako pale vile. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, yani IRA, bima bora kwa taifa.
0: Kumbuka zimesalia dakika 5 itumie mwendo wa 4 asubuhi na Coop Bank Elon Sim mkopo peke yake. Unaweza kukamilisha transaction pia kama una pesa za kutosha katika akaunti, inakuwa tu faster pale. Alafu tumia huduma ya kamilisha kumalizia transaction papo hapo kwa maajenti, basi wale wa Coop kwa jirani, Coop Till agent wale wote tunawaambia namna gani. Kuna mkopo maalum wa kupata float kwa Coop kwa jirani, na hali kadhalika pia kuna mikopo kwa Coop Till agents ili biashara isisimame. Na kuna njia rahisi sana ya kulipa. Unaweza kulipa every day kumaliza mkopo wako, every week, every month, up to 12 months. Vile unavyojisikia, hata hela ikiingia vizuri unamalizia tu kwa mpigo, haina wasiwasi wowote. So right now pata mkopo, timiza malengo yako, iwe ni kununua stock, kushughulikia dharura au kustabilize pia business flow ya kwako. Bonyeza *667# sasa, manake Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Karibu tuendelee kusukuma gurudumu la maisha na e-loans za kutoka Coop Bank, okay?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na kule mahakamani, ambapo muda wote kutoka sasa Mahakama Kuu hapa jijini Nairobi itaanza kutoa uamuzi kwenye kesi ya mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno, kesi ambayo imefuatiliwa na wengi kwa takriban miaka 4 sasa. Tayari familia ya marehemu Sharon ikiongozwa na mamae imewasili kwa ajili ya kupokea uamuzi huo wa mahakama. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano katika kaunti hiyo Michael Oyamo, pamoja na karani wa zamani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero, ndio washtakiwa kwenye kesi hiyo ya mauaji ya kinyama ya Sharon pamoja na mtoto wake ambaye alikuwa tumboni. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa kina, tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tuelekee kule Kitengela, ambapo wakazi wa mji huo kwenye kaunti ya Kajiado wameelezea hofu kuhusiana na matamshi ya uchochezi na chuki ambayo yamekuwa yakitolewa na baadhi ya viongozi, ambayo yanawalenga watu ambao si wa jamii ya Maasai. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao wameelezea kukerwa na kauli ya hivi punde ambayo ilitolewa na aliyekuwa afisa wa ngazi ya juu kwenye kaunti ya Kajiado kwa jina Naini Tipape Naini, kwamba watu wa jamii fulani wamfurushe kwa sababu hawalipi kodi katika kaunti hiyo ya Kajiado.
2: Mention that Mr. Tipape Naini Musa has circulated a statement on social media allegedly urging members of the Maasai community to come out and chase away members of the Kisii community from Kajiado County. The alleged statements are deeply concerning us. Such remarks may create unnecessary tension among communities that have coexisted peacefully in Kajiado County for many years.
1: Wakazi hao pia wa Kitengela wamesisitiza kuwa kwa muda mrefu wameishi kwa umoja bila kuzingatia kabila wala dini, na hivyo matamshi kama hayo yanahatarisha uwiano, hususan kipindi hiki ambapo siasa za uchaguzi wa mwaka 2027 zinaanza kushika kasi.
3: So lazima tukatae such statements that are going to divide us at this point before iende mbali, kwa sababu tumeshaona vile hizi mambo za makabila zinaharibingi maneno ama zinaharibingi inchi. Elders,
4: hii kaunti ya Kajiado tulikuja, tuliona ni iko na amani mzuri. Hii statement tumesikia ya hii ndugu yetu huyu Nailot mwenzetu, tumeona ni hiyo statement very reckless. Sisi tuna condemn hiyo maneno na tunaambia mavijana wasidanganywe na incitement ndio wakuja tupigane na wao bure. Hatutaki vita, sisi kama jamii anaishi hapa tumekaa na amani.
1: Tuelekee kule ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto kwa sasa ni mwenyeji wa mamia ya mafundi na wafanyakazi wengine wa kazi za mikono hapa jijini Nairobi, ambao wamefika katika ikulu ya

0: Nairobi, ambapo rais ni mwenyeji wao, wamewasilisha baadhi ya mapendekezo ambayo wangependa serikali ishughulikie ili kurahisisha shughuli zao za kila siku wanapojitafutia riziki.
1: Kanairo hoye! Mambo! Basi! Bwana Yesu asifiwe! Simu nisalimie huyo Kanairo, nione unisalimie. Basi! Watu wa Nairobi, mafundi wenzangu, karibuni sana. Nyinyi ndio mainjinia, nyinyi ndio wale wase mainjinia, mafundi, karubi, karibu kwa fundi mwenzenu.
0: Kauli ambazo zitatolewa kwenye hafla hiyo bila shaka tutakujuza katika habari zetu zijazo. Waziri wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amezindua rasmi mfumo mpya wa utambulisho wa kimwili na kibiometriki kwa idara katika idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI katika makao makuu ya idara hiyo kwenye barabara ya Kiambu. Uzinduzi huo unatarajiwa kuboresha na kurahisisha kwa kasi kwa kiasi kikubwa utoaji wa vyeti vya maadili, yani certificate of good conduct. Hatua hii inaashiria uboreshaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia kwa maafisa wa DCI, ikichukua nafasi ya mfumo wa zamani wa utambulisho wa alama za vidole na kuweka mfumo wa hali ya juu zaidi wa kibiometriki ulioundwa kwa harakisha uhakiki wa utambulisho na pia kuongeza usahihi. Kulingana na DCI, mfumo huo utawezesha ulinganishaji wa haraka wa data za kibiometriki na kufanya maombi ya vyeti hivyo vya maadili kushughulikiwa kwa muda mfupi hadi siku moja kutoka kipindi cha awali cha kusubiri ambacho kingedumu hadi zaidi ya wiki mbili. Na michezoni, tuangazie mashindano ya Jumuiya ya Madola, ambapo macho ya wapenzi wa michezo humu nchini yanaelekezwa kule Glasgow, Scotland, ambako michezo hiyo ya Madola Commonwealth Games inaanza rasmi leo hii juu Alhamisi, huko timu ya Kenya ikiwa tayari kupeperusha bendera ya taifa katika jukwaa hilo la kimataifa. Kenya imekuwa moja ya mataifa yenye historia kubwa katika mashindano hayo, hasa kupitia mashindano ya riadha, ambapo wanariadha wa Kenya wamekuwa wakitia fora katika mashindano hayo. Timu ya Kenya iliwasili Glasgow ikiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri, huko viongozi wakisema wanariadha wamejiandaa vilivyo kwa ajili ya kushinda medali mbalimbali. Bila shaka kwenye habari zetu za spoti tutakujuza mengi kuhusiana na mashindano hayo ya Jumuiya ya Madola ambayo yanaanza leo. Hadi Agosti tarehe 2. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 4 asubuhi. Saa 5 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1050. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Mzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafepa ni Radio 47 bonge la radio. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naongea na Efantas Muturi.
2: Efantas Muturi, uko wapi Muturi?
1: Muturi niko Kenol.
2: Ndugu yangu pale kwa *216#.
1: Hapo nimecheza *216#, nimecheza.
2: Tupe ushuhuda baba.
1: Nimecheza mara saba.
2: Mara saba.
1: But box number 1 imenipea 20,000.
2: Aya. Wow. Wow. Amezunguka Jericho na ua inaitwa nini?
0: Amezunguka ua.
2: Ua. Wa Jericho mara saba. Na ikabomoka.
0: 20,000 strong. Amekula pale kwa *216#. You definitely next uzikate tamaa, nikubonyeza tu alafu weka 20 bo pale. Box ni 6. Tumia strategy yoyote. Favorite number, even numbers, odd numbers ama tenga. 120 bob nafungulie zote. Hautatoka kitupu asubuhi ya leo. Chege Chigunda pamoja na Saida Karoli Kaitaba 23 minutes. Tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Hii ni Radio 47 hapa ndipo show bado iko moto kama pasi mpaka mwendo wa saa 7. Inaitwa Mchikicho, mimi naitwa Mkaburi Chigogo anti waziri wa fulusi.
2: Mimi naitwa MC Jafay.
3: Hili ni ramba. Ramba.
0: Haya. Kwenye kili ni ramba, you already know the drill. We are going to make this call. Na ukipigiwa simu, tafadhali pokea. Ukishapokea, nyosha maelezo. Sisi tule, tunywe, tuenjoy, alafu tufanyeje, tuirushe.
2: Kwa warambaji.
0: Wairambue.
2: Dio.
0: Before tufike mwendo wa saa 5 kamili. Let's go.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hey.
0: Sasa.
4: Poa sana mambo.
0: Poa sana. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Naitwa MC Jafet na kupigia kutoka Radio 47 bonge la radio.
0: Hapa ndipo. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Bali Shadrack.
2: Shadrack Wafula.
4: Yeah, ni Shadrack Wafula.
2: Hapari papa.
4: Niko salama labda mimi.
2: Tuko salama kabisa, habari ya Tranzoia bro.
4: Tranzoia kwema kabisa, tunashukuru.
2: Ndugu yangu, tuko katika awamu ya Kiliniramba na hapa nimeona kuna ujumbe umetuma unasema kwamba kitu kilikupata kikakuramba bro.
4: Yeah, Kiliniramba kweli.
0: Mhm.
4: Yeah, nilikuwa na mrembo, tulikuwa na yeye.
0: Mhm.
4: Sasa wakati tulikuwa tuna date na yeye.
2: Ndio.
4: Sasa wakati ilifika harakati ya baadaye tukawa na tunaongea ongea.
2: Ehe.
4: Tukakubaliana vizuri tu. Sasa wakati tulikubaliana, na mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi. Ya wakati sasa nikafika harakati, wakati nilipatana na yeye tukaelewana, nikamwambia sasa mimi nataka niende kazi. Akaniambia sawa, wewe enda kazi, mimi ukirudi ndio tutapangilia vile tutakuwa zaidi kabisa.
2: Okay.
4: Hata wakati mimi nikafika kazi huko akaanza kuniambia, wakati nilifika tu siku na yenyewe hiyo kesho yake akanipigia simu akaniambia ni mtumie yako 20,000. Wazazi wake wamelemewa kidogo, kuna mali wanamlemewa sasa niwapatie alafu atarudishia.
2: Okay.
4: Hata wakati mimi nitumie hiyo 20 akaniambia, baada ya siku mbili tatu tena akanipigia simu akaniambia ati baba yangu ameshikwa. Kuna kesi walikuwa nayo ya shamba. Sasa hiyo kiti ya shamba na wanahitaji wapewe tena 20,000 ndio waachiliwe.
2: Okay.
4: Sasa wakati nilitumia tena hiyo 20,000 hiyo.
2: Hey.
4: Kasema ati baba yake ametoka. Sasa wakati wametoka hivyo ikawa ni sasa total nimetumia
2: 40,000.
0: Unatoa wapi hii pesa?
4: Hii 40 nilikuwa huwa ninaomba kwa kazi iko naambiana wanipatie.
0: Hey. Oh.
4: Kuna mshahara nilikuwa naye kidogo, alafu kuna nyingine tena nikaambiana wanipatie. Nilikuwa na 10,000.
2: So unachukua advance.
4: Eh.
2: Aha.
0: Aha.
2: Kumstira mbele.
4: Wakati nikatumia hiyo 20 akaniambia sawa, baba ametoka atuko sawa, nikaambia sawa. Hiyo kidogo akaniambia sasa mimi sina chakula zunitumieko, nataka niweke nguo moja mbili na viatu. Nitaka majukumu yangu kidogo, nikaambia wewe unataka pesa ngapi? Akaniambia ni shilingi nataka shilingi 5,000, nikaambia 5,000 sina sahihi lakini wacha nikipata ndio kuwekea. Sasa baada ya kutumia tano akaona tena ni kidogo, nikaambia mpaka nikuongeze ngapi? Akaniambia niongeze tena 10. Sasa mimi nikajua ni ile tu biashara, ni ile anataka ajifanyie shopping yake kidogo.
2: Okay.
4: Nikatumia yeye tena 5 ikawa 10. Sasa wakati nitumia yeye 10 na kumbe si yeye tena anakula. Kumbe hiyo pesa yote ile nimekuwa nikituma iko jamaa walikuwa wanaongea na yeye kwamba mzee yake ati baba yake ndiye mgonjwa, kumbe si baba yake. Kumbe yule dema alishaolewa kitambo, jamaa alikuwa na yeye, alikuwa anadanganya yeye, omba pesa udanganye yeye baba yako ni mgonjwa.
2: Alikuwa ameoleka tayari na huyo jamaa?
4: Tayari alikuwa ameshaoleka.
0: Alafu sasa unasema kwamba huyo jamaa ndo alikuwa anakukoboa wewe pesa Ndiyo. Kupitia mrembo.
4: Yeah.
0: Na mlikuwa mmejuana na ude miaka mingapi ama siku ngapi ama wiki ngapi?
4: Yule dem tulikuwa tumejuana na yeye 1 month.
0: 1 month and you sent 50,000
2: Kenya shillings.
0: My God, yeah. Uko wapi Kenya? Wewe ni type yangu kabisa. Wewe type yangu kabisa. Yaani leo for the first time nimepata type yangu. Mwezi mmoja na unakopa 50,000
2: Kusoti mrembo.
0: Kusoti yeah. mrembo.
2: Ambaye ni bibi ya wenyewe.
0: Kai.
4: Kumbe ni bibi ya wenyewe.
0: Mwisho kama mwisho, ulikuja kujuaje kwamba huyu ni mke wa mtu na hao watu wamenikoni hizo pesa?
4: Okay, ilifika wakati nikaona huyu jamaa anajaribu kuniomba pesa na baada anaomba.
0: Hey. Anazidi tu kuitisha.
4: Nikapigia ndugu yake.
2: Eh. Hey.
4: Kaza kupigia ndugu yake anania nikaulize baba yake ni mgonjwa kweli, akaniambia ti baba yake si mgonjwa ako tu sawa.
2: Hey.
4: Nikaulize na mbona yeye ananikula mimi pesa hivyo. Mm. Akaniambia ti ajui shida ni nini lakini baba yake si mgonjwa.
2: Mm. Hala. Ulipigia mrembo simu ulipoambiwa na brother yake kwamba dadi si mgonjwa?
4: Nilipigia yeye akawa amefunga simu ameniblock kila mahali.
2: Na
0: nikuulize Shadrack, mpaka hapa ulipo, do you believe in your heart of hearts kwamba sio yeye alikuwa anataka kukukon bali ilikuwa ni huyo bwana yake ndio alikuwa anammanipulate akukon pesa?
4: Wakati nilijua ukweli nikatumia message nikamwambia mbona umeniblock haku reply chochote. Sasa mimi harakati kusikia hivyo nikakuja nyumbani. Wakati nilifika nyumbani sasa nilipo najaribu kuuliza yeye. Harakati ya kufika nyumbani kulia nikapata hayuko, aliama kitambo. Hayuko nyumbani, vitu alikuwa amebeba ameenda.
0: Na sasa hiyo nyumba kwani mali alikuwa anaishi huko, unajua hapo kuna mwanaume?
4: Hakukuwa kunajulikana kama kuna mwanaume hapo.
2: Hawa ni maswapas. Kazi yao ni kukonu watu. Pesa yako ilisama kabisa ulikuwa ipata? Na ukamuvu na maisi yako kachifunza nini ama kweli?
4: Yani niliamua tu nikasema wache tu nikae nisiwahi hata kuoa sitawahi.
2: Utaniae ndiye kumbe sie.
4: Nikasema wacha nikae tu hata kama nitakaa sivyo hata nikufe nikiwa singo sawa.
0: Wacha nikuambie kitu Shadrack. Na unisikize na kuongelesha kwa upole kakangu. Hapo hakuna mwanaume yote ambaye alikuwa anamwambia demu wako akukon. Huo ni mchezo wao. Hata maybe demu wako ndo alisuggest kwa huyo mwanaume akamwambia hapa kuna falazuzu, wacha tumtape.
2: Tumtapeli.
0: Sasa wezi kuwa tu ndugu yangu umepatana na mtu mwezi mmoja alafu unaweza kuchukua mikopo.
4: Yeah, wakati sasa mimi nilikuwa nimeamini yeye kabisa. Yeye alikuwa ameniamini kabisa na mimi pia nimemwamini.
0: Haya. Asante.
2: Pole bro. In the town.
0: Unajua kitu cha kufurahisha? Yeye bado kwenye akili yake. He's still convinced
2: kwamba
0: the lady did not con him.
2: Hata akakurudi saa hii.
0: Atamchukua.
2: Atamchukua.
0: Na atakopa.
2: Na atakopa.
0: What is this that you women out here are telling men until mwanaume unaenda unakopa shilingi 1,050 kumtumia demu wako?
2: Ni kurokwa.
0: Teachers, you are ways.

0: kesi zule mwenye anatoa hela nyingi hivyo afikagi Singapore
1: hata uonagi hata kunusa
0: haufikangi haufiki
1: hadi ile tunasema nilinunua
0: hawezi
1: alafu mwenye ajatoa hata sumni
0: ndo anakuangura
2: ni mkamburi na Jafe.
1: Ni uchungu.
2: Ni Ashim hapa from Makueni.
1: Karibu.
2: Wote town. Iko locked until the end. Hapo kwa Kenene Ramba. Huyo jamaa kweli anachezea pesa bana. Lakini kwa wanaume mtu unakaaje na mwezi mmoja tu na demu mwezi mmoja hata ukukaa na yeye.
0: Yeah.
2: Tu mnakutana mnaongea mnafanya nini na unamtumia hizo hela. Ah huyo kijana wacha ajifunze kitu hapo. Sisi watu na date for almost 6 months. Pesa yenyewe kule ni only 500 peke yake.
0: Bas,
2: wacha pambane. Walishajifunza angalau tena siku nyingine hata ujaribu hilo kosa tena.
1: Hai, yes. Sawa. We are winding it up. Kuna simu hapa nasikia inaingia ya Start 16. Hello, Radio 47 habari ya asubuhi.
3: Mzuri sana.
1: Mimi naitwa Kaburi Chigogo.
0: Mimi naitwa MC Jafar pa Radio 47 bonge la radio. Unaitwa nani na mimi niko wapi?
3: Naitwa John Limo.
0: John Limo uko wapi John?
3: Niko Kericho.
0: Uko Kericho town. Sasa pale kwa Star 216 hash umebonyeza?
3: Nimebonyeza.
0: Mara ngapi mami?
3: Mara 6.
0: Mara 6 sasa box namba ngapi imekupatia mchi sasa
1: wewe? Aje.
3: Box number 6.
1: Eh,
0: imekupea how much?
3: 25,000.
1: Nzuri.
0: Amesema amebonyeza. Umesikia?
1: Congratulations my dear. 20k amebonyesha na amekula ka 20k kake. Haya. Tusonge mbele na Kilini Ramba, tuendelee kuchukua feedback. Anasema huyo jamani pacha wangu. Mimi najiona hapo kabisa. Ali perfect huyu kutoka Netherlands. Ha. Hello, anasema leo mambo ni pesa asubuhi tumeanza 200k, sasa hii tuko 50k.
0: Mambo ni nyeupe.
1: Tumie ni pesa. Kuna unajua by the way, let me tell you, using money is not the problem. The problem is you are using money on the wrong person.
0: Right. Unataka kutumia kwa nani?
1: Right people. They appreciate you na mpaka ingefika kwa ndoa. Ya tumia la kwa mtapeli.
4: Si Jafe. Huyu ni MC kwenye Obsia Tanga Kona ndani ya show. Hapo kwenye Kiniramba kwanza kabisa mimi siwezi laumu mwanadada laumu kijana ambaye anafaa tu aletwe apigwe viboko na arudishwe nyumbani. Wewe unawezaje kuwa umepata mtu 1 month na so far umekopa 50,000 kwa sababu yake? Hii ni ujinga hali ya juu. Badala ya pesa basi ukopa fanyia shughuli zingine, unakopa juu ya kupenda mtu. Hiyo ni ujinga. Kwanza kuliwe kabisa. Kwanza niko shaua wao huyu dem na bwanake kwake sasa huko. Walisherekea maisha sana na hii pesa. Na wakaungana wakasema tumkulie kabisa. Pole kwake Kirimuramba, lakini kama hivyo ndio njia vijana tunapotea. Hayo tu si hapa Tanga Kona tuko ndani.
1: Ile wimbo ya Diamond Platnumz anauliza nitampata wapi kama yule ndampendaga sana. No. Ilikuwa inaitwaje?
0: Sijui. Andika don't nitampata wapi.
1: Aikuji lakini mimi that's also my question by the way. Tutampata wapi kama huyo jamani?
0: Ama anatoaga hela.
1: Unamwambia tu baby, nasikia babangu mgonjwa anaugua.
0: Anatuma.
1: Ametuma. Baby.
0: Baba ana kesi.
1: Anatuma. Baby mguu sijui una tatizo gani, taka niende hospitali. Anatuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migorio Kotho Bado amewasili mahakamani kabla ya kutolewa kwa uamuzi katika kesi ya mauaji ya aliyekuwa mpenziwe na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno, kesi ambayo imefuatiliwa na wengi kwa takriban miaka 8 sasa. Okotho Bado ni miongoni mwa washtakiwa kwenye kesi hiyo ya mauaji pamoja na aliyekuwa mkurugenzi mawasiliano katika kaunti hiyo ya Migori Michael Oyamo, pamoja na karani wa zamani wa kaunti hiyo Caspar Obiero ndio washtakiwa kwenye kesi hiyo ya mauaji ya kinyama ya Sharon pamoja na mtoto wake ambaye alikuwa tumboni. Kuwasili kwake kuna maanisha uamuzi utatolewa muda mfupi kutoka sasa baada ya jaji anayetarajiwa kutoa uamuzi huo pia kuwasili. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutaendelea kukujuza kadri tunavyopata taarifa kutoka katika mahakama hiyo ya Milimani hapa jijini Nairobi. Rais William Ruto amesisitiza kujitolea kwa serikali ya Kenya Kwanza katika kuwezesha biashara ndogo ndogo na zakati ili kuimarisha uchumi wa nchi kuanzia ngazi ya chini, akitolea mfano sekta ya jua kali akihitaja kuwa nguzo muhimu katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kitaifa ukiwamo mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Akizungumza katika mkutano na wawakilishi wa mafundi na wafanyakazi wa sekta ya jua kali kwenye kaunti ya Nairobi katika hafla ambayo inaendelea kule Ikulu kwenye lengo la kujadili mbinu za kuimarisha sekta hiyo na kuongeza nafasi za ajira miongoni mwa vijana, rais amesisitiza kuwa serikali yake ni ya Wakenya wote bila kubagua na kulingana kiwango chake cha maisha, kazi anayofanya, umri wala eneo anakotoka. Hii hapa ni kauli katika hafla hiyo ambayo pia inaendelea kule Ikulu.
2: Nyinyi mnachangia katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele na mnafanya biashara na mnatumia hiyo biashara kulinda watoto wenu na mnatumia hiyo biashara kuendesha maisha yenu. Pia serikali ya Kenya ipange vile biashara yenu itafanyika mahali kuna workshop mzuri, imejengwa vizuri na mnaweza kuchangia uchumi wa taifa letu la Kenya.
1: Aidha amerejelea kwa mara nyingine ajenda yake ya uchumi ya bottom up, akifafanua kuwa tayari imeboresha maisha ya Wakenya wengi.
2: Najua kuna jamaa mwingine ananiuliza unaitisha watu hawana payslip ati wakuje State House. Mimi naelewa ya kwamba nyinyi hamuna payslip. Na tayari nimeagiza ya kwamba wafanyikazi wa serikali wale wako na payslip tunawaongezea mshahara kuanzia tarehe moja. Mimi nawauliza nyinyi muko na payslip? So pia hata na nyinyi lazima niwapange bwana.
1: Yes. Tuelekee kule Bungoma ambapo zaidi ya wanafunzi 200 katika shule ya msingi ya Lugulu wamepoteza vifaa vyao baada ya bweni kuteketea. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Jen Gichabe ni kuwa moto ulianza mwendo wa saa 10 wanafunzi walipokuwa darasani na hakuna mwanafunzi yeyote ambaye alijeruhiwa kwenye mkasa huo, huku akisema uchunguzi tayari unaendelea.
3: Ndio nataka niketi na matron wa hiyo dorm. She was in the dormitory when the fire started. Kuna wanafunzi chini wanalala mia jumia. It's a story building. Hili tendo lingetokea usiku, sijui tungesema nini. Lakini Mungu ni mwaminifu. Licha vya dunia vimeharibika, lakini Mungu apewe sifa. Yangu ni kuwashukuru viongozi wetu, wamefika kwa wakati wa haraka sana.
1: Maafisa wa utawala kwenye eneo hilo wamewaomba wasimamizi wa shule kuwa makini na visa vya moto, ikizingatiwa kwamba takriban wanafunzi wanafunzi takriban 20 walifariki kule kwenye shule ya utumishi hivi majuzi, hali ambayo inaendelea kuibua wasiwasi katika shule mbalimbali.
4: Chenye nashukuru Mungu ni kwamba hakuna mtoto yeyote ambaye ameathirika. Watoto wote ni wazima. Licha ya kwamba vitu vyao vyote vimeungua, lakini kwa sababu ya uzima tunasema asante kwa Mungu. Na tunashukuru sana kwa sababu ya Mungu kutuokoa. Ingefanyika usiku, hatujui tungefanya aje. Lakini kwa sababu Mungu anatupenda, tunasema asante.
5: Kile muhimu ni kwamba tunashukuru Mungu kwa vile hakuna mwanafunzi ameathirika so far. Ingawa vitu imeungua na domo imeungua, lakini hakuna mwanafunzi ameathirika, hakuna mtu yoyote ameathirika. Nashukuru sana community ya Lugulu kwa kukimbia na kutusaidia kuzima hiyo moto kwa haraka.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Matapeli wamekita kambi kwenye makao makuu ya bodi ya mikopo elimu ya juu HELB. Sasa pale kwenye mitandao ya kijamii wamebuni kurasa feki ambazo zina nembo za HELB. Wamesambaza taarifa ambazo zinawalenga wanafunzi ambao wanajiunga na vyuo vikuu mwezi huu wa Agosti. Sasa wanadai kutoa taarifa muhimu kuwasaidia wanafunzi hao. Lakini kama unavyojua, kwa tabia zao mbovu, wamekuwa kiitisha malipo kutoka kwa wanafunzi hao. Cha kusikitisha ni kuwa baadhi tayari wameibiwa, manake wamelalamika pale mitandaoni. Bodi ya HELB imelazimika kuchapisha taarifa na kuwaonya wanafunzi dhidi ya kutumbukia kwenye mtego huo wa matapeli. HELB inawataka wanafunzi kufuata taarifa kwenye wavuti wake halisi helb.co.ke. Hawa wengine ni matapeli ambao wanavuna mahala ambapo hawakupanda. Tunakashifu tabia hii mbovu, manake miongoni mwa wale ambao wanalengwa na hao matapeli hata kuna mayatima. Ni tabia mbovu mno kukosa utu wa aina hiyo katika kuwa na tamaa ya kuwaibia hata wasiojiweza katika jamii. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: of wine. Kama jamaa alikuwa na zake kwa mwanadada huyo, manager angempelekesha mbio sana. Why? Manager alinyamazia alinyamazia security man after the case. Utapata manager akona contact za dem. Kesho utasikia oh hi ha kubla zakla ma. Ni ukweli.
1: Kamburi na Jafe, habari zenu? Huyu ni MC Kwenyo Busia Tanga Kona. So kwa hiyo story mimi naweza sema ilikuwa poa sana, kwanza jamaa alifanya vizuri. Mwanzo kabisa venye huyu demo alikuwa amevalia haikuwa tu nini, muonekano mwema mbele hapo. Alafu jamaa alikuwa anajua labda huyu watchman alikuwa anajua kwamba watu wanakuja kwa hiyo hotel, kwa hizo rooms watu wamevaa decent, watu tu yani wa heshima zao. So yeye amekuja. So akakataa. So manager kuja kumwalo kuingia ndani. Kuna uwezekano pia kwamba labda manager alikuwa na mambo fulani ama na
0: aliona kitu
1: na huyu demo. Kiposa akaona akimwambia rudi labda deal itakuwa imefail. So watchman alikuwa vizuri, alifanya tu kazi yake venye inastahili. Manager ndiye alikuja kuharibu kazi. Hayo
0: fisi.
1: Tu si hata ngakona tuko ndani.
0: Manager fisi. Opportunist.
2: Bibi mjukuu wa Clemens Mwandambo, nimechoka.
0: Fisi.
2: Nimechoka kwa sababu you people don't want to see reason.
0: No no, wewe uone reason. Hata wewe uone reason.
2: Huyu dem.
0: Eri upoteze mtu mmoja ama upoteze watu 1000 kwa hoteli.
2: Anasema huyu dem alikuwa anaenda kwa hoteli for business ama.
0: In the swag.
2: No. She was just going to chill. And what right do you have to tell chill me? And in fact, what the lady said, kama ni kitu andikeni hapo na mtuambie usivai hii na hii na hii na hii alafu na hii na hii alafu the fact that hata mrembo pia akasema si nimeona huko ndani watu wamevaa mini sketi, mbona mimi tu ndo unanikataza kuingia?
0: Ah, unavaa nguo za swimming pool kwa hoteli hapa mbele kwa face of death.
2: Uende huko nini?
0: Inanihusu, kuna guests ambao wapendi.
3: Hello, Mkamburi Chigogo na MC Jafi.
2: Hello.
3: Sa, kwa hii story.
0: Hey.
3: How is it that man business?
2: How?
3: Kwa mtu amevaa, yes, mtu amekuja. Kani hoteli si kila mtu ananga fanya amevaa.
2: Ndio.
3: Sa, bwana manager, kama ilikuwa rules kweli. Bwana manager akubali yenge.
2: Thank you.
3: Anyway, from capture up, we are locked in.
2: I love it. Iyo ndiyo swali amtaki kujibu wanaume wote na swali ingine. If this lady was in a car, angekuwa ameingia hapo ndani ya V8 na amevaka kitu kako hapa, unafikiri angeambiwa hivyo?
0: Ni mtu huyo mtu anachielewa.
2: Kwa hivyo mimi wa kuingia na nduthi ndo sijielewe.
0: Wewe unabachi skati na kwa huko kwa nduthi fupi hivyo.
2: Sawa. Ingekuwa kwa gari, angeanza kumwambia ati madam, hiyo nguo yako ni fupi hauwezi ingia.
0: Huyo alikuwa na huyo wa kuingia na V8 anaingia kulala. Huyo wa V8 anakucha anaingia straight kulala. Huyo wengine anakucha kutanga tanga. Alikuwa anakucha kutanga tanga.
2: Okay, kwa hivyo huyo wa V8 haiwezi kuwa anakuja kutanga tanga.
4: Hello Mkamburi na MC. First of all, hiyo story inaonesha kwamba watu wenye wako chini wanadharau sana wenzao ambao wako chini. Unaona? Watu ambao hawajiwezi kwa jamii wanadharau wale ambao pia hawajiwezi. Kwa sababu huyu anamkandamiza mwenzake, maybe ajui huyu msichana ni nini anafanya ama kazi yake ni nini. Okay, kitu issue hapa ingekuwa iwapo angeweza kulipa bills hapo kwa hoteli.
2: Yes!
4: Hiyo ingekuwa another issue.
2: Sante.
4: But now let's not judge others kulingana vile tunavaa. Anyway,
2: simuncheza
4: ile ngoma fulani ya kijijini. Eh? Nyumbani kwetu ni maskini sana, lakini sulikuta naishi bwana. Umefanya kalia wangu kalia mama, siwezi ishi bora niende kwa mama. Kalia wangu kalia mama.
2: Unaijua hii?
4: Yo kwanza ikikamu tutabambika sana ise.
0: Sijui.
2: Hata mimi sijui, lakini point yake imefika. Nataka munijibu nyote ambao mnatetea. Angekuwepo ndani ya gari, wangemuona. Angekuwepo kama angekuwa amekuja na hiyo bodaboda. Aingie tu na hiyo sketi yake, lakini yupo ndani ya gari. Unafikiri hizo rules zingekuwa hivyo ama ni kwa sababu huyu jamaa aliona tu kwanza umekuja na nduthi, cha pili maybe huyu jamaa ndani kama maybe alikuwa anataka huyo demo.
0: Kwanza umrembo kila alifanya.
2: Alikuwa anamtaka.
0: Nashuku. Aliingia hapo na potapota akaanza kuchukua masimu, anaanza kurekodi hizo televisa hapo.
2: Na shida iko wapi?
0: Au uko serious unakuja kuset standards kwa hoteli hapa nje?
2: Sa unaona?
0: You setting standards.
2: Jealous.
0: You coming to set

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20.

0: Rini tu kwa pea. Inayeyuka tumboni haraka. Tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Kwa mara nyingine, Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali itakabili kero la wahuni kikamilifu. Hakikisho leo katika ikulu ya Nairobi linajiri siku mbili baada ya kulizungumzia kero hilo kwa kina, ambapo wapinzani wake kwa muda mrefu walikuwa wamemsuta kwa kusalia kimya huku wahuni wakiendeleza usumbufu wa kila aina. Amezungumza katika mkutano na wakilishi wa mafundi na wafanyakazi wa sekta ya jua kali hapa jijini Nairobi.
2: Tutazima vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa naharibu mali ya wa Kenya. Pia tutamalizana na hawa goons. Kila Mkenya aweze kufanya biashara yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya ukosefu wa usalama. And I have confidence in our police service that they will deliver on their mandate to make sure that our country is secure.
1: Aidha, ameendelea kuwasuta viongozi wa upinzani akidai kwamba hawana agenda kwa ajili ya taifa. Ameendelea kusisitiza malengo yake ya kuunganisha Kenya, akielezea kwa uchaguzi ujao utakuwa wa kumaliza kabisa siasa za ukabila na kusawazisha maendeleo katika maeneo yote kote nchini.
2: Hii uchaguzi hapa mbele ndio itazima ukabila milele. Hamutaiona sura ya ukabila tena Kenya baada ya uchaguzi inayokuja mwaka ujao. Hiyo ndio uchaguzi italeta usawa katika taifa letu la Kenya. Majamii zetu zote watakuwa sawa. Hawa ambao wanatuuzia siasa ndogo ndogo ya ukabila chuma chao kimotoni, tutawaonyesha kivumbi, watashangaa.
1: Tugeukia taarifa nyingine, ambapo mtandao wa TikTok umetangaza kuwa ulifuta video 1800 za Wakenya kwenye mtandao huo katika miezi minne ya kwanza ya mwaka huu 2026. Sababu kuu ni kwamba video hizo zilikiuka kanuni zinazoongoza maudhui kwenye mtandao huo wa TikTok. 96% video hizo zilifutwa ndani ya saa 24 baada ya kuchapishwa. Aidha, kaunti 1048 ambazo zinasemekana kuwa za watoto walio chini ya miaka 13 humu nchini pia zilifutwa. Video 1100 ambazo ni za mbashara, yani live, zilikatizwa ghafla kwa kukiuka kanuni na maadili. TikTok imesisitiza kuwa inaendeleza juhudi za kuhakikisha maudhui bora katika mtandao huo. Ripoti hii inajiri wakati ambapo baadhi wa Kenya wamekuwa na mtazamo kuwa baadhi ya maudhui kwenye mtandao huo miongoni mwa watumiaji wa humu nchini yamekiuka maadili, hususan nyakati za usiku. Tuelekee Pokota Magharibi, ambapo visa vingi vya wazee kunyanyaswa na jamaa zao kwa kupokonywa mali vimekithiri kwenye baadhi ya maeneo katika kaunti hiyo. Naibu mwenyekiti wa baraza la wazee Joseph Lopetakori amewaonya baadhi ya wanafamilia na jamaa wanaonyanyaswa wakongwe kwa kurithi mali yao ilhali bado wako hai, hasa mashamba, na kuwatelekeza, akisema hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Akizungumza na Radio 47 mjini Kapenguria, mzee Lopetakori amesema wazee wanaonyanyasika ni wale wa maeneo ya mipakani, hasa kwenye eneo bunge la Kacheliba na pia eneo bunge la Sigor. Amesikitikia hali ya vijana wengi wenye umri mdogo wa kujitafutia mali, kutegemea mali ya wakongwe, akisema baraza la wazee litaingilia kati kutatua mgogoro ambao umesababisha wazee kuishi kwa hofu kwa kutishiwa maisha na vijana.
3: Shamba ya mzee na mali yake, tafuta yako, usitegemee mali ya mzee. Hata kama hujasoma, tafuta pesa yako, lima shamba, tafuta njia yoyote ya kupata mali ile yako, lakini usitegemee ya wasee. Wasee hiyo mali yake ndio anategemea yeye, ama yeye anachunga yeye kwa kukula na afya yake yote. Wasee penye anaishi mahali kifu ako, weka hapo mahali wasee wanachukulia pesa yao.

0: Na katika biashara na fedha wakazi na wafanya biashara wa eneo bunge la Tiati katika kaunti ya Baringo wamelalamikia hatua ya kufungwa kwa masoko kwenye eneo hilo kufuatia operesheni inayoendelea ya kutoa silaha haramu mikononi mwa wale wanaomiliki silaha hizo. Mwenyekiti wa wafanya biashara katika soko la Nginyang na Chukul Ngiro Kamar amesema kuwa kufungwa kwa masoko hayo kumeathiri biashara mbalimbali huku familia nyingi zikiendelea kuhangaika kumudu mahitaji kila siku. Ameiomba Wizara ya Usalama kufungua masoko hayo na kukumbatia mbinu za kijasusi zinazowatambua wahalifu pekee badala ya kuhujumu maisha kawaida ya wakazi ambao hawana hatia. Amesema eneo bunge la Tiati ni miongoni mwa maeneo ambayo yamesalia nyuma kwenye masuala ya maendeleo na uwepo wa masoko ni njia moja ya kufanikisha mabadiliko kwenye eneo hilo ambalo tatizo la usalama limelemaza maendeleo pakubwa.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Mafanikio ya biashara hayaji kwa usiku mmoja, yanahitaji nidhamu, muda na ustahimilivu wakati wa changamoto.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio. Neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika sehemu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa ajili ya habari na burudani tele. Saa 7 ni tarejea na habari za kina. Bado tunasubiri uamuzi kwenye kesi ya mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno, ambapo jaji muda mfupi ataanza kutoa uamuzi. Taarifa hiyo kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana, miongoni mwa taarifa nyingine ambazo tunaendelea kuzifuatilia. Jina langu ni Collins Lusetti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 216 hash umedial mami.
1: Ache ache.
2: Nimedial.
0: Mara ngapi?
2: Nikacheza mara tatu.
3: Ndio.
2: Aya, na box zile za mwisho mwisho hiyo 4, 5 na 6.
0: Ndio.
2: Alafu nikafungua box 5 tena ndo nikapata hela.
3: Hela ngapi?
2: That is 3,000.
3: Sore.
0: Jeni waraike pia.
2: Hure hure.
3: Congratulations. Na unasikia maneno iko huko, strategy yake ilikuwa 4 5 6, alafu akarudi pale kwa 5. Wewe sijui yako ni gani, piga hiyo. Alafu we will be home and dry. Na kama unataka kuingia katika biashara hii ya kuuza maziwa ya ATM, unataka kuingia katika biashara ya maji ya kupima, ama unataka kuingia katika biashara ya kupackage vitu kama mafuta, basi FineTech, they got you. Unawasiliana nao kupitia 0720 900 777 ama 0717 777 112. Alafu kumbuka machine zote za FineTech ziko na warranty ya miezi 12. Haya, hawa nao ndo wengine. Huu ni Nadia na Aruboy.
0: Aruboy.
3: Na unajua kama kuna kitu ya kujifunza?
0: Ndio.
3: Kwa hii kitu ya Nadia na Aruboy.
0: Ndio.
3: Ama acha tu.

0: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47 Classifieds.
1: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
0: Radio 47 Classifieds. Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo

0: uhondo.co.ke to start your journey with us.
1: Uhondo, Daniel Breakfast 47, Enzimita.
2: Chris!
3: Hey!
2: Vipi Buda?
3: Niko salama.
2: Mesema mpenzi wako Karo, squeeze tena humwelewi, eh?
3: Ya, so ndo nilikuwa na mpango wa kuoa Karo.
2: Ndio?
3: Lakini ukapata sasa na mshukushuku kidogo manake. Sasa mawasiliano imepungua, si kama vile tulikuwa tunazungumza hapo mbele.
2: Ndio.
3: Nikamwalika nyumbani kwetu.
2: Ndio.
3: Kapata tu afanyikaji.
2: Ndio.
3: Tulipikiwa pilau. Kumazila kilama ilifanyika.
2: Chapter ngapi?
3: Hapo zilikuwa tano.
2: Chapter tano za katiba.
3: Zilikuwa tano.
4: Hivyo ndo huko kabisa, standard procedure.
2: Ndio hiyo mashumbe. Ndio hiyo mashumbe. Mboni kama mboni. Acha tumpigie Karo.
3: Sawa.
2: Halo Karo. Mambo vipi mami?
5: Poa.
2: So first wacha tu confirm. Unaolewa mam?
5: No.
2: Uko na boyfriend?
5: Yeah.
2: Ko boyfriend anaitwa nani?
5: Christopher.
2: Haya, Christopher.
3: Hey.
2: Ongea na bibi wako.
3: Mama.
5: Hello.
3: Agi kwa kweli baby nimejua unanipenda.
5: Kupenda pia.
3: Then my kideo.
2: Yes, my brother.
3: Nikipanga harusi nitakwambia haki.
2: Kabisa tutakuja.
3: Yeah.
4: Mambo ni mangapi?
3: Mambo ni matatu.
4: La kwanza?
3: Napendwa.
4: La pili?
3: Kichezwi.
4: La tatu?
3: Natakwa.
2: Ndo penzi mita.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Vidokezo vya habari za kina.
6: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 7 na angalia hapa Collins Lusweti anajiandaa kuweza kuja kutuarifu mida ya saa 7 na anasema kwamba ukodo bado na washtakiwa wenza kujua hatima ya alasiri hii. Jaji anaendelea kutoa uamuzi kwenye kesi ya mauaji ya Sharon Otieno. Tutamaliza uhuni, rais asisitiza. Mengi zaidi saa 7 kamili naye Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: 95.5 Turkana. Hapa ndipo.
1: Dakika ni 9 hizi tuingie mwendo wa saa 7 kamili Radio 47 hapa ndipo. Show ni Mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Leta MC Jafe.
1: Malizia tu pale kwa Star 216 hash, mambo bado iko huko 300k, 50,000, 20k. Unaweza kupata 5k saa hii mwisho na kuna bonus 5,000 zinashuka, kwa hivyo ka standby. Ukidial ile Star 216 hash box ni 6, fungulia na 20 bob any amount wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Bishop Grace Mudoni Dalizu bado yuko nasi in studio, na siku ya leo tulikuwa tunaongelea mambo ya attention na intentions. Na mmeambiwa attention saa zingine it's very short lived, ni kafupi. Lakini mtu ambaye kuna malengo ya kudumu na wewe, unaona future na wakati wa shida na mahangaiko. So Bishop, is it true kwamba wale ambao wanavumiliaga matatizo,
3: yeah,
1: that is the real measure of if this person can stay with you or not, and it goes for both men and women?
3: Mara nyingi ndio inakuwa ni unaweza kuona kama ndio sign ya kuoneshana mtakaa na huyu mtu, kwa sababu akiwa ni mtu anavumilia, mara nyingi pia kuna ukweli, sio tu hiyo peke yake, awe na ukweli na uone ya kwamba si mtu ambaye mambo yake tu ni ya muda mfupi, kwa sababu unaweza kujua mtu wa muda mfupi lakini kulingana na malengo na mipango ambayo ako naye, huyo ni mtu ambaye unatakana uzingatie.
1: Aye.
3: Kwa sababu mnaweza enda mbali.
1: Nimepatana na mrembo, anataka ni muowe na hata mwezi haijaisha.
3: Ala,
1: nifanyaje kwa zinanisumbua kichwa?
3: Hapana, hiyo haipatie muda kabisa. Kwa sababu hata wachachuana, wachachuana. Kwa hivyo ni vyema, kwani ni nini anatorokea? Kwa nini anatoroka? Unajua hiyo ni mtu anakuharakisha hivyo, kuna kitu anatorokea. Ni vyema umpatie time ndio uweze kuelewa. Asiwe ameumizwa mahali pengine na atakuja kwako aanze kukuvujia damu.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Haya. Anasema salimia Bishop, shabiki chini ya maji. Nauliza Bishop, unaweza fanyaje kama mapenzi yako kwa mume wako yameshuka? Tutafanyaje ndo yarudi kama awali?
3: Kama imeshuka na ni mume wako. Kuna mambo mengi ambayo watu hufanya. Jambo la kwanza ni kuomba. Jambo la pili, uweze kuwa na mazungumzo, communication iweze kuwa umeifungua. Jambo la tatu, muweze kufanya vitu pamoja. Kama mnaweza kuwa mnaenda matembezi, hiyo walk na nini. Yani mkuwe na wakati mwingi mkiwa pamoja, kwa sababu mlipendana ndio mshikane. Kwa hivyo inaonekana kile kimefanya mumetengana kidogo kwa sababu ya shughuli za maisha. Ni vyema mpatiane hiyo time ya kubond.
1: Okay.
3: Ni vizuri kuwa na time ya kubond, lakini maombi juu ya kila kitu.
1: Aye.
3: Kwa sababu hujui ni nini imefanya mapenzi ishuke.
1: Kuna huyu anauliza Doya Tua.
2: Mm.
1: Of course I've not seen her. Sasa sijui kama intention yake ni pesa ama ananipenda. Nikos gay Emmanuel.
3: Anasema nini?
1: Anaitishwa pesa ya Tua.
2: Na wajakutana.
3: Mtu aende Tua.
2: Anataka kwenda Tua na wajakutana.
3: Na wajakutana? Hapana, pana wakutane kwanza. Asianze kubeba majukumu. Asibebe majukumu.
2: Kufanya majukumu ya baba.
3: Hapana, majukumu mzazi. No no no.
1: Kwa hivyo asitume.
2: Asitume.
3: Asitume chochote.
2: Niko na Bishop.
3: Kwa sababu kama ni wako, anatakana kwanza mujenge mahusiano. Si kuanza na mapesa, ati nipatie Tua, nipatie nguo, kiatu, nini, hapana. Huyu sasa

0: TBT, nataka nili wewaite ambulance. Kisha nifanye, inakuwa ndo hivyo 33 na kujukana kama cancel. Wanapiga katika round ya kwanza kizazi sana ndani ya TBT edition throwback Thursday. Tunakupeleka way back kidogo na kupelekea baadhi ya zile tracks ambazo alikula zikubali sana way back. Tunakula kupatia tena pandani like, yani ile ile utakuwa na kukumbusha tu mtu wangu au vipi? Alafu kumbuka kwamba unaweza kuengage na sisi kutoka mwanzo mpaka mwisho pale mundo 9 za mchana. Ukiingia pale katika mitandao za kwetu za kijamii utakuwa unazungumzia www.radio47.fm. Unaweza kututazama pale live alafu inakuwa poa tu katika Facebook page kwetu pia. Important tu kukumbusha kwamba mtu wangu tuko pale tunapiga sana katika 1.6 million followers wa kwetu. Na wewe ni baadhi ya wale ambao wametufanikishia bana sisi kupiga kama kawaida na kutesa sana na kutamba na kutaratamba simu zote. Radio 47 inapiga na kutesa sana kila kona kila kuta ndani ya 254 na pia nje ya nchi. Maanake unaweza kutumia pale washikaji wako link yao kaweleza kwa mboya. Ukitaka kuingia pale ndani usikilize bonge la Radio ama watch Radio 47 unakuwa unaipata katika www.radio47.fm. Ndio mwanzo tu tumeanza. Design nyingine ile ile kukumbusha kwamba kwa mpigo moja nitakuwa nakueleza pia kwamba ukiingia katika simu yako mtu wangu unaweza kupiga pesa sasa hivi wakati tumeanza na wewe katika round ya kwanza, na unaweza kupiga pia pesa mpaka tukimalizia katika round ya pili. But what you have to do, you have to do something and that's something that you have to do. Fanya hivi, ingia katika simu yako sasa hivi, finya star 216 hash, ama ukipenda star 216 hash kwenye soko murwa. Bwana, kwa kuingia hivi tayari kuna kama shilingi 3500 ambazo nitakuwa nakupiga bonus, na kwa kuingia pia hivyo unaweza kupata mpaka shilingi 300,000 kwenye Radio 47, na kwa kuingia tu hivyo pia unaweza kupata shilingi zako 10,000 ama 20,000 zote zile ambazo unakuwa unazitaka. Simple star 216 hash ndio kodi ya pesa unaweza kupiga pesa na wewe. Nipo na DJ Aimo kwenye ones and twos.
1: Yo, wagwan.
0: Wagwan.
1: Yo.
0: Inakuwaje mchezo wangu?
1: Fresh sana.
0: DJ.
1: We bring it back like
0: bring
1: TBT.
0: Bring it back at TBT.
1: Yo.
0: Monday.
1: TBT.
0: Tuesday.
1: TBT.
0: Wednesday.
1: TBT.
0: Thursday.
1: So unajua ndio TBT.
0: One time Thursday ndio unajua ni TBT.
1: Yo.
0: Bana, leave me. Acha nikupeleke way back kidogo kwenye TBT.
1: Naam.
0: Zile design flani ambazo ulikuwa unaendaga katika KGMC flani hivi, unajua. Acha na zile keja za kuomba, unajua Airbnb zilianzaga kitambo kule mashinani. Unajua cool kids they think that Airbnb zimeanza Nairobi.
1: No way.
0: Airbnb bwana sisi tulianza zetu mashinani kule.
1: Zilianza Tenee.
0: Zilianza Tenee, alafu zile Airbnb zetu zile za mashinani hatuko tunalipia. That's the only good thing that we had with those guys.
1: Ni bro code tu.
0: Ni bro code tu. Mwanangu yeah. Vipi? Aimo wana leo jioni mimi na mchongo bro. Hey,
1: niachie kuna shughuli.
0: Niachie nyumba yako kutoka saa 10 mpaka saa 12.
1: Yeah.
0: Alafu uzuri wetu tulikuwa tuna keep time.
1: Of course bana.
0: That's the good thing with Airbnb za nyumbani.
1: Mazee utaharibu schedule ya mwingine ukiharibu
0: schedule ya msee. Alafu another good thing na Airbnb zetu za nyumbani zile ambazo tulikuwa tunaomba bro ni kwamba mtoto wa kike yako anajua kwamba ni kwako ama sio kwako.
1: Haielewi.
0: Haielewi bro code. Unaingia pale tu fresh, unapata na wale mtoto nini mnapiga mishe zenu fresh. Kama best yako ulikuwa unamwambia Imo bana mimi nakupiga exile for 2 hours ikifika saa 10 jamaa ingia. Kwanza anaingia na fujo anauliza, "Hey bro, mazee hapa kwako sijui nini nini kumbe ndo kwake."
1: Alafu pale hivyo unaweza kosa chochote lakini debe sikosekani.
0: Debe. Another thing ambacho bana kile kinatufurahisha sana dem day kwa zile Airbnb zetu zile za mashinani.
1: Yeah.
0: Kaka soda na mkate ama na biscuit zipewe sifa.
1: Ah, siku zote bana.
0: Ah, kaka. Ah. Umeomba keja alafu besha yako amekunulia mkate na soda pale zile za unakumbuka ile brand ile orange ile.
1: Yeah, yeah.
0: Iko pale ile nini zake na biscuit kama nne. Mwanangu umepiga 30 shillings. Jisoda pale ilikuwa 25 ama 20. Soda ndogo ile.
1: Sherehe below 50 shillings.
0: Sherehe below 50 shillings hapo ume nice.
1: Yeah.
0: Sasa makosa mengine yalikuwa gamoja kwenye zile BNB zetu zile umeomba msekeje.
1: Yeah.
0: Hey, kuna vitu bado unaingia naye afanya. Sasa anafanya nini hizi vitu?
1: Ai bwana unashangaa.
0: Hebu kulize.
1: Yeah.
0: Kitu kimoja ambacho shoi kipata kati ya zile BNB zetu zile zile keja za kuomba za wasi.
1: Mm.
0: Mimi bro nishaenda kwa KGMC unapata kuna kitanda cha hospitali. Umeona tu zile beti za zile beti za spring zile zetu zile kwanza za home zile za spring zile.
1: Yeah.
0: Sasa unapata ina kaivu na ni ya hospitali bro, mbaki kuna brand ya hospitali.
1: Mwajua difference ya home na ile hospitali. Hospitali ni eh bana ni ilikuwa futi 2 au 3.
0: Bro,
1: ni ndogo na ni white.
0: Iko na brand ya hospitali, kitanda cha white mpaka kuna brand ya hospitali. Jamaa kuna kwa nyumba bro. Atuliza eh hey, kaka.
1: Ah kuliendaje?
0: Hey, Jonte. Kitanda cha hospitali. Ushaipata nini kwenye keji ya msema kuna juliza bro unafanya gani hizi vitu?
1: Ah ile kitu mimi nimepatana nayo ni trolley ile ya supermarket.
0: Ah.
1: Unashangaa?
0: Ndio mimi jamaa alikuwa na trolley ya super.
1: Trolley kabisa iko na branding ya super.
0: Wacha.
1: Ah. Hanyama yeye.
0: Ile unaweka vitu alafu unasukuma.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Ipo.
1: Ipo.
0: Kwa nyumba ya msee. Lakini hizi vitu wasio walikuwa kitu wapi?
1: Eh? Ai shughuli ni mingi.
0: Hapo mimi na mimi nimepata kitanda cha hospitali mazee mmejibana ile like. Ile ni lazima unajua sasa hiyo. Hiyo Kenya hapa mimi sasa niliomba ile. Adavu ange manage. Because kama sasa nilikuwa mimi nilikuwa najibana bro na mtu wangu. Sasa yeye Adavu sasa.
1: Lakini kuna advantages zake. If you know you know.
0: Acha tulewe waite ambulance. So, vaita hapa zaidi nataka mniambie by the way.
1: Yo.
0: Juu hapo unafikiri kwanza Odema, sijui nini ilikuwa ina run kwa akili yake.
1: Mm.
0: Ile time yenye nimeingia naye kwa kijabishi tangu alafu anapata kitanda ni AOC.
1: Sasa unajua itabidi tuatulie cause ashakuja hakuna reverse gear.
0: By the way ningetamani sana nimuulize siku moja. Ndio sijui kama saizi nadhani
1: ungali unamkumbuka.
0: Saizi nadhani
1: unapatana naye.
0: Mke wa mtu saizi nadhani.
1: Ah, usiende hapo.
0: Sasa ile ningependa tu nimuulize ile time what was running in her mind wakati leo na kitanda cha OC. Nataka mzee mniambie hivi mzee kama
1: nisikilize. Afunye reverse gear.
0: Ah, kaka. Kaona nisikilize saizi mzee unani watch pia. Hebu niambie. Umeomba msee keja zile BNB zetu ama wacha hata kuomba keja. Umeenda tu kwa msee umetembelea beshte yako ile ambaye ni mhuni mwenzako tu. Jamaa hajaoa. Unapata ni kitu gani cha ajabu sana ushikipata kwa nyumba yao msee mpaka unajiuliza bro like unafanya nini hizi vitu. Eh piga nami story katika WhatsApp niambie kwangu 0719739487 itakuwa fresh ukinicheki. Alafu katika SMS line 24047 au call line number ni 0793 047047 ama 0783 047047 kirudi aweze kuangalia jumbe zako pale na simu zako uweze kunieleza what was that one thing ambacho kilikushangaza sana. Mimi nimekuambia mzee na nikapata jamaa kuna kitanda cha OC paka iko na brand hospitali. Aimo mzee ameenda pale fresh anapata mzee kuna drone.
1: Niko na best yangu hapa anaitwa Jose. Ameniambia alipatana na ile container ile ya kuweka votes.
0: Akona ballot box.
1: Akona ballot box bana. Imeandikwa IBC ba.
0: Lakini Kenya bro watu ajabu sana.
1: Ile liba kura ama nini?
0: Hii Kenya. Sasa jamaa akona ballot box anafanyia nini?
1: Eh? Anaeka unga.
0: Okay, I'll be back mazero za kucheki but kuna wengi tayari ambao na wacheki washaingia kana Rose na wacheki star 216 ashukuria pesa ingie bwana pale bonyeza kama wewe cheza kama wewe box moja mpaka box ya sita ukipata ile ambayo unakuwa na feel kwamba bwana box number 1 itakuwa inakuweka poa basi usipoteze muda ingia nile number 1 ukifeel kwamba number 2 inakuwa inakuweka piti piga na box number 2 alafu mengine hayo niachie the bad thing ni uone ingia unacheza alafu unakaa mbali na simu yako bwana mimi nikipiga simu nitatizika kukutafuta fanya hivi ukiingia uchague box yako kaa hapo na simu yako manake dakika chache hivi mimi nitakuwa nakupigia na uenda ni wewe ambao unanisikiliza sasa hivi ambao umecheza sasa hivi katika star 216 ash

0: and orderly.
1: Hizi ni baadhi ya tracks ambazo unazidi kuzipata ndani ya bonge la vile kwenye TBT edition. Manucho the Young Bull hapa ndani, nipo na DJ Ayo Super DJ kwenye ones and twos. Na bado unazidi kuwa vile fun sana, tunawavu kuwa vile vibe ambayo nakupigia ndani way back kidogo, throwback Thursday au vipi. Anasema kwamba David Morias mazi, mimi nilipata suri ya juju ya kitanda. Hata demo akasema hapana. Jose Meg Sosa aliniambia Manucho, mimi nilipata sign ya police post. Eti Manucho, mimi nilienda nikapata post ya police post, mazee amefungia juu ya nyumba hadi nikashangaa. Ilifikaje hapa? Ayo wanago nyinyi, mna mambo sana nyinyi. Safi tu. Anasema David wa Kijauri amesema moja kali sana. Tunapiga ndani ya Throwback Thursday kama kawaida. Kumbuke mekata tayari dakika 50 tupige vidokezo vya habari za video 47, na baada ya pale nakuja kupigia mshindi wangu mmoja pale ndani kwenye Star 216 hash. Kumbuka wewe unaweza kujichukulia mali popote penye upo, na mimi niweza kukutuza mali popote penye nipo. Tufanye hivi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Edwin Smith yupo kwenye chumba cha habari cha Vedi 47 kuhakikisha kwamba unapata habari pale mwendo wa 8 kamili. Hapo mengi, miongoni ni kwamba serikali kuboresha vyombo vya usalama kupitia teknolojia ya kisasa, ni kauli ya Waziri Murkmen. Wengine kwa kwamba zaidi ya wakazi 400 jijini Mombasa wanaishi kwa hofu ya kufurushwa. Kuna nini? Sikiliza Radio 47 pale mwendo wa 8 kamili, Edwin Smith akitupasha zaidi kwenye habari za Vedi 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

kuleza, na of course pia kuna hela nyingi tu ambazo nitakuwa nazitoa. Kuna wanetu wengi ambao tayari na wacheki wamenieleza kwamba Manuchu bwana mimi shaingia. Sasa nitakuwa naangalia nani ambao nitakuwa na wapiga piga bonuses pale. Lakini kumbuka pia before ile bonus wewe niweze kukutuza, kiasi kingine kipo cha mwenyewe kuweza kujishindia. Kwa mfano, kuna mpaka 300,000 ambazo Mkenya yote ambaye anaweza kupiga akatoka nazo, ama pia kuna 30,000, kuna 35,000, kuna 14,000, kuna 10,000. Ukipoteza hizo zote, kuna 3,500 za mimi kuweza kukuambia pole bwana, umeingia na ukapoteza. Kwa hivyo acha nikuongezee kitu kimoja. Simple tu, ni ndani ya Soko Muro kwenye Star 216#. Let's do this.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana na dhuhuri majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba usalama wa karne hii hauwezi kulindwa kwa karatasi na mihuri pekee. Taifa linalounganisha teknolojia, ujasusi na ushahidi wa kisayansi linaimarisha vita dhidi ya uhalifu na kujenga mfumo wa haki unaotegemea ukweli badala ya hisia. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye anasema serikali inaendelea kuboresha na kusahihisha vyombo vya usalama ili kuongeza ufanisi na utoaji wa huduma na kukidhi mahitaji yanayobadilika ya Wakenya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mfumo mpya wa utambulisho wa kimwili na kibayometriki wa idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, Murkomen anasema mfumo huo ni hatua muhimu katika kuimarisha

0: kuimarisha mfumo wa haki ya jinai nchini.
1: Going to be really, really very important for us that at a click of a button, the DPP will know whether somebody is first offender or habitual offender. It will be also easy for businesses and service providers to understand and know their customers better. It means that Kenyans will get faster, more reliable services. We will also be rolling our biometric enrollment to police stations nationwide so investigation can move faster and services reach people closer home.
0: Bali na hayo, Murkomen amemsuta kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa kumdhalilisha Inspector General wa polisi Douglas Kanja kwamba aligushi stakabadhi ili kupata ajira.
1: And since you assumed the office as the Inspector General of Police, you have carried out your duties with dignity, with honor. As the IG of the Republic of Kenya, you, the people of Kenya, have faith in you. No petition has come in that you should be impeached or removed from office. Your village neighbor, who was a former deputy president and who was properly impeached and voted out of office by both National Assembly and the Senate.
0: Tukiachana na hayo, Jaji Cecil Githoa wa Mahakama Kuu anaendelea kutoa ufafanuzi mzito wa kisheria kuhusu kiwango cha ushahidi kinachohitajika katika kesi ya mauaji yaliyokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno. Katika uamuzi wake, Jaji Githoa ameeleza kwamba mahakama ilibaini kwamba kifo cha Sharon Otieno hakikupingwa na upande wowote wa watuhumiwa, na kwa ushahidi uliowasilishwa na mashahidi wa upande wa mashtaka, ikiwa ni pamoja na aliyegundua mwili wa marehemu mnamo Septemba tarehe 4 mwaka 2018 pamoja na maafisa wa polisi na wanapatholojia wa serikali, aliyefanya upasuaji wa mwili ulithibitisha bila shaka kwamba kifo kilitokea. Kuhusu iwapo kifo hicho kilikuwa cha halali au la, Jaji Githoa alilejerea kipengee cha 26 sehemu ya kwanza na 26 sehemu ya tatu cha katiba kinachohakikisha haki ya kuishi na kupiga marufuku mtu kunyang'anywa uzima wake kimakusudi, isipokuwa tu pale ambapo sheria inaruhusu, kama vile hukumu ya kifo au ajali isiyokusudiwa. Kutokana na ushahidi huo usiopingika, mahakama kuu imeeleza kwamba upande wa mashtaka umedhibitisha kwamba kifo cha Sharon Otieno hakikutokana na sababu za kiasili, ajali au kutoangalia, bali kilikuwa mauaji ya makusudi na yasiyo ya halali.
2: In the instant case, it is clear from the evidence of PW1, that is the police pathologist, that the deceased or the late Sharon died as a result of multiple and severe injuries in the form of deep stab wounds inflicted on different parts of her body, which were mainly targeted at her vital organs, including her abdomen, which housed her unborn baby.
0: Tutazidi na zaidi kuletea taarifa hizo kutokana na uamuzi ambao unaendelea kutolewa. Zaidi ya wakazi 400 wa eneo la Kazandani katika kaunti ya Mombasa wanaishi kwa hofu ya kufurushwa baada ya kupewa notisi ya mwezi mmoja kuhama kutoka kwenye ardhi wanayoishi na mtu anayejitokeza kudai umiliki wa shamba hilo. Wakazi hao wanasema wameishi katika shamba hilo kwa miaka mingi bila kudaiwa na anayesema ni mumiliki wake. Wameomba serikali kuwanunulia ardhi hiyo na kuwapa hati miliki, kisema hawana makazi mbadala.
3: Tafadhali ni serikali, tuwaomba mtufikirie kuweza kununua baada pale kuwapa watu title deed.
4: Hapa pahali Kazandani ama pa shamba la pandi ya Kazandani, kuna hospitali, kuna misikiti, kuna makanisa, kuna shule. Hawa watu watakwenda wapi, rais? Kwa hivyo ombi langu mimi, rais, ingilia kati.
5: Tunaomba bwana rais, mahali ulipo, ukipata hii information, uitekeleze kwa makini. Manake tumefurishwa, tumepatiwa mwezi mmoja tutoke katika hili shamba. Sisi tunakuomba umtafute huyo muhindi kama vile mlivyomtafuta Waitiki. Mkakaa naye chini mkaongea ili shamba tuweze kuregeshwa mikononi mwetu.
6: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Madai yanayosambazwa mitandaoni yakidai eti Arsenal wamepokea rasmi mchezaji mpya wa tatu wa dirisha hili la usajili na kwamba ameonekana mazoezini pamoja na Mikel Arteta katika uga wa London Conley ni ya kupotosha. Kwenye chapisho hilo mchezaji huyo ambaye ni Bruno Guimaraes ameonekana akiwa katika mazingira yanayofanana na kituo cha mazoezi cha Arsenal huko akielekezwa na Thierry Henry ambaye ni nguli wa zamani wa Arsenal. Uwepo wa Thierry Henry katika picha hiyo hauwezi kudhibitisha kwamba mazoezi hayo yalikuwa ya Arsenal. Thierry Henry ni sehemu ya benchi la ufundi la Mikel Arteta huko London Conley. Jambo linaloonyesha kwamba picha hiyo ilitumiwa nje ya muktadha wake halisi ili kuunda simulizi ya uongo kuhusu usajili wa Arsenal. Pili, chapisho hilo linaonyesha taarifa yoyote au halionyeshi taarifa yoyote kutoka kwa Arsenal, Newcastle United au mamlaka za ligi kudhibitisha usajili wa Guimaraes. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba wapotoshaji hutumia picha za ukweli kuunda uongo mkubwa. Kuona Bruno Guimaraes karibu na Thierry Henry si sawa na kuona Arsenal wamesajili rasmi. Ukweli wa usajili hupatikana kwenye taarifa rasmi, si kwenye picha zilizokatwa nje ya muktadha. Picha inaweza kuonesha mazoezi lakini haiwezi kudhibitisha usajili. Katika enzi ya mitandao, ukweli haupimwi kwa picha pekee bali kwa ushahidi rasmi wa klabu. Ukweli ukidhihiri uongo jitenge ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati habari za kuaminika za Radio 47 na awamu ni ya saa nane adhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuatu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
7: Edwin Simiyu.
0: Yes, yangu.
7: Vipi bwana?
0: Kwema sana.
7: Nakuona. Kama kawaida tu umepoa bro. Unajua tajiri ana mambo bwana. Sasa umesema kwamba Bruno Guimaraes ameonekana katika uwanja wa mazoezi wa Arsenal.
0: Yes.
7: Tayari ameanza kupiga mazoezi
0: kulingana na
7: hata kabla ya kusainiwa.
0: Kulingana na upotoshaji.
7: Eh,
0: naona kila siku anasema mchezaji wa tatu Arsenal.
7: Lakini mbona hizi ni sana wamekuwa kilenga sana Arsenal sana. Maraki najua mchezaji pekee ambaye Arsenal wamesajili hivi karibuni ni Zolisi yule kutoka Club Brugge.
0: Pia wamemsajili kipa.
7: Wamemsajili na kipa?
0: Wamemsajili na kipa na pia ule udhibitisho wa Ecuadorian jina lake linaniponyoka kileni. Kwa mchezaji wa Ecuador kiungo. Unajua DJ Ayo.
7: Nani yule Pierre Hinkapi?
0: Pierre Ecuador kiungo. Unajua DJ Ayo.
7: Nani yule Pierre Hinkapi?
0: Pierre Hinkapi. Naam.
7: Alikuwa kule kwenye mkopo sasa. Yes. Ndio wali confirm sasa usajili wake.
0: So upotoshaji wanasema ni watatu.
7: Yeah.
0: Japo Arsenal wanamtafuta huyo Guimaraes.
7: Uh-huh.
0: Lakini hajasajiliwa rasmi.
7: Ila kikweli tu mimi napenda unavyokuwa unachanganua sport.
0: Oh.
7: Mimi napenda sana.
0: Okay.
7: Hata jana nikiwa simu zangu nimejificha hivi nikiwa nakusikiliza unapiga pale katika
0: gumzo
7: la sport.
0: Naam.
7: Kaka upo juu.
0: Ni papapano tu na.
7: Uko top sana.
0: Na.
7: Kitambo by the way nilikuwa shabiki wa Sofapaka.
0: Oh.
7: Sana bro. Yaani kile kipindi cha kina John Baraza. Nilikuwa sana jamaa wa Sofapaka.
0: Nakukumbuka.
7: Sasa nilivyosikia kwamba manzee Sofapaka sasa hizi ni one of the teams za Western. Sasa pale sijui itakuwaje. Ni derby kwangu itakuwa ni derby kati ya.
0: Imekwenda Mumias.
7: Mumias Complex.
0: Makao yao sasa ni Mumias.
7: Eish.
0: Unajua anacheza ile ligi ya NSL.
7: Yes.
0: So kule ndio makao yake. Wanaenda kujipanga vizuri. Tuone kama watarejea kwenye ligi kuu.
7: Safi. Letu jicho tro, tupatane saa 9 kamili.
0: Tajiri ndio Aimo sio?
7: Ile unayopiga mwinge. Aimo anajua tuko tu wawili studioni. Sasa ukizima mic nitamkumbusha habari niambie kwamba tuko wawili.
0: Wewe ndio tajiri?
7: Tajiri wetu yule.
6: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
6: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. na bado haba.

0: Ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
1: I'm on.

0: Unachukua glass, weka wine, lafu ni sip kidogo tu. Manake nikijua kwamba kesho ni Friday, nakuwa sina wasiwasi sana, unajua. Ala pia nikijua kwamba kesho ndo Friday, nadhani ya mwisho ya mwezi huu. Aimo? Kesho ni Friday ya mwisho mwezi huu?
1: Hapana.
0: Ah. Vipi tena bosi? Kwani kuna nyingine
1: mwisho?
0: Tena?
1: Friday ya mwisho ni
0: 31st,
1: yeah.
0: Hey, kaka. Nafikiria tuna. Nafikiria hapa katikati vitu tutafanya hivi hivi, fanya hivi hivi
1: namna this namna that.

0: Wata kugain?
1: Nataka kugain bwana. Nataka kuitwa baadhi watu wanene, watu
0: wanono. Unakula nini?
1: Eh?
0: Inakaa unakula vitu vizito zinakuzidi.
1: Nitakushow. Tutakuwa tunapatana kesho mtu wangu katika Fun Friday. Imekuwa ni amazing sana. Yeah, mimi naomba Mwenyezi Mungu atujalie sote. Hofu ya maisha isifanye ukompa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness. Hawezi kwa kimya kama upo strong. So kesho same time same place. Mwenyezi Mungu akitujalie Edwin Simiyu ashaingia kwa habari za video 47 pale Mondo saa 9 kamili.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47 za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba wanafunzi saba wa shule ya upili ya wavulana ya St. Patrick's Iten katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Iten baada ya kufikishwa mahakamani kwa madai ya kuteketeza bweni la shule hiyo. Wakiwa mbele ya hakimu mkuu Gladys Odhiambo Adhiambo, wanafunzi hao walishtakiwa kwa madai kwamba mnamo Julai 22 mwaka huu majira ya saa 6:30 usiku waliteketeza bweni katika shule hiyo. Kwa mujibu wa mashtaka, tukio hilo lilisababisha kuharibiwa kwa magodoro 10 na blanketi 10 miongoni mwa bidhaa nyingine muhimu. Afisa anayesimamia uchunguzi aliomba mahakama kupewa muda wa siku 3 zaidi kukamilisha uchunguzi na kwamba bado anaendelea kukusanya ushahidi wa ziada. Hata hivyo, wanafunzi hao saba walikubali madai yanayowakabili, huku kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa tena Julai 27 juma lijalo kwa maelekezo zaidi ya mahakama. Tukio hilo limeibua mjadala kuhusu nidhamu katika shule za bweni. Wanasema bweni linapoteketea si magodoro pekee yanayoungua, usalama wa wanafunzi, amani ya wazazi na ndoto za elimu huingia moshi. Nidhamu ya shule si adhabu, ni ngao ya kulinda maisha na mustakabali wa watoto. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto ametangaza ufadhili wa shilingi milioni 80 kusaidia mafundi na makanika katika kaunti ya Nairobi. Akizungumza katika ikulu wakati wa ziara ya kuwakaribisha mafundi zaidi ya 1,500, Rais anasema ufadhili huo utawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo na makanika kupata zana na vifaa za kisasa, na kwamba serikali itaendelea kuboresha maisha ya wafanyakazi katika sekta isiyo rasmi. Hata hivyo, Rais amehakikishia wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi

0: kwamba hata watengewa hawatatengewa katika juhudi za serikali kuboresha mapato yao licha ya kutopokea hati za malipo ya kila mwezi hasa watumishi wa umma. Tangazo hilo linakuja huko serikali ikilenga kuimarisha sekta hii isiyo rasmi ambayo inajiri mamilioni wa Kenya na ina jukumu muhimu katika kukuza uchumi wa taifa. Chama cha kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET katika kaunti ya Busia kimepongeza serikali kutokana na ahadi ya kubatilisha mfumo wa ufadhili wanafunzi wa elimu ya juu mwaka 2022 ili kutoa nafasi kwa wanafunzi wote kupokea ufadhili kikamilifu. Kupitia katibu wa KUPPET kwenye kaunti hiyo ya Busia, Charles Mukhwana, anasema kwa mfumo wa awali uliobagua baadhi ya wanafunzi, hali iliyonyima fursa ya kufanikisha elimu yao. Anasema iwapo mfumo mpya unaopendekezwa utafanikiwa kupitishwa na bunge la kitaifa na kisha kuidhinishwa na rais, wanafunzi kutoka familia za kipato cha chini watafanikisha ndoto zao za maisha kupitia ufadhili huo.
1: For quite some time I think the president has decided finally to listen to what the Kenyans were complaining about the funding model, and he has listened, and after listening he has made the right decision that the funding model cannot work. It was discriminative because people will go to investigate the family backgrounds and actually it was pathetic. So from where we sit, it is a wise decision. Student university students have been complaining, and Kenyan parents and even the Kenyan population, they have talking about the funding model that was not working. You have listened.
0: Tukiachana hayo, maafisa wa polisi wa kituo cha Shauri Moyo katika kaunti ndogo ya Buruburu hapa jijini Nairobi wamemkamata mshukiwa sugu wa uhalifu anayehusishwa na msururu wa matukio ya wizi. Kulingana na taarifa ya huduma ya polisi nchini, mshukiwa huyo alikamatwa alipokuwa akimwibia mwananchi mmoja kwa nguvu katika mtaa wa mabanda wa Majengo, simu yake ya mkononi na fedha taslimu shilingi 3,000. Baada ya upekuzi wa kina kufanywa dhidi ya mshukiwa, maafisa hao walifanikiwa kupata bastola bandia, simu ya mkononi na misokoto 152 ya bangi. Kwa sasa mshukiwa huyo anasuiliwa katika kituo cha polisi kisubiri kufikishwa mahakamani. NPS inaendelea kuwasihi wananchi kuendelea kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuhakikisha usalama na kuwanasa washukiwa wa wizi. Michezoni, huku kombe la mataifa ya Afrika WAFCON kiratibiwa kwanza Jumapili hii Julai 26 hadi Agosti 16 nchini Morocco, shirikisho la soka barani Afrika CAF limeongeza kwa 100% kiwango cha zawadi ya pesa taslim zitakazotuzwa timu zitakazo shiriki makala ya mwaka huu ya mabingwa wa mwaka. Watatuzwa dola milioni 2 za Marekani, sawa na shilingi milioni 260 za Kenya, kutoka kiwango cha awali cha dola milioni 100. Timu itakayomaliza ya pili itapokea dola 750,000, huku kiwango cha zawadi ya pesa kikiongezwa kwa 67% hadi dola milioni 5.8. Aidha, kila timu inayoshiriki itatuzwa dola 150,000, ikiwa ni ongezeko la 20%. Kenya itakuwa ikishiriki fainali hizo kwa mara ya pili na ya kwanza tangu mwaka 2016, na itafungua ratiba kundini A dhidi ya Morocco kabla ya kukabiliana na Algeria na hatimaye Senegal. Timu zitakazofuzu kwa nusu fainali zitajikatia tiketi kwa kipunta cha kombe la dunia mwaka ujao nchini Brazil. Nam ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sakumi Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele. Keep

0: Kumekucha kulichele
1: shaka.
0: Yani kwa sasa ni saa 9:13 saa za Afrika Mashariki.
1: Naam.
0: Ni saa 9:13 saa za Afrika Mashariki.
1: Naam.
0: Hii ni Maskani 47. Ndani ya Radio 47 103.0 hapa jijini Nairobi.
1: Naam.
0: Tunakujia moja kwa moja kutoka makao makuu ya Cape Media hapa Muthaiga North. Msikilizaji wangu, umeshindaje? Umeamkaje? Unaendeleaje? Ukoje? Uko wapi? Uko na nani na unaitwa nani? Tuambie kupitia 24047 au ujumbe mfupi au WhatsApp pale 0719 739487. Ni Tembaru Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
1: E bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda naniita Yasmin ya madada aliyeko production afanye kazi iliyoleta Cape Media. Hii nini?
0: Sasa sasa hii ndio nakumbuka kwamba kuna show inaanza.
1: Yaani kuna watu yani.
0: Na wewe Lewis, wacha kuchanganya hao warembo wetu hapo production tafadhali.
1: Niyo Lewis.
0: Lewis, wacha kuchanganya warembo wetu hapo production tafadhali.
1: Niyo Lewis.
0: Basi
1: mimi nadhani wale si type yake.
0: Nani huyo?
1: Lewis.
0: Angekuwa anakaa hapo mpaka saa 12 usiku.
1: Sinasikia ikifika 5 on the dot ashapaka ashaenda.
0: Huwa anajifanya anatoka alafu anarudi.
1: Oh, ndio watu waone ametoka.
0: Yes.
1: Otherwise,
0: anashukuru Mungu.
1: Habari za tangu jana?
0: Yaani alhamdulillah hapa nilipo full energy, full kipupwe, full shangwe, full money.
1: Jana silitekeleza majukumu. Sasa leo ni siku yako ya kutekeleza majukumu.
0: Na usiongee hiyo story kabisa.
1: Bro, I've removed you from the garas.
0: Nasemaje?
1: Bro,
0: you are a fool.
1: Nimekuongeza 5000 juu.
0: Ya nini? Hiyo 5000 tulitumia bekaruga.
1: Nani alikwambia tume 5000? Msikizaji.
0: Kwa hiyo usiniambie nini? Tunakubaliana maneno hivi au tunapanga hivi?
1: Jana msikizaji.

0: Ndio unasema kwa ndugu zetu Makoni. Ndio tukasema hata tudhibitishe.
1: Hizo ni story, hizo zingine story za uongo.
2: Uwe Bakari uwe. Uya ni kaya alichari ujinga.
1: Karudi nyumbani leo.
2: Manake yule Bakari mbona bado paka saizi saa 6 wapiga watu wasema bado mmekwama mtaka pesa mna nini nyinyi?
1: Mbaruku.
2: Eh.
1: Kama kuna chochote tuwekee chakula barabara.
2: Bakari wacha ukorofi. Bujra.
0: Kaka, waongeleshe kidigo labda watakuelewa.
2: We Bujra we.
1: Eh,
2: namba hivi.
1: Atuandaria ni mwanjirani.
2: Eh, vita ni wambi nuggets mgenge, uchumwa ambao utaka 1000 newe.
1: Getsi. Getsi sijapigia.
2: Wewe jana ukiongea na Getsi pale kwenye redio, tulisema wataka shilingi 4000 mpaka 10000 za pocket money mshikilie mganya 1500 1500.
1: Tuma Getsi hajatuma.
2: Haya, kama Getsi hakutuma, katika shilingi 21000 tuliwatumia nyinyi Bujra na Beka na Aisha pamoja.
0: Na mheshimiwa 1000.
2: Na mheshimiwa 1000 zilikuwa 22000 Bakari pamoja na Bujra. 22000 ukitoa 10000 bado ngapi?
0: Tatizo wanlala tena wakalipa 10000. Kwenye
2: wali mulitumwa nani mlale nyinyi? Mbona mnataka kupiga starehe na pesa za watu mifukoni?
1: Nikosa basi ndugu yangu
2: Bujra. Okay, cumulatively mliokota pesa ngapi?
0: Sikia wakicheka. Yani nasemaje?
2: Bujra,
0: kweli wadigo mzigo.
2: We Bujra,
0: wadigo mzigo.
2: Bujra, mtafanya siku nyingine watu wakingoja. Bujra.
1: Pesa zinakaa na Aisha kwa sababu wewe ndio mwanamke tulimwamini na kaa na hizo pesa, na Aisha ametoka kidogo. Akija ndio tutajua hizo pesa, na Aisha ametoka kidogo. Akija ndio tutajua.
2: Bakari, Bakari. We Bakari we. Beka. Unamanya wewe una video call ya tu alafu ananianza mimi tu na ananiambia kwa kana unavua pesa.
1: Ah, tuja video call mtu yote sisi.
0: Ah bwana, uyanikaya.
2: Uyanikaya richani aibu.
1: Tarudi nyumbani. Mtuchekie chochote basi hapo studio.
0: Ah, kwa herini.
2: Nyinyi pia mmechoka, mmeboeka nyinyi. Yani guys.
0: Ah mwanangu wadigo mzigo.
2: Ah mimi pia nakubali.
0: Ni aibu bro.
2: Bwana eh.
0: Tutadiscussiwa pale Tanzania ndugu yangu. Yani hii ni aibu ambayo hata naona haya.
2: 200. Ukiwa una shida shilingi 200. Umepewa shilingi 500. Kwa nini bado wasema
0: waomba? Tena paka saizi hata na haya. Oh, tumeni chochote basi.
2: 200. Uzuri sisi huwa ni kwa ushahidi.
0: No.
2: Huyu
0: no.
2: Huyu ni Beka Ruga. Ngoja nikuonyeshe picha. Ame video call mtu.
0: Basi ajisikitisha kweli basi.
2: Eh, wajua bado tumekuwa mahuku, sijui nini. Msaidia. Baba ni mkopo
0: kikundi. Alafu background wameka ngoma sad.
2: Angalia, huyu nani huyu?
0: Huyo Beka mwanangu huyo.
2: Ametumwa 1400 zingine. Inna lillahi
0: wa inna ilaihi rajiun.

0: Taobado
1: ndio
0: pamoja na wale ambao ni co-accused ambao mahakama imewakuta na hatia.
1: Taarifa kubwa sana hiyo,
0: bonge la taarifa, na kila mmoja alikuwa anasubiri leo hii.
2: Bari za hivi punde.
1: Namuona pia Edwin Sichangi Simiu.
0: Karibu sana Simiu.
1: Kaa hapa ndugu yangu, ndio tukuone vizuri.
0: Vidokezo.
1: Huyu ni vidokezo, ukipenda muite double S.
0: Alafu ni multiplayer.
1: Labda hakuwa amesikia kibwagizo. Tumchezee.
2: Habari za hivi punde.
3: Taarifa ambazo tunazipata kwa hivi punde.
1: Ndiyo.
3: Kwa hivi sasa ni kwamba gavana Okotho Bado, aliyekuwa gavana wa Migori, msaidizi wake Michael Oyamo na Kaspal Obiero.
0: Naam.
3: Umepatikana na hatia ya mauaji. Hiyo ni mahakama imetoa uamuzi huo, mauaji ya Sharon Otieno, mwanafunzi wa chuo cha Rongo.
0: Hivi sasa tunangoja uamuzi.
3: Yes.
0: Na hukumu.
3: Na hukumu. Je, itakuwa ni kifungo cha miaka mingapi au watafungwa kwa kipindi kipi?
0: Na katika njia gani? Maana wanasema kwamba alikuwa na motive.
3: Yes.
0: Kwamba gavana aliyekuwa gavana Bado alikuwa na motive ya kutekeleza maovu.
3: Yes.
0: Sio?
3: Yes.
1: Taarifa kubwa sana hii siku ya leo.
3: Kwa sababu awali judge alisema kwamba hikuwa kiajali ama hakutaka kujiua, bali ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa. Kimepangwa na kilitekelezwa kinyume na sheria.
0: Imechukua muda mrefu lakini kesi yenyewe
3: 2018
0: paka leo.
3: Yes.
0: Hiyo ni miaka 6-7 baadaye.
3: Ya takriban.
1: Hiyo ni miaka 8 baadaye.
0: We.
1: Lakini
0: finally
1: haki imetengenea. Manake huyu Sharon, mwanafunzi wa miaka 21 kama sijakosea, Rongo University, alikuwa mjamzito. Na ilidaiwa kwamba alikuwa mjamzito na aliuawa kinyama sana baada ya mwili wake kupatikana.
3: Ya, na wao ujazito ulishukiwa ni wa aliyekuwa gavana wa Migori Okotho Bado.
1: Naam.
0: Yani I saw those pictures then. Bado ziko fresh katika akili yangu mimi. Yani no human being should pass through that. Yani.
3: Yeah, exactly.
0: So ni kusubiri uamuzi wa mahakama.
3: Naam.
0: Na generally huwa masuala kama haya ya kuua ni magumu. Mtu aweza spend miaka yake yote gerezani ama.
3: Ya, ukweli. Mada cases zinakuwa si mchezo. Because unaweza hukumiwa pia kifo. Ama ufungwe maisha.
0: We.
3: Na pia tumeona wengi ambao wamefungwa maisha au kifungo kile cha maisha. Wengi wanasema kwamba haikifurahishi sana, wanasema kwamba wanafadhalisha heri wapigwe risasi mara moja wafe. Kwa sababu wanasema inasikitisha sana umefungwa maisha. Familia wanakuja kukuona kila baada ya muda fulani, wanakuja kukuona na huzuni. Anasema heri waniondoe mara moja walie na ishe.
1: Lakini I hope kwa familia ya Sharon hii itawapatia closure.
3: Yeah.
1: Manake kwa muda mrefu wamekuwa kipigania na kupambania haki.
3: Ukweli.
1: Pasi na kujua iwapo itafika. Na bila shaka siku ya leo tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 hukumu umetolewa.
3: Justice at last.
1: Jamani, hii ni Maskani 47 na Radio 47 103.0. Ni Tembaru mwalimu kupenda faza ma the storyteller.
0: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niita Smini Madada. Katika mtandao wa kijamii unatupata Radio 47, niko verified kama haina blue tick, mtu wangu achana nayo. Pale katika X Radio 47_Kenya, YouTube na Instagram Radio 47_Kenya, TikTok one word Radio 47. Mwenyewe binafsi unanipata at Billy Mia mitandao yote ya kijamii. Kama haina blue tick, mtu wangu achana nayo mikora. Mwanangu bavuni Mbaruk mwalimu pia vile vile Mbaruk mwalimu mpaka TikTok.
1: Yani kiufupi, we've interrupted normal programming kukuletea taarifa zinazo gonga vichwa vya habari, taarifa ambazo zinachipuka. Breaking news ni kwamba aliyekuwa gavana Okotho Bado pamoja na wenzake wawili waliokuwa wameshukiwa awali kwenye mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha Rongo Sharon, bila shaka hukumu imetolewa na wamepatikana na hatia. Sasa ndugu yangu, kutoka hapa tunaendaje? Manake umbea ulikuwa ushaanza umenoga. Breaking news ikaingia.
0: Nasemaje? Obado had motive. Tuenzetu mwanangu.

0: utaokota leo unaokota ndugu yangu.
1: Unaokotesha pesa ngapi hesabu wananchi waone sije ukadanganya kwamba umetume 21 kumbe 2000.
0: Mimi leo na kuokotesha shilingi 3000 ndugu yangu. Shika ndugu yangu mdogo wangu au mkubwa wangu.
1: Alafu wajua kabla nipokee pesa yafanye nijue nza nini bro, because money is energy.
0: Nasemaje?
1: So you cannot just give me money like that. What do you want?
0: Hutaki pesa.
1: What do you want?
0: Hutaki pesa.
1: Nijue ni za nini mwanzo kabla nichukue.
0: Mafuta jayath. Mtoto apakwe mafuta jamani. Mjomba katoa mafuta jayath. Pokea pesa bili. Pokea pesa.
1: Acha nione kama ni original.
0: Wajua?
1: Acha ntie kwenye mashine hapa. Hii mashine yangu inafaa kujua kama ni original.
0: Mashine na password kama zote.
1: Bro, na hii kipotea hii. Hii kipotea. Nimeenda.
0: Wasema kichwa chako haziweki zistoke
1: kitu. Ukitaka kunimaliza, chukua hichi kitabu cha blue.
0: Nasemaje?
1: Yaani hapa ina historia yangu mwanzo mwisho. Manake unajua saizi. Naam.
0: Death wetu hanyu maziwa.
1: Naam.
0: Amesha grow.
1: Naam.
0: Death wetu saizi anaishi soft life.
1: Mm.
0: Bas, anule mafuta ya gari aende National Park.
1: Kwa mpigo tena zaidi.
0: Hiyo sitamfikisha?
1: Hai inamfikisha bosi
0: wangu. Dakika msikilizaji ni 18 pekee yake zimesalia Dr. Mwendo wa saa 10 kamili za Afrika Mashariki. Na bili mia amenifanya hata pesa yenu sijawapatia. Nampatia yeye pesa tu. Makosa. Bili mia
1: kukushu. Ameniokotesha shilingi 3000.
0: Ndiyo.
1: Mimi nitaka nikuokotesha shilingi 5000.
0: Naam.
1: Everybody. Bro. Everybody. Yani ya wacho ni ya. Ngata ngata.
0: Yani ngata ngata tango.
1: Yani mtu yeyote.
0: He.
1: Ndiyo yo ngata ngata.
0: O ngata ngata.
1: Anaye cheza *216# anakota 5k bonus.
0: Wa kwanza nampigia.
1: Nasemaje? Kareka sime kwa kumsikizaji pale kwenye dial pad. Make sure kama unapiga *216#. Watakao ingia wote sasa hivi baada hiyo simu wanakula 5000 bonus mtu wangu. Da da.
0: Huyu ni Maxwell Kamau. Huyu ni Maxwell Kamau.
1: Huyu amekula nyingi bila shaka bosi
0: wangu. Huyu ni Maxwell Kamau. Wacha tumpigie haraka upesi tujue ameokota ngapi. Twende kazi mwanangu. Twende kazi mwanangu.
1: Anasema waambea mmeiva kwa kuimba muite kolabo na dada yetu Zuju.
0: Akijifungua tutamtafuta. Hello.
2: Hello.
0: Brother, unaitwa nani kutoka wapi?
2: Yes.
0: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: This is Maxwell Kamau.
0: Maxwell Kamau, huyu ni Mbaruk Mwalimu Bili Mia, upo live na Radio 47.
2: Yes.
0: Confirm to us ni ngapi zimeingia kwenye simu yako ukiwa mtu wa kwanza uliyeingia ndani ya bonyeza chapa.
2: Ni 35k zimeingia.
0: 35k ama 34k?
2: 35k. Yes.
0: Enjoy your money. Next patient ndugu yangu. Yani number 2.
1: Tulia.
0: Kama ulikuwa number 2 unakula.
1: Tulia.
0: Tuache.
1: Mtu wangu fanya hivi.
0: Ndia.
1: Nataka nikupatie bonus shilingi 5000 kwa mtu yote anayeingia sasa hivi na bora make sure tumecheza mara mbili peke yake. *216# rako pesa juu kama tunaelewana. Boss wangu, burudani bado inazidi kunoga ndani ya Azam TV sio kama tunaelewana. Burudani inazidi kunoga ndani ya Azam TV. Eh bwana, Azam TV imeboreshwa zaidi. Kuna chaneli 7 mpya za kuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana.
0: Ndia.
1: Kama ni filamu, MC Movies, BCN na Noli Africa. Kama ni mziki, Music Box Hit na Music Box Dance. Kama ni soka na mapishi, Manchester United TV. Na mashabi kwa kandanda, Food Network Channel, vipindi vya upishi na kadhalika. Yanajipatia dekoda ya Azam TV leo hii kwa shilingi 1000 au dekoda na dish kwa shilingi 2500. Furushi vya kulipa kile mwisho mwezi, kuna Azam Lite 400 bob, kuna Azam Plus 950 bob, na kuna Azam Play 1500 bob. Ewa napija simu nambari 0709 844 000. Ujipate yako ilo hii Azam TV, burudani kwa wote.
0: Unajiuliza ni vipi bima yako inaweza kukusaidia kama mfugaji? Jua kwamba mfugaji mjanja anajua siri ya kulinda mifugo yake. Bima mifugo inakulinda dhidi ya hasara ya kupoteza wanyama wako kutokana na wizi, kifo, magonjwa, ajali, ukame, moto au mafuriko. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi, hata kuku. Sasa unajua, usikubali kupoteza mtaji wako wa mifugo hivi hivi. Soma na uelewe masharti na maagizo pamoja na vigezo. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: wa njama hiyo, kwani angeteseka na kupata hasara kubwa kisiasa na binafsi ikiwa marehemu angeendelea na mpango wake wa kuweka wazi swala hilo. Japo Obado alisisitiza kwamba hakujali vitisho vya kuwekwa wazi kwa uhusiano wao wa siri, mahakama ilizingatia kwamba haiwezi kuwa kweli kwamba wananchi wote walikuwa na taarifa kuhusu uhusiano huo. Ni wazi kwamba Obado alikuwa na nia thabiti ya na hali hiyo kabla haijaharibika. Mahakama imeagiza washtakiwa warejeshwe kizuizini ikikosa kutoa dhamana dhidi yao hadi tarehe ya kutajwa tena kwa kesi hiyo iliyopangwa kufanyika tarehe 18 mwezi Agosti saa 5 asubuhi kwa njia ya mtandao. Mwili wa Sharon ulipatikana katika kichaka karibu na msitu wa Godera katika kaunti ya Homa Bay baada ya kutekwa nyara, pamoja na mwandishi wa habari wa shirika la Nation Barack Odwor, ambaye alifanikiwa kutoroka kwa kuruka kutoka kwenye gari lililokuwa likienda kwa kasi. Tuangalie taarifa tofauti, ni kwamba polisi katika kaunti ndogo ya Teso Kaskazini katika kaunti ya Busia wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwanamume mkazi wa kijiji hicho amepatikana akiwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika hali isiyoeleweka. Wanakijiji wanadai kwamba mwanamume huyo kwa jina Jeremiah Ochomo amekuwa akiishi peke yake katika nyumba hiyo, ambapo na kwamba walihusika kuhusu usalama wake baada ya kukosa kuonekana nje kabla ya kulivunja dirisha la nyumba yake na kumpata akiwa amefariki dunia. Chifu wa eneo hilo Eliud Itumbo amewataka wakazi kuwa na subra wakati maafisa wa polisi wakiendeleza uchunguzi kubaini chanzo kamili cha kifo chake.
1: And people did not see him. When they went to his house, they opened the window. He was lying prostrate on his bed, dead. The wife left for Nairobi 2 months ago. She was supposed to have come last week, but she didn't. And the son is living with the grandmother the other side. So he was alone in the house.
2: Kifo imetokea tayari. Wakuwe na subira. Idara usalama tahakikisha ishughulikie mwili na ongojee matokeo.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na magari enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Habari ya ajali ya ndege si njia ya kutafuta likes na shares. Sekundi moja ya uongo inaweza kusababisha saa nyingi za hofu kwa mamia ya watu. Upotoshaji umebuni taarifa gushi na ya uongo inayodai kwamba Edwin Sifuna ameanguka na ndege, huku akisambaza ujumbe wenye maneno breaking news, chopper crashed with Edwin Sifuna right now. Mwisho wa nukuu. Meza ukweli mambo mbaini kwamba chapisho hilo ni uongo mtupu na upotoshaji wa hali ya juu. Halimtaji Edwin Sifuna yupi kwa usahihi, halina chanzo rasmi, linaonekana kulenga kuzua taharuki na kuvutia usikivu wa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Ukweli ni kwamba kuna taarifa yote iliyotolewa na mamlaka ya usafiri wa anga, polisi, serikali wala vyombo vya habari vya kuaminika nchini ikithibitisha kwamba kumetokea ajali ya ndege ya helikopta inayomhusisha Edwin Sifuna. Taarifa za ajali za ndege ni masuala nyeti yanayohitaji udhibitisho kutoka kwa mamlaka husika kabla ya kutangazwa. Kusambaza uvumi wa kifo au ajali bila ushahidi ni kitendo cha kupotosha umma na kujeruhi hisia za familia, marafiki na wananchi. Uongo wa ajali ya ndege unaweza kuamsha taharuki ya kitaifa, kuvuruga operesheni za dharura na kujeruhi hisia za manusura na jamaa zao. Mitandao ya kijamii si chumba cha majaribio ya hisia za watu. Kabla ya kubonyeza, jiulize, je, ningependa familia yangu ipokee taarifa hiyo ya uongo? Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bunge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, timu ya mitandao yetu inayovuma kwa boro kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tuungane saa 11 jioni kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
4: Double S.
0: Naam.
4: Inakuwaje ndugu yangu?
0: Kwema sana.
4: Hali yako?
0: Napambana.
4: Nimeona taarifa ambazo zimepostiwa na Edwin Sifuna kupitia mtandao wake wa Facebook.
0: Naam.
4: Ambapo anasema kwamba paybill ya wananchi imefungwa. Sijui kama taarifa za kweli 10 minutes ago. Edwin W. Sifuna verified.
0: Yani ameandika. Ni Edwin wa Tenya Sifuna.
4: Safaricom PLC wamefunga paybill ya mwananchi after orders from above. So ile paybill yake ambayo Wakenya walikuwa watuma shilingi 10-10 na kadhalika na kadhalika.
0: Naam.
4: Ni kana kwamba imefungwa. Ndugu yangu, kwani uoga uko wapi? Shilingi 10 inaweza shtua serikali.
0: Na mbona imefungwa?
4: Sijui, lakini hatuwezi laumu safari kwa sababu labda kuna venye maybe imekuwa overwhelmed na hela kuingia, sio? Ama wanaangalia, je, hii ni betting inaendelea? Maana lazima uangalie pia Safaricom, sio? Uwezi kuwa tu kama hujawajulisha labda kwamba bwana hii paybill yangu nataka kufanya ABCD, sio? Maybe hakuwajulisha. So
0: naam, ni ukweli naiona hapa. Ni ukweli. Ni ukurasa wake,
4: sio taarifa feki.
0: Ni ukurasa wake, unajua namfollow.
4: Where is the fear, my brother? What do you think is the fear from the order, the person who gave the orders from above? Kwa sababu kila mtu who accuse orders from above, by the way.
0: Mwanzo labda ningedhibitisha ikiwa ni orders from above, kwa sababu ameweka in quotes.
4: Naam.
0: Ukiangalia namna alivyoandika, ameweka in orders from above, ameweka in quotes kwenye mabano pale. Sasa haijadhibitishwa. Lakini swali ambalo wanahabari tunauliza, why?
4: Ni itakuwa issue iko wapi?
0: Why?
4: Na unajua, ningekuwa mwenye hiyo paybill ningepigia safari kumuuliza, bwana, kuna paybill fine tulipoa na Sifuna the 6th. Kwamba tuchange. Mbona mmefunga? Lakini wataniuliza details, labda wananiambia nani aliregister, sio? Jiwezi jibiwa tu kama mtu wa kawaida kwamba unapiga simu kwamba paybill ya mtu imefungwa ni yako.
0: Ama kulikuwa na masharti?
4: Wajua sometimes
0: labda hiwezi kupokea kiwango fulani cha fedha.
4: Maybe like there must be a technical explanation from safari. Hiyo lazima. Because kama umeapply, hawezi kufungia tu hivi hivi. Lazima kuna kitu kimefanyika. Either kuna mtu labda alituma pesa by mistake, pesa nyingi, anapigiwa mwenye paybill aregeshe, alafu kama shiki simu. That could be the reason.
0: Yes.
4: Nyingine ni kwamba wakati ambapo pesa zinaingia nyingi, kitu ambacho haijazoeleka hivyo, na labda ukusema kwamba hii ni ya kitu fulani. Unajua kuna ile ambayo unaweza enda kuapply kwamba nitakuchangisha nini na nini, then wanakuelewa, labda wanakufungulia kiwango ambacho kinaweza ingia bibi kwa siku.
0: Yes.
4: Ama kwa wiki. Maana kufikia jana alikuwa anaona kwamba amepokea kama milioni 2 na upuzi.
0: Yes, ilikuwa milioni 2
4: au sio? So maybe kabla kuposti, labda angeenda ka inquire, kuna nini imefanyika, aambiwe, then atoe official statement jinsi amejibiwa na Safaricom, sio? Lakini kama
0: kuna viwango fulani ambavyo lazima kina stahimili, ikipita basi labda unaweza funga.
4: Yeah,
0: lakini wacha tusubiri kwa sababu ameweka kwa quotes orders from above.
4: Na tusubiri pia statement toka Safaricom, sio?
0: Yes, naam.
4: Na unadhani huyo above anaweza kuwa anaogopa nini? Kama kwa mfano ni orders from above.
0: Bili, maswali yako mengine sipendi kuyajibu.
4: Nauliza tu kama kiba maneno, wewe kama mwandishi wa habari, huyo above atakuwa anaogopa nini?
0: Eric Wambogo the 6th.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Alafu mwanangu Eric huwa na matibiti mengine ambayo yani hu expect kabisa yani.
1: Yani hapo vizuri.
0: Does your mother know?
1: Anajua mazako ama ajui?
0: Jamani, dakika 16 baada ya saa 10 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. This is Maskani 47 ndani ya 103.0. Ni tambaro kumwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. Msikizaji bwana, ni fursa kuweza kutengeza pesa. Mbaru kumwalimu, piga simu mbili.
0: Wakati nadai kupiga simu mbili umesema ngoja. Mimi nilikuwa nataka kuzitoa nipatie Wakenya haki yao, lakini Billy ni nani? Chukua simu yako msikilizaji pale kwenye dial pad ya kwako, dial *216#. Ukifanya vile umeingia katika ramani ya kushinda hela kwa hisani ya bonyeza chapana, kila mmoja anayecheza anaokota kwa hisani ya Maskani 47*216#. Twende kazi. Ukipigiwa shika basi haraka upesi, kuna time ya kudididali hapa. *216#. Wa Kenya 167 wakiingia wanaokota. Hello. Habari gani mrembo?
2: Poa sana.
0: Nikuulize.
2: Yes.
0: Umeamkia na mguu gani leo, right or left?
2: Right.
0: Umeamkia na light?
2: Yeah.
0: Uko wapi?
2: Niko Kitale.
0: Kitale, umeshinda pesa ngapi?
2: Nimeshinda 12,000.
0: 12,000.
2: Ndio.
0: Bado unaendelea kucheza ama hii imekutosha?
2: Ay, bado naendelea kucheza.
0: Utacheza na ngapi kwenye hizo 12,000?
2: Nitaongezea zingine 12 pia.
0: Okay.
2: Nipate
0: 24,000. Oh, unataka kutafuta 12,000 more?
2: Ndio.
0: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Billy Mia, next patient. Yani kila anacheza anapigiwa simu.
1: Toa hela.
0: Niko na Nicodemus Juma. Huyu kashinda kwa hisani ya bonyeza chapa. Tuende kazi. Kila anayefuata maagizo anaokota. Billy Mia, wakumbushe.
1: Bwana semaje? Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# kupesi. Toa hela mbaru kumwalimu. Mbona unadidali na hela za watu mtu wangu?
0: Wakati napiga simu ya pili usimesema ngoja.
1: Toa hela.
0: Wakati napiga simu ya pili usimesema ngoja. Tulia sasa. Tulia, nikupange. Chukua simu yako msikilizaji. Dial *216#. Kuchona, fanya kazi iliyokuleta Cape Media.
3: Hello.
0: Hello.
3: Yes.
0: Nicodemus.
3: Vipi?
0: Safi sana. Mbaruk mwalimu Billy Mia, Radio 47, confirm pesa imeingia.
3: Pesa imeingia.
1: Ngapi?
0: Shilingi ngapi?
3: Ah, 46,000.
0: 46,000, brother, enjoy your money.
3: Asante sana Mbaruk.
0: Uko wapi?
3: Niko maana nyani saizi.
0: Nandi?
1: Nyali.
0: Oh, uko Nyali huko.
1: Mbasani pale.
3: Niko maana nyani mimi.
0: Hey, ndugu yangu, na 46,000. Chunga kabisa hiyo, unajua inaweza kuwa tu service charge hapo Links Road.
3: Nachunga, lazima nichunge.
0: Safi sana. Mwanangu, wakumbushe.
1: E bwana, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Natafuta Kenya 1,620. Wa Kenya 1,620. Kila mmoja wao anakula shilingi 5,000.
0: *216#.
4: Maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida, ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. We'll be right back.

0: na unajua yule mzee ana historia ndefu.
1: Mzee ameongea. Sasa bwana mimi nafurahi kuona lakini kweli hizo habari mmesema kila mmoja sasa hivi anawaza sisi wanaume tunajifunza nini kutokana na kesi ya Obado.
0: Naam.
1: Kipindi chenu kinapendwa sana, nimetembea tembea kwingi hizo siku mbili hizo kwa mapumzikoni.
0: Naam.
1: Wengi wa mashabiki wanawapa 98%.
0: Ala.
1: Sasa nikauliza hii moja mnakwenda nayo
0: wapi? Hizo mbili ziko wapi?
1: Unajua kwenye mtihani uwezi ukapewa 100. Huwa ni 99.
0: Okay.
1: Ni 99 tu wewe upewe 100.
0: Naam.
1: Sasa nikauliza hii moja inakwenda wapi? Wakanambia moja ni wakati kuna pigwa ngoma tamu. Wanaimba wao badala ya moto band. Hiyo tu. Hiyo ndio 100% inakopotelea.
0: Wajua tukianza hiki kipindi Billy alikuwa hajui kuimba. Sasa hizi Billy yale mazoezi tunayopiga hapa ana uwezo wa kupiga live show.
2: Sasa hivi mwanangu anakuwa tunapanga show yetu.
0: Ni ukweli?
1: Kanambia mtu mmoja na simtaji. Kwamba Baruku azijua sana hizo nyimbo anavyoimba. Lakini pia nikamuliza kwa nini jana nafikiri kuna wimbo mnaimba ikipiga verse ya pili bila akawa na mama maneno. Akasema anakuja vizuri taratibu
0: anakuja
1: akikaa na Baruku anakuja. Ni kama ulikuwa nasi jana.
2: Ni teamwork. So hatuwezi imba sote kwa pamoja. Sio unamwachia verse zingine anapiga, verse zingine anapiga.
0: Unajua? Wengine ana ham tu, alafu wengine anatia manjonjo.
2: Vizuri kuliweka wazi flavor. Si kama tunaelewana mwanangu.
1: Uswahilini swila yule kuna siku anaita siku ya mangojeo.
2: Naam.
1: Yaani kunafanyika mambo paka unashangaa. Kwa mfano Nairobi ni siku ya kazi lakini unakuta hakuna magari yani. Hasa katika chumba cha habari siku za mangojeo kama leo nimemwambia Edwin Simiu.
0: Naam.
1: Yaani breaking news moja baada nyingine.
0: Yeah.
1: Maana yo bado hamna utasikia ya kina Sifuna, nimemsikia ukitaja hapa wakiwa
2: bwana Sifuna bwana
1: pay bill. Sisi kwenye habari tukapata zile za Neymar, usikia Neymar yule mfanyikazi wake wa nyumbani amemshtaki
2: kisa
1: makubaliano yalikuwa afanye kazi saa 10 yani akianza 12 asubuhi mpaka 12 jioni.
0: Naam.
1: Lakini alipita akapiga saa 16.
0: Hizo taarifa baadhi
1: sasa anasema nyonga haifanyi kazi, mgongo haufanyi kazi. Na kuna siku alikuwa afanya Jumatatu mpaka Alhamisi.
0: Yes. Huko ana wageni siku
1: hiyo. Nikasema huyu akaja huku kwetu. Huyo akaja huku
0: kwetu. Kaja nyumba kama ya Billy Mia. Anapokea wageni kila mwezi. Wacha nyonga. Hata akili itafuta.
1: Na wageni wanakuja siku ya off.
2: Alafu ndio kuambiwa kuna geno nakuja, so hiyo off day yako usiende leo.
1: Tutasukuma kule mbele.
2: Na haiko presented.
0: Balance. Ndakukontrol.
1: Kwa hivyo hizi habari wasisikie kina nani. Baki hapa ndani. Lakini nafurahi ni siku pia kubwa tunavyozungumzia siku ya mangojeo. Leo saa 4 usiku sherehe za ufunguzi wa mashindano ya Jumuiya ya Madola. Commonwealth Games.
2: Naam.
1: Na haya mashindano yangefanyika Australia ikajitoa. Ndio mwezi mmoja baadaye Scotland wakawa wenyeji. Unajua zile nchi zinajiita Jumuiya ya Madola. Zile zilikuwa chini ya koloni ya Muingereza.
2: Naam.
1: Na kisha 2030 baada ya mashindano ya mwaka huu atakwenda India wakiadhimisha miaka 100. Tuna kikosi kizito na hodha wetu Julius Yego.
0: Naam.
1: Tunatarajia atafanya vizuri, maana unajua ukishinda medali ya dhahabu una milioni zako 2.5 yani kutoka kwa serikali. Alafu 1.5 fedha na 1 kwenye shaba. Nini kama uliona juzi Wanyonyi alipovunja rekodi.
0: Ndiyo.
1: Mbali na kama milioni zake 7 anachukua kwa kushinda na 3 za kuvunja rekodi, hapa kwetu pia unajua ukivunja rekodi na zako
0: 5.
1: Sasa yani mimi nachokisema ni kwamba tuwatilie dua hawa na riadha wenzetu. Walitakase jina, walitangaze jina letu.
2: Na tunatetereka ni.
1: Manake wao wanatuwakilisha Glasgow.
0: Ndiyo.
1: Gor Mahia na Tusker wanatuwakilisha Rwanda.
0: Naam.
1: Mashindano ya Sekafa. Alafu Starlets nao Morocco. Mashindano ya WAFCO. Wao wanaanza Jumapili.
0: Ndiyo.
1: Dhidi ya mwenyeji.
0: Naam.
1: Morocco. Ndiyo. Kwa hiyo yani tunatarajia habari njema.
0: Back to back.
1: Walikuwa wanazungumza wale dada zetu wamefanya mazoezi kule Ufaransa.
0: Ndiyo.
1: Wanasema maandalizi yalikuwa mazuri.
0: Naam.
1: Mundo msingi wa kupendeza. Shida tu vyakula.
0: Morocco huko
2: hawajazoea.
1: Hao wamepiga kambi wamekuwa Ufaransa.
0: Oh, okay.
1: Ndio watatoka kwenda
0: Morocco.
1: Sasa nikasema nyie mgebeba.
0: Unga wa layer premium.
1: Mgewapa.
0: Yes.
1: Daga chukua mfuko. Nakumbuka Wanyonyi Faith alisemaje wakati ule wa mashindano ya Olympic? Kwamba balozi wetu kule Paris ndo alifanya akashinda ile dhahabu. Alivunga bwana.
0: Alipangiwa.
1: Kwa na unga akapata mishikaki ndo jamaa likatimka. Kwa hiyo chakula huwa ni muhimu sana,
0: diet,
2: kwa sababu na, yani ni vyakula ambavyo hujazoea test yake
1: zinapopikwa. Na tangu kitambo ukisikia wanariadha wanakwenda mazoezi ya kimataifa, kuna ule ujumbe utangulia na vyakula.
0: Ndiyo.
1: Sana sana ugali. Nilikuwa napiga gumzo na Mahmud Abbas, ananambia ukienda nchi kama Misri,
0: ndiyo,
1: eh, silaha huwa ni mbili, usikukuje
2: mbali.
1: Ni mbinu wanazitutangu hapo. Tulijaribisha juzi, lakini wao walikuwa wajanja. Wao wakamaliza ujumbe. Wao wakumbuka kato wa mashuna.
0: Yes, yes.
2: Nyibia mnijaribu. Mba, wakakataa.
1: Unakumbuka?
0: Machenzi me Mike Dibie.
1: Aya. Oh, Mike kukuzima. Hiyo, hizo rinu. Kama unakuta, manaki mkwenda kukaa mahali kimoja wiki mbili. Laji, ujipange. Kingine ni nimeona tumemaliza kombe la dunia. Sasa timu zinajianda kwa msimu mpya. Maniu anacheza na Rosberg hapo kesho. Jumapili Liverpool. Na sante.
0: Okay.
1: Hapa unaanza kuwaona wachezaji na hadhi ya waliojeruhiwa na usajili endeleaje. Kama Bruno naambiwa la maongezi.
0: Baya kurefusha
1: mkataba.
0: Oh, nimesikia ndio rai kule.
1: Unajua age wake wao unachokoa.
0: Wone.
1: Ari. Unasemaje? Unajua na mkataba na Galatasaray.
0: Ndote. Hawa wachezaji kwa watangazaji tu 7.
1: Mtangazaji si watangazaji.
2: Mtangazaji yake kwa pana Eric mtangazaji. Fikia fa uende. Kiongozi is there chance?
1: Ati.
2: Alisemaje vile?
1: Ah, sikia Machakale FM niita kule Urusi. Mwakideo tu. Sasa bwana. Ukimalizia timu ya Wolves.
2: Is there still room?
1: Kuna mchezaji kutoka Nigeria anaitwa Olu Aroko. Sasa bwana wa kichecha kirafiki. Alikataa kuondoka wanjani. Yale anado. Wajua kocha na kuondoka. Hata kutoka.
0: Alikanaga pia alifanya.
1: Lakini sasa ni kwa nini? Yeye kuna timu anataka kumchukua kwa Italia Serie A. Klabu yake ataka kumui Galatasaray kwa ulikotaja. Sasa kaa uwanjani mbaridi. Kocha ilibidi ahirishwe hizi. Wa Nigeria sumbua. Huyu mchezaji nafikiri mwaka jana alipigana na mweke. Akaanza kutafuta namna ya kutoka. Wa Nigeria wanasumbua. Sio tu hapo Kenya. Hata kule Wolves team inacheza. Umeona nini? Anasumbua, lakini tuna imani watasuluhisha. Gumzo limaliza. Haya nasema ni kwenye vidokezo. Mimzo nilitimisha.
3: Hilo ilikuwa gumzo la poti. Vidokezo vya mahanjo viwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya 11 juu ya alama SS si change mimi ni kwamba Murkomen uza kauli ya gashwa kuhusu idara DCI. Tukari kuham ODM sifuri wania urais sikuwa mgombenza. Sema viongozi ngoma. Yo tarifa powerful.
0: Zote ni nzito. Manake jana nimeona baadhi ya kanda za video. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua.
2: Naam.
0: Akisema anapoka intelligence 75%. National intelligence. Anapata taujasusi asilimia 5.
2: Kwa hivyo na 5 tu ndio enda kwa rais.
0: Tena anasema anajua zaidi kushinda hata serikalini.
2: Na toboa siri. Ama tuna
0: shida
2: yake nikwambie.
0: Okay. Shida tu moja bili 100. Unajua alisema hiyo. Tukasema tu inaweza kuwa ni historia. Lakini baadaye sema eti yuko top government official ama police boss ambaye hana degree. Akaulizwa ulijuaje? Ati rais anem yeye.
2: Gachagua kula na njama bro.
0: Huwezi mwambia kitu. Mwambia kitu. Unajua tu
2: nishajua. Ni kazi wale.
0: Kazi.
2: Kazi.
3: Video kesi ya habari. Radio 47. Kupa mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utukiko. Beza stars 67 hat tumiako back up au yeah up. Uo ni limit yako na zaidi. Gear break 47. Maskani 14. Ujue mni jinsi ya kupata keyword loans kwenye simu. Cooperate Bank.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza matamshi yaliyokuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, akisema masuala ya usalama wa taifa hayapaswi kugeuzwa kwa mjadala wa kisiasa. Murkomen anasema vyombo vya usalama vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, katiba na taratibu za kitaaluma, na kwamba taarifa za kijasusi hushughulikiwa kwa umakini mkubwa kwa maslahi ya usalama wa wananchi na taifa kwa ujumla. Aidha, amesisitiza kwamba serikali itaendelea kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama kupitia teknolojia, uchunguzi wa kisasa na ushirikiano wa taasisi mbalimbali ili kukabiliana na changamoto zinazobadilika za uhalifu na usalama wa mipakani.
2: I've had the same reckless people say that they are receiving intelligence from the police and NIS, and they are more briefed than the president because he says that he's idle, so he's able to get briefed. First, let me say this. There is nothing secret about policing. Everything that the National Police Service does is done in the open, whether investigations, whether it is transfer of officers, whether it's disciplinary process. So there is nothing private or secret that someone can go out there and say, I receive intelligence.
1: Kauli hiyo inakuja wakati ambapo mijadala ya kisiasa kuhusu nafasi ya vyombo vya usalama katika siasa za taifa imeendelea kushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Habari za DCI si silaha ya majukwaa ya kisiasa. Taifa linapochezea siri za usalama kwa ajili ya siasa, linaweka hatarini amani ya wananchi wake. Tuangalie sasa taarifa kuhusiana na siasa kule Bungoma, ambapo wafuasi wa chama cha ODM wanatishia kukigura chama hicho ikiwa mwaniaji au kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Sifuna atawania urais. Uongozi wa chama cha ODM katika kaunti hiyo umejitokeza kuunga mkono azma ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kutaka kuwania wadhifa wa urais nchini, wakisema wako tayari kugura chama hicho iwapo seneta huyo atahamia chama kingine. Viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Ali Machani wanasema wameafikiana kufuata mwelekeo wa seneta Sifuna, wakisema hawatakubali kuyumbishwa.
3: Hatutabeba mtu yeyote kwa gari, hatutatafuta mtu.

0: Katika biashara na fedha ni kwamba maandalizi ya maadhimisho ya siku ya Jumamosi ambayo ni Julai 21-25, siku ya wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Meru yamekamilika kwa kiwango kikubwa, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuongoza hafla hiyo. Waandaaji wamekamilisha shughuli ya kuweka mahema, viti na pia miundombinu muhimu katika uwanja wa maonyesho wa ASK Meru kwa ajili ya hafla hiyo inayotarajiwa kuhudhuriwa na wafugaji 1045 kutoka maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa maandalizi katika uwanja huo, afisa mkuu mtendaji wa muungano wa ushirika wa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Meru, Kenneth Gitonga, anasema siku hiyo itawezesha wafugaji kujifunza teknolojia za kisasa za ufugaji, mbinu bora za utunzaji wa mifugo na ubunifu wa kuongeza uzalishaji wa maziwa. Gitonga anasema sasa muungano huo hukusanya takriban lita 1,670 za maziwa kila siku na unalenga kufikia lita 1,000,000 kupitia mbinu bora za ufugaji.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Maisha yana misimu kama hali ya hewa. Kuna siku za jua zenye neema na siku za baridi zenye changamoto. Mtu mwenye busara hufurahia hafurahii tu mapato yanapoongezeka, huyatumia kujenga msingi wa kesho.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Calm down, hold it down, Camp Mula. Dakika zikiwa ni 27 zinakatika baada ya saa 11 kamili za Afrika Mashariki. Ni Tambaru mwalimu ukipenda Faza ama the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. Hope you having a blast this beautiful evening. This is the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Nasemaje bosi wangu?
0: Sema.
1: Pesa ipo kwa ajili yako. Chukua nafasi ya kuweza kutengeneza pesa. Natafuta Kenya 47 peke yake. Kila moja anakula 4000 Kenya shillings kwa mpigo tena zaidi.
0: Sikia kibwagizo mwanangu.

0: E bwana, hakuna situation yoyote ambayo inaweza kuwa ngumu mbele ya juicy fruit. Jinsi alivyosema kwamba kuna mkate ngumu mbele ya chai,
1: ndiyo,
0: hakuna situation ngumu mbele ya juicy fruit. Yaani nasemaje, anzisha conversation. Make sure kwamba unaongea mitani na watu. Mika kwenye base pale kama story zibambi, e bwana, toa pale zako za juicy fruit. Either ni ile strawberry flavor au ile fruity kwa mpigo tena zaidi.
1: Nasemaje? Unga walea unalea.

0: Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunde najua story.

0: HR the band, kipenda hard the band, uliza kiatu. Wanatufikisha dakika 24 baada ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in, msikilizaji. Mitandao yetu ya kijamii ipo wazi, unapata picha na sauti kwa mpigo mmoja. www.radio47.fm. Ukitaka kumuona Billy na mimi nikiwa kama Kayamba Africa hapa leo na represent na kupatia burudani mwanzo mwisho left right and center 360. Unataka ukiwa wapi? Unataka unapata, hautaki unapata. Nitembaru mwalimu kupenda faza mother story.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmine Madada. Pengine kuna hela zako umejibana nazo mahali unashindwa, jemeni nitafanya aje? Kuliko kwenda kwenye Facebook alafu andike pale what business can you start with 40,000. Angalia, wasiliana na Fintech leo hii. Fintech wanakupatia mashini za ATM ya maziwa, ATM mafuta kupikia, au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa. Eh bwana, either ni part na accessories za mashini kwa ujumla unapata na Fintech, au sio? Now, hizi mashini zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako inakuwa biashara faida wala sio hasara. Kwa sababu Fintech boss wangu ni rahisi sana kwa sababu Fintech. Au sio?
0: Unapigia simu kwa nambari 0717.
1: Mhm.
0: 777-112 ama 0720-900-777. Mashine zote zina warranty miezi 12. Anasema Grace Rotich ameshinda 8,000. Ndiyo hii 8,000. Leo bahati imesimama, nimeokota 8 swafi, kumi ni 8,000.
1: Sasa kama Grace Rotich anashinda, jameni, kijana Mororoi anashinda, wadau mwatakaji wadigo, Faith Musei, mbona sijaona jina lako kwenye tarakilishi yetu?
0: Why? Ah, kijana Maroro mwenye atajwi. Huyu kashatoka. Anasemaje? Na huu ndio ujumbe wake wa kwanza leo.
2: Nashindwa kulipa bima na zamani. Radio nyimbo mezima.
1: Shibindo hatare.
2: Manager umebaki jina.
1: Atake atatare.
2: Shambiki zangu.
1: Walau nisi ukamara. Mwanangu, eka yo traki mwanangu. Eka yo traki mwanangu.
0: Ngoja tulia mamu. Nauliza swali.
1: Uliza.
0: Yaani show nzima hajaongea. Kumbe alikuwa anapiga zoezi.
1: Ogafla Vicente sina nimerudi. Utanipenda. Da na na na na na na. Hey! Tatizo la uzazi.
0: Mwanangu utanipenda.
1: Mm.
0: Utanipenda.
1: Utanipenda.
0: Tatizo la uzazi.
1: Mm. Fika foreplay kwa Dr. Mwaka.
0: Ndio.
1: Matokeo utapata.
0: Na mimi utanipenda.
1: We kadude wewe.
0: Ah, lakini nyinyi si watu wazuri.
1: Kwa nini?
0: Yaani ameimba Omosh 254, ameimba Frank KE, hamjawaekea. Kijana Maroro akiimba tu anaekewa.

0: Anauliza Rosli Nawiti.
1: Aulizaje?
0: Ni foreplay ama ni foreplan clinic?
2: Tatizo la uzazi limekuwa ni kilio kikubwa. Najua linawatesa wengi, ila Dr. Mwaka ni zaidi ya suluhisho. Fika sasa foreplan clinic Ilala Bungoni. Matokeo utayapata na mimi utanipenda.

0: Jamani, popote ulipo, hakuna haja ya kufunga mdomo ukiwa una wasiwasi kuwa ukifunga utaleta kivangaito. Jamani, Juice ipo kwa ajili yako, umewekewa pale mbili, strawberry na ukizinunua hapo ulipo, basi bila kana kuwa Sankita.
1: Sankuta.
0: Lemme kita Juice mombi wall. Mwanangu, ready?
2: Bismillah.
0: Are you ready?
2: Bismillah.
0: Hii si ya kusahau.
1: Ate.
0: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
0: Hii si ya kusahau.
2: Nagia simu pasta moja amazing sana.
0: Na.
2: Pasta mbae, she says it as it is.
0: Correct.
2: Ebwana, wengi mnamjua kama pasta su tuwa tuwa.
0: Hey.
2: Your name pigi simu leo hii. Hii si ya kusahau. Fia tuwa, hii si ya kusahau. Pasta su.
3: Yes.
2: Habari ya
3: Msanda.
2: Mimi na ilimia ni Baruk Mwalimu tukupigia kwa Radio 47.
3: Yes, sir.
0: Mtumishi na piga tutuwa ukiwa wapi?
3: Niko karani.
0: Na shuka endelea.
2: Sasa kuna hutu kwa nae leo.
3: Yes.
2: Ameo. Akaenda kapatia pango wa kando ifanyikazo mpango wa ujauzito.
3: Yes.
2: Yameoa. Aka na mpango wa kando. Sasa mfanye kazi mpango wa kando wamempatito. Sasa huyu jamii anasaidia.
0: Hiyo mnatibu?
3: Hiyo
0: tu. Tuaje ki ugonjwa ama ki.
3: Hiyo ni ugonjwa ya kutoshika. Nakuta ya kwamba la mzee haja shimba vizuri kutoka kwa mke wake. Au na conflict na wajui vile wataisolve.
2: Yes.
3: So unapata hiyo gap hapo. Tunapata ya kwamba mzee anikilia kutoka nje, lakini vizuri wanaoa wajue ya kwamba kuna shida. Wanaketi chini wanaongea. Unaambia mama kuna vile anakuishi ili mama weze kurekebisha.
2: Wow.
3: Shida ya ndoa ni wanandoa hawajui kuzungumza. Yes. Ile ambayo inakusumbua mume au mke.
2: Alafu gap inakuwa kubwa.
3: Shida zote zinaweza tatua. Watu wakiongea.
2: Asante sana. Ngo kinaitwa hisi usahau mtumishi. Tutapigia Mkenya alafu anatuambia kitu moja ambaye kesho maishani mwake hajawahi sahau.
3: Aha.
2: Pengine upande wako.
3: Aha, kwangu ni mambo mingi. Aha,
2: top of mind kimoja tu.
3: Wakati tuliona na Pastor Monene.
2: Naam.
3: Nikaa sana kwa ndoa bila ku

0: uhisi ile utamu atuatua. Kwa sababu tuna maafaa tu kuwa tumefaa parito counseling mama ya atuatua.
1: Hamujui.
0: Kwa hivyo ikanichokesha na sikia ikitu ni umu. Na namuogopa. Kiona jioni ya meruja shindwa.
1: Uleza aji.
0: Na tetene kipatia shughuli.
1: Yani unachoka ni.
0: Niki mnashito sasa ito watoa ni ya nini.
1: Ni lazima.
0: Siku watapata raha dogo.
2: Na basi mungekuwa mnashitu kama kaka na dani.
0: Nikashindwa hapo siku moja nikasema hapa nitamwambia. Kwa hivyo nikaketi kimwambia mume wangu napenda wewe ni mume wa Mungu uko na kila kitu ambacho ningehitaji lakini mambo watoa nimeshinda. Kama hapa tuko tumeambiwa kwamba mume akuwa na ile kitendo ya ndoa wakiwa kitani mzee akishambiza na sahihi kulala. Mimi nimembeba usiku mzima.
1: Usiku
0: mzima na ganda huko nyuma na ganda nashindwa hivi niweza kubeba mtu usiku mzima. Kumbe hatukuwa tumeambiwa ya kwamba tunapomaliza shughuli anastahili kupumzika hata apate hiyo second
1: stamina.
0: Nambeba usiku mzima.
1: Unachoka.
0: Kama nachoka na choka.
1: Kwani yeye pia hana no ameni?
0: Hakuwa wao ilikuwa watu wawili ambao. Hata siende. Hakuna alikuwa anajua.
1: Kwa hivyo ninunua gari na hamna leseni.
0: Ya tuna leseni sasa mkianza tu watu hiyo mzee atakoti amelala juu yangu.
1: Ya nani?
0: Nimechoka na ninakumuuliza
1: kama
0: mtu la sio niko na shoa. Kwani ndo mama ubeba mzee huko? Ya so nilichokesha sana. Na hiyo kitu kanisumbua mpaka sote sasa nikamwambia uje akaniambia wacha tu ulize mtu
1: kunafanywaje.
0: Na after that pata mentor akaketisha chini walikuwa wameolea kamingi. Atuambia pastor munene umeshumu sana. Si vipi unaweza mulalia? Mtu maliza hiyo shughuli unalala, unatoka, mke analala mzika kisha rudi tena kama unakia uko na hiyo na hiyo mayo.
1: Sema sai mambo.
0: So kutupoa kaelewa no. Hapo tukambishwa mambo ya romance juu watu tunajua tu key how to hiyo mambo hatukudiwa
2: sema mlikuwa mbalambana tu paswa
0: hatima tutajuli mbele wakati kika hiyo topic juu mimi ni daktari na unipasta walikuwa na assumption ya tunajua na kwa hivyo wakati tulikuwa ndoa kumbe mi sijawahi kisi mwanaume sijawahi kwa hajui huko tukianza tu hapa kuna njia
1: tusikopita
0: kitu itaingia inakaa muda mrefu unaona takaa 10 minutes na ingia katika sima kuna hii kitu inaniiza nikitoko niko bruise hiyo kitu ipe stress sana
1: nile siku lijua
0: nile siku ni nikakua
1: ewana katu kuache uwe kumekua na hii debate.
0: Yes.
1: Ameni dakika ngapi mana ai oh 30 oh ili oh mimi sangu najipa mwenye ukweli wa mambo daktari dakika ngapi genuine
0: ukweli wa mambo uko hapa wakati mume na mke wanafurahia lile tunda la ndoa ni vizuri mwanaume wakuwe na kama 15 to 20 minutes wake wakapasa ukis unamuha mali popote ambapo anaza akona hizo hisia za kutoa after 15 minutes ndiyo sasa na divide kukuja unaingia so within 7 to 7 minutes that's the time so 7 minutes yu mwanaume amefanya kazi mzuri
1: na mambo inaisha
0: na inaisha lakini
1: hapa 30
0: minutes 45 minutes wewe anaweza pata taka abu akijaribu ngangana
2: unakwani ni vita
0: unakwani ni vita mpaka inakuwa ni kazi ngumu from 10 minutes to around 10-15 that's okay
1: iko saa
0: 7 then ukienda saa 15 that's okay alafu usiwe pa pana inatakanga you slowly but surely munajiroe
1: kama unataka kama unataka
0: yes mkizoziana mkupenda we wangu so you take time kio pa kama fans na hakuna kitu ni muingiane muna pose muna ichukua na muna ingiana muna pose muna zungumza
1: hiyo
0: taratibu lakini nyingine ya uchokesha sana na
1: pigo tena zaidi
0: inafanya mapsi cooperate
1: jua bwana
0: pastor
1: umeua.

0: Pastor Meu. Yani, asante sana kuongea nasi. Let's meipata. Asante sana.
1: Thank you.
0: Ukipata mahali
2: jo tukupe.
0: Na hii
2: si ya kusahau.
3: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari kina.
0: Takapogonga mita ya saa moja juu alama, naye Edwin Sichangi Simimba bado atupo Monday baada ya maana yake kufutiliwa hali kwa kupatikana tia ya kumua ziwe Sharon Otie na DB na FIBA Kenya uamuzi kuso bado akapewa adhabu kali ili iwe unzo. In the next few minutes unapaswa kutendea undani zaidi.
3: Kezo vya habari za kina. Je, ungependa kuisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena faida? Je, unajua ni unaweza kununua na kuweka mitaa kusafisha na package maji ya kunywa kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au partner access, wasiliana na Fintech upata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasa. Wasiliana na kupitia 720-00037 au 0717-7112. Mashine te zina warranty ya miezi 12.
4: Kupo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utumiko. Unyeza star 667 hash tumia go app au yeah app. Uone limit yako na zaidi. Gear break 47. Scan 14. Ujue mbili jinsi ya kupata keyword loans kwenye simu. Corporate Bank.

0: Ndugu, ndugu, unakumbuka Twitter Park time, how to take you to park in time. Wewe unachukua mlikuwa privileged.
1: Amekuwa
0: privileged. Mlikuwa mnakaa kwa nyasi.
1: Kwa nyumba ya nyasi.
0: Nyumba ya nyasi. Alafu sasa mmea kutoka hapa chini inakuwa raised.
1: Inakuwa raised.
0: Ni kitanda ya baba.
1: Kitanda ya baba.
0: Na mama.
1: Hapo hapo hapo katikati mmeweka meza. Meza yani yule mawe jibwa.
0: Kubwa.
1: Mmejekele hapo mmetarasa.
0: Alafu pale inaweza kuwa ni chibwa flat. Log.
1: Yes.
0: Yes, mti kubwa.
1: Mti kubwa.
0: Ile kubwa. Pale ni ya ile imekutumia na utongo. Sawa sawa.
1: Meko meko
0: tatu. Meko.
1: Udongo dongo na nini? Nyesi yangu
0: papa alikuwa na ngochi mbali lala kabisa kwa sababu labda nyumba ilikuwa moja ndugu yangu wani walikuwa na kucha yani vikombe simefunikwa ni flani space kama malu privilege mukona kati
1: kabati kwa si imewekwa juu
0: inewekwa juu hata TV kama mulikuwa privilege kwa nami iko juu
1: vifikie
0: kuna viko specific wakini
1: ya wageni kwanza ziko kwa white
0: hizo ni viko pesa
1: wageni
0: nikuwa na kama mtamos amwese tumia
1: wakuji natumia tu jagi yapti
0: basi
1: ama
0: bireka ile aluminia
1: aluminia kuna hii aluminia kuna hii ya chuma chuma hii ya kala blue na
0: hiyo ndo mnatumia kukua
1: chai
0: sugari pia haikuwa necessary kwa watoto
1: haikuwa necessary
0: sugari ilikuwa wakini
1: wageni.
0: Sasa ndugu yangu ufanye pesa kumoja. Mama afi. Umetoa vipyombo
1: wageni.
0: Sasa pasta. Unakunywa naye
1: cha.
0: Aya.
1: Utaambia watu nini? Wewe zako umekuja. Yako rika zako miaka 4 miaka 5.
0: Yes.
1: Umesema pia ni wageni.
0: Ni wageni. Unatolea vipyombo
1: za
0: wageni kubwa. Ala mama, afike mama, you are being married. Anaweza anasema. Abiti.
1: Abiti
0: hivyo tu.
1: Anakutuwa witi, mpacheka. Niko mtami nini yako?
0: Hii likuwa kosa kubwa sana ndugu ya.
1: Yes, hivu watu wa relate. Kwizi mtoto unapata kunywa na kikombe.
0: Paka ntokia papa.
1: Kawa kiti ya baba. Atakuna kiti ya baba.
0: Kila mtu anakaa hini.
1: Anyway, ati.
0: Yani kifika mtoto amekaa kiti yake. Anatafuta space kuni.
1: Kingine, baba anajua kini ya plastik anakaa.
0: Mali mama mako
1: nini mbaya ni venye grow ama ni parenthood ina change
0: ni generation
1: ina
0: bin na batliga ni generation.

0: detection of the offense.
1: Jaji Githua aidha ameeleza kuwa kutokuwepo kwa ubado katika kaunti ya Migori siku ambayo Sharon aliuliwa haungemuepusha na kesi hiyo, akieleza kuwa ushahidi umeonyesha kuwa alihusika katika kupanga na kufanikisha mauaji hayo ingawa alikuwa jijini Nairobi. Mahakama hiyo aidha imekataa madai ya ubado kwamba alikuwa amekubali ujauzito wa Sharon na badala yake ikabaini kuwa alimpa shinikizo la kutoa mimba hiyo, hali iliyochangia kifo chake. Kwa mujibu wa jaji Githua, Obado alikuwa na nia madhubuti ya kuhakikisha kwa maelezo ya uhusiano wake na Sharon hayawi wazi kwa umma, kwa kuwa angepata uharibifu wa sifa na aibu ya kisiasa ikiwa uhusiano huo ungejulikana kwa umma.
0: The evidence on record irresistibly points to the fact that the accused persons with malice aforethought unlawfully caused the death of Sharon at the material time.
1: Kuhusu Oyamo, jaji amebaini kuwa alipanga mkutano katika hoteli ya Grasa kwa kisingizio cha kuwasilisha fedha kwa niaba ya Obado. Kulingana na mahakama, mkutano huo ulilenga kumkabidhi Sharon kwa wanaume ambao baadaye walimteka nyara na kumuua. Jaji aidha ameshikilia kuwa kadi ya simu iliyotumiwa kuwasiliana na Sharon iliyopatikana siku chache tu baada ya mauaji ya Sharon ililenga kufanikisha mauaji hayo na kuepuka kugunduliwa. Silas Kimboi, Radio 47.
2: Kesi hiyo ambayo imedumu kwa takribani miaka 8 mahakamani imeibua hisia nyingi kutoka kwa umma, mashirika yasiyo ya kiserikali na watetezi wa haki za kibinadamu waliotaka marehemu atendewe haki na wote waliohusika kuadhibiwa vikali. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdurrahman, hali ya huzuni imedhihirika mahakamani wakati wa kutoa hukumu hiyo, huko familia za washukiwa zikishindwa kujizuia.
0: I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to section 203 of the Penal Code.
3: Vilio vilitanda kote mahakamani huku hisia zikichukua nafasi baada ya uamuzi huo kusomwa, baadhi ya wanafamilia wa washtakiwa wakishindwa kuzuia machozi huku wengine wakionekana wakiwa katika mshtuko mkubwa baada ya mahakama kuwapata washukiwa hao na hatia. Kulingana na wakili wa familia ya marehemu Victor Hezekiah, wameridhishwa na uamuzi huo na baada ya miaka 8 ya kusubiri hatimaye haki imetendeka na familia imepata faraja.
4: As together with the family, we are grateful to the court for the judgment that has been rendered just a few minutes ago. It has been long coming. It has been a gruesome 8 years. Admittedly, there has been intervening factors that the court even admitted in the judgment, but at last we have gotten the judgment and we are happy with the judgment.
3: Aidha, ameeleza kuridhishwa na uamuzi wa mahakama wa kufuta dhamana kwa washtakiwa, akisema uamuzi huo ni muhimu katika kuhakikisha haki inatendeka.
4: In light of the nature of this case and the weight of this case, it was almost improbable that the court would grant that kind of an application. But yes, they have the right to make the application, but we are glad that the application was disallowed.
3: Shirika la mawakili wanawake FIDA likiongozwa na Brenda Iambo, na ambalo limekuwa mstari wa mbele kuiwakilisha familia marehemu, limesema hatimaye haki imetendeka kufuatia mauaji hayo ya kikatili na kuwa uamuzi huo ni ithibati tosha kuwa wahanga wa dhulma za kijinsia wanaweza kupata haki.
5: This is an affirmation that regardless of the gender based violence that anyone goes through, justice will finally take place. And this is to affirm all the women and children in Kenya that justice is served and we will be able to support them throughout the journey.
3: Wakenya nao katika mitandao ya kijamii wamepongeza uamuzi huo na kusema ni hatua muhimu ya kurejesha imani ya umma kwa mahakama, sawa na kudhihirisha sheria inaweza kuwawajibisha wote bila kujali hadhi yao. Amina Abdurrahman, Radio 47.
2: Shukran sana Amina Abdurrahman. Na kwenye mitandao yetu ya kijamii, ule wa Facebook Radio 47, ukurasa uliodhibitishwa na pia upande wa X at Radio 47 underscore Kenya, tumekuuliza, je, umeridhika na uamuzi wa mahakama ambao umetolewa katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno? Tutakuwa tunasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Katika taarifa tofauti ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amepuuza matamshi yaliyokuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, akisema masuala ya usalama wa taifa hayapaswi kugeuzwa mjadala wa kisiasa. Murkomen anasema vyombo vya usalama vinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, katiba na taratibu za kitaalamu, na kwamba taarifa za kijasusi hushughulikiwa kwa umakini mkubwa. kwa maslahi ya usalama wa wananchi na taifa kwa ujumla. Aidha anasema serikali inaendelea kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama kupitia teknolojia, uchunguzi wa kisiasa au wa kisasa na ushirikiano wa taasisi mbalimbali ili kukabiliana na changamoto zinazobadilika za uhalifu na usalama wa mipakani.
6: I've had the same reckless people say that they are receiving intelligence from the police and NIS, and is they are more briefed than the president because he says that he's idle, so he's able to get briefed. First, let me say this. There is nothing secret about policing. Everything that the National Police Service does is done in the open, whether investigations, whether it is transfer of officers, whether it's disciplinary process. So there is nothing private or secret that someone can go out there and say, I receive intelligence.
2: Namu unaendelea kusikiliza Radio 47. Hizi ni habari za kina, awamu ni ya saa moja usiku. Katika kitengo cha mahojiano, mwanahabari wetu Robert Lukurasa amezungumza na wakili Kenny Chesa kuhusu uamuzi wa mahakama kuhusiana na kesi ya mauaji ya Sharon Otieno.
7: Uamuzi wa mahakama kuhusu kesi ya Obado ni kwamba ni uamuzi wa haki, uamuzi uliozingatia sheria na ushahidi walioutoa. Kila mshahidi alithibitisha kwamba wale washukiwa watatu akiwemo aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado walihusika kwa kupanga na kuendeleza mauaji ya binti Sharon.
8: Bwana Ken, kwa nini mahakama ilifuta dhamana Obado baada ya kupatikana na hatia ilhali alikuwa nje kwa dhamana wakati kesi yake ikiendelea?
7: Mbona kwamba kipengee nambari 50 cha katiba ya Kenya inasema kwamba kila mshukiwa wa uhalifu anadhaniwa kwamba hajafanya uhalifu mpaka wakati mahakama itathibitisha kwamba amefanya uhalifu. Jaji wa mahakama kuu aliposema kwenye uamuzi wake kwamba watatu wale wampatikana na hatia, basi walipoteza nafasi ya kipengee 50 cha katiba ya Kenya kinachompa ruhusa ya kuwa na dhamana.
8: Je, unadhani ana nafasi ya kuomba tena kuachiliwa kwa masharti maalum kabla hukumu kutolewa?
7: Kawaida ataomba, anaweza, na uwezo wa kuomba kikatiba kwamba aachiliwe kwa maagizo maalum kwa dhamana na wadhamini wa sawia, lakini lazima kwanza aende mbele ya mahakama ya rufaa akiwa ndani na akiwa kizuizini. Kisha wakili wake au yeye mwenyewe atauliza mahakama ya rufaa kwamba aachiliwe kwa dhamana na masharti atakayopendekezwa na mahakama ya rufaa, kisha afanye rufaa yake akiwa ya korokoroni.
9: Ukweli wa mambo.
2: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Madai yanayosambazwa mitandaoni yakidai kwamba mwakilishi Wandi wa Kapomboi katika kaunti ya Trans Nzoia, Kefawere, amesema amechoka na amezeeka na kwamba ni wakati wa kuachia vijana majukumu ni ya kupotosha. Katika chapisho hilo, wapotoshaji wanadai eti Kefa Were ametangaza waziwazi kumunga mkono mwaniaji wa sasa Naftail Juma na kwamba yuko tayari kumpigia kura katika uchaguzi mkuu ujao. Mize ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Kefa Were kupitia kurasa zake za kijamii, mkutano wa hadhara, ofisi yake, wala chombo chochote cha habari cha kuaminika kudhibitisha madai hayo. Chapisho hilo linaonekana kubuniwa ili kuunda taswira ya kisiasa kwamba Kefa Were amejiuzulu kisiasa au amebadili msimamo wake wa uchaguzi bila uthibitisho wote. Wapotoshaji mara nyingi hutumia majina ya viongozi wa eneo, maneno ya kihisia, mfano amechoka au nimechoka, na madai ya kumunga mkono mgombea mwingine ili kuzua taharuki na kuwachanganya wapiga kura. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba siasa za kweli huamuliwa na kauli rasmi za viongozi, si picha na maneno yaliyobandikwa mitandaoni. Uongo wa uchaguzi unapoulishwa wananchi, demokrasia huanza kuibwa kabla hata kura haijapigwa. Thibitisha taarifa za kisiasa kupitia vyanzo rasmi kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Sauti ya kweli ni sauti ya wajibikaji. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na michezoni, kikosi cha Kenya kujumuika na washirika wengine kwenye sherehe za ufunguzi za wa mashindano ya Jumuiya ya Madola leo usiku kuanzia saa 4 huko Glasgow nchini Scotland. Tusipate taarifa zaidi za spoti naye Hassan Mwana Ali.
9: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
10: Nikushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi. Wambaje mwanaspoti? Na karibu tu dunde dunde viwanjani. Bendera ya taifa tukufu la Kenya itapeperushwa huko Morocco kwenye mashindano ya soka bara la Afrika sawia na Scotland huko Glasgow kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola makala 23. Mbwembwe zinatarajiwa kuendelea kurindima kabla ya kitimtim rasmi kuanza hiyo kesho. Kwenye mashindano ya soka barani Afrika siku ya Jumapili, Harambee Starlets itafungua dimba dhidi ya wenyeji Morocco. Je, maandalizi yamekuaje? Huyu hapa mchezaji wa Starlets Marion Serenge.
11: Kutrain huko France, tumetrain poa, training facilities pia ziko poa, na tunazidi tu kujipush tukijua tutaachieve goals zetu.
10: Mshindi wa taji hilo ataondoka na kima cha dola milioni 2. Nje ya mipaka ni kwamba mechi za awali kulisaka taji la Europa zitaendelea usiku wa leo, na baadhi tu ya mechi kali ajab ni Dynamo Kiev dhidi ya PAOK, St. Gallen ikicheza dhidi ya Benfica na Besiktas ikikaribisha Midtjylland. Kabla ya kuondoka, nilikupia jicho tetesi za uhamisho, na habari zinaarifu kwamba Liverpool imejitosa kwenye uwaniaji wa sahihi ya mchezaji Bradley Barcola. Mbali na Liverpool, Arsenal na Bayern Munich ni timu mbili ambazo pia zimeonesha azma ya kumchukua Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 23, ambapo majuzi tu ameiongoza Ufaransa kumaliza katika nafasi ya 4 mechi za kombe la dunia kwa kucheka na nyavu mara 4. Naam, mwanaspoti. Tukomee hapo kwa sasa. Mieni Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo
9: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
12: Nchini Uholanzi, mwanamume alimrushia jaji kiti baada ya kugadhabishwa na uamuzi wake wa kumhukumu dereva aliyesababisha kifo cha mwanawe na wanafamilia wake wawili kifungo cha saa 120 pekee gerezani. Mwanamume huyo alitarajia adhabu kali kwa dereva huyo aliyepoteza mwelekeo akatoka barabarani na kusababisha vifo vya wapendwa wake.
2: Na sasa ni wakati wa kupata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
9: DW, habari za ulimwengu.
13: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Mkutano wa ASEAN unataka kuheshimiwa kwa uhuru wa safari katika njia za kimataifa za baharini. Na waziri wa mambo ya nje Ujerumani akosoa tangazo la Trump kuhusu kushiriki kwa Afrika Kusini katika mkutano wa G20. Habari kamili. Manila. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za kusini mashariki mwa Asia wametoa wito wa kuheshimiwa kwa uhuru wa usafiri wa meli katika njia za kimataifa za baharini, na kuzitaka pande zote husika katika mzozo wa Mashariki ya Kati kujizuia. Katika taarifa pamoja iliyotolewa leo wakati wa mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN mjini Manila nchini Filipino. Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema leo kwa utawala wa Rais Donald Trump uko tayari kusaidia kumaliza kila alichokiita vita visivyo na maana nchini Ukraine, lakini akakiri kuwa hakuna njia haraka ya kufikia makubaliano ya amani, akisisitiza kwamba diplomasia itahitaji juhudi za muda mrefu na mawazo mapya. Johannesburg. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadepool amesema amekosoa tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa kushiriki mkutano wa viongozi wa nchi za G20 utakaofanyika mwezi Disemba mjini Florida. Amesema kuiondoa Afrika Kusini kunamaanisha kuinyima Afrika sauti muhimu pamoja na kuatenga moja ya mataifa yenye nguvu kubwa kiuchumi na kisiasa barani Afrika. The Hague. Majaji wa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC leo amefuta kesi dhidi ya kiongozi wa waasi wa Sudan aliyekuwa hamishoni Abdalla Banda, aliyekuwa akituhumiwa kuhusika na shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa Umoja Afrika huko Darfur karibu miaka 20 iliyopita. Hatimaye New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa wanapambana leo katika mdahalo utakaofanyika kwenye ukumbi wa baraza kuu la umoja huo wiki moja kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato uteuzi wa nafasi hiyo muhimu ulimwenguni. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: Namshukuru sana Tatu Karima kwa habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Kabla ya kutamatisha, je, umeridhika na uamuzi wa mahakama baada ya Okoth Obado kupatikana na hatia katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno? Wengi wamechangia kweli kweli, anasema mwalimu na kuku anasema yes, yes, yes, justice must be established. Alafu Moga Brand anasema I believe no one is above the law. Wakifunga huyo mzee ni sawa tu. Mambo yalifanyika haya kufurahisha. Mukape Mwaboja anasema killer is in the making. Justice for Sharon, no one is above the law. Naona anasema Billy Bima pia ameandika pale, wengi wamechangia. Holland De Erico anasema yes justice. Nazidi na zaidi kusoma maoni yako, zidi na kuchangia kufollow kurasa yetu na pia kulike na kufollow. Itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa moja usiku. Tuungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
9: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
14: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
9: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Anasema bila game changer ni kama chemba haijaanza vizuri. Oh Christine, I love you by force mami. Boss Peter Kinyozi tike nambari moja hapa mbele tu kwenye VIP. Mamba simba mko wapi? Aso pale tike nambari 5555 anasema pale nani? Hakis Konombora kutoka Mlolonga eneo la Sabaki. Anasema niko ndani ya chemba mbaya sana mtu wangu. Mwenye shtu faifoni mkuna pale tike na mbali 32 ufreke habari ya suru na kuru

0: Halo Radio 47 Chemba.
1: Halo Radio 47.
0: Umefika nyumbani ndugu yangu, naongea na nani?
1: Naongea na Justo wa Eldoret.
0: Habari ya Eldoret?
1: Uko na uwa kio bana.
0: Lazima tuue, kwani nani mwingine?
1: Hakuna, anu unafika zauri, fikiro ulifika kitambo.
0: Niko ndani umwami.
1: Wacha itulise bana.
0: Twende mpaka mwisho.
1: Tangi tangi mpaka tamati.
0: Aya. Nyi mkajua vile nawapendanga nyinyi haki kweli. Mimi nawapenda kushinda mshahara yangu. Nawapenda kushinda

Anasema utamu wa salary ni wewe. Umesikia ni mamalizia kweli. Wewe. Anasema ayo mwanu wa

0: hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
1: Top talent. Oh, oh, oh.

0: Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba mashujaa wa taifa hawapatikani jijini Nairobi pekee. Serikali inapopeleka maadhimisho na miradi ya kitaifa mashinani inatumia ujumbe kwamba kila kaunti ina nafasi sawa katika historia, maendeleo na hadhi ya taifa moja isiyobagua maeneo wala jamii. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye anasema maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa mwaka huu yatafanyika katika kaunti tatu za Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Nandi. Kwa mujibu wa waziri Murkomen, wakati wa mkutano wa kamati simamizi ya sherehe za kitaifa, amesema kamati hiyo iko kwenye ratiba ya kukamilisha miradi ya miundombinu inayohusiana na maadhimisho hayo. Miradi inayotekelezwa kwa hivi sasa ni pamoja na miundombinu ya michezo, barabara, nishati na kazi nyingine za kusaidia shughuli za wiki nzima za mashujaa. Shughuli hizo zinatarajiwa kuhitimishwa kwa sherehe kuu zitakazofanyika katika uwanja wa Kipchoge jijini Eldoret. Waziri Mwana anasema maadhimisho haya yatatoa fursa ya kuharakisha leo ya miundombinu eneo la Ufa na kuonyesha mshikamano wa kitaifa kupitia ushirikiano wa nchi hizo tatu. Maadhimisho hayo yanafanyika katika la Eldoret, Biten na Kapsabet chini ya kauli mbiu usalama michezo. Maadhimisho ya sikukuu ya shujaa hufanyika tarehe 20 ya mwezi Oktoba kila mwaka, kuwaenzi watu ambao wametoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa. Chache tu baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edifuna kudai kwamba bahari ya malipo sa paybill iliyokuwa ikitumika kukusanya michango ya wananchi ili ya shughuli za vugu la linda mwananchi imefungwa, huyo amesema sasa imerejea. Kupitia sasa zake za kijamii, Edifuna aliandika kwamba bahari hiyo kwa sasa sawa na nchi wanaweza kwenda kutumia kawali. Hata hivyo hakuna elezo ya kuhusu sababu iliyosababisha nambari hiyo kufungwa wala muda ambao huduma hiyo kumbwa na hitilafu. Kauli hiyo imezua mjadala mitaani kuhusiana na usuli wa mifumo ya malipo ya kidijitali inayotumiwa na makundi ya kisiasa na kijamii katika kukusanya michango ya wananchi. Baadhi wametoa hisia, anaitwa Angela Ndusema, let's go the people, alafu Eli Kana naye kama you can't stop adairia they must come. Alafu Elias Dominic anasema we the shall buy our president this time not other way. Alafu mwingine anasema we are siphonated. Alafu you must eat the Bible. Asks whether you like it or not. Without the Bible, see us will do. We anasema we are be the president of this country, not running mate. Okay, wengi wamechangia kweli kweli. Na katika siasa hata paybill itakuwa uwanja wa vita msimulizi. Tuangalie taarifa tofauti. Ni kwamba pana haja ya gavana wa kaunti Kitui Daktari Julius Mbe kuhakikisha kwamba mitekelezwa na serikali yake inazingatia kanuni zinazotoka au zinazotakikana kuwa nufaisha wakazi kwa muda mrefu. Ni kauli ya mte wa sauti ya wananchi Charles Kialo, sema licha ya serikali ya kaunti hiyo kutekeleza miradi mingi ya maendeleo, huenda hiyo ikakosa kwa nufaisha wakazi wa kaunti hiyo. Wanakandarasi hawafuati jinsi wanatekeleza miradi hiyo na hivyo da sidumu muda unaathiriwa.
2: Kuona katika kaunti ya Kitui Gavrombe ambaye alisimama kasema ametengeneza miradi ambao ameka kwa mitandao. Kuna liko hapa kutoka Kitu Township Ward kwenda St. Angelus Tune ambao barabara imeenda Kefri. Kuna daraja ambayo imebomoka. Nile daraja sachi. Lakini yule contractor ambaye kazi anaweza tu chuma na aweka daraja nyingine. Na hii kitu ambayo inyika hapa, hii mto ni mbwa sana. Hii inamaanisha hii mvua inakuja ambayo ni mino. Itamaanisha hii daraja lazima iende na maji. Na hati kwa mewekwa pale ni chuma ambao ni chupa ambayo imekuwa smiti. Kwa gavana Malombe sio kazi ambayo inaendelea hapo, raji wa mali tu wa Kitui.
0: Biashara na fedha.
1: Na mkatika ishara na fedha, chuo cha utalii Ronald Inga kwenye eneo la Vivu katika kaunti ya Kilifi kitaanza rasmi kutoa mafunzo kwa kundi la kwanza la wanafunzi mmoja mwezi

0: Septemba mwaka tu hiyo inaweka historia ya kwanza kwa shughuli za taasisi hiyo ya kozi kukarimu na ya kusubiriwa kwa zaidi ya miaka 12. Katibu wa utalii Julius Bitok ametangaza maendeleo hayo wakati ziara ya ukaguzi chuo hicho. Ameandamana na gavana Gideon Mung'aro na mkuu afisa mkuu na afisa mtendaji wa Kenya cha utalii Mark Gandhi. Anasema ujenzi wa chuo hicho kamilika kwa 90% na kitayari kufunzi katika kipindi cha siku 40 zijazo. Anasema kwamba chuo hicho miongoni mwa taasisi zaidi barani Afrika kwa ubora wa miundombinu na mafunzo ya utalii. Anasema itachangia pakubwa uzalishaji wa wataalamu wenye ujuzi watakaosaidia Kenya kuafikia lengo la kuvutia milioni 5 mwaka 2030 ili kuongeza pato jumla la taifa.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Kipato kinaweza kubadilika kama msimu wa nidhamu. Fedha haipaswi kuwa ya akiba, ni vuli wakati wa jua na blanketi wakati wa baridi.
1: Biashara na fedha kabla uchumi.
0: Ndiyo tamati ya kominika za Rain 47. Hii ni uhia sambili kutuma neno habari kwa nambari 24374 upate mda punde zaidi yako. Asante mbele ya mitandao yetu inayovuma kwa ubora, Microsoft Facebook wa Rain 47 iliyodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 kwa habari na burutele. Sato usiku ni habari za kina. Jina ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zipo kwako. Stand big back. Imarisha na ufikishe radi na malengo yako katika kiwango cha juu. Lea standbig.co.ee uendelee kusonga mbele.
2: Keep going. That's standbigbank.co.ke. Start your day with us.
1: Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za 47. Radio 47. Ila radio. Tunavuma.

zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Hey, najua leo nimewamaliza. Leo hiyo ni part 1, kesho ni part 2. Kichona, tafadhali angalia nyumbani, kuna waka moto. Kakamega kuna shida and my simu yangu haituli. Kumbe mnanipendanga hivi kijana wenyu Kakamega. Hey! Hizi ni SMS zote za kuniambia Kakamega kuna shida. Haya, please. Kuchona, tafadhali niangalie Kakamega kidogo, there's some little bit of a problem, ili wasiweze kukosa chema jioni ya leo. Tutakwenda tuingie pale ndani ya video kesho, ladies and gentlemen. Alafu tunaingia ndani ya siri nzito, and sorry, tunaingia ndani ya uliza chairman. Na ujue bado leo ni Thursday, tibili Thursday. Ukiacho wachika, ni nani huyu ambaye unataka kuachana na yeye, tumalize mambo yake? Nani ambaye unataka kuachana na yeye, right? Tumalize hiyo mambo.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Mahakama ya mwachilia Seneta Mandago katika kesi ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 1.1, na matayarisho ya maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa yaendelea katika kaunti tatu, na serikali yatoa hakikisho. Mengi zaidi hapo saa 3 usiku na kijana mpole Edwin Simio ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Chamber is on fire.
1: Vidokezo vya habari za kina.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank.

0: as it's done in the open, whether investigations, whether it is transfer of officers.
1: Nam ni saa tatu usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakuja mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin, Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Samio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, mahakama ya mwachilia seneta wa kaunti ya Sengesho Jackson Madago katika kesi ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 1.1. Matayarisho ya maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa yaendelea katika kaunti tatu. Serikali yatoa hakikisho. Tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado pamoja na washtakiwa wenzake, akiwamo aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano katika kaunti hiyo Michael Oyamo, pamoja na aliyekuwa karani katika kaunti ya Migori Kaspal Obiero, wamerushwa rumande baada ya kupatikana hatia ya mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu Charongo Sharon Otieno. Katika uamuzi uliotolewa na jaji Cecilia Githua, mahakama kuu imewapata na hatia ya mauaji watatu hao na kushikilia kwamba ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka uliwahusisha kikamilifu na mauaji ya Sharon Otieno yaliyotokea mnamo Septemba mwaka 2018 akiwa na umri wa miaka 26 na ujauzito wa takriban miezi 7.
2: There is no escape from the conclusion that the accused persons jointly with others not before the court committed the offense charged. The evidence on record irresistibly points to the fact that the accused persons with malice aforethought unlawfully caused the death of Sharon at the material time. It is therefore my finding that the prosecution has proved its case against the first, the second, and the third accused persons beyond in a reasonable doubt. I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to section 203 of the Penal Code.
1: Mahakama imefutilia mbali thamana yake thamana kufuatia kupatikana na hatia katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno. Pande wa mashtaka uliomba mahakama kumzuilia Obado hadi tarehe ya kutolewa kwa hukumu, ukieleza kwamba kuna hatari ya kutoroka kutokana na uzito wa kesi au adhabu inayoweza kutolewa. Mahakama imeagiza washtakiwa kurejesha kizuizini ikikosa kutoa dhamana dhidi yao hadi tarehe ya kutajwa tena kwa kesi hiyo ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 18 mwezi Agosti saa 5 asubuhi kwa njia ya mtandao. Hayo ya kijeri ni kwamba anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi, katika uamuzi wake mahakama kuu imeshikilia msimamo wake kwamba ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka uliwahusisha kikamilifu na mauaji hayo ya marehemu Sharon Otieno. Katika uamuzi huo mahakama imebaini kwamba watatu hao walishirikiana kikamilifu kufanikisha mauaji hayo, hivyo kuwapata na hatia ya mauaji.
2: There is no escape from the conclusion that the accused persons jointly with others not before the court committed the offense charged.
3: Akitoa hukumu hiyo, jaji Githua amebainisha kwa ushahidi uliowasilishwa mahakamani umedhibitisha kwa washtakiwa hao watatu walitenda kitendo hicho kwa ushirikiano, ambapo kila mmoja alitekeleza jukumu la kipekee katika kufanya mauaji hayo. Mahakama imebaini kwa Obado aligharimia utekelezaji wa uhalifu huo, Oyamo akatekeleza jukumu kuu la kufanikisha, huku Obiero akishiriki katika kuficha ushahidi na kuamua kwa vitendo vyao vilionyesha nia ya pamoja na lengo la kudhuru.
2: The first accused supplied motive, instigation, and funds to finance the criminal enterprise. The second accused facilitated execution, while the third accused ensured logistical support and concealment to avoid detection of the offense.
3: Jaji Githua aidha ameeleza kuwa kutokuwepo kwa Obado katika kaunti ya Migori siku ambayo Sharon aliuliwa haungemuepusha na kesi hiyo, akieleza kwa ushahidi umeonyesha kuwa alihusika katika kupanga na kufanikisha mauaji hayo, ingawa

0: ujumbe kwamba kila kaunti ina nafasi sawa katika historia, maendeleo na hadhi ya taifa moja isiyobagua maeneo wala jamii. Ndio kauli ya waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye anasema maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa mwaka huu yatafanyika katika kaunti tatu za Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Nandi. Kwa mujibu wa Murkomen, wakati wa mkutano wa kamati simamizi ya sherehe za kitaifa, kamati hiyo iko kwenye ratiba ya kukamilisha miradi ya miundombinu inayohusiana na maadhimisho hayo. Miradi inayotekelezwa ni pamoja na miundombinu ya michezo, barabara, nishati na kazi nyingine za kusaidia shughuli za wiki nzima za mashujaa. Shughuli hizo zinatarajiwa kuhitimishwa kwa sherehe kuu zitakazofanyika katika uwanja wa Kipchoge jijini Eldoret. Waziri Murkomen anasema maadhimisho hayo pia yatatoa fursa ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu katika eneo la Bonde la Ufa na kuonesha mshikamano wa kitaifa kupitia ushirikiano wa kaunti hizo tatu. Maadhimisho hayo yanafanyika katika jiji la Eldoret, mjini Iten na mjini Kapsabet, kauli mbiu ikiwa usalama na michezo. Maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa hufanyika tarehe 20 ya mwezi Oktoba kila mwaka kuwaenzi watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa.
1: Habari za kaunti.
0: Vuguvugu la kina mama katika kaunti ya Bungoma limejitokeza na kulalamikia kudorora kwa uchumi katika eneo la magharibi, huku wakikashifu viongozi wanaopuzilia mbali azma ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais mwaka ujao. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
2: Sisi ndo kina mama, sisi ndo tunazaa watoto. Tumezaa watoto, wamekuwa first na unemployment. Kampuni zetu zimeuzwa. Hakuna penye vijana wanataka kufanya kazi. Vijana wenye wanaamua kuchukua kazi ya bodaboda, wanaongezea ushuru. Tax kila mahali, mafuta ndio hiyo imepanda.
3: Vuguvugu hilo likiongozwa na Masi Ngoya limesema kuwa Sifuna nayo tajriba ya kutawala taifa, licha ya kejeli kuwa hana rasilimali ya kumwezesha kuzunguka taifa mzima.
2: Hao pesa yenye wamesanya kwa hii miaka 40 wanajisifu wamekuwa kwa siasa kwa miaka 40. Wacha waende nyumbani wakule hizo na wajukuu. Watu wachia hata sisi tushasoma walisema our future is tomorrow. Hii ndio our tomorrow. Mbona wanataka kuishi mpaka our tomorrow? Oh, na yes. Sisi sasa tutaenda wapi?
4: Ameona ako na manifesto mzuri kwa wananchi. Maisha ni ngumu na tunataka change. Tunataka tutoe Ruto, turudishe Sifuna.
3: Aidha wamepuzilia mbali wanaopania kuzuia vuguvugu la Linda Mwananchi kuuza sera kwenye baadhi ya maeneo, wakiwaomba vijana kutotumiwa kisiasa.
2: Wanasema tiati ho Sifuna hizi kanyaga huku, huyu hizi enda huku. Kama hao wanajua wako na wafuasi, mbona wanazuia vuguvugu la Linda Mwananchi lisiende mahali? Kwa sababu wanajua sisi tunaongea ukweli na tutaenda kuambia hao watu wamekuwa na wadanganya kwa muda mrefu.
5: Kuna wale ambao kwanza ni wazee, wamekuwa kwa hiyo kiti kwa miaka mingi sana, na sitaki kuwataja majina, wanajijua. Tunataka tuwaondoe na tuweke hapo HE Sifuna wa Kenya.
3: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Huko kiangazi na ukosefu wa mvua ya kutosha nchini kizidi kuwanyima wakulima wengi usingizi kutokana na uharibifu wa zao la mahindi mwaka huu, serikali kupitia wizara ya kilimo sasa inasema imeweka mipango ya kuendeleza mashauriano ya kupata suluhu katika changamoto hizo. Mwanahabari wetu Isaac Famba na kina cha taarifa hiyo.
6: Unapozuru mashamba mengi kaunti ya Trans Nzoia utapatana na taswira ya kunyauka kwa mimea shambani, hasa mahindi, hali ambayo imetajwa kusababishwa na kiangazi kinachoendelea. Baadhi ya wakulima katika eneo hili sasa wanabainisha kuwa kupitia hali ngumu wanayodai huenda ikashusha pakubwa uzalishaji mbegu na chakula cha kutosha nchini.
7: Nililima ekari 100, huwa ninalima mbegu, na kwa hiyo mbegu nusu yake tayari imeharibika. Ilitumia almost 10 billion na saizi kenye kiko hata kiwezi kufika pale, ni nusu yake, labda ndio nitapata.
6: Serikali sasa kupitia katibu kwenye wizara ya kilimo Paul Rono imesema tayari athari za ukame zimeanza kuonekana na kuathiri pakubwa uzalishaji wa mbegu kwa 25%, hali ambayo huenda ikawa changamoto kubwa mwaka ujao.
8: Pande hii ya Trans Nzoia tunaongea karibu 30% average of 25-30% crop failure in, and when it comes to wakulima wa mbegu tumeona ni karibu 25%, na hao wengine karibu 25-30%, wakulima wengine tunaitwa commercial farmers or ordinary farmers. So kama siku ya leo tuko hapa na wachumbe kufanya assessment, tuone vile tutasaidiana pamoja na serikali ili wakulima warudi kwa shamba. shamba na vilevile wapate mbolea.
6: Wakulima sasa wana imani kuwa serikali itapunguza zaidi bei ya mbegu na mbolea ili kuwasaidia kuendeleza kilimo cha mahindi nchini.
9: Kitu ningeomba serikali tusaidie kwa mbolea ishuke, na ikiweza tuangalie hata itulipie mateni, sababu teni ambayo tuko nazo ni sehemu kubwa. Kwa ekari moja natarajia tani 2, lakini hivi sasa haifiki hata kilo 200, ambayo ni disaster hata kwa sisi wenyewe hatujui tutaanzaje. Lakini kwa sababu serikali leo imefika mali hapa, tungeomba wanisaidie shukisha hizo mbegu mbolea ili hata sisi tuchukakamue.
6: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Samba.
0: Kule Meru, wabunge wa kaunti hiyo wameibuka na sauti moja wakilaumu serikali kwa kuchelewesha utekelezaji wa miradi. Wanasema hali hiyo imeathiri huduma kwa wananchi, huku wakisema huenda wakachukua msimamo mpya wa kisiasa siku zijazo. Mwanahabari wetu Java Kiania na mengi.
10: Lakini yetu ni moja, ni kusema kwamba handi ambaye ile tuliahidiwa miaka 3 iliyopita tunataka itimishwe.
11: Wabunge hao wameeleza kutoridhishwa na kucheleweshwa kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali, wakisema hali hiyo imekwamisha juhudi zao za kuwatumikia wananchi.
10: Na hawa ndio viongozi wa kwa ground, hawa ndio viongozi wanasikiza ground bila ambaye inasema eti ya kwamba atupembelezani, eti ya kwamba atulali mtu ama tutupi mtu mkono. Tunasema kwamba sisi tuko na imani serikali, lakini kitu kilioko handi ambaye iliahidiwa wananchi wa Meru County itimizwe.
11: Wakizungumza katika mkutano wa pamoja uliofanyika leo, wabunge hao walisema miradi kadhaa ya serikali imekwama licha ya ahadi zilizotolewa, na kuitaka serikali kuharakisha kukamilisha miradi hiyo kabla ya kuanza kipindi cha kampeni za uchaguzi.
10: Kwa hivyo sisi tumekutana kama wabunge kuzungumza mambo mawili, na hivyo karibuni tutawaita tena ndio tuelezee mambo ambayo tumekubaliana kama wabunge.
11: Aidha, wameeleza kuwa watatoa msimamo wa kisiasa katika siku za usoni, wakisema uamuzi huo utazingatia maslahi ya wananchi wa kaunti ya Meru. Nikiripoti ya Radio 47 kutoka kaunti ya Meru, jina langu ni Javar Kiania.
1: Habari za kaunti, ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Madai yanayosambazwa mitandaoni yakidai kwamba Arsenal wamekamilisha rasmi usajili wao wa pili wa majira haya ya kiangazi baada ya kuwashinda Manchester City na Chelsea kumsajili mchezaji bora wa ubunifu barani Ulaya ni ya kupotosha na ni uongo. Chapisho hilo linambatana na maneno mfano karibu Emirates, lakini halimtaji mchezaji huyo kwa jina, halielezi anatoka klabu gani, na halitoi chanzo chochote rasmi kutoka Arsenal au klabu anayodaiwa kumwachilia mchezaji huyo. Meze ukweli wa mambo mbaya ni kwamba chapisho hilo ni la uongo, halina kiungo chochote cha taarifa rasmi kutoka ligi kuu nchini England EPL au vyanzo vya kuaminika vya usajili. Wapotoshaji wametumia maneno ya mamatamu ili kuwafanya mashabiki kuamini kwamba usajili umekamilika ili hali hakuna udhibitisho rasmi wa klabu. Katika soka ya kisasa, taarifa za usajili huwa rasmi pale klabu inapotangaza kupitia tovuti yake, kurasa zake za kijamii au taarifa za ligi, si kupitia picha za kubuniwa na vichwa vya habari vya kusisimua. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
12: Kusuka nywele hakuzifanyi nywele zako zikue kwa kasi. Ukuaji wa nywele hutegemea vinasaba, yani genes, homoni, umri na afya. Kusuka kunaweza tu kusaidia kupunguza kukatika na kusaidia kuhifadhi urefu wa nywele. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Namo, awali nilikuwa nimekuahidi kwamba nitasoma maoni yako kuhusiana na taarifa kuu leo. Je, umeridhika na uamuzi wa mahakama baada ya Okoth Obado kupatikana na hatia katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno? Wengi wamechangia kwelikweli. Anaitwa Abdi Mchelsea anasema wakishika wahusika wakuu wa mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang, nitatoa maoni. Alafu anaitwa Rakama Derek anasema yes, sheria ichukue mkondo wake. Samuel na Machanja anasema unasaidia nini mwananchi wa chini? Okay. Maoni ya kataliwi. Daniel Sinjafano Basil anasema Albert Ojwang pia usilale, kaa tu venye Sharon amekaa hadi pia haki ipatikane. No, cause hata nayo mahakama ilichelewesha sana since 2018. Maoni ya msikilizaji anaitwa Mluya Mzungu. Asante sana. AJ Shadow pia anasema na Albert Ojuang J. Tunasubiri Gladys Nyangonge. Anasema karma wewe malipo ni hapa hapa duniani. Wengi wamechangia kweli kweli, zidi na zaidi kufuatilia mitandao yetu, kufollow, kulike na kushare. Itapendeza zaidi. Na ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu siku kesho alfajiri. Ungana na mwenzangu Collins Lusweti inshallah kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
13: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Ukiachwa, achika.
1: Alright, nene ukiachwa chika anasema pale anaitwa nani? Duke Mochere. Anasema ukiachwa chika, namba yangu ndio hii na yake ndio hii, anaitwa Helen. Nataka kuachana na Helen. Eh, nikitama nikisikia jina Helen. Helen wote wanakuanga walimu wa high school. Helen wote. Eh, acha tupigie jamaa Duke tusikie shida iko wapi. Duke, chukua simu. Hello Duke. Habari umwami?
2: Nzuri sana
1: Dr. Kennedy. Karibu sana, uko ndani ya Radio 47 Chemba, unasikika Kenya mzima na dunia mzima.
2: Nakusikia kabisa Dr. Kennedy, nakupenda sana.
1: Nashukuru sana bwana, wewe ni mtu wa maana kama kile wakati uko ndani ya Chemba.
2: Ni mzuri sana sasa Dr. Kennedy.
1: Eh. Hey.
2: Hata mimi nimeyapitia hapo, nataka tuachane na huyo alikuwa ni ex wangu.
1: Anaitwa Helen.
2: Anaitwa Helen, in fact amenisumbua sana, mimi niliachana na yeye kitambo.
1: Eh. Hey.
2: Sasa shida yake ni kunisumbua na mimi ninafoka support my future in 2026.
1: Aya.
2: Na yeye kazi yake ni kunipigia simu na yeye alikuja akaolewa.
1: Unasema ashaolewa lakini amekataa kuelekea mbele.
2: Sasa shida yake ni kunipigia simu kila wakati, nimejaribu kuproki yeye, nimeweka practice kila wakati ni kunipigia simu na simu nyingine tofauti.
1: Ah! Na wewe ume move on?
2: Nilimuko ni kitambo.
1: Ai, kwani ulimfanyia nini hiyo Duke kenye ameshindwa kusahau?
2: Hapana Dr. Fone, kulikuwa hivi.
1: Eh. Hey.
2: Tuliaidiana na yeye ya kwamba nitamuoa mwaka uliopita.
1: Eh. Hey.
2: Sasa vile tuliambiana na yeye hivyo, akakuja akaniambia hapana, nimekuwa mchamzito.
1: Mm.
2: Na nimeolewa. Mimi nikamwambia ikiwa umeolewa, endelea na maisha yako, focus about your life, hakuna shida.
1: Uh-huh.
2: Na mimi nikamwambia mimi wache ni focus na my life.

0: Angu itafika pia mimi wakati wangu, alafu niweze na mimi kuoa. Hiyo mambo ikaisha hivyo. Sasa akakaa kama miezi mbili tatu hivi, anaendelea kunipigia simu, nilipata mtoto. Sasa nikamwambia ikiwa mtoto umepata hakuna shida, ingekuwa ni mtoto wangu. Akaniambia hapana, ni huyu kijana mwenye tulikuwa na yeye ndiye alinipea mtoto.
1: Kwa hivyo alicheat kwanza hata hivyo.
0: Sasa mimi nikamwambia focus, na mimi kitu nawatakia maisha mema na muendelea hivyo hivyo tu.
1: Haya, shikilia hivyo, acha tumpigie simu usikate simu, acha tumtafute tujue mambo yake. Mtu unacheat alafu sasa hivi unakuja kutafuta.

0: kwanza, statement yako ya kwanza ndio inaonyesha wewe ni player na ni mkora saiti.
1: Wewe ndio ukisikia, hakuna kitu tumeshia na wewe. Eh, sisi hapa, hakuna kitu tumeshia. Ni pesa tu nilikuwa na langa na tuliachana kitambo. Tu ya zimeisha. Ishakwa mama, mtoto wa mtu mwingine. Wata ukora.
0: Ukiwa kwa ndoa yako,
1: uoe.
0: Na usijaribu kuendelea kunipigia masimu, unapiga hapo na
1: kupiga hapo. Excuse me, nimekupigia simu. Si wewe tu unanipigia simu eti umenipatia demu. Ujapata kuwa kunipea. Wata ukora.
0: Mimi ni mtu natoka na my life.
1: Hata ukitembea saa hii huwezi pata mchana mrembo kama mimi. Wata ukora.
0: Uliniambia wewe mwenyewe uliniambia amekufukuza na mtoto, nikamwambia urudi na hiyo mtoto wake kwake.
1: Kurata story ya ukora kwa radio. Mimi nimeolewa.
0: Mimi sina wakati wako.
1: Niruzi hiyo hope ya kunioa, tafuta kwingine.
0: Mimi sina wakati wako. Tangu lini umewahi kuona hata timu ikiingia na goli moja, ingine ikiwa na goli nothing?
1: Wasi hapa, tafuta bidi mwingine uoe.
0: Wewe sasa uko na mtoto, mimi sina yani. Mimi pia nataka.
2: Haya.
0: Pia mimi nitatafuta mwenye hana. Wote yeye akiwa zero.
1: Na mimi nikiwa zero.
2: Haya. So now tumeyafahamu. Kwa hivyo now nyinyi kweli msiwe jaribu kurudiana. Nyinyi mapenzi yenu ilisha kitambo sana.
0: Hakuna kitu kama hiyo. Mimi nilisahau yeye 3 years ago.
1: Wewe doctor.
2: Eh.
1: Hey. Yeah, huyo mwanaume anaongea tu ujinga. Hapo tumeisha na yeye. Aseme mimi namtafuta, mimi nishapa bibi ya mtu, mimi nimtafuti.
2: Hai.
1: Mimi napenda mzee wangu na tumezaa na yeye. Wewe acha jaribu kwingine. Si mimi namtafutia.
2: Sawa sawa.
0: Ndio maana leo nimekuambia leave me alone. Don't try to call me any single day wewe.
1: Wewe doctor, kwanza acha nikwambie, alipigia ndugu yangu kumwambia.
2: Eh. Hey.
1: Kwani dada yako alienda wapi?
2: Aya.
1: Unipe namba yake.
2: Lini? Eh? Hii ilikuwa lini?
1: Unaanza kutumia ukora mpaka kwa radio ndani. Serious. Mimi hakuna kitu nitaki. Msikia.
0: Sio. Hapa hakuna ukora, hapa ni ukiacho. Aje. Mimi sina wakati wako.
1: Kiza ndio mimi niliatika kitambo na niko na mzee wangu.
2: Haya.
1: Sasa wewe.
2: Kwa hivyo now Duke utafute ukuwe serious, utafute msichana mwingine uoe, move on. Helen, na wewe we wish you all the best in your marriage.
1: Umeamua kujieka kwa radio sasa
0: unikoni. Already sai mimi niko na my wife.
2: Uko na your wife. Na mbona mlirudiana for 1 month? Nyinyi pia nyinyi wawili pia.
1: Na mimi niko na mzee, niko na
0: bwana. Ndio maana staki alipo ndoa yangu huyo msichana akiheshimu na akili yake.
1: Wewe doctor friend, atende na hiyo fara, huyo ni mtu mjinga. Mwambie hakuna siku ndamtaka. Niko na mzee. Wewe
0: msichana
1: mzana yeye. Tafute mwanamke mwingine aoe.
2: Aya, nimewasikia.
0: Mimi niko na mwanamke ujiheshimu. Usijaribu kunipigia nimekublacklist kila mahali. Kila mahali nimekufunga, hakuna mahali utanipata mimi kwa simu, kwa mtandao. Nimeweka wewe kila mahali, nimekufunga wewe.
1: Tumia ukora ndio utapata mwanamke mzuri. Mara ya
0: kila mahali.
2: Haya.
0: Kila mahali nimeweka mitego.
2: Sawa sawa. Haya. Wewe
0: utapenya unipate mimi.
2: Helen and Duke, mambo yenu tumemaliza. Mungu awabariki. Blockini hizo namba. I pray for all the best in your lives, in your marriages.
1: Asante
0: sana Dr. Kwenye.
2: Na mkuu usiku mwema. Aya. Bye bye. Aya.
1: Thank you.
2: Wacha nende nyumbani nikapumzike. Imekuwa ni siku ndefu sana. Ah.
3: Ukiachwa achika. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo Rumba Fix Elengi ya Rumba na Kekulo The Queen of Rumba Mwasi wa Ingo Radio 47 Papa Ndipo.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour 71717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Azam TV, burudani kwa wote.

Έχουμε όχι πέντα ρούμας. Γιάννη Ουμπέα.

0: very nice. Kwa hivyo anatuonya kwamba kabla ya kuamini mambo yote ama chochote ambacho mtu anakuambia, na kabla hujaanza kusambaza kitu kuhusu mtu fulani, please find out the facts, eh? Thibitisha habari hizo mwanzo. Tafuta ukweli. Mtu kajiuliza ni kwa nini nyimbo za rumba kali zikavuma, juzi zikavuma, jana zinavuma, leo bado zinavuma. Ni kwa sababu ya message. Very powerful message there. Najua kwamba kuna mtu ambaye familia yake imeharibika kwa sababu ya uvumi. Kuna mtu sasa hivi ananisikiza mpoteza kazi kwa sababu ya uvumi. Kuna mtu uhusiano wake umeisha, umeisha jamani, rafiki yake, kwa sababu ya uvumi. Kuna mtu hata hana mtu yoyote karibu naye kwa sababu ya uvumi. So let us deal with facts, kabla hujasambaza. Wale ambao wanajua kusambaza mambo ya watu, please hakikisha kwamba wewe vile unasambaza hivyo ni kweli, ama wewe ni uvumi tu unampa ule mtu, unampaka paka matope. Inakujia kwa kutoka ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio show kubwa kabisa in the northern and southern side of Africa, na Kit Kule, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo. Kwa hivyo napendeza sana hapa, kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba as you moving, as you having fun, kumbuka namba ya SMS ni 24047, mahali ulipo tu katika awamu ya pili. Alafu pia WhatsApp iko wazi kabisa, 0719 739487. Na kumbuka rafiki yangu, pale kwa *216# tunaendelea zoa pesa. Umezoa? Sawa. Hujazoa? Mbona basi umekomea pale? Hebu endelea kabisa, manake sasa hivi tunapozungumza tumewahi watu 4,602, 4,602 Kenyans ambao as you speaking right now wameweza kucheza, na sio mara moja peke yake. Kuna wale wamejaribu mara mbili, wale mara tatu, wengine mara nne, wengine mara tano, na wameweza kuwekeza, wamepata pesa ya kwao. Okay? Kwa hivyo hata wewe usikate tamaa. Ukipata mara ya kwanza, good for you. Ukipata kwa mara ya pili, good for you. Ya tatu, good for you. Ya nne hivyo, good for you. Ukweli wa mambo ni kwamba unapopata, basi nayo pia inakuweka vizuri, inakupanga vizuri. *216#, boxi ni sita, wahitaji tu shilingi 50 pale. Ukishaweka ile 50 bob ya kwako, basi 49 bob itakuwa deducted, na kwa hivyo kama utashinda na kupatia jumbe, pesa zinaingia kwenye mpesa yako direct, hakuna kuchelewa. Mimi hapa studioni bonus ninayo ya 30,000 Kenya shillings katika every win ya 5,000 and above. Kwa hivyo kama uko pale na pia umepata hiyo 5,000 and above, umeshinda, mimi basi sina sina njia nyingine bali kuhakikisha kwamba wewe pia unapokezwa ile bonus ya 30,000 Kenya shillings. Okay, mambo yanakuwa sawa kabisa. All right, ndivyo tunasonga kabisa, tuendelea kabisa kabisa jamani. Na ninapoangalia time ni wakati wa kwenda katika sehemu hicho ya kina cha mahaba. Tunakwenda katika sehemu yetu ya kina cha mahaba, na leo katika sehemu yetu ya kina cha mahaba ningependa unisikize kwa makini, alafu pia ningependa nikuulizie ningependa nikuulizie hili jambo kwa mtu fulani, alafu next week Mungu akipenda, basi the twatwa couples akija hapa tutakuwa tunazungumzia and so much. Okay, mambo yatakuwa sawa kabisa. Okay, kwa hivyo nauliza kwamba squeeze unlike hapo nyuma. Okay, unajua tuko kwenye TBT kitambo. Okay, kitambo. Okay, like let's say 5 years back or 10 years back. Eh? Ladies and gentlemen, kina cha mahaba. Watu wali enzi sana ndoa. Okay, watu wali enzi sana ndoa. Marriage was a very important thing. Ilikuwa kitu cha muhimu sana. Sophia Walando Distillers, niwe kucheki. Eh? Amos Kaleku pia nakuona. Unasema ni kuone kwenye bonus, do something. Wachani angalia kama hii nambari yako iko kule mahali ambapo watu wanabonyeza bonyeza. Wachani angalia kwenye dashboard. Okay, Sophia Ngima, thank you. Kwa hivyo watu walipenda sana ndoa. Sasa miaka ilipoendelea kusonga, unapata kwamba mazungumzo ambayo yanakuepo ambayo yamejaa kushoto kulia ni kwamba ndoa si kitu. Kwa hivyo inatokea na kana kwamba ndoa sio kitu ambacho ni kizuri. Na ikafika mahali mpaka kizazi cha sasa kinasema kwamba wanaogopa Mungu peke yake na ujimoto. Okay? Hawaogopi kitu kingine, wanaogopa Mungu, ujimoto na ndoa. Okay? Kwa hivyo hata kuna wale ambao wamejitokeza waziweza kusema kwamba wao hawataki mambo ya ndoa. So nikawa naangalia ndoa za kale na nikaanza kuangalia pia na ndoa za kisasa. Na ukiangalia changamoto ambazo zilikuwepo katika ndoa za kale, changamoto zilikuwepo nyingi. Changamoto zilikuwepo kibao ukilinganisha na vile mambo yalivyo sasa. Okay? Kwa hivyo nikaja nikajiuliza, ni nini hicho? Ni changamoto gani hiyo ambayo imekuwa sugu? Ama ni gani hiyo changamoto kubwa kabisa, ile ngumu kuliko zote? Maanake katika maisha changamoto zipo. Alright? Kwa hivyo ningependa kujua kwamba ni changamoto ipi ambayo ni ngumu kabisa kwa zote katika ndoa. Yaani mpaka imefanya sasa watu wanasema, watu wengi wameamua kwamba wao hawataki mambo ya marriage. Hawataki mambo ya ndoa. Mm? Okay? Basheri wanasema hawataki ndoa. Bamama wanasema, wababa wanasema hawataki mambo ya ndoa. Na kwa hivyo tunapoendelea kusonga, ndivyo navyoona kwamba watu wanamaliza hata miaka na miaka wakizeeka, wanasema kwamba heri mimi nikakae hivyo single. Okay? Kwa hivyo 24047 nipatie pale, ndio ujumbe wangu, ndio SMS line ya kwangu, nipatie ujumbe wako pale. What is that? Ni nini hiyo ambao ni changamoto ipi ambao ni nzito kabisa kwa zote? Na mimi nataka tu ujaribu kutafakari kama wewe ni kijana, like right now haujaoa, hujaolewa. Na najua kwamba uko na mama, uko na baba, ama uko na relatives ambao wamekuwa katika ndoa kitambo. I want you to compare those days. Now compare marriages ya sasa, alafu utuambie ni changamoto ipi hiyo ambayo ni ngumu sana mpaka imefanya watu wamefikia mahali ambapo wamefika. Okay? Mimi nikiangalia upande wangu, changamoto za kale, ndoa ya kitambo ilikuwa ngumu kilinganishwa na ya sasa. Na unashangaa kwamba kitambo hata ndio watu walikuwa wanaoa, hata ukichelewa tu uko na wasiwasi. Watu walikuwa wanaoleka, ukifika umri fulani hujachukuliwa, unakuwa na wasiwasi, unlike today. Nambari yangu WhatsApp 0719739487, niwekee pale, simu pia nitakuwa nachukua baadaye. Na mimi nataka tuzungumze ukweli, kwa sababu hiki ni kina cha mahaba. Sio tu kwamba tunatafuta visababu vidogo vidogo vya juu juu vya kusuluhisha. Tunaenda ndani kabisa. Ni nini hiyo inafanya tunafikia mahali pale? Okay? Na usahau kwamba *216# ni iko poa. Wacha tuone rada inakwenda vipi katika awamu ya pili. Yes, good evening.
1: Good evening.
0: Hujambo mama?
1: Jambo.
0: Uko salama?
1: Niko poa.
0: Nakupigia simu kutoka Radio 47. Uko wapi mami?
1: Niko Kapsoya.
0: Masi Rugut, right? Kwa hivyo Masi, ebu nambie *216# imekupeleka vipi?
1: Nimepeleka poa, nimepata confirmed.
0: Yes, umepata confirmed, After how many times?
1: Two times.
0: Box nambari gani imekupatia kitu kizuri pale, pesa ngapi?
1: Box 4, 20,000
0: Kenya shillings, okay?
1: 12,000
0: kwenye box nambari 4. Very nice. Kwa hivyo 12,000 you qualify for a bonus ya 30,000 Kenya shillings. Kwa hivyo 12 times 30, pesa ngapi mama?
1: 42.
0: Hiyo ni pesa ya kwako jamani. Kwa hivyo endelea kucheza kabisa, manake pesa iko up to 0.5 million, okay? Ya kushindaniwa, right?
1: Right.
0: Ulikuwa na mpango na pesa?
1: Sikuwa na mpango, lakini nilikuwa najua tu hii nayo lazima nipate juu nimecharipu nikijaripu nikia na imani.
0: Ulikuwa natafuta pesa ya nini? Ulikuwa natafuta nini pesa Masi?
1: Nilikuwa natafuta pesa ya school fees.
0: Okay. Are you a student?
1: No.
0: Ya watoto wako? Very nice. Kwa hivyo congratulations. Hiyo 12,000 plus 30, hiyo ni ya kwako. Kwa hivyo angalia simu tu hapo, mimi na kuangushia shilingi 30,000 kama bonus. All right. Thank you. All the best, eh? Sophie. Kwa hivyo rafiki yangu nilikuwa nimekupatia rada ya even numbers. Kwa hivyo tumeona box number 2, tumeona box number 4. Kwa hivyo wewe kama unajua even numbers, mimi nakwambia mapema ndio best. Ukiona umekosa, yani nimekupatia rada ile light, ile straight. Ukiona hujapata ni kwa sababu umechelewa. Maana yake nasema kwamba we have to award 6,000 Kenyans, okay? Katika awamu hii. Alafu sasa baadaye tukiingia katika draw ya bonus, pia tutakuwa tunatafuta watu 3,000. This time round nimeongezewa hela. Nimeongezewa hela kabisa, okay? Hivyo tunapeana bila kufungia. Sawa sawa? Hivyo chini pale madukani tukirudi, mimi na cheki SMS ya kwako, mimi nataka kuuliza swali. Ni changamoto ipi hiyo ambayo ni ngumu zaidi, eh, kwa zote? Maanake ndio kila kitu kina changamoto. Iwe kazi, iwe malezi, iwe sijui safari, iwe maisha yako mwenyewe, changamoto zipo. Ndoa yenyewe changamoto zipo. Mtu ambaye hamjazaliwa pamoja, amelelewa mazingira tofauti, wewe mazingira tofauti, mwakuja kuishi pamoja kuleta familia. Sosho, mimi nauliza changamoto ipi ngumu hiyo ambayo unasema kwamba hii hapa inanifanya kwamba tumefikia pale. Na ukiangalia kitambo, ndoa ilikuwa ngumu sana kushinda hata wakati huu. And you can imagine our mothers, our fathers made it through, okay? Safi, usiende mbali. Wanaitwa DDC Milimani Park. Na washukuru wazazi wangu, eh?

0: Kina cha mahaba.
1: Alright, Sofi kabisa, rafiki yangu nakwambia Radio 47, basi ndio unausikiza Radio 47, hapa ndipo bonge la radio tunavuma na bado. Okay, Sofi kabisa, nani ya Rumba Fix? Mimi naitwa Kit Kula, the queen of Rumba, mwasi wa Ingo. Wivo katika sehemu yetu ya Kina cha Mahaba, nataka kupata jumbe zako, feedback ya kwako. Why do you think it is so? Okay, mbona hali iko jinsi ilivyo jamani, okay? Inaleta hali ya sintofahamu, by the way. Kwa hivyo simu yangu iko wazi 0793 047 047, au 0783 047 047. Tuzungumze hili jambo, okay? Kwamba ni changamoto gani ngumu kuliko zote kwenye ndoa ambazo zimefanya kwamba tu siku hizi watu wanasema kwamba ndoa hawataki, okay? Na wale ambao wako katika ndoa wanasema tu kwamba ni katika kuvumilia, kujikakamua, na kama wangelipewa nafasi ya kuondoka basi wangeondoka, okay? Alright, so na nikakwambia kwamba kitambo, being a TBT ya Thursday, kitambo mimi naona kwamba ndoa za zamani, when I try to reflect back, zilikuwa na changamoto nyingi sana. Zilikuwa na changamoto nyingi, kulikuwa na umaskini, wani umaskini ulikuwa wa hali ya juu, okay? Safari ndefu, yani ukitoka mahali kwenda somewhere, kama wewe ni mama ama wewe ni baba, unakwenda ama sokoni ama kutafutia familia yako kitu fulani, safari ilikuwa ni ndefu, okay? Ukosefu wa teknolojia, yani hata mambo ya kupigia na simu kufanya nini haiwezekani mpaka upatane na mwenzako ana kwa ana, okay? Lakini cha kushangaza ni kwamba wanandoa wengi walidumu pamoja. Those days wanandoa wengi walidumu pamoja. Kwa hivyo leo hii kuna mawasiliano tena ya haraka, okay? Alafu kupia maisha yameboreshwa, okay? Kwa baadhi ya watu maisha yameboreshwa, okay? Lakini unashangaa kama ni pesa, mume anatoka, mke anatoka, nyote mnatafuta pesa. Unlike kitambo, mambo ilikuwa tofauti. Lakini cha kushangaza ni kwamba talaka na migogoro ya ndoa inaonekana kujadiliwa zaidi these days. Okay? Unadhani tofauti ni nini? Na je, mabadiliko ambayo yamekuja ni kwa sababu ya kitu gani? Radio 47, hello.
2: Hello, habari ya John Kitkulo.
1: Niko sawa kabisa, uko vipi?
2: Niko salama, labda.
1: Mimi niko poa kabisa.

0: Asante. He, nimejaribu jaribu kuelewa pale. He, idogo imenipiga chenga but it's okay. Alright, naendelea kupokea simu ya kwako. Kama uko pale unahisi kwamba you can give us something that you think is an issue na kwamba ni vipi ambavyo tunaweza tukarekebisha au mambo yakawa sawa. Because it is very very important, okay? Ni vizuri sana kuweza kuzungumzia jambo kama hili na kureflect on such issues, okay? Radio 47, hello.
1: Get cool.
0: Karibu sana.
1: Vipi?
0: Niko poa kabisa ndugu yangu, uko vipi?
1: Niko poa pia. Naitwa Legul toka Emurua Dikrinara County.
0: Very nice.
1: Eh, hey, umetuletea topic nyingine noma leo ni TPT. Asa Kate.
0: Yes.
1: Hata mimi nimejaribu nikaona hiyo ni imekuwa ngumu siku hizi.
0: Ehe.
1: Sijui ni teknoloji imeingia, sijui ni nini, cause hata watu wenye walikuwa wanaona wenye wako karibu walikuwa wanaishi tena, hawakuwa wanatengana kama siku hizi.
0: Yes.
1: Ni ngumu, hata mimi nimejaribu kuionaona, teknoloji ndio imeharibu kila kitu.
0: Sasa wewe katika personal experience ya kwako, are you single ama katika mahusiano?
1: Mimi?
0: Mimi niko single,
1: lakini venye nimeona.
0: Umeona ama ulijaribu ikakuendea vibaya?
1: Nimejaribu.
0: Nini kilifanyika ndio ukasema kwamba hii hapa ni mbaya? What is that happened? Kwa sababu hiyo ndio tunataka tujue mambo yanatatuliwa kivipi.
1: Sasa unajua hata ukijaribu hata kuelewa unashindwa ni aje. Unajua unakaa na mtu kidogo kidogo anakutoka sijui shida sasa. Ukijaribu tena kumuuliza shida.
0: Yeah.
1: Imagine akuelezi ni nini imemfanya mpaka akatoka.
0: Okay.
1: Anakupea ishu ingine hata ukijaribu kujiuliza. Haikuwa kitu ati inakufanya unatoka kwa nyumba.
0: Sasa ulifikia wapi ndio ukasema kwamba nadhani kwamba ni teknolojia?
1: Unajua na peer pressure tena ni kitu imetuua sana.
0: Sasa alikuwa anakuambia umfanyie vitu ambavyo wewe hungeweza kufanya, right?
1: Najua anaona mwingine huko anafanya hiyo, hata yeye anataka afike mahali mwingine hako.
0: Yes.
1: Sasa ukimwambia mimi hata siwezi fanya hii na hii. Sasa anaona wewe unamnyima kenye anataka.
0: Yeah.
1: Sasa hiyo kitu ndio inamfanya sasa anasema, sasa naambia mtu kitu atake kunifanyia hii, atake kunifanyia, na anaona huwezi fika hapo mahali anataka. Unaona sasa hiyo ndio imetufanya sasa tumekaa, sijui hata tumekaa.
0: Thank you my brother, asante. Asema kwamba amejaribu, ni ngumu eh? Imekuwa vigumu sana. Radio 47, hello.
2: Alangeti. Vipi ba?
0: Niko poa kabisa rafiki yangu, uko vipi?
2: Vizuri, mimi naitwa Ismail Tilo.
0: Yes, uko wapi Ismail?
2: Utoka Tana Delta. Sasa get zamani.
0: Yes.
2: Watu anaoa msichana kwa baba.
0: Ehe.
2: Watu anapata paka kwa baba.
0: Ehe.
2: Watu anapata paka kwao nyumbani. Anaenda kutoa maheri.
0: Yes.
2: Inaoa.
0: Okay.
2: Lakini ya saa hii. Wanapatana njiani. Sasa wakipatana njiani, sasa anawachana tu njiani.
0: Yes.
2: Shida mkubwa ndio hiyo. Chapili. Chapili wanawake wa zamani yani ako na imani kabisa na bwana yake.
0: Yes.
2: Ako na imani hata chochote anaopata yote yeye anashukuru. Lakini ya saa hii. Hawana imani watoto siku hizi.
0: Okay.
2: Ndio sasa kile kwa sasa wanawachana.
0: Asante baba. Thank you.
2: Bye.
0: All right. Sababu amezipeana pale. Alafu kitu kingine ambacho pia kinashangaza ni kwamba hili swala la ndoa limekuwa difficult, sio kwa wale ambao ati

0: labda hawana labda kipato chao kiko chini, ukienda kwa matajiri wanalia kwa kina ndoa ngumu. Ukija mahali ambapo vipato ni vidogo wanang'ang'ana, kwa kina ndoa ni ngumu. Sasa unashangaa ukija kwa wale ambao ni middle class pia bado wanalia. Radio 47, hello.
1: Keti kulo.
0: Vipi?
1: Poa sana.
0: Karibu sana rafiki yangu.
1: Asante sana. Mimi naitwa MC Kasimia kutoka Bakameta.
0: Yes.
1: Muranda Ward.
0: Ndio
1: nimeingia, ndio nimekuatilia mchakala.
0: Yep.
1: Ndio mchakala sio mbaya.
0: Alright.
1: Kulingana na miaka yetu ya hapo ya awali.
0: Yes.
1: Kusema ukweli, watoto wa siku hizi hata hawana nidhamu.
0: Mm-hmm.
1: Kitu ya kwanza, sisi wakati tulikuwa tunachundiana chundiana mama unapata mtu kwa njia. Naanza kumwambia nilikuwa nasema hivi.
0: Yeah.
1: Ulikuwa unaona mtu ambaye amekupita kwa miaka. Unamchukua kama mama yako ama baba yako. Unampea heshima, unajipenya kwanza kando anapita. Ndio mnaendelea na mazungumzo.
0: Yes.
1: Lakini siku hizi wa siku hizi hata wanashikana na wanaona wa wanashikana na wanaona watu wenye wamewashinda kimwili wanatoka mtu upande wa chini ama wa juu.
0: Yeah.
1: Alafu wanapiga sasa patenda ya watoto wakuwe na aibu. Sisi wazee ama sisi wa mama ndio tunakuwa na aibu.
0: Yes.
1: Sasa tunaangalia kani patenda ya watoto watupatie heshima tupite. Hawana wa siku hizi hawana heshima. Sasa tukichukua miaka ya hapo awali ilikuwa ya maana sana hata kuliko ya sai.
0: Yes.
1: Kama wanasikiliza sahi wenye wametuni radio. Wasikie hiyo maoni ya watu wanatoa, at least wakue wawili watatu wenye watakuwa na nidhamu kwa watu wazima.
0: Yeah.
1: Alafu napata kama ni msichana kuoleka. Kuoleka hapa na kwao ni hapa.
0: Okay.
1: Taarifu yenye kitu yenye wanapika makwao penye ameoreka bwana anajua tu kwa kina Karo ama kwa kina Meli. Wanapika kitu fulani ama moshi ndio hiyo. Unaona sasa?
0: Nimeona kabisa.
1: Hata kama ni mmoja wanataka kupeana mahali.
0: Yeah.
1: Ndio moshi inaanza kutokea, wanajitayarisha kwa vyakula. Wanaanza kuanza safari ya kupeleka mahali. Kama waoni moshi hawana haraka ya kupeleka mahali. Wanasema waje tusunguke kidogo tukianza kuona moshi.
0: Yeah.
1: Ndio tuanze kupeleka nini mahali. Ni ya tuwache nipatia wende mchadala waendelea. Alafu nilifurahia hile ya jana ya pasta.
0: Yes.
1: Na wale matajitari pia walinitunza kitu fulani.
0: Thank you. Next week watakuwepo.
1: Asante.
0: Alright. We.
1: Yeah.
2: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code HELLO na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu HELLO. Kwa msaada, pige simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo
4: Tabu leo wapi?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

yamekuja kwa sababu ya watu kukosa maadili. Okay? Both people, both partners kukosa maadili. Na hili limechangiwa na mambo makubwa tu, ambapo swala la mitandao ya kijamii, mambo ya teknolojia pia imekuja pale. Unaona kwamba vitu ambavyo vinaendelea kwenye mtandao, vitu ambavyo watu wanaviona, wana consume, inafanya watu wanakuwa tofauti kabisa na mtazamo ama na hili swala la ndoa. Okay? Kitu kingine ni matarajio makubwa. I'm very sure in the past, wale watu wakioana, walikuwa wanaoana tu, mtu anashika saidi yake, mwingine anashika upande wake, na hakuna yule ambaye alikuwa na matarajio makubwa sana dhidi ya mwenzake. Kila mtu alikuwa akiingia katika ndoa anajua kwamba nimeingia hapa kama mke, ninaingia katika hii ndoa kama mume, and we have to respect that. Kwa hivyo ni swala ambalo wengi wamelisahau, wamepotelea hivyo. Kuna msikilizaji mmoja akasema kwamba wengi wanakutania pale barabarani, hata hawajui vitu kama hivyo. Na kitambo watu walikuwa na roho ya uvumilivu. People had the virtue of patience, something that is very different right now. Sasa hivi tunataka tuko katika kizazi cha microwave, jamani, microwave, okay? Kwamba vitu vifanyike tu pap pap. Okay, ukishika hapa unataka kione kiko sawa. Ukitaka ukitamani hivi, ukigusa hivi, unataka kionekane vile ambavyo unapenda. Na hiyo itakuwa ni vitu ambavyo si vizuri. Shinikizo la uchumi, ukosefu wa mawasiliano mazuri, kutoaminiana, usaliti, matarajio yasiyoendana kabla ya ndoa, before you marry one another. Matarajio, expectations lazima zizungumziwe. Historia kutana tu na mtu tao, oh nimekupenda, wacha tuende coffee, tuende wapi, na hatuzungumzi mambo ambayo ni ya muhimu. Hii ndio inaleta shida jamani, kwa sababu ndoa za kale hawakuwa na hiyo wakati kukaa chini. In fact ulikuwa unasikia kwamba msichana amekwenda tu mtoni, alafu anakuwa hijacked from there, na hivyo ndo vile anavyokwenda. As much as it looked very cruel, but at the end of the day unapata kwamba ile familia ambayo imehijack huyo msichana walikuwa wamefanya utafiti, wanajua msichana kwao wanakaa vipi, wanatokaje, maadili yao ni aina gani, ni watu ambao wana dhana ipi, mtazamo wao kwa maisha ni upi. Kwa hivyo hiyo research ilikuwa inafanywa na wazee, na kwa hivyo mtu angeweza kukaa, hakungekuwa na shida yoyote. Okay? Kwa hivyo ndoa za zamani zilikuwa na changamoto kubwa sana. Okay? Ila wakati huo watu wengi walikuwa na uvumilivu kulinganisha na wakati huu. Okay? Kwa hivyo ni vizuri sana kizazi cha sasa mtu asikwambie, mimi nataka kuambia hivi. Wewe ukiwa na mtu ambaye unamuita mume wako, mume wangu, ni kitu kizuri sana. Ukiwa na mtu ambaye unamuita mke wangu, it is a very beautiful thing. Hii mambo moto na pale kwa mtandao ati oo sijui ndoa si lazima, oo ndoa sijui nini, wale watu wanakudanganya. Okay? Hakuna kitu cha kufurahisha, cha kupendeza kama utapatana na mtu ambaye mtaelewana na mkae vizuri, mwanze kupata watoto na mkae mkijua kwamba hii ni jamii nyingine ambayo mnatengeneza. It is very very beautiful. Na kwa hivyo pia ningezungumzia wasichana wenzangu kwamba ni vibaya sana kukuwa na ile over, you know, expectations juu ya mwenzako. Na tunajua tu kwamba siku hizi maisha yamebadilika, kama ni hali ya uchumi imekuwa ni mbaya, it is tough to everyone. It doesn't matter whether you are a man ama you are a woman. Okay? Hasa huyu mwanamume ambaye unatarajia kupatie kila kitu ambacho unakitaka, kile unaona wenzako wako nacho wewe pia ndio unataka, huyu sasa atatoa wapi? Ataiba wapi? Mimi nasema kwamba wakati ambapo umefika nyakati hizi ni kwamba mume na mke washikane pamoja, mtie bidii pamoja, mtengeze mambo yenu, mtengeze mali zenu, na mambo yatakuwa sawa kabisa. Na kila mtu akumbuke sehemu yake. Mke akumbuke sehemu yake, usipite mipaka. Na mume pia ukumbuke sehemu yako, usipite mipaka. Alafu uaminifu, kitu cha muhimu sana. Kwa hivyo mtu asikudanganya ati oh kwa kina ndoa, kwa kina ndoa ni kubaya, oh kwa kina ndoa ni nini, anakuambia hivyo. Hapana. Kuna watu ambao wamefaulu katika hizo ndoa and they are living
a very good life. Okay? Safi kabisa. Kwa hivyo, nataka nikupatie nafasi ya kuchagua chagua hapa maboksi. Tushamaliza na zile boxes za even numbers. Katika awamu ya kwanza na ya pili, tumecheza na box number 2, box number 4, na box number 6. Kwa hivyo, katika awamu hii ya tatu na ya mwisho, tunasema kwamba tunapata watu 600 ambao watakuwa na kwenda nyumbani na 20,000 Kenya shillings kama bonus, kama haujawahi. Na unajua kuingia kwenye draw ni rahisi sana. Uwezi ingia tu automatically. You have to bonyeza. Lazima udial one more time, alafu basi uingie kwenye draw. Ndani ya *216#, mambo itakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo usiende mbali, nikirudi basi tunaangalia nani hawa wanapokezwa pesa, nani hawa wanapokezwa pesa, wanapokezwa pale bonus ya 20,000 Kenya

0: Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo.
1: Honorable Patrick Munyomo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Kama ndio afungulia radio yako basi msikilizaji, hujachelewa. Tumengoa nanga saizi mtu wangu. Awamu ya kwanza kama ilivyo ada na desturi, nikumbusha tu kwamba katika mpango mzima wa OB47 msikilizaji, una fursa kubwa kabisa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Hapa hela kibao, hela ambayo huwezi kumaliza, hela ambayo inatosha kila mtu katika kaunti zote 47 nchini. Na hela hii sio yangu, hela hii ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Unasikiliza OB 47.

0: na catch flights ndivyo anavyosema Palaso mdogo wake Kamili ni mwake Bogerey katika kaumu ya kwanza mpango mzima wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa Fande John Maloba nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Branis Aseko.
0: Nani?
1: Branis Aseko.
0: Anis Aseko.
1: Branis.
0: Oh, Branis.
1: Yes.
0: Mna majira matamu matamu huku nje, Branis. Hey! Ona sasa, Branis. Uko wapi?
1: Niko Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Branis, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Umebonyeza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Mara mbili peke.
0: Hii ni 40 bob umetumia Branis, na hapa tayari unachapa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Box ipi?
1: Yeah.
0: Hela ngapi?
1: Niko na hela ya 15,000.
0: Uko na hela ya 15,000?
1: Yeah.
0: Hey, oswayo. Wewe uko na hela ya 15,000?
1: Kabisa.
0: Branis.
1: Yes. Yeah.
0: Hii 15,000 unajua umetumia 40 bob peke yake?
1: Kabisa.
0: Eh?
1: Yeah.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Na hii ndo mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa kishiriki?
1: Kabisa.
0: Okay, leo basi mambo yamejipa.
1: Yamejipa kabisa.
0: Na ndio naanzana na wewe tu ndio tumeanzana. Unajua nini?
1: Ndio niambie.
0: Kwa yeyote ninayempigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Yani hii inazidi ulichoshinda.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Thank
0: you. Imagine. Sasa Nakuru wendo kusema.
1: Mimi ndio kusema.
0: Ehe. Yeah. Maana kwa jumla tunazungumzia 35,000. Imagine. Na umetumia 40 bob peke yake.
1: Kabisa.
0: Branis.
1: Yeah.
0: Sasa last but not least, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay? Asante Brano. Nishakupatia jina. Ushaanza kununua kiburi sasa. Brano ana machapa.
1: Asante.
0: Haya, najua hautalala.
1: Siwezi lala.
0: Manake pia kuna burudani ya nguvu sana hapa, okay?
1: Sawa, sawa.
0: Naam, na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Mhm. Rahisi sana msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo mengine ni

0: 107.9 Kericho. Haba Ndipo. Bila shaka kitengo ni Sema na Afande. Hapa tunabadilishana mawazo. Hebu sikiza mada kwa makini ili uweze kuchangia mtu wangu, okay? Uko raundi zako matembezini, uko sokoni, uko kwenye usafiri wa umma, kisha umepata simu mahali, labda kwa kiti unapli, labda kwa kiti unaposhuka toka kwenye matri, simu ya nguvu, simu ya power. Umeipokea simu hii, umeichukua, umeiangalia, betri yake imesalia 10%, na simu yenyewe inaitana, kumaanisha kwamba labda mwenyewe anaitafuta. Wewe kama wewe, utachukua hatua gani? Na jamaa jana alisema zangu nimepoteza ngapi kama sirudishiwi? Kuna wewe uko kwenye usafiri, uko pale sokoni, uwanjani unatazama boli, umeokota simu, umepata simu ambayo si yako, simu ya nguvu sana, bonge la Samsung, bonge la iPhone, simu unaiangalia ni mpya, battery iko 10%, inaenda kuisha. Simu yenyewe inaitana, kumaanisha kwamba mwenyewe nikana kwamba anaitafuta. Wewe kama wewe, utachukua hatua gani? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sema na Afande. Tusikie wa Kenya sasa. Nambari ya SMS vile vile 24047. Umeokota simu mahali, umepata simu inaitana, iko 10%, si yako, utadu nini? Utafanya OB47. Hello. Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na Afande.
1: Naitwa Mohamed Amuma, niko Chara.
0: Waitwa nani?
1: Mohamed Amuma, Tana Delta.
0: Mohamed, umeokota simu ya nguvu mahali, simu hii betri yake iko 10% na inaitana. Wewe kama Mohao, utafanya nini?
1: Utaishika alafu utamuuliza wewe nani, alafu atini...
0: Ehe.
1: Alafu atini jingu, utamwambia niko nao simu.
0: Ehe.
1: Alafu utampa location.
0: Ehe.
1: Alafu akija utampa mwenyewe.
0: Kwa hivyo wewe utahakikisha kwamba mwenyewe anapata simu yake? Hautamuitisha ka ushuru?
1: Akijisikia.
0: Akitaka mwenyewe kupatia, akupe. Kwa hivyo roho safi, wajua si yako, na iko na mwenyewe, na mwenyewe yuitafuta. Kwa hivyo utampokeza.
1: Utampokeza kwa sababu kuna leo na kesho. Leo ni mwenzako, kesho ni wewe.
0: Aha. Wewe umewahi kupoteza simu?
1: Wewe nishapoteza na nikarejeshewa.
0: Allah, ulifuatilia, uliipiga?
1: Wewe nimepata simu ya mwenzangu nikaipigia, alafu
0: Nasema. Asante sana Moha.
1: Halo, nasema. Anacheza leo, nimecheza kama 15 na sijapata hata bonus.
0: Ndio tumeanza saa, tuko katika awamu ya kwanza Moha. Alafu punguza sauti ya radio, nasikia maeko tu. Punguza sauti ya radio. Ndio tumeanza, hela zipo, mchezo unaendelea. Akisha nataka tukae kwenye mada, maanake kila mtu akipiga sasa ataanza nimecheza. Mchezo bado unaendelea Moha, you never know. Okay, inshallah. Haya, tukae kwenye mada kwa sasa, tuko katika mada, tuzungumzie mada, baadaye mengine atafuata, lakini kumbuka kwamba ni awamu ya kwanza saa hii, okay? The race has just begun. Haya, mtu wangu umeokota simu, wajua simu hii si yako, bonge la simu, simu ya nguvu, mpya, simu ya itana,

0: kisha betri kwa 10%, wewe kama wewe utafanya nini? OB47, hello?
1: OB47, Johnson Magau, ama Masmasa kutoka KV.
0: Naongea na nani?
1: Apande Maloba.
0: Naongea na nani?
1: McMaster kutoka Kivi.
0: McMaster?
1: Yeah.
0: Mimi naona ngaba ulichangia jana kwa hii mada.
1: Hiyo mada nilichangia jana.
0: Siwe ni afande?
1: Sina habari inakuwa ninafaa kuwa.
0: Eh.
1: Afande. Yeye ni afande wa Kivi.
0: Yes. Uli
1: Alafu mada venye nilichangia na bado iko hivyo na hata mimi nikiwa vile kama vile nafaa kutolea unafaa kuni ukiokota ujua yes. Kuna truck
0: yaweza kutrakiwa pia
1: mimi ni apande utumishi kwa wote na kuanga ile mahali utumishi kwa wote na kuanga ile mahali ya kuwa na heshima.
0: Asante sana McMaster. Haya, kama ulichangia acha ngine achangie, manake mada hii watu wengi sana wanataka kuchangia. Jana line ikawa ni moja ya simu, wengine wakachangia kwenye SMS, na baada ya leo mada hii tunaikata, tunaipumzisha. OB47, hello? Hello?
2: OB47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: De la Rumba, papa, sande, ninaama kutoka Tibonglore, niko kana.
0: De la Rumba.
2: Yeah.
0: Umepata simu ambayo siyo yako, simu ya nguvu, na mwenye anaitafuta yuapiga. Wewe kama wewe utafanya nini?
2: Mimi kama mimi afande John Maloba.
0: Yes.
2: Naje hata mimi nimepokea mazimu mengi, baba hata mimi nimejiunga kwa tululu.
0: Ehe.
2: Wewe ungepata hata ile tash mimi siwezi siwezi kusema kwa sababu mimi natumia kwa tululu hadi waje sasa mimi nitumia tash.
0: Ehe.
2: Bana lazima mimi na mwenyewe hata mimi napokea mshiri, alafu mimi naelezea eh.
0: Okay, unaipokea simu akipiga unaipokea. Unamwelekeza vile ataipata.
2: Eh.
0: Hata kama ni ya nguvu kushinda yako, sema hata kama yako ni katululu na hii ni kali, hautaingia tamaa.
2: Hata kama yangu ni katululu hiyo siwezi kuwa na tamaa ya kukuchukua hiyo. Acha tu nilale na katululu yangu. Ninafika kama inaongea na Fando John Maloba.
0: Yes.
2: Sasa hiyo
0: nyingine sasa ndio. Haya, bora kuwa na mawasiliano. Na bora unaweza kutuma pesa na kupokea pesa.
2: Eh, hapa hii inafika wapi? Inafika Lodwa, inafika wapi?
0: Ala. Asante De La Rumba. De La Rumba sema kwamba conscience yake iweze kumruhusu hata kama akona katululu na ameokota simu ya nguvu kushinda yake. Na mwenyewe anapiga. Atamuelekeza tu pali yuko aipate. Na wewe je? Mimi najua kuna Wakenya, kuna watu najua kadhaa ambao wakipata simu kama hii ndivyo hivyo inakuwa ni yao. Hey, I know. Ningewataja lakini sina lawyer. Sina lawyer. Umeokota simu mahali. Labda njiani, kwenye matatu unaposhuka. Simu ya nguvu. Unaangalia hii simu. Iko 10% na mwenyewe ni kana kwamba anaitafuta, na maana yake inalia yaita. Wewe kama wewe utachukua hatua gani? OB47, hello?
3: Hello, afande John Maloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Unasema na David Mlanda kutoka Embu.
0: David Mlanda kutoka wapi? David uko wapi?
4: Sisi uko wapi?
0: Uko hewani Devi? Uko hewani? Aya. Nafikiri hapo kuna shida za network. Simu yake ija katika lakini hanipati. Na mimi simpati. Umeokota simu, tena simu ya nguvu kushinda kuliko yako. Na mwenyewe kana kwamba anaitafuta. Utachukua hatua gani? OB47, hello?
5: Eh, afisa.
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Unasema na Angaluki.
0: Ngaluki
5: 92.1 uko Nyandarua ndani.
0: Ngaluki, umeokota simu ya nguvu hata kushinda yako. Iko 10% mwenyewe yaitafuta, manake yapiga.
5: Eri nishike upige ukuje chukue kuliko truck ukuje niweke ndani ndogo.
0: Ah, manake kuna uwezekano wa kuitrack na ikapatikana.
5: Inailete bala.
0: Ehe.

0: He.
1: Sasa heri uishike mwenye akuja achukue.
0: Ngaluke na kama kana kama angeza ku attract ungefanyaje? Manako wewe ni kana kama unarusha unarudisha kwa sababu ya wasiwasi kama utapatikana. Ngaluki. Menda. Aya, unapopiga simu hapa kwenye reporting desk, hakikisha kwamba simu yako ina salio la kutosha, credit ya kutosha. Ndio mada ikue fresh, seamless. OB47, hello.
2: Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Unasema na Moses the Great.
0: Moses the Great, uko wapi?
2: Niko maeneo ya Bungoma.
0: Moses the Great, unajua wewe ukoona Canaan, lakini ulichukua amri 10 kutoka kule juu. Moses the Great, umeokota simu tena ya nguvu kushinda yako. Iko 10% battery na mwenyewe ni kana kwamba anaitafuta, manake inaitana. Wewe kama Moses utafanyaje?
2: Acha kuokota, nimeokota mingi.
0: Alafu
2: kuna siku nimepata nyingine kama iko on.
0: Ehe.
2: Nikaiokota, nilikuwa kwa motorbike.
0: Ehe.
2: Nikaiokota nikaleta mfukoni.
0: Ehe.
2: Siku nzima.
0: Ehe.
2: Baadaye muda kidogo mwenyewe akanipigia.
0: Yes.
2: Nikamwelekeza hadi venye nilipatana na yeye, nikamrejeshea.
0: Uliitisha ushuru?
2: Hapana, sikuitisha chochote. Mwenyewe tu aliingia mfukoni akanipa kidogo.
0: Alikupatia kiasi gani?
2: Alinipatia shilingi 500.
0: Okay. You did the right thing.
2: Alafu siku nyingine nimeenda kuosha gari.
0: Ehe.
2: Nikaenda mahali plan penye wanatulia wana kama umeenda kuosha gari, alafu mimi
0: natulia
2: mahali pale.
0: Ehe.
2: Nikapata simu nyingine iko juu ya kameza hivi.
0: Ehe.
2: Nikaona iko na vumbi vumbi.
0: Ehe.
2: Ni kama mtu alikaa hapo muda mrefu akaondoka.
0: Ehe.
2: Mimi sikuiguza, nilikaa tu nikiocha simu hapo hivyo.
0: Ehe.
2: Baada ya kitu kama dakika 20 hivi.
0: Ehe.
2: Naona mtu akikuja.
0: Ehe.
2: Kumbe ni DCI.
0: DCI.
2: Na hiyo simu ilikuwa ni yake, akasema hii simu yeye amesahau mara kwingi.
0: Ala.
2: Akanishukuru, nikasema simu yako ndio hapo hivyo, nimekaa hapa tu hakuna mtu ameigua, simu yako ndio hapo hivyo.
0: Okay, huyo afande alikuona kando?
2: Hakuniona kando, ila tu alinishukuru akachukua namba yangu, hadi mpaka sasa hivi huwa tunaongea naye.
0: Hakukupatia kitu?
2: Hakunitoka kitu.
0: Ai, pia anangusha maafande. Ai. But Moses, you did the right thing and you remain to be great. Asante.
2: Yeah.
0: Okay. Let go. Hii simu unarudisha kwa sababu unaogopa kuwa attract, ama unarudisha kwa sababu ya utu? OB47, hello?
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo. Tunasema na nani na uko wapi?
3: Naitwa Norman, kiwa hapa LD.
0: Norman, umeokota simu ya mtu, simu ya nguvu hata kuliko yako. Wewe kama Norman utafanyaje?
3: Ai, mimi siwezi rudisha chuo ya sasa wangu tumepotea.
0: Ai, Norman. Really?
3: Nitajipanguza nayo vumbi.
0: Na je, Norman, ukikuwa manao hivyo alafu mwenyewe afanye okay, mwenyewe akikupigia utamwambiaje?
3: Pile nitaenda kufanya, nitaenda kuflash.
0: Mama we. Alafu kisha flash ikweni yako sasa.
3: Ikwe yangu sasa.
0: Na ikitrakiwa, manake inaweza kutrakiwa, utasema nini?
3: Ai, ikitrakiwa sasa, nikipatikana, ni sawa.
0: Norman, nimekuita mara ngapi?
3: Mara tatu.
0: Wewe ujipendi. Unajua simu ya wenyewe ni swara. Ule ambaye alichukua yako na akakataa kurudisha, ana mikosi huko kwake. Ana mikosi. Na wewe na kukata mikono, Sili nunua ingine. Wewe ukiwa hivyo na mimi niwe hivyo Norman na mwingine awe hivyo, hii Kenya itakuwaje jamani Norman? Norman uko? Norman amehepa. Haya, atapokea simu ya mwisho. Unaona? Sasa wa Kenya halisi wameanza kuingia kwenye line. Wa Kenya halisi wameanza kuingia kwenye line. OB47 alo?
3: OB47.
0: Hapa ndipo.
3: Apande John Maloba.
0: Nani huyu? Uko wapi?
3: David Mlanda, nimerudi tena kutoka Embu.
0: David, ulikatika wewe.
3: Yeah, line yangu ilikatika sababu ya maswali kidogo.
0: Wewe unapigia afande na one bob? Na tuko kwa radio ambayo iko Kenya mzima. Wewe Mlanda unachoma sana.
3: Afande anaweza nishika. Sasa mimi?
0: Yes, Daudi.
3: Nikipata simu.
0: Yes.
3: Kama Daudi lazima nitarudisha sababu najua siku moja.
0: Yes.
3: Naweza poteza pia mimi simu yako.
0: Leo ni yeye, kesho ni wewe.
3: Ndio sasa iko hivyo sasa.
0: Kwa hivyo wewe roho safi, hata kama yako ni katululu na umepata iPhone. Hata kama umepata bonge la Samsung, bonge latest edition.
3: Lazima nirudishe.
0: Lakini utarudisha na kauchungu?
3: Obvious tu, lakini najua tapata kakitu.
0: Mwenye akikujia hiyo simu utamwitisha ushuru?
3: Asta, sita mwitisha, akidipendi sawa, sipo tena ni sawa, siku ingine kitamramba.
0: Are you sure?
3: Very sure, afande.
0: Okay.
3: Nishukishie bonus ya afande bwana mwana wefu.
0: Jitume, hela zipo, jitume. Hela zipo na hela hii, sana. Daudi, hela hii, sikupatia tu kwa sababu wenu wa kwetu. Nasi mimi napeana, ni kompyuta nachagua mradi tu. Wewe umeshiriki kikamilifu. Alafu acha nikuibie siri. Unasikia? Kama ni number 4, anguka nayo as many times as possible. Usichanganye. Kama ni number 3, anguka nayo.
3: Paka mwisho.
0: Yes, as many times as possible. Usichanganye, yes, changanya kama DJ. Hapana kuchanganya. Okay?
3: Hapana changanya hiyo mambo.
0: Yes. Ndio na meto mwana wefu ya timu wetu nipatie hela. Hapa hakuna rigging. Hapa mambo ni all kalao. Kama umepata. Kama umekosa. Lakini kupata rahisi, mradi tu umejituma na nimekuibia siri, chagua box moja, anguka nayo. Hapana kuchanganya kama DJ. Hela zipo na hela hizi sio zangu. Hela hizi ni zako msikilizaji. Nazungumzia Lotto Bora ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216#. Kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kishika katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie. Your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister. Radio 47 101.2 Kisumu. Radio 47.
4: Huyo ni Raj mwenyewe, Kimeria Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
5: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
4: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
6: If unataka kuagiu na mzee, edeni bedroom ama mwende mkatembee, si mbele ya watoto.
7: Wewe ni real man, asante sana Dr. Fuedeke.
4: Tunaenjoy chema, mpaka niko single, juu wasichana tumewambia Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku.
8: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyo rei Kisumu mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
9: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali.
10: Pamoja na Bamdobo la Kiariano.
11: Lele, na mna gani huku?
12: Naitwa Hesbon Odhiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Obunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo.
13: Watu wote wa Nyakati, Seme, Bondo, Katito.
14: Ni Otada Kantonai, Felix Odhiambo, kona Mbuta, Nyando, Game, Siaya, Aero, Seme.
15: Rege itembe na itembe.
16: Waza, Dieng, Burbuda.
17: PDJ Hobbs.
18: Pizza. Radio 47, Radio Maduong, Wan Kanyo.
19: Kae Kanyo.
20: Radio 47.
17: 97 101.2 Kisumu.

0: 47. Dania Radio 47.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa.

0: Wadi, awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Nora Chebet.
0: Nora Chebet?
1: Eh.
0: Uko wapi Nora?
1: Niko Ban Forest.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Nora, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara moja.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: 20 bob Nora, 20 bob. Na tayari uko na chapa. Eh?
1: Unasema?
0: Tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Niko na pesa, nimeona saa ndio inatokea.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 2.
0: Mhm.
1: Kanipea 7,000.
0: Nora, unajua haya ni maajabu, umetumia 20 bob peke yake.
1: Only 20 bob na imenipea faida ya
0: Hey, umewahi kushinda tena hapo?
1: 680.
0: Imagine, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Bado, nimejaribu mara ya kwanza leo.
0: Oh, leo ndio umeanza? Wewe Nora, kwa yeyote ambaye anashinda, ambaye ninampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. And you know that? Yes. Sasa hiyo 20 bob yako imezalisha 27,000. Yes. Na bado
1: sana.
0: Karibu sana, na bado katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible. Bado waweza kuendelea, there is no limit Nora, okay?
1: Sawa, naendelea kushiriki.
0: Haya, sasa wewe ndio kusema katika area yako ya Band Forest. Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216# hash, fuata maagizo, mengine niachie.

Kitendo kibaya kilitendeka area inaitwa Malka Gala. Kuna msichana alichomwa akiwa chooni akafariki. Manake akisa sababu alikataa jamaa mwenye alikuwa anamtaka na dem hamtaki. Baada kaamua kumpangia kwa kuajiri watu wawili wa kutekeleza mauaji hayo. Na yeye jamaa amekamatwa saa hizi, yuko ndani. Jana tumeona

Lazarus Kivandi tokea Njukini Taveta. Simama loba, mimi nikikokota simu ya mtu nitapeleka kituoni police station mwenyewe akujie hapo. Afuna malizia maloba sunipatika bonus. Lazarus Kivandi, nimesema ndio mwanzo na hela.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mamlaka ya Udhibiti wa Utalii TRA imeonya biashara za utalii na wasafiri dhidi ya kuwashirikisha waendeshaji wasio na leseni, ikionya kwamba kufanya hivyo kuna kiuka sheria na kunaweza kuwaweka wageni katika hatari ya ulaghai na huduma duni, huku Kenya ikiingia katika msimu wa kilele wa utalii. Kulingana na TRA, shughuli za utalii zisizo na leseni hudhoofisha biashara zinazofuata sheria, huweka wageni na wawekezaji katika hatari ya kupata huduma za ulaghai na zisizo na viwango, na kutishia sifa ya Kenya kama mahali salama pa utalii duniani. Mamlaka hiyo ilionya zaidi kwamba hakuna kampuni za utalii zenye leseni zinapaswa kulipia kamisheni, ada za udalali au aina nyingine yote ya malipo kwa watu binafsi au biashara zisizo na leseni halali za TRA. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI imebadilisha utoaji wa vyeti vya kuthibitisha uhalali wa raia asiye na doa la kisheria almaarufu Certificate of Good Conduct, kwa kuzindua jukwaa jipya la kidijitali linalolenga kuboresha utoaji wa huduma. Kuanzia wiki ijayo, DCI itazindua mfumo wa utambulisho wa biometrics ABIS toleo la 5, ambalo ni jukwaa lililoboreshwa ili kuharakisha maombi ya cheti kupitia teknolojia iliyoboreshwa ya utambuzi wa kibiometri. Nyaraka sasa zitatolewa siku ile ile ya mchakato wa maombi na kuchukua alama za vidole. Tofauti na hapo awali, wakati wa maombi walitumia wino kunasa alama za vidole vyao, mfumo mpya ni wa kidijitali kikamilifu. Kulingana na DCI, mfumo mpya unatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa maombi, kuboresha ufanisi na kuwapa waombaji uzoefu wa haraka na usio na mzigo zaidi wa kusubiri.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, miezi michache tu baada ya muhula wake wa kwanza kama rais wa Marekani, Ronald Reagan alipigwa risasi katika jaribio la kumuua huko Washington DC mnamo Machi mwaka 1981. Risasi kadhaa zilimlenga rais, moja katika kati ya hizo kumpiga chini ya kwapa lake la kushoto. Vidonda vya rais Reagan havikuonekana mara moja hadi alipoanza kukohoa damu. Alikimbizwa katika hospitali ya chuo kikuu cha George Washington, ambako alilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ilibainika kuwa risasi moja ilimpiga pafu lake rais Reagan na lilikuwa limeanguka, huku risasi ikikosa kidogo tu kulenga moyo wake. Baada ya tukio hilo, amini usiamini, rais Ronald Reagan alifanikiwa kuingia hospitalini chini ya uwezo wake mwenyewe bila kutumia machela.

Sema mimi ni peddler. Mara nimewekwa na sponyo. Mimi nimeingilia biashara ya cocaine. Na mimi ni afande na bidii zangu hapa. Ona sasa niko night shift. Hala. Silipi mawe mtu wangu. Kwa hivyo mwache uvumi. Demi akanunua gari.

tutakuwa katika awamu hii baadaye tunakile kitengo cha reporting desk ambapo utapiga report yako kwa afande ya pando manake OB47, okay? Unapopiga report agenda ni nne. Agenda hizo nitakupokeza baadaye kwa hivyo siende mbali mtu wangu. Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako afande John.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi Valebe Pipindi vya ina yake hey.
1: Asipwe
3: Kama uchokoka Kuja upate uokopu na ipa mwalili Anawakoa roo
4: This is so nice Netangaze fadhili za

0: Radio 47 97.9 Meru hapa ndipo.
1: Bad boys, what you want, what you gonna do?
2: Nanga katika kitengo cha reporting desk ambapo unapiga ripoti yako hapa kwa afande, ndio manake OB 47. Area code yako ni ipi mtu wangu? Wanakuita nani? Piga ripoti yako hapa. Lakini agenda ni nne. Na tuzingatie hizi agenda nne. Ya kwanza, masuala ya usalama. Ya pili, hali ya usafiri. Ya tatu, hali ya kazi. Ya nne, hali ya anga. 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Piga ripoti yako hapa kwenye reporting desk, sema na afande. Number SMS 24047. Inakuwaje mtu wangu? E, rekodi yako ni ipi? Wanakuita nani? Tuangazie maswala ya usalama, maswala ya usafiri, hali ya kazi na hali ya anga. OB 47, hello. Hello?
3: OB 47.
2: Uko hewani, unasema na nani? Yes.
3: McMaster.
2: McMaster, hali ikoje katika maeneo yako?
3: Hali likiki kaundi, kazi ni TV police patrol.
2: Uko na nani patrol?
3: Apande, hali ya usalama iko chonjo.
2: Yes.
3: Hali ya usafiri iko fiti, hali ya anga ni vile tu marunduni kiasi.
2: Okay. Asante sana. Nashukuru mtu wangu. McMaster.
3: Maloba gevi ni shuku.
2: Okay.
3: Gevi ni maloba, ni maloba Radio 47.
2: Asante. McMaster. McMaster iko ma things, iko ma vitu. Iko job. OB 47, hello?
4: Afande John Maropa.
2: Naam, nani huyu? BBI?
4: Hey, kaka ushagonga ndipo.
2: Uko wapi mtu wangu?
4: Bila shaka niko kwa nyumba, sasa hakuna mbwa kupweka.
2: Nyumba yako iko maeneo gani? Nyumba yako iko Ulkalao ama iko wapi?
4: Iko maeneo ya Magombo, kaunti ya Nyamira.
2: Hapo sasa, siku kuniambia niko kwa nyumba. We vipi wewe?
4: Kila kitu kishwari.
2: Nyumbani kwema?
4: Nyumbani kwema, mioyo ameniambia nikusalimu.
2: Nimesalimika, mpotea sana miogo, nitakuja kumtafuta huyu kwa nguvu. Ngoja tu.
4: Huyu anasema simu siku hizi imekuwa ngumu kuingia. Maropa, kuna kitu umeongea juzi.
2: Yes.
4: Kuna buibui umemuita, si Brazilian Wandering Spider.
2: Brazilian Wandering Spider akikung'ata huyo, mama we. Unajua wanasayansi wanatumia sumu yake kujaribu kuona kama wanaweza kuunda aina ya Viagra.
4: Wajua niliposikia hicho kitu,
2: ehe,
4: kaka, nilicheka yangu yote.
2: Ndivyo hivyo, hata ukienda kwenye Google ufanye research, yote niliyosema utaona hapo.
4: Nitagugu rikesho niangaria.
2: Na Wakenya walivyo Wakenya wanaweza tamani kuumwa na wewe buibui kidogo tu. Yaani kasumu kadogo tu, isikuwe simu yote.
4: Kusema tu kweli wako Kenya.
2: Eh?
4: Wako hapa Kenya.
2: Hawako Kenya, lakini buibui huyu amewahi kupatikana Uingereza. Na alifikaje? Alikuwa ndani ya mandizi.
4: Alikuwa anaongea kuhusiana na ndizi hapa kwetu Kisii.
2: Eh.
4: Ndizi likaenda kukata ndizi na kaa chonjo sana.
2: Lakini sasa unajua hii ni ndizi ya Brazil, ilikuwa inasafirishwa kuelekea Uingereza. Na wanapatikana.
4: Lakini mimi sitake kuwa kifo cha aibu.
2: Kwa hivyo huyu buibui akikuuma, sumu yake inafanya damu yako inakimbia sana. Kwa hivyo damu yako ikikimbia sana, ingie katika kiungo chako cha uzazi. Inaingia zaidi haraka kushinda jinsi inavyotoka, inatoka polepole. Kwa hivyo kiungo chako kinabaki kimesimama kama mlingoti nge. Ukifa kimesimama kama mlingoti nge. Ukipelekwa mochari kimesimama nge kiungo. Ukiweka kwenye sanduku kimesimama nge. Ukiweka mchangani chini ardhini kimesimama nge. Unasema kwamba unakufa kifo cha aibu kutokana na kuumwa na buibui huyo anajulikana kama Brazilian Wandering Spider.
4: Hilo jina siwezi kusahau. Tuko pamoja.
2: Unakufa kama umembao. Kwa heri. By the way, ni true story. Sio jaba. OB47, hello? Hello?
5: Hello, OB47.
2: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
5: Huyu ni Powers Anelga wa Moiben.
2: Power?
5: Powers Anelga wa Moiben.
2: Anelka?
5: Yes.
2: Moiben kwema?
5: Moiben kwema.
2: Anelka?
5: No, maindi imehenda, imehenda. Maindi imeisha Moiben.
2: Allah, Allah, ya mshavuna.
5: Hakuna ile kufa.
2: Oh, imekufa na, na kiangazi.
5: Mfuwe ilipotea.
2: Ya, kiangazi.
5: Baga, baga biesa, kafika jana, biesa wakirikaja.
2: Aha. Pole sana.
5: Mwini chana kukucha kuangalia mahindi.
2: Ah, pole sana Boaza Relka. Nikana kwamba basi watasema tuagize mahindi kutoka nchi jirani.
5: Eh, hey, itapiti tutafuta mahindi saa imeumana ule. Hii mwaka.
2: What natoa mahindi Tanzania? Wakati mwingine.
5: Yes. Hata Narok nasikia si mbaya sana.
2: Okay. Anelka uko wapi, uko nyumbani ama?
5: Ah, niko nyumbani nimetulia tu.
2: Asante sana Anelka Boaz.
5: Yes, watu wa bidii wanamsalamia watu wa bidii.
2: Salimia watu wa bidii, bidii Moi Ben, bidii Moi Ben. Aha.
5: Yes.
2: Thank you so much Anelka.
5: Asante John Malopa.
2: Karibu sana. E record yako ni ipi? Wanakuita nani? Na hali ikoje katika e record yako? Hali ya usalama? Hali ya usafiri? Hali ya kazi? Hali ya anga? OB47, hello.
6: OB47, hello. Asante John Malaba.
2: Uko hewani, lakini kabla tuendelee na kusihi, tafadhali punguza sauti ya radio ama usonge mbali sana na radio.
6: Radio nimepunguza tena vizuri sana.
2: Naongea na nani na uko wapi?
6: Leo najia sijaingia na gia.
2: Ah, Mose. Umeomba nani simu? Umeomba nani simu? Hii sio simu yako. Hii sio yako. Yako inaingia na magia. Hii umeazima kutoka kwa nani?
6: Uliniaibisha.
2: Hii si yako. Hii Moses ya, hii si simu yako. Simu yako na imanya. Simu yako na imanya.
6: unajuaje pengine mwenye anaongezewa mati mara ya tano saa hii.
2: Simu yako ni ile iko na mablada. Hii sio yako. Yako ikiingia kila Mkenya inajua ni Mose wa Molo Kangumu. Inaingianga kama mtu ana cock G3. Hey. Alafu nasikia, hello.
6: Unajua?
2: Eh.
6: Nimedanganya leo bibi akanipea yake nikaweka laini.
2: Pongezi kwa mama boy. Ameficha aibu. Si nilikwambia hii simu si yako. Mimi najua.
6: Lakini hiyo ni yangu, ni yangu.
2: Wewe sema hali ikoje Molo, kazi ikoje?
6: Kazi si mbaya.
2: Aha.
6: Hali ya anga ndio bado tunaombaomba kidogo tupate kamvua.
2: Leo mtakanda mifuko mingapi ya ngano?
6: Tayari ni kumalizia, nimemalizia ni kufunga biashara, nataka tu niwekelee kidogo kama tu hawa niamuke.
2: Umekanda mifuko mingapi?
6: Leo nimepunguza leo kidogo, hali si mzuri, ni kama 35-36 hapo.
2: Oh, hautaki dead stock?
6: Sitaki hiyo, natakaga watu wakule kitu ikiwa fresh.
2: Oh, unakanda unga wako ngano na nini? Natumia nini? Mikono? Miguu kama kama India. India kuna maeneo mengi sana wanakanda unga ya ngano na miguu jamani. Kadivani naye anakanda na mikono na kuna pesa kununua machine.
6: Nakwambia.
2: Sisi
6: tuko manual, ni mikono kabisa.
2: Hata fundi mandazi James Ochido pia yeye anakanda na mikono. Muache yenu. Nita introduce kwa machine mzuri sana ya kukanda unga. Na inakanda na dakika 15 tu umekanda kilo sijui ngapi? Eh, mwache kukanda unga na mikono na miguu.
6: Yeye ya miguu apanda, lakini
2: ukikanda na miguu nitakuitia maafisa wa health wakufungulie mashtaka. India kuna mahali wanakanda unga ngano na miguu jamani. Na iko kwa YouTube watu wanaona. Ai!
6: Lakini unajua hiyo pengine wanatumia gambut zile za nini?
2: Miguu kavu. Lakini cha kushangaza ni kwamba baada ya kupika chakula kinaonekana kitamu. Unatamani lakini ukiona jinsi wamekanda tena inakutoka.
6: Ayeye, hata siwezi jaribu. Alafu ikue makosa.
2: Kipindipindu kikizuka. Na bado wanakandakana na kandokando unaona panya. Panya. Wengi.
6: Ayeye. We, waje ikae. Nitawaja kukula.
2: Na huko ndio tunaenda kufanya makuchu kupokea matibabu. Hey. Sangine mwana shanga. Kwa heri Mose.
6: Asanti, lakini.
2: Hali ya jobu Mose meko sawa? Hali ya jobu yuko sawa?
6: Si baya, ni mzuri.
2: Okay.
6: Ni kupiga tu. Unajua saa hii uwezi kataa, uwezi sema ati ni mbaya kwa sababu ni mpaka tukule.
2: Okay.
6: Hiyo ni kama unaikemea iharibike.
2: Siikemei. Na kuombea dua njema katika biashara. Na kuombea upate Samsung ya nguvu. Upate iPhone ya nguvu. Utoke kwa Itel. Itel ya kufunga na mablada.
6: Alafu salimia huyo jamaa wangu wa Itel, hata yeye anaitagwa nani huyu wa jamaa wa kuku.
2: Wa kuku ni mgani huyo?
6: Unaitaga kuku choma.
2: Kuku choma.
6: Unajua hata yeye ulisema anatumia Itel.
2: Juzi ni simu yake ilikuwa very clear. Kwa hivyo naona kwamba alifanya upgrade.
6: Ni ile sasa wewe uliniambia nitume WhatsApp, nikaogopa, nikasema hii hata naweza tuma, alafu unaweka kwa mitandao ya kijamii unasema ni ya Mose.
2: Ungejaribu kutuma? Aya. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Hai, huyu Mose unishangaza sana. Simu zake wa ajabu ajabu. Mara unaongelea kwa simu unaona ni kama uko Mogadishu, mara sijui. Wewe mwenyewe umesikia msikilizaji vile jinsi amemaliza. Tumesikia bomb. Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora, manake na hela kibao hapa. Hela ambayo huwezi kumaliza, hela ambayo ni yako. Hela ambayo nikisalia nayo hapa haitanisaidia, manake sio yangu. Wala siwezi kuchuna hela hii. Fanya hivi. Nazungumzia mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Na tayari ninavyozungumza naona jamaa wameanza kuzoa bonuses zao, kwa hivyo makinika mtu wangu jitume. Tayari bonus zimeanza kutembea. Unabonyeza *216# fuata maagizo. Mengine niachie.

0: zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John Maloba.

0: ya Nigeria, jina lake ni Rude Boy, wimbo wake Fire Fire katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello. Mie naitwa Fande John Maloba, nakupiga simu kutokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Na Ashraf Time.
0: Nani?
1: Ashraf Time.
0: Sijasikia jina la kwanza vizuri, nasikia tu Side. Jina la kwanza ni?
1: Ashraf Side.
0: Ashraf Side?
1: Yes.
0: Ala, wewe unamjua Ashraf Hakimi?
1: Cameroon.
0: Siwa Cameroon kwenda, ni wa Morocco.
1: Morocco, not Cameroon.
0: Wewe waje kuniangusha wewe. Ashraf gani wewe? Eh? Mali yako mali yako umeandikisha kwa jina ya nani?
1: Mali yangu imeandikisha kwa jina yangu.
0: Eh? Si ya mama?
1: Hapana.
0: Wewe ujue Hakimiology, Ashraf Hakimi. Ashraf uko wapi?
1: Niko maeneo ya Likoni.
0: Ashraf, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Leo nimebonyeza mara tano.
0: Tano? Tabisa. Mtu wangu hapo umetumia 100, hapo kuna ka effort, na tayari ndavyozungumza Ashraf, unajua kwamba uko na hela kwenye simu mtu wangu.
1: Hela ishaingia tayari.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Ashraf?
1: Box nambari 5 imenipa 1033.
0: Wewe 33,000 na umetumia so moja, umetumia 100 peke yake.
1: Hata kwanza nilikuwa nafuliza.
0: What? Hala?
1: Nilikuwa nafuliza, nilikuwa nimefika mwisho.
0: No, umewahi kushinda tena hapo hapo mbeleni?
1: Kuna wakati nishashiriki nikapata 6,000.
0: Ala, wewe nikana kwamba nyota yako inasimama nawe sana.
1: Lakini nimekawekawe kidogo, nikasema acha niingie leo nione kama bahati itasimama.
0: Kwa hivyo leo umetumia 100 peke yake, umepata 30 ngapi?
1: Nikapata 1033.
0: 33,000. Ashraf.
1: Kabisa. Yes.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yote inakuwa ngapi? Yote inakuwa ngapi? 53,000. Exactly.
1: Kabisa.
0: Imagine umetumia 100 peke yake mtu wangu. So moja.
1: Na nimeona.
0: Tena ulifuliza. Ya.
1: Ilikuwa fuliza mwisho.
0: Alafu tunapozungumza hivi tayari jamaa wameanza kuzoa bonuses zao. Na wewe bado you are eligible, there is no limit, waweza kuendelea kubonyeza, bonuses zipo, bado waweza kuwa mshindi. Okay?
1: Acha nizidi nayo.
0: Kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokea bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu.
1: Acha ni sasa, hata saizi pesa iko na makinika sana.
0: Uko na stock, uko na float ya kubonyeza mwaka mzima.
1: Stock imeziisha saizi hiyo, so acha
0: nibonyeze. Asante sana. Okay. Na vile msikilizaji, vile vile una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari ninavyozungumza jamaa wameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo mtu wangu makinika, nafasi unayo kubwa sana, mradi tu umeshiriki, umejituma kwa kubonyeza *216#. Fuata maagizo mengine, tuachie.

0: Sauleni Arocho Harieno.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madu weke na weke lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibu ya madakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mar Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado.
8: Identify yourself.
2: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
9: Get your damn hands up.
0: Balo ranking jungle, high key, no below key. Nasonga mbele, rudi nyuma, ndivyo alivyosema Filippo De Rasta kutoka Macha. Karibu sana mtu wangu, bless.

0: Sasari ni kwema, ndivyo alivyosema. Asante sana. Naye Kabo tutana Delta sema maloba. Na huyo Spider akiuma mwanamke, matokeo huwa vipi?
1: Ni vile vile.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mamlaka ya Udhibiti wa Utalii TRA imeonya biashara za utalii na wasafiri dhidi ya kuwashirikisha waendeshaji wasio na leseni, ikionya kwamba kufanya hivyo kuna kiuka sheria na kunaweza kuwaweka wageni katika hatari ya ulaghai na huduma duni, huku Kenya ikiingia katika msimu wa kilele wa utalii. Kulingana na TRA, shughuli za utalii zisizo na leseni hudhoofisha biashara zinazofuata sheria, huweka wageni na wawekezaji katika hatari ya kupata huduma za ulaghai na zisizo na viwango, na kutishia sifa ya Kenya kama mahali salama pa utalii duniani. Mamlaka hiyo ilionya zaidi kwamba hakuna kampuni za utalii zenye leseni zinapaswa kulipia kamisheni, ada za udalali au aina nyingine yoyote ya malipo kwa watu binafsi au biashara zisizo na leseni halali ya TRA. Sekta ya usafiri wa anga nchini inakabiliwa na tishio la hatua nyingine ya viwanda baada ya chama cha wafanyakazi wa usafiri wa anga cha Kenya KAU kutoa notisi ya mgomo wa siku 7 inayoathiri wafanyakazi katika mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya KCAA, mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya KAA, na shirika la ndege la Kenya na Jambojet. Chama cha wafanyakazi kinasema notisi hiyo inafuatia miaka mingi ya mizozo ya wafanyakazi isiyotatuliwa, kuanzia makubaliano ya pamoja ya kuchelewa hadi wasiwasi kuhusu usalama wa kazi. KAU inasema kwamba wafanyakazi wanaoruhusiwa kujiunga na chama katika waajiri wanne wakuu wa usafiri wa anga nchini KCAA, KAA, Kenya Airways na Jambojet watasusia kazi zao ikiwa mashirika hayo yatashindwa kushughulikia malalamiko yaliyosalia ndani ya siku 7. Wasiwasi mwingine mkubwa ulioibuliwa na chama hicho ni mustakabali wa ajira za usafiri wa anga, huku chama kikisema kwamba utoaji wa huduma kutoka nje kupelekwa kwa wafanyakazi wa huduma ya kitaifa ya vijana NYS katika huduma za usalama wa uwanja wa ndege na zimamoto, na mabadiliko ya uchunguzi wa abiria katika uwanja wa ndege wa Wilson yanawaondoa wafanyakazi wa usafiri wa anga hatua kwa hatua kutoka kwa majukumu ambayo kwa kawaida hufanywa na wafanyakazi waliofunzwa.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, miezi michache tu baada ya muhula wake wa kwanza kama rais wa Marekani, Ronald Reagan alipigwa risasi katika jaribio la kumuua huko Washington DC mnamo Machi mwaka 1981. Risasi kadhaa zilimlenga rais, moja kati ya hizo kumpiga chini ya kwapa lake la kushoto. Vidonda vya rais Reagan havikuonekana mara moja hadi alipoanza kukohoa damu. Alikimbizwa katika hospitali ya chuo kikuu cha George Washington, ambako alilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ilibainika kuwa risasi moja ilipiga pafu lake rais Reagan na lilikuwa limeanguka, huku risasi ikikosa kidogo tu kulenga moyo wake. Baada ya tukio hilo, amini usiamini, rais Ronald Reagan alifanikiwa kuingia hospitalini chini ya uwezo wake mwenyewe bila kutumia machela wala kiti cha magurudumu. Alitayarishwa kufanyiwa upasuaji, na wakati huo alifaulu kufanya mzaha na mke wake Nancy akisema, mpenzi, nilisahau kuinama chini wakati nikipigwa risasi. Amini usiamini, ilimchukua rais Reagan wiki mbili tu hospitalini kabla ya kurejea ikulu ya White House na kurejea katika ratiba yake kamili ya urais. Ndio tamati ya matukio ya Radio